вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

Маркість Марків, нова мода фока. Мушала мі ще кидись знудзіть в кінцю. Тенскне за попереднім лого Рібока. Нове вигляда як для кросфітовців. Тенскне теж за Лігом Плюс, бо без смока. Тен програм уж не вигляда

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
2: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.
3: Сидит цесар на троне, сидит цесар на троне, мысли себе о войне, мысли себе о войне. Мам я цурки, мам я две, дам на войне обидві, дам на войне обидві. Ти цуречко найстарша, найстарша. Ти цуречко найстарша, найстарша. Ти ж до войни найдальша, ти ж до войни найдальша. Я татуню не пуйде, не пуйде. Я татуню не пуйде, не пуйде. Я воювати не бенде, я воювати не бендем. Бо я серця м'якого, м'якого. Бо я серця м'якого, м'якого. Не забієм нікого, не забієм нікого. Ти цуречко наймлодша, наймлодша. Ти цуречко наймлодша, наймлодша. Ти ж до війни найдальша, ти ж до війни найдальша. Я татуню, я пуйде, я пуйде. Я татуню, я пуйде, я пуйде. Я воювати я бенде, я воювати я бенде. Бо я серця твердого, твердого. Бо я серця твердого, твердого. Я забієм кожного, я забієм

Це українська служба Польського радіо для закордону. Ефір наш з Варшави продовжується. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І далі запрошуємо вас на польсько-український діалог.

0: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу» у студії Христина Срібняк. І у Польщі триває рік Єжегідроїця, а ми продовжуємо говорити про його внесок в розвиток польсько-українських відносин. У 1959 році в паризькому видавництві «Культури» вийшла книжка, якій судилося змінити українську культурну пам'ять. Майже 1000 сторінок українською мовою, видання, адресоване передусім українській еміграції, дуже швидко стало подією, про яку говорили по обидва боки залізної завіси. Йшлося про антологію «Розстріляне відродження», опорядковану літературознавцем Юрієм Лавріненком. Попри радянську цензуру, книжка потрапляла до УРСР найрізноманітнішими шляхами. Її передавали з рук у руки, інколи лише на одну ніч, за цей короткий час читачі намагалися встигнути прочитати якомога більше, адже налічувала антологія понад 900 сторінок. Про значення цього видання говоримо із публіцисткою, яка спеціалізується на історії України ХХ століття, на польсько-українських відносинах, а зокрема є упорядницею кореспондентів Єжегідроїця із українськими інтелектуалами і секретаркою польсько-українського форуму та керівницею стипендіальних програм «Гауда Полонія» Богомілою Бердаховською. Антологія була не першим виданням Єжегідроїця, присвячена українцям. Ще під час служби у другому польському корпусі армії Владислава Андерса Єжегідроїць підготував і видав українською мовою молитовник для православних солдатів. Хоча «Розстріляне відродження» стало найвідомішим українським видавничим проєктом, однак українська тема з'являлася на сторінках паризької культури значно раніше, ще від 1947 року редактор послідовно залучав до співпраці українських інтелектуалів. А ідея антології з'явилася всередині 50-х, продовжує Богуміла Бердохова.
1: Єжегідроїць був під дуже дуже враженням змін, які настали в тих.
2: Єжегідроїць перебував під сильним враженням від змін у Східній Європі, які відбулися у 1956 році, насамперед у Польщі. Йдеться про познанське повстання, яке призвело до політичної лібералізації, звільнення з ув'язнення Владислава Гомулки та примуса Стефана Вишинського, а також загального пожвавлення суспільного і політичного життя. У той час на великих підприємствах стихійно виникали робітничі ради, послабилася цензура. З'явилася можливість писати про теми, які раніше були заборонені. Єжегідроїць вважав, що ревізіоністська течія, яка виникла у Польщі після 1956 року, є одним зі шляхів до більшої свободи. Не єдиним, але дуже важливим. І тоді він поставив собі просте запитання. Якщо це спрацювало у Польщі, то чому б не могло спрацювати й в Україні? Тому він вирішив укласти антологію найцікавіших українських

0: найвідоміших літературних текстів початку ХХ століття, періоду творчого піднесення, який тоді переживали літератури багатьох народів Радянського Союзу. В Україні цей процес був особливо виразним. Спочатку він задумував зовсім невеликий том, приблизно на 200 або трохи більше сторінок. Насамперед Гедрюц звернувся із пропозицією до Юрія Шевельова-Шереха, з яким тоді нерідко листувався. Однак Шерех не був істориком літератури, хоча був блискучим мовознавцем і літературним критиком. Крім того, саме тоді він готував до переїзду з Європи до Сполучених Штатів. І зрештою, завдяки романові Інгардену, він отримав запрошення до Гарвардського університету. Шерех відповів, що не зможе взятися за цю роботу, але рекомендував Юрія Лавріненка як редактора майбутньої антології. І, мабуть, це було на краще. Думаю, якби Шерех погодився, книжка справді обмежилася би 200 сторінок.
1: Tej pracy redakcyjnej, to skończyłoby się pewnie na tych 200-kilkudziesięciu stronach.
2: Натомість Юрій Лавріненко, який тоді вже кілька років жив у Сполучених Штатах Америки, поставився до цього проєкту як до справи усього свого життя. Він прагнув віддати належне блискучому періоду української літератури від 1910-х до початку 30-х років.
1: То була не тільки праця, а просто, не знаю, омовляння того, що вже було доступне.
0: Для нього це була не просто редакторська робота. Йому довелося буквально розшукувати тексти, які часто були майже недоступними. Сьогодні важко навіть уявити, наскільки складно було знайти ці матеріали, особливо в еміграції. Коли Лавріненко взявся до роботи, виникла парадоксальна ситуація, адже Гедройц постійно запитував, коли рукопис буде готовий, а Лавріненко весь час відкладав завершення роботи. І не дивно, адже замість запланованих 200 сторінок він підготував антологію обсягом понад 900. Це справді монументальне видання. Що особливо важливо, ця антологія майже не втратила своєї літературної і історичної цінності. Минуло понад 60 років від її першого видання, але вона й досі залишається репрезентативним зібранням текстів доби. Для Гедройця це означало і серйозний фінансовий виклик. Видати книжку на 200 сторінок і видати майже 1000 – це зовсім різні витрати. Довелося терміново шукати додаткові кошти. На щастя, усе вдалося. Коли антологія побачила світ, Гедройц мав підстави для справжнього задоволення. Її помітила практично вся українська еміграційна преса, незалежно від політичних поглядів. Про неї писали видання, пов'язані із українськими націоналістами, із іншими течіями українського еміграційного середовища. Сам Юрій Лавріненко навіть мав окремий цикл публікацій у газеті «Свобода». Якщо не помиляюсь, 8 чи 9 матеріалів були присвячені різним частинам розстріляного відродження.
1: Було поświęconych kolejnym partiom materiału z rozstrzelanego odrodzenia.
2: Частина співробітників культури, зокрема польських, серед яких був Константин Єленський, виступила проти цього видання. Вони вважали, що, друкуючи розстріляне відродження мовою оригіналу, тобто українською, Гедройц лише приверне до журналу небажану увагу КДБ і наразить його на небезпеку.
1: І вспомінам ту не по то, щоб комукольвік цокольвік.
0: Згадую про це не для того, щоб когось звинувачувати, а щоб показати атмосферу того часу. Константин Єленський навіть говорив, що це схоже на провокацію. Мовляв, культура займається високою культурою, а тут раптом друкує українську літературу. Ця історія добре показує, наскільки непросто було тоді долати усталені стереотипи і про вищі та нижчі культури, і про всесильність радянських спецслужб. Треба визнати, що еміграційні видання справді перебували під постійним наглядом, принаймні з боку українського КДБ. Я не знаю, бо не бачила загальнорадянських документів, які були б зосереджені саме на культурі. Але якщо йдеться про українське КДБ, то так, вони цим займалися. До речі, розстріляне відродження було одним із головних сюжетів у книжці Олександра Мазуркевича «Зарубіжні фальсифікатори української літератури». Звичайно, там усе подавалося в радянській риториці, мовляв, націоналісти є колаборанти, щось видали, є якась книжка тощо. Але уявіть собі, що опис розстріляного відродження у цій книжці займає добрих кілька десятків сторінок і при цьому жодного разу не згадується.

0: назва. Для мене цілком очевидно, що вони не могли свідомо називати її повну назву, бо вона була надто промовистою. Розстріляне відродження.
1: Цей титул був, ну, аж занадто вимовний, так? Розстріляне відродження.
2: Щодо самої назви «Розстріляне відродження», то це поняття з'явилося ще до виходу антології. Щоправда, існували різні варіанти цього визначення, але саме Юрій Лавріненко запровадив його у тому вигляді, у якому ми знаємо сьогодні.
1: Гідрусь замовив антологію. Але все ж не визначав її титул, то Лавріненко.
0: Звичайно, Гедроїц замовив антологію, але не визначав її назви. Саме Лавріненко запропонував цей заголовок. І фактично після виходу книжки поняття «Розстріляне відродження» стало назвою цілого покоління. Незалежно від того, чи були конкретні автори представлені в антології чи ні. Існувало багато інших визначень, які намагалися описати це покоління. Але, зрештою, думаю, саме завдяки антології перемогло поняття «розстріляне відродження» як термін і як символ, що сьогодні однозначно асоціюється з поколінням української культури 1920-30-х років. Саме вага цієї антології зробила цю назву загально визнаною. Це мала бути ревізіоністська антологія. Вона мала включати виключно письменників, поетів і критиків, пов'язаних із радянською Україною. Там не було письменників із еміграції, і їх там не мало бути. Це було свідоме рішення, яке обговорювалося у листуванні між Лавріненком і Гедройцем. У цій антології не було авторів, які в міжвоєнний період жили і працювали у так званому вільному світі. Там не було антикомуністичних письменників. Мали заговорити саме ті, хто у 1920-х роках повірив у перспективу певної форми української державності, хто створив іноді видатні твори, але зрештою програв у зіткненні із системою. Хочу ще додати, що фактично єдиною людиною з українського середовища, яка категорично негативно поставилася до розстріляного відродження, був головний ідеолог українського інтегрального націоналізму Дмитро Донцов. Звичайно, після війни Донцов уже не відігравав тієї ролі, яку мав у міжвоєнний період, оскільки після війни опинився в еміграції у Канаді. Однак через давнє знайомство Гедройц надіслав йому антологію. У відповідь Донцов написав, що повністю відкидає цих авторів, назвавши їх національними гермафродитами, тобто якимись потворами, з якими він не хоче мати нічого спільного. Це єдина негативна оцінка, з якою я стикалася. Усі інші реакції були позитивними.
1: З якими він не хоче мати нічого спільного. Це єдина опінія, з якою я ще споткала, яка була негативна. Всі інші були позитивні.
2: Пізніше, після появи антології культури, видавництво «Пролог», пов'язане із організацією українських націоналістів у США, ухвалило рішення, що це надзвичайно важлива книжка, яку необхідно у великій кількості переправляти через кордон. А щоб легше було це робити, то, звісно, із такого величезного тому вирішили зробити кишенькове видання на біблійному папері, продовжує Богоміла Бердиховська.
1: Докладно ніхто властиво хіба не ві, іле екземплярів в цей спосіб.
0: Точно ніхто не знає, скільки примірників було у такий спосіб надруковано. Утім, не надто добре свідчить про видавництво «Пролог» те, що, випускаючи «Розстріляне відродження» у кишеньковому форматі, воно взагалі не звернулося до Гедройця і не попросило дозволу на публікацію. Це було абсолютно піратське видання. У певний момент Гедройц дізнався про це. Він, звичайно, не мав би нічого проти видання, але хотів би, щоб хтось хоча б запитав його про це. Така історія певною мірою повторилася вже в незалежній Україні. Ця антологія багато разів перевидавалася в Україні, але є лише одне видання, яке було здійснене відповідно до всіх правил і норм видавничої справи. Належить воно Смолоскипу. Після смерті Єжи Гедройця Смолоскип звернувся до Зофії Герц, яка успадкувала всі майнові права, з проханням дозволити перевидання «Розстріляного відродження». Таку згоду видавництво, звичайно, отримало. Безкоштовно. У мене є спокуса назвати видавництва, які робили такі видання без дозволу. Зокрема, один з українських учених при підготовці варіанту цієї антології до друку у «Просвіті» навіть дописав своє прізвище до праці Лавріненка. Це справді курйозна ситуація. І ще більш показово, що саме це видання «Просвіти», а не видання Смолоскипа, було рекомендоване для використання в Україні.

0: українських школах.
1: Став рекомендований до ужитку школьника. Не видавництво Смолоскипу, тільки видавництво Просвіти.
2: Триває програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Розмовляємо ми з Богомілою Бердуховською про антологію «Розстріляне відродження», яку видало видавництво Єжи Гєдройця Літературного інституту і Паризької культури. А от на початку 50-х років Юзеф Чапський вирушив до США не лише як один із представників паризької культури. Він збирав кошти на діяльність інституту і також шукав підтримку для українських видавничих проєктів. Йшлося також і про створення простору, у якому поляки та українці могли б говорити про майбутнє в своїх взаємин без взаємної ворожнечі. Водночас, як зауважила Богоміла Бердуховська, контекст функціонування української справи у Сполучених Штатах у ті часи – це дуже непроста історія.
1: Правдою є, що, не знаю, літа 50-ти, літа ще 60-ти.
0: І справді, 1950-ті, 1960-ті і навіть початок 1970-х років були періодом, коли головна боротьба української діаспори була спрямована на те, щоб не допустити створення якоїсь загальнорадянської репрезентації поневолених народів. Українці вважали, що не можуть виступати разом із росіянами в одній структурі. Якщо почитати вже доступне листування Гєдройця і Богдана Осадчука, то ця проблема регулярно з'являється у листах Осадчука. Американці наполягали, щоб українці долучалися до організацій, які створювали росіяни, як загальнорадянське представництво. Осадчук дуже чітко писав, що у нас зараз одна мета. Ми не можемо дозволити, щоб нас поглинули ці радянські організації. Нехай Керенський створює свої структури, а ми маємо дбати про власні інтереси.
1: Робить свої організації, а ми мусимо дбати наші інтереси.
2: В оточенні Єжи Гєдройця було чимало людей, які допомагали йому краще розуміти українське питання і знайомили з українськими інтелектуалами та радили авторів для публікацій. У перші повоєнні роки ключову роль відігравав Єжи Стемповський, а зокрема за дорученням Гєдройця він встановлював контакти із потенційними авторами. Проте особливе місце серед них посідав Богдан Осадчук, і їхня співпраця розпочалася в 50-х роках і тривала аж до самої смерті Єжи Гєдройця.
1: Зрештою, в 1947 року, коли Стемповський застав висланий...
0: Коли у 1947 році Стемповського відправили за дорученням Гєдройця до Німеччини та Австрії, одним із завдань, які перед ним поставив редактор культури, було саме пошук українських авторів. Період, коли Стемповський був головним джерелом інформації про українське середовище, можна умовно окреслити 1947-1950 роками. Саме тоді в культурі з'явилися перші тексти, присвячені українській проблематиці. Серед них «Народ у мандрівці», опублікований під псевдонімом, хоча справжнім автором був Євген Маланюк. З'являлися також тексти Юрія Шереха, Юрія Шевельова, зокрема про молодь Харкова. Саме Стемповський познайомився із Шерехом під час своєї поїздки і про цю зустріч залишилися спогади як самого Стемповського, так і Шереха Шевельова. Але від 1950 року головною постаттю, головним контактним посередником, як пізніше називав його сам Єжи Гєдройць, став Богдан Осадчук. Осадчук уперше зустрівся із Гєдройцем і Юзефом Чапським 1950 року під час Конгресу свободи і культури, який відбувався у Берліні. Там його увагу привернув саме Чапський, який виступав на Конгресі. Гєдройць, на відміну від Чапського, під час цього засідання не виголошував промови. У своєму короткому виступі Чапський сказав, що радий бачити серед учасників росіян, словаків, угорців, але сподівається, що на наступному Конгресі будуть також українці, білоруси та литовці. Це було настільки нетипово, що хтось взагалі подумав про народи, поневолені Радянським Союзом, що Осадчук одразу відреагував. Ще під час Конгресу свободи і культури він провів невелику розмову із Гєдройцем і Чапським, яку опублікував у газеті Української революційно-демократичної партії Івана Багряного. Так розпочалася його співпраця із Гєдройцем.
1: Івана Багряного і почав співпрацю з Гєдройцем.
2: Спочатку Богдан Осадчук публікував тексти про життя української еміграції або актуальні політичні проблеми.

0: проблеми, а згодом уже почав рекомендувати інших авторів і заохочувати Гедруйця до контактів із українськими інтелектуалами.
1: О іле співпраця Осадчука з Гедруйцем.
2: Якщо співпраця Осадчука з Гедруйцем тривала від 1950 року аж до смерті редактора культури, то взаємини Гедруйця з Борисом Левицьким були особливими з багатьох причин: із біографічного і з інтелектуального погляду. Вони тривали до самої смерті Левицького у 1980-х роках. Чому Левицький був такою незвичайною постаттю? Тому що він був одним із найвидатніших європейських совітологів повоєнного періоду. Його праці вирізнялися надзвичайним рівнем компетентності та глибокою орієнтацією в темі. Його спеціальністю були своєрідні довідники та словники на кшталт енциклопедичних видань. Сьогодні це вже не здається таким складним завдяки комп'ютерам, але варто пам'ятати, що тоді комп'ютерів не було, а його словники містили по 10, 20 чи навіть 30 тисяч прізвищ і назв. Це було справді неймовірно. Він співпрацював із німецькою пресою, де писав під псевдонімом Пауль Сіхора, а також був експертом із питань Східної Європи у Соціал-демократичній партії Німеччини. Надзвичайна постать. Його книжки, наприклад, «Терор» і «Революція», Гедруйць перекладав і видавав польською мовою. Водночас, якщо співпраця Гедруйця з Осадчуком була майже безконфліктною, кажу майже, бо один серйозний конфлікт усе ж був, і стосувався він участі Гедруйця в редакційній раді російського еміграційного журналу «Континент».
1: В раді редакційної російського еміграційного письма «Континент».
0: Спочатку Осадчук сприйняв це майже як акт зради і дуже різко відреагував на це у листах до Гедруйця. Однак ситуація змінилася, коли в 1977 році стало зрозуміло, що ці контакти із російськими емігрантами сприяли тому, що вони підтримали декларацію щодо української справи, тобто підтримали прагнення України до незалежності. І після цього Осадчук змінив свою думку, а коли разом із професором Ярославом Пеленським він створював журнал «Віднова», то навіть запросив до редакційної ради росіян. Окрема сторінка у діяльності Богдана Осадчука починається в Польщі після 1989 року. Він працював тут активно і, зокрема, він став постійним фейлетоністом газети «Жечпосполіта». Він публікував там майже до кінця життя.
1: Нігде редакція не одважилася змінити там навіть пів.
2: Цікаво, що редакція ніколи не наважувалася змінити там навіть півкоми. Крім того, він був постійним гостем, передусім телевізійних програм. Фактично, після кожної важливої події у польсько-українських відносинах однією з людей, у кого стандартно запитували думку, був професор Богдан Осадчук. А до цього, можливо, він не був формально, але, безумовно, був неформальним радником президента Олександра Кваснєвського з питань України. Також виглядає, що тодішній президент України Леонід Кучма мав велику повагу до його думки з цих питань. Я б навіть сказала, що не було жодної серйозної події у польсько-українських відносинах, де б так чи інакше не прозвучала думка професора Осадчука. Осадчук був іконою польсько-українських відносин, або принаймні надзвичайно цінованим експертом. Він, звісно, був великим українським патріотом. І саме як великий український патріот він розумів, що сьогодні вже не є таким очевидним для всіх, що для майбутнього України величезне значення мають відносини з Польщею. Саме тому він був зацікавлений у тому, щоб переконувати також поляків у необхідності цієї співпраці. Але коли відбувалися якісь надзвичайні ситуації, він мав сміливість дуже рішуче виступати проти власного середовища, проти свого кола. Пам'ятаю, що після однієї з криз, пов'язаної з меморіалом «Орлят» на цвинтарі у Львові, він написав дуже гострий фейлетон, адресований львівській владі. Так буває з людьми, які справді є беззаперечними авторитетами, адже вони мають такий статус, який дозволяє їм не лише пропагувати певні ідеї, а й висловлювати дуже гостру критику.
1: Позвала щось лансувати, але який також дає їм право до дуже острих слів критики.
0: Після відновлення незалежності України Богдан Осадчук став частим гостем також і в Україні, хоча в Польщі, звісно, був значно відомішим і популярним. Також любив їздити Україною, продовжує Богуміла Бердаховська.
1: Це зовсім фантастичні оповісті.
2: Це було.

0: Були абсолютно фантастичні історії. Він із величезним захопленням спостерігав за тим, що відбувалося в Донецьку, Харкові, Одесі. Я вже не кажу про Галичину чи Волинь. Ці регіони він уздовж і впоперек у різних напрямках неодноразово об'їздив. Він публікувався в багатьох українських газетах і медіа. Серед них були газета «Парламентська», «Час і події», свого часу «Політика і культура», коли її очолював Сашко Кривенко. Додаємо сюди також «День». Але жодне з цих видань не мало такої позиції, яку в Польщі мали «Газета Виборча» чи «Жеч Посполіта». Це просто особливість конкретного медійного ринку. В Україні він ніколи не був настільки популярним, як у Польщі. У Польщі ситуація була такою, що люди фактично впізнавали його на вулиці. А оскільки він був людиною, яка випромінювала радість і відкритість, люди відповідали йому тим самим. Він умів певним чином робити світ ближчим і зрозумілішим.
1: Генеральні властиві люди йому то віддавали. Якось умів освітити світ.
2: Нагадаю, що про антологію «Розстріляне відродження», а також роль паризької культури і Єжи Гєдройця у її виданні, а також у польсько-українських відносинах і також у кореспонденції з українськими інтелектуалами, а зокрема із Богданом Осадчуком, сьогодні говорили разом із Богомілою Бердаховською, яка є дослідницею польсько-українського діалогу «Історія України ХХ століття», а також керівницею стипендіальних програм «Гауда Полонія». А це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Почуємося.
0: Триває передача Української служби польського радіо «Для закордону». Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І попереду вашій увазі остання на сьогодні авторська рубрика під назвою «Погляд», у якій будемо говорити про американсько-українські відносини. Зокрема, дізнаємося, чи Дональд Трамп справді змінив підхід до України після зустрічі із Володимиром Зеленським у Вашингтоні.
3: Пошук нового сценарію закінчення війни в Україні – результати візиту українського президента до США.
4: Україна з козирями. Чи дійсно Трамп зблизився із Зеленським?
3: Виробництво ракет для «Петріот» – чи реальна історія? Я Лариса Задорожна.
4: І я Дар'я Юрєва. І це програма «Погляд» Української служби польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
3: Президент США зустрівся з президентом України у Білому домі. Видання «Політико» пише, що під час візиту Володимир Зеленський домігся важливого дипломатичного результату, змінив сприйняття України у Вашингтоні і, зокрема, Дональдом Трампом, який ще рік тому скептично оцінював перспективи перемоги Києва у війні з Росією. У «Політико» зазначають, що ставлення американської адміністрації до України помітно покращилися. Детальніше на цю тему ми говоримо з Дмитром Анопченком, українським журналістом, акредитованим при Білому домі, і, власне, який знаходився і висвітлював цей візит Володимира Зеленського.
4: Пане Дмитре, після цієї, хоча й закритої для преси зустрічі лідерів двох країн, можна багато прочитати у ЗМІ, що вона свідчить про таку принципову зміну у стосунках Києва та Вашингтону. І можна навіть вважати, що зараз контакт та навіть довіра між Трампом і Зеленським поновилися. Сформувався такий робочий формат відносин, навіть попри попередні публічні конфлікти, можливо, навіть певну особисту неприязнь. Чи у вас склалося таке враження?
5: Ви знаєте, я завжди, коли йде мова про Трампа і американську політику, намагаюся уникати слова «кардинально», тому що сам Трамп так влаштований, що для нього немає нічого остаточного. Він людина настрою, він людина емоційна, він людина, яка може сьогодні сказати одне, завтра інше, потім прокинутися, встати не з тієї ноги і щось собі вирішити третє. Тому є такий обережний оптимізм, але він все ж таки у мене далекий від терміну «кардинальні зміни».
3: Ти був присутній чи не був?
5: Цього разу досить дивно все організували. Цього разу не створювали пул. І цього разу взагалі все було влаштоване так, що преса не заходить в овальний кабінет. У мене є кілька версій, бо завжди, коли приїжджав український президент, завжди український пул, який його супроводжує, заходив в овальний кабінет. Тобто у нас була можливість все бачити на власні очі. У нього була десь година. Година до того, як за розкладом

0: У Трампа починалася зустріч з Нетаньяху. І останнім часом Трамп полюбляє відповідати на запитання преси, причому на запитання, які взагалі не пов'язані з темою зустрічі. І це може бути 20 хвилин, може бути 25, там до півгодини. І уявіть, що коли приїжджає Зеленський, у нього є всього година. Це багато, але в принципі з української тематики це небагато. Зайшла би преса і почали би, як мої американські колеги, питати про Іран, питати про проміжні вибори. Вони би з'їли хвилин 25 щонайменше від зустрічі, коли можна було сісти і детально поговорити. Тобто моя основна версія, чому цього разу візит був закритий, без преси, без виходу до камер на початку чи в кінці, це саме тому, що хотіли максимально цей час використати. Це те, що я почув, і це те, що я зрозумів, чому цього разу візит був закритий.
1: А чи може бути це сигнал, що розпочалась якась рутинна робота насправді все ж таки щодо закінчення війни в Україні? Вже не гра на публіку, не якісь речі, сигнали там для Москви чи ще для чогось, а все ж таки якась вже координована позиція, пошук цієї позиції, пошук нових сценаріїв щодо закінчення війни.
0: У мене враження, що рутинна робота більше відбувається не на рівні Трампа, а на рівні умовних Віткова Кушнера, на рівні Рубіо. Віткув Кушнер мали приїхати і мають приїхати і в Україну, і потім в Росію, Київ, потім Москва протягом найближчих, ну скажімо так, 2-3 тижнів. Це те, що обговорюється зараз неформально і немає чіткої дати. А коли ти їдеш до Трампа, то він зараз єдина людина, яка в принципі здатна, ну, дати кардинальні якісь рішення. Наприклад, Україна стикається з тим, що Трамп обіцяв ліцензії для виробництва патріотів, втім, величезний процес, який може зайняти в мирний час до року переговорів з виробниками. І виробники можуть сказати, так, ми згодні, але після війни. Тобто треба, щоб особисто Трамп чи адміністрація Трампа на них надавила. Величезні проблеми з поставками ракет-перехоплювачів на зимовий період. Теж про це, якщо хочете, поговоримо. Єдина людина, яка може сказати, щось віддайте з наших запасів, зараз це Трамп. Це більше не міністр оборони, як було за Байдена. Не працює мирний процес. Ми всі зараз бачимо, що є цей формат переговорних груп. Хто би не приїхав? Ну, приїде черговий Мединський. Ну, скаже знову про витоки конфлікту. Єдина людина, яка може, і теж давайте про це поговоримо, погодити нові формати, це лише Трамп. Тобто у мене враження, що те, що відбувалося зараз, це пошук великих рішень, і Трамп, в принципі, не вдається в те, як вони будуть виконуватися. А далі вже, оскільки президент сказав, то можна працювати з Хексетом, можна працювати з Рубіо, можна працювати з іншими американськими структурами і з бізнесом.
1: Так, а нащупали цей, власне, новий сценарій? Путін надсилає сигнали, мовляв, ну, скажіть там в Вашингтоні щось на рахунок Анкоріджа, що там з тими домовленостями. От, власне, зараз архітектура цього сценарію, вона яка?
0: Те, що пролунало. Воно довго лунало в кулуарах, що старий формат переговірний, він, в принципі, вже не працює. Про це говорили те, що називається off-record. Зараз, буквально там кілька днів тому, про це сказав Рубіо і сказав відкрито, що старий формат не працює. Я почав особисто питати і в дипломатичних джерелах, і у відставних американських дипломатів, з якими я особисто спілкуюсь, окей, а що можна знайти, які варіанти можна знайти замість цього? І почув, що українська сторона ставить питання про можливість, і, в принципі, з цим вони хотіли приїхати, умовного повітряного перемир'я, що Росія бачить, Росія відчуває, наскільки сильно по ній б'ють українські далекобійні удари, наскільки боляче, реально боляче, через бензин, через удари по НПЗ, і Україна тільки розширюватиме ці удари. І що Україна, в принципі, готова була обговорити умови, коли Росія припинила би удари по повітряні, по українських містах, взамін того, що Україна згорне свої удари. А наскільки ми почули за підсумками тієї зустрічі, цю тему навіть, ну, щонайменше публічно, за підсумками не згадували. Тобто, скоріш за все, або тут є різне читання, або, можливо, просто далі цю тему американці мають обговорювати з росіянами, і тому про це не кажуть публічно. Іншу історію, яку я чув, і це теж була українська пропозиція, тобто Україна, ну, Київ шукає варіанти. Україна висувала пропозицію звузити війну до вузької зони від 50.

0: до 70 кілометрів по обидва боки кордону. Тобто, тут я звертаю просто увагу, що раніше говорили, давайте буферну зону зробимо вздовж кордону. Починати з чогось треба. І давайте зробимо буферну зону, де не буде війни, де не буде бойових дій. Зараз Україна виходила з протилежною ідеєю. Давайте навпаки, заберемо війну з мирних міст. І давайте, ну якщо ми вже б'ємося за Донбас, давайте вздовж лінії кордону, вздовж лінії фронту, вздовж лінії розділення, правильний термін буде, вздовж лінії фронту, 50-70 кілометрів проведемо і будемо, ну і там продовжиться війна. Але ми її локалізуємо. В принципі, ці дві ідеї, вони пов'язані. Якщо б було повітряне перемир'я, зрозуміло, що війна пішла би на землю. Ну, тобто, варіанти шукають зараз, але все одно залежить від Росії. Тобто, це не те, що Україна може запропонувати. Трамп охопитися і сказати, давайте так і буде. Я впевнений, що різні варіанти обговорювали. Я впевнений, що всі вже бачать і це вже визнають, ну що, ну дивіться, переговорів не було досить давно. Україна зараз каже, що давайте виходити навіть на тристоронні переговори до осені. Ну і що? Ну, приїде Мединський, приїде умовний Лавров, приїде навіть умовний Ушаков, ну, Дмитрієва пришлють. Ну, вони ж говоритимуть те саме. Сам факт того, що переговори відбудуться, він нічого не змінить в переговорному процесі. Тому зрозуміло, що шукають ну, якісь нові підходи і нові формати. Заради чого зустрічатися?
1: А що ви скажете про зустріч Зеленського з сенаторами? Знаємо, що Сенат зробив перший крок до ухвалення нового пакета санкцій проти Росії та Ірану. І під час цього процедурного голосування законопроект, який, власне, активно просував покійний сенатор Лінсі Грем, похорони якого відбулися у Вашингтоні цього тижня, цей законопроект підтримали 86 сенаторів, 12 виступили проти. Але поясніть, будь ласка, наскільки ми близько до самого ухвалення цих санкцій? Які ще процедури нас чекають?
0: Це хороше запитання. Ми вчора це запитання намагалися в Конгресі ставити. Те, що Сенат проголосує, і те, що Сенат затвердить, і тому, що це принципова позиція, і тому, що це об'єднало і демократів, і республіканців, і тому, що це, знаєте, така данина пам'яті Лінсі Грему, який до останнього дня свого життя проводив переговори щодо цього законопроекту, тут у мене немає сумнівів. І політикум американський, і, в принципі, американська адміністрація, яка півтора року гальмувала цей законопроект, вони зараз гальму відпустять. Але найбільша небезпека, скажімо так, зараз в тому, що цей законопроект може використовуватися для того, щоб ще більше тиснути на Москву, але використовувати цей документ як предмет торгу. Знаєте, я з Одеси, цей анекдот був, коли вам шашечки або їхати, вам санкції або вам потрібен документ, який, завдяки якому можна було би ще більше притиснути Путіна. І, на жаль, те, що я чую, що частина американської команди знову ж таки дивиться на цей документ як на можливість торгуватися, як на аргумент для торгу. Тому навіть якщо буде Сенат, далі є Палата представників, і Палата представників або може проголосувати за інший текст, або може проголосувати і внести мільйон правок, або може проголосувати і затягнути цей момент. Або навіть якщо вона проголосує, текст буде іншим, не слово в слово, то далі створюється комісія, яка з двох текстів окремо має звести в один варіант, який йде на підпис Трампа. Тобто при тому, що вчора було таке піднесення, реальне піднесення, без перебільшення в Конгресі, тому що Сенат близький до того, щоб проголосувати, і мій прогноз, що він проголосує, абсолютно не визначено частина, яка пов'язана із Палатою представників. І найгірше, чому це не визначено, якщо б була відмашка з Білого Дому, що ми готові, нам потрібен цей законопроект, зрозуміло, що спікер Джонсон зібрав би голоси і Палата представників проголосувала би. Найгірше зараз те, що самій американській адміністрації він не дуже то й потрібен, бо він зв'язує її руки. Нагадаю просто тим, хто нас зараз слухає, чому півтора роки Лінсі Грем не міг пробити голосування за свій законопроект? Тому що Білий Дім каже, що санкції – це наш такий, знаєте, останній козир, і ми маємо самі вирішувати, коли ми їх запроваджуємо. І коли Конгрес прописує різні зараз формулювання, але санкції мають запроваджувати Конгрес, це викликає не просто ревнощі. Це викликає відчуття в американської переговорної команди, що у них забирають аргументи, у них забирають козирі. Тому, на жаль, при всьому піднесенні, знову ж таки, при тому, що прогнозую і відчуваю, і чую навколо себе і від політиків, і від експертів, що так, Сенат проголосує,

0: великі питання, як відбуватиметься далі в Палаті представників.
1: Згідно з оприлюдненим текстом документа, він надає президенту повноваження запроваджувати мита проти 5 найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також проти країн, які найбільше допомагають Росії обходити санкції. І тут агентство Bloomberg зазначає, що ухвалення документа може поставити під загрозу торговельні відносини США з Китаєм та Індією, адже ми розуміємо, що вони є найбільшими покупцями російських енергоресурсів. Як ви гадаєте, вже після того, як, припустимо, цей законопроект буде підписаний президентом, теж припустимо, що у такому вигляді, як він є зараз, чи Трамп наважиться на запровадження мит проти цих країн?
0: Щодо Ірану, це була принципова позиція Трампа, що це має бути законопроект не тільки антиросійський, але санкції проти Росії, проти Ірану. Блюменталь, друг, співавтор, людина, з якою більшість своїх законопроєктів пропонував Грем, був категорично проти, але змушений був погодитися, щоб отримати голоси республіканців. Тобто, а інший момент, дивіться, як це працювало. Коли з'явився перший варіант законопроекту Грему, Грема десь в квітні минулого року, то перший текст говорив, що Сенат запроваджує санкції. Американський конгрес запроваджує санкції. Запроваджуються санкції на рівні закону. Тобто м'яч був на рівні конгресу. Це викликало абсолютно і ревнощі, і небажання приймати цей документ в американській адміністрації. Зараз про це вже відкрито кажуть. А Грем приходив до Трампа і говорив, давайте ми перепишемо текст, давайте ми дамо вам можливість ці санкції запроваджувати або ні. Ти абсолютно права. А третій варіант, який з'явився зараз, який виносять на голосування, який запропонував вже Блюменталь після смерті Грема, що санкції все ж таки запроваджує Конгрес, а якщо американська адміністрація вважає, що вони не потрібні, або взагалі, або на якийсь період, що ми їх не вводимо, то має прийти хтось з Білого Дому в Конгрес і просто пояснити, чому санкції не запроваджуються. Тобто хоча б вводився механізм, коли це було не просто на розсуд Трампа, не просто він це сьогодні прокидається і вирішує санкції запроваджувати чи ні. Бо коли є папери, коли є бюрократична робота, коли представники адміністрації приходять в Конгрес і там в закритому чи у відкритому режимі пояснюють, чому так, чому ні, на який термін. Вони намагаються знайти компроміс. Компроміс між тим, щоб віддати Трампу якісь механізми, але віддати їх хоча б так, щоб не залежати від того, що Трамп їх просто потім взагалі не запровадить.
2: Ну, і я розумію, що тут ще є загроза, ну, не загроза, а, як би кажуть, про небезпеку, в тому, що це не буде, навіть якщо його ухвалять закон, він не буде прямої дії. Він дає право президенту, а президент вже вирішує, чи накладати санкції. Ну, і другий момент – це те, що туди підв'язали ще й санкції проти Ірану, я так розумію.
0: А давайте поясню щодо мита. Це позиція американської адміністрації, особисто Трампа. Він сказав, я не люблю слово санкції, я люблю слово мито, і давайте в подальшому їх використовувати. Тобто, по великому рахунку, коли використовується економічний механізм, який вводить доплату, як пропонував Грем, 500%, зараз, як пропоную в остаточному варіанті, 100% на товари, які надходять, наприклад, з Китаю. Ну, по суті, це санкції. Назвали їх красивим словом мито, тому що працює просто такий митний додаток. Тут неважливо, як це назвали. Тут важливо, дійсно, чи піде на це Трамп. Величезно, скоріш за все, ні щодо Китаю. І, скоріш за все, саме тому його команда настільки сильно билася, що не запроваджуйте санкції автоматично, віддайте нам їх в руки, а ми самі будемо вирішувати. Тому що це повністю підірвати стосунки з Китаєм. Пам'ятаєте торговельні війни, які Трамп пробував вести з Китаєм під час свого першого терміну? Ну, а це буде світова торговельна війна, якщо хочете. Після Ірану, який досі відгукується цінами, величезним подорожчанням для американської економіки, не тільки для американської, піти на величезну світову умовну торгівельну війну з Китаєм, ну, ніхто на це не піде. Тобто тут величезне питання взагалі, як це може бути запроваджено. І у мене відчуття, те, що я чую в Конгресі, конгресмени і кажуть, що ми з цим законопроектом не хочемо розв'язувати ці війни. Ми цим законопроектом хочемо нарешті, і знаєте, вчора це якраз пролунало, коли конгресмени вийшли зі зустрічі з Зеленським. Вони сказали, ми цим законопроектом нарешті хочемо дати Білому Дому, Америці, в американській адміністрації щось, чим вони можуть притиснути наших ворогів, чим вони можуть притиснути Росію.

0: чим вони можуть притиснути країни, які спонсорують Росію? Спонсорують завдяки тому, що вони купують нафту і нафтопродукти.
1: А що відомо про реакцію або можливі сценарії відповіді на прохання Зеленського передати Україні 300 ракет-перехоплювачів для систем Петріот? Ну, враховуючи той дефіцит, який зараз існує, я так розумію, що вже і американські військові економлять такі ракети. Ну, от, власне, надія на ці 300 ракет на час зими, вона є чи майже немає?
0: Тут треба бути теж дуже обережними з формулюваннями. Я бачу, що в пресі вже понеслося, що Зеленський просив у Трампа 300 ракет. Це про 300 ракет пролунало в інтерв'ю Зеленського агентству Axios, інтерв'ю, яке він дав по завершенні візиту. І там досить обережно сформульовано, що потреба України на зимовий період – це 300 ракет. Тобто, по-перше, давайте будемо обережними з тим, просив він у Трампа 300, чи він озвучив потребу України взагалі на зимовий період по 100 ракет на місяць, тобто 300 ракет, що попереду може бути важка зима. Давайте подивимося, по виробництву ракет, якщо ми говоримо про ПАК-3, найсучасніші ракети для систем Patriot. Виробництво ракет минулого року, наскільки я пам'ятаю, їх було 620, це все світове виробництво. Тобто, якщо Україна просила би 300 ракет ПАК-3 сучасних тільки собі на зиму, уявіть, це половина світового виробництва. Зрозуміло, що це нереально, і зрозуміло, що Сполучені Штати, наприклад, не могли би це віддати, тому що я говорив з колишніми заступниками американського міністерства оборони, з колишніми заступниками Пентагона. І ось за їхніми оцінками, десь 800 тільки лишилося у Америки. До початку війни в Ірані, до початку кампанії в Ірані було 2500. 2500, 2200, 2300. Точні цифри засекречені, але це порядок цифр. І зараз у Сполучених Штатів залишається умовно 800, і Україна просить 300. Тобто тут можуть бути різні рішення. Коли ми кажемо про ракети-перехоплювачі для Петріотів, це можуть бути і ПАК-3 сучасні ракети, і ПАК-2 минула модифікація, але проблема з нею в тому, що вона не збиває російську балістику, вона не збиває іскандери, вона не збиває кинжали. Тобто, скоріш за все, знову ж таки, я не військовий експерт, але я спілкуюсь дуже тісно з військовими американськими відставними, зараз вже високого рангу. Те, що я чую, скоріш за все, Україна каже про різні ракети різних типів, не тільки ПАК-3, найбільший дефіцит ПАК-3. І, скоріш за все, Україна все ж таки говорить про те, як вона прорахувала свою необхідність мати ці ракети на своїх складах, щоб хоча б мати 100 ракет на місяць на тяжкий зимовий період. Але те, що Америка їх не може дати просто фізично, це зрозуміло, це очевидно. Якщо їх на складах близько 800, і якщо їх виробляють 620 на рік, це величезні цифри.
1: Якщо ще повернутися до теми закулісся переговорів між Україною і США зараз, дуже показовим, мені здається, чи не показовим, власне, питання про це. Відсутність Дівенса, Віткофа і Кушнера, так, але був Рубіо. Це свідчить взагалі про зміну, такої тактики, можливо, на заміну яструбам прийшли помірковані так сили. Чи про що це говорить?
0: Це хороше питання, і це, в принципі, те, чим займаються журналісти, коли або ти заходиш в овальний і ти дивишся, хто сидить. З українського боку це неймовірно цікаво, бо ви звернули увагу, зараз був Арахамія, якого не було в Овальному під час минулих переговорів і минулих турів. Тобто, з українського боку. Ми побачили Буданова, ми побачили Сибігу, українського міністра закордонних справ, ми побачили Кислицю, заступник міністра закордонних справ, але насправді основний переговірник, людина неймовірно фахова, людина, до якої дослухається особисто президент, і ми побачили Арахамію. Умірав Паліса. Ось ми, окреслили українську делегацію. Для мене було сюрпризом те, що з'явився Арахамія, який не був в минулих групах, коли зустрічалися з президентом Трампом минулі рази. І дійсно, з американського боку ми не бачимо людей, не те, щоб антиукраїнських, але людей, з якими навіть на особистісному рівні виникали конфлікти, ми всі пам'ятаємо цей скандал в Білому домі. Тобто, дійсно, хотілося б, якщо робимо висновки, хотілося б вірити в те, що американська адміністрація теж робить висновки і теж більшу ставку зробить на Рубіо.

0: Рубіо більш проукраїнського, рубіо більш поміркованого, рубіо більш такого стриманого емоційно. Те, що Вітков і Кушнер, люди, які як проводили, так і проводитимуть технічні переговори з Україною і з Росією, це не змінилося і не зміниться. Президент Трамп любить говорити про карти, у нього в колоді або у нього на руках, в тих картах, які у нього є, ну, у нього немає інших козирів, у нього немає інших переговірників. Але дійсно, по відчуттях і по внутрішніх розмовах, те, що був Рубіо, те, що не було Венса, ну, хоча б дає надію. Ми не знаємо, що там відбувається насправді, але хоча б дає надію на те, що саме відомство Рубіо могло би відповідати надалі за Україну. Якщо так буде, з Держдепартаментом Україні буде набагато легше вирішувати, ну, поточні питання.
1: Під час зустрічі з Трампом Зеленський намагався переконати Трампа, що Росія допомагає Ірану. Як аргумент він наводив те, що Україна нанесла удар по ірансько-російській логістиці в Каспійському морі. Як в Америці ставляться до цього?
0: Знаєте, Україна завжди шукає аргументи, які б були не тільки про Україну. Я коли чую внутрішні розмови, коли приїжджає будь-яка українська делегація, вони хочуть знайти щось, чим вони могли би достукатися до американських політиків, американського політикуму і до самих американців. І тому, коли, наприклад, були переговори щодо корисних копалин в Україні, то не просто приїжджали і говорили, давайте підпишемо цей договір. Говорили, що дивіться, якщо ми зараз його не підпишемо, Путін піде далі, Путін захопить родовище, і він віддасть їх Китаю. І ось цей аргумент, що Китай, діями якого набагато більше іноді навіть стурбовані американські конгресмени, ніж діями Росії, це теж правда. Вони часто в Китаї бачать більшу загрозу світову геополітичну. Він спрацьовував, він відкривав двері. І я до цього аргументу повертаюся для того, щоб показати українську логіку. Україна завжди намагається говорити не просто «допоможіть нам», ну це вже не працює. Це працювало в перші роки війни, це працювало за адміністрації Байдена, коли дійсно ми приходили і говорили «допоможіть». І щиро відгукувалася американська адміністрація. Зараз, знаєте, цей термін з'явився «транзакційний», «transactional», те, що кажуть англійською, який дає зрозуміти, що американська політика перестала бути ідеологічною і що вона стала такою більш розрахованою, більш бізнесовою. Україна знаходить завжди ці аргументи. Тому я не думаю, що це щось, що Україна могла би зробити конкретно. Але по великому рахунку це просто аргумент, що дивіться, це не тільки про нас. І навіть не тільки про Росію, яка з нами воює і яка вбиває наших людей. Це і про ворогів Америки. Це і про те, в чому зацікавлені ви, в зміні світового порядку, в тому, щоб нарешті розібратися з Іраном. Тому я думаю, що це був просто красивий аргумент для того, щоб ще раз сказати, що все в світі пов'язано на союзників і на ворогів, на загрози і на якісь кроки, які треба зробити для того, щоб з цими загрозами розбиратися. Тому це такий був, знаєте, аргумент, який Україна використовує постійно, щоб показати, справа не тільки в нас.
2: На цьому будемо ставити крапку. В нашому ефірі був Дмитро Анопченко, український журналіст, акредитований при Білому домі. А з вами були Лариса Задорожна і
1: Дар'я Юрєва. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
3: На цьому наша передача завершується. Я нагадаю, що ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. Дякуємо, що були з нами, де ви нас не слухали. І пам'ятайте, що навіть маленький добрий вчинок змінює світ. Ну а ви бережіть себе, своїх рідних та близьких, посміхайтеся частіше, все буде добре. І до нових зустрічей у наших ефірах.

У студії працює Мар'яна Криль. Це програма «Міжкультурні діалоги» на Польському радіо для України. І сьогодні у нашій програмі вже за мить з'явиться дуже багато гостей. Я вже навіть чую з-за дверей студії, як вони налаштовують ці свої інструменти. І це буде справді непересічна зустріч. «Колискова без кордонів» – польсько-український музичний цикл для віолончелі, голосу та супроводу інших інструментів. Польсько-українська команда з нами будуть Варвара Литовчук, Іванна Олексин, віолончелістка, авторка ідеї та концепції проєкту «Колискові без кордонів». Буде Богдан Олексин, музикант, автор текстів і музики, вокаліст, гітарист і ветеран Сил оборони України. Також з нами буде Ігор Захарчук, заслужений актор України, актор Івано-Франківського національного музично-драматичного театру імені Івана Франка, засновник і викладач театральної студії «Жив, був пес» і Ірина Королевич, бандуристка, лауреатка всеукраїнських і міжнародних конкурсів і фестивалів, викладачка вокалу і бандури в Івано-Франківському музичному фаховому коледжі імені Дениса Січинського. Ці артисти виступатимуть завтра у Староміському домі культури у Варшаві із проєктом «Колискова без кордонів», який, власне, вигадала і створила Варвара Литовчук, стипендіатка програми «Гауде Полонія» міністра культури і національної спадщини. Цей проєкт має дуже багато цікавих аспектів виконавців з Польщі, з України. І загалом ідею, яка Іванні Олексин, а вона ж Варвара Литовчук, вже є з нею дуже і дуже багато років. Про це все детальніше вже за декілька хвилин, а поки що розпочинаємо із музики і «Києве мій».

Цвіта Терен і дует «Вспак» на фідалі Плоцький, а також на скрипці. А сьогодні в міжкультурних діалогах більше інструментів і ще цікавіший, ще більш різносторонній проєкт «Колискові без кордонів» наші гості вже в студії.

0: Це Польське радіо для України, програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні моїми гостями є Варвара Литовчук, вона ж Іванна Олексин, також Богдан Олексин, Ігор Захарчук і Ірина Королевич, учасники проєкту «Колискова без кордонів». Це польсько-український музичний цикл для віолончелі, голосу та супроводу інших інструментів. А я Мар'яна Кріль і дуже дякую сьогоднішнім гостям, що вони є з нами перед прем'єрою у Варшаві цього проєкту. Сердечно вас вітаю. Ми вже в прямому ефірі, так можна вже привітатись до мікрофонів. Отже, ми почали із колискової «Як на землю сніг впаде». Я знаю, що це для вас, для Богдана і для Варвари дуже особлива пісня, дуже особлива колискова, яка творилась багато років. Розкажіть про неї.
1: Ну, це авторська колискова в першу

0: чергу.
1: Трошки ближче до мікрофону.
0: Це авторська колискова в першу чергу, тому для нас це, ну, цінно дуже.
2: Так, вона давно вже була написана, ще коли народилася перша дитина. Погано спала. Ми придумали цю колискову, але вона, певно, так і не була заспівана ніколи ніде. Але ж Іванка почала робити проєкт з колисковими, і вона її витягнула десь з-під тони пилу і вирішила її записати.
0: Так, мені дуже захотілося тут бандури додати, і там ще буде завтра фортепіано. Трошки я змінила такий гранжовий стиль Богдана на таку трошки іншу музику.
1: Але, я так розумію, сьогодні було таке перше виконання публічне тут на хвилях Польського радіо для України?
0: Так, так, ми ще ніде її не грали.
1: Прекрасно. Ми теж відчуваємо тут нашою командою разом із випусковим редактором і звукорежисером дуже-дуже особливо. Колискові без кордонів. Це сьогодні звучить, ви знаєте, як якась така особлива метафора часу, в якому ми всі проживаємо. П'ятий рік повномасштабної війни, розділені родини, діти, батьки, мами дуже часто в різних містах, в різних країнах. Це все продовжується. І цікаво, як ти, Варваро, підійшла до розуміння цієї теми і чому обрала саме тематику колискових пісень, які ми чуємо на початку свого життя, ще дуже несвідомо, але які є в нашій пам'яті, в нашій голові завжди. Чому ти обрала це для себе на стипендії «Гаудополонія»?
0: Ну, дивись, ця тема прийшла так...
1: Ближче до мікрофону, будь ласка.
0: Я поїхала на схід до військових грати патріотичні пісні. У нас була колискова просто як ще одна пісенька, і вона там все змінила, всю історію змінила. Вона зачепила всіх, як військових, так нас. Так і почався проєкт, що це важливо, треба щось таке робити. І тут, власне, йдеться не про колискові, навіть які діткам співати. Ну, це також. Але щось таке, як колискова пам'ять і таке різне.
1: З нами також є бандуристка Ірина Королевич, з якою ми мали вже нагоду багато разів спілкуватись в межах іншого проєкту «Тріо бандуристок Оріана» з Тернополя. Ірино, чим є для тебе цей проєкт? Що ти в ньому бачиш? Як віднаходишся?
3: Ну, ми будемо виконувати один такий триптих, і там якраз дві колискові, одні з моїх найулюбленіших, «Котку сиренький» і «Ой, ходить сон». І я якраз вже Івані говорила, що ці пісні для мене дуже значимі, бо коли мій син не міг заснути, от саме «Ой, ходить сон», коли вікон його заспокоював. І це так, ну, як по-материнськи воно дуже відчувається по-особливому, бо це такий зв'язок матері і дитини. Ну, це дуже цікавий проєкт, він такий трепетний.
1: Також, окрім музики, і дуже багато, як кажуть, багато душі і багато сметани, як то кажуть, як на торті, то так само в цьому проєкті. У нас буде слово, і з нами є Ігор Захарчук. Розкажіть теж про свою участь в проєкті «Колискова без кордонів».
4: Я вітаю всіх.
1: Який гарний голос.
4: Дякую. Справді все почалося з дзвінка від Івани, і вона каже: «Ігор, в мене є класна ідея. Я хочу, щоб ти зачитав слова дуже крутого, класного письменника, військового, якого зараз, на жаль, немає, тому що він віддав своє найцінніше – це життя. Каже, я хочу, щоб ти зачитав слова його до свого сина. Це Володимир Вакуленко». Я кажу, я тільки за, і я думав, що музика вже написана. Ми заходимо в студію, і вона каже: «Читай». Я кажу: «Та я б хотів відштовхнутися від тої музики, яку ти написала, що тебе надихнуло». Вона каже: «А я хочу відштовхуватися від тебе». І так ми відштовхувалися один від одного, і Іванка написала круту музику, і завтра я теж з нетерпінням чекаю цієї прем'єри, і для мене цінно це, тому що ми з Іванкою і з Богданом товаришуємо вже дуже-дуже давно. Вони, напевно, довірились мені через те, що я дуже люблю дітей. У мене моя театральна дитяча студія.
1: І жив в УПС.
4: Так, і вони, напевно, відчули, що саме в мене вийде це зробити. Так. Я дякую вам за довіру.
1: Я теж відчуваю, що завтрашній є концерт і прем'єра цього проєкту в Староміському домі культури у Варшаві о 19-й годині. Всіх запрошуємо, наших слухачів. Буде дуже

0: дуже цікавий, матиме справді різні аспекти. А розкажи більше, власне, про теж і інших учасників, тому що проєкт створювався в межах стипендії міністра культури і національної спадщини Республіки Польща «Гауде Полонія». Це дуже престижна стипендія, яка існує вже понад 25 років, якщо я не помиляюсь, 20, понад 20 років, і яка дозволяє молодим митцям з різних галузей творити і теж і в польському контексті, що, власне, після стипендії вони інакше теж дивляться на культуру Польщі, більше її розуміють і починають робити якісь кооперації. Як це було?
1: Ну, у мене ментор поляк, віолончеліст Миколай Палош. Ось, і завтра він теж з нами буде грати. Я вже вирішила, якщо в мене такий класний ментор, то треба написати і інструментальні твори, і завтра у нас буде квартет такий, не знаю, я такого ще ніде не чула, це бандура, фортепіано і дві віолончелі, і, власне, мій ментор завтра теж гратиме на концерті. Так що цей мостик Україна-Польща, він працює. Також приїде Дага, це така польська співачка.
0: Дага Григорович, так?
1: Так, так. І вона теж, ми разом виконуємо польську пісеньку, польську колосанку.
0: А як складалося це все? Як, чи ти зразу знала, яку форму це матиме, які учасники будуть? Чи це якось так поступово, крок за кроком народжувалося?
1: Воно якось так все з одного виливалося в інше. Ну, насправді, про Вакуленка мені так зразу хотілося зробити. І я зразу бачила там Ігорка, ось. А далі, ну, авторську також, якби я вже, я чула 10 років ті наспіви, і нарешті хотіла це доробити. А все інше воно якось, я шукала, я читала багато книжок, я шукала якісь перетини культури, я шукала ці всі колискові, і так воно склалося.
0: Так, бо буде декілька теж колискових, які матимуть як і український текст, так і польський. Це буде такий діалог своєрідний.
1: Так, так.
0: Що це буде?
1: Це є такі три варіації, вони, це така мішанка українсько-польських колискових, тому що в Польщі є жив-був король, а в нас є була царівна, тобто це, в принципі, воно дуже все подібне. Буде така варіація, і також будуть ще інші, які такі перегукуються дуже між нашими культурами.
0: А що ти для себе відкрила теж в цій, власне, польській, ну, я б сказала, традиційній музиці, хоча ці колискові, які тут будуть виконуватися, вони є авторськими. От, зокрема, «Ах, шпій, кохання», це, власне, Хенрика Варса, довоєнна колискова, яка має теж дуже особливе значення. Навіть от зараз, в цьому конкретно часі, тому що ми якраз є перед річницею, 82-ї річницею Варшавського повстання, і теж музика цього композитора була важлива в цей час.
1: Так, і, власне, Дана запропонувала цю колискову, що не треба вигадувати ровер, є таке класне, а давай просто буде якась така твоя інтерпретація. І, насправді, весь проєкт, він такий більше авторський, не знаю, що відчувалося, що вийшло, він просто авторський. І це, власне, перший раз, де трохи, нарешті, є авторського.
0: Ну і вертаючись, власне, до того часу, так, сьогодні ми всі знову прокинулись від страшних новин. Київ, Львів і не тільки, так, ми чули, мої друзі, які живуть на Люблінщині за 8 кілометрів, де вони проживають, чули вибухи, куди прилетіла російська ракета, всі насправді... жителі Східної Польщі десь розуміють, що це дуже все близько, але насправді, якби в думках, не допускають. Як вам, як, власне, людям мистецтва, які на щодень працюють в різних середовищах, ви маєте працювати, продовжувати, робити те, що потрібно людям, як вам в цьому часі віднаходитись? Іра?
2: Ну, дивіться, в мене був такий період, що насправді мені було складно співати. Я не хотіла навіть грати на бандурі, співати, але потім, ну, так з часом усвідомила, що навіть музика мене лікує. Ну, так складаються обставини, що от виходячи на сцену, я отримую такі позитивні емоції і усвідомлюю, що ти продовжуєш жити. Ну, ми мусимо, на жаль, через оці всі обставини якось рятуватися.
3: Пригадую 22-й рік, коли все це розпочалося. Так, воно розпочалося ще раніше, так, але той момент, коли вже пішло повномасштабне вторгнення. Кожен має свою місію. От, наприклад, ми з Богданом працювали в одному театрі. Богдан, я пам'ятаю його рішуче.

0: чи чоловічий вчинок, він, тобто, залишає роботу і він іде захищати країну. Наприклад, я починаю займатися волонтерством. Тобто, дуже багато приїхало людей зі Сходу. І
1: це ми говоримо про Івано-Франківськ.
0: Івано-Франківськ, так. І я розумію, що ми відносно тихому і відносно тилу ще знаходимося. І люди, які приїхали, вже побачили, що відбувається з дітьми. Тобто їм потрібно було знайти тихий куточок, в якому можна продовжувати жити. І ми, пам'ятаю, з театром довго думали, чи ми продовжуємо грати, чи ми зупиняємося. І я дуже пам'ятаю, коли Ростислав Держипільський сказав, що ми будемо продовжувати, навіть в першу чергу, для тих людей, які втікли зі Сходу. І воно якийсь дало поштовх, що життя не зупиняється, що ми повинні не опускати руки. Ми продовжували вечором грати, вдень збирали гуманітарну допомогу, в обід я збирався з дітками зі Сходу, теж працював, викладав якусь акторську майстерність. Тобто цей переломний етап відбувся, і він ще раз доказав, що українці не зламні. Тобто нам потрібно захищати нашу колискову.
1: Так, дуже гарно. Це так дуже, знову ж таки, і метафорично, але теж дуже по-справжньому, бо захищаючи колискову, ми розуміємо, що ми захищаємо всі наші захисники і захисниці, захищають просто наш спокій якоюсь мірою. Богдане, як це було в вашому випадку? Розкажіть про цей період, власне.
2: Який саме?
1: Початок повномасштабного вторгнення, Івано-Франківськ, ваше рішення.
2: Ну, рішення – це не рішення, це обов'язок. Треба було приймати свій обов'язок, робити відповідний вчинок. Все. Важко щось сказати більше.
1: А до того, чим ви займалися?
2: В театрі працював звукачом, кабелі скручував, колонки носив.
1: Те, що дуже близько нам тут до радіо, зрештою, звукорежисери, вони важливі не тільки на радіо,
2: дивимося, але... у вас тут такі гарні мікрофони.
1: А як, бо, власне, кожен звукорежисер, він дуже вразливий, чутливий на звук.
2: Та.
1: Мені цікаво, власне, як це змінилося.
2: Я дуже переживав, що мені полопають барабанні перетинки, але як виявилось, то, що я довгий час на бас-гітарі грав і стояв біля барабанщика, і в мене ці барабанні перетинки такі, як
1: Желізні.
2: Такі вони вже дуже такі розтягнуті. Я так розумію, що воно мене дуже сильно мені допомагало, що вони мене не потріскали.
1: Бо
2: так,
1: взагалі,
2: що тут гучний звук барабана мені допоміг.
1: Бо сьогодні, зрештою, мені здається, майже всі українки і українці розрізняють небезпеку по звуку. Чи так це було в вашому випадку, як військового?
2: Так, звичайно. Ми розрізняємо небезпеку по звуку, по запаху і по кольору.
1: А як це?
2: По звуку, якщо щось летить, може FPV-дрон або ще щось. По запаху, якщо чути димом, то значить щось горить. А по кольору, якщо бачиш червоний прапор, то треба туди стріляти.
0: І в упертості, знаєте, я хочу, він дуже сором'язливий, тому що чоловік, який очікує на третю дитину, він не хоче це сказати, він отримує поранення. І, я пам'ятаю, коли я приходжу до Богдана в лікарню, кажу: «Бодя, навоювався, сиди вже вдома». І він каже: «Ні, я мушу бути там». І, Богдан, ти дуже сміливий.
1: Дякую вам дуже. Варваро, власне, ти цей проєкт, мені здається, виношували не тільки ці півроку. Мені здається, що це якась довша історія і для ваших трьох дітей, і для чоловіка, і взагалі для тебе самої, як для пластунки, яка знає, власне, якісь такі, знаєш, умови, не завжди звичні, так? Я не хочу тут якось говорити пафосно, але зрештою це все не так просто, і ти це розумієш. Яким для тебе був цей час, власне, від початку повномасштабної війни до сьогодні, в тому моменті, коли ми є, коли ти створила справді дуже цінний проєкт, цікавий, безумовно, із такої мистецької, з естетичної точки зору. Цікаво з точки пам'яті, хоча б про Володимира Вакуленка, чи, наприклад, про цю батьківсько-колискову, унікальний

0: текст, який ми багато років вже знаємо.
1: Дуже актуальний зараз.
0: Дуже актуальний так. Зараз, так. І, власне, цю родину вашу колискову, яка, власне, сьогодні мені звучить, ну, по-особливому, і теж так, знаєш, як те, що насправді для кожного, хто сьогодні перебуває в розлуці, в вимушеній міграції, хто далеко, вона дуже-дуже особлива. Як ти сама в цьому всьому проживаєш це все?
1: Ну, у мене 3 роки теж не було музики, а потім потрошки. Я завжди вважаю, що світ нас має чути також через поезію, через живопис, через кіно. Тобто мистецтво має бути під час війни.
0: Так, і воно абсолютно нерозривне, мені здається, тому що мені здається, що зараз ми не можемо розглядати, в принципі, мистецтво чи культуру загалом поза тим, що відбувається, поза політикою, поза війною, поза різними суспільними настроями і так далі. А розкажи свою історію до повномасштабної війни. Ти є, власне, віолончелісткою, ти граєш, грала в оркестрах. Чим ти займаєшся?
1: Так, я працівник філармонії Івано-Франківської, я граю в симфонічному оркестрі, але так кайфую я за межами стіни філармонії. Ну, тобто я люблю філармонію, але все ж таки ми мали спільний дует.
0: Так, разом родинний дует?
1: Так,
0: що це було?
1: Ми грали широко відоме у вузькому колі.
2: Ми грали чужі пісні грали по цих, по кафешках різних, франківських.
1: Ми грали кавери, але такі хороші кавери, які нам подобаються, які ми хотіли грати.
0: Як це є в родинному дуеті взагалі? Як музика створюється? Коли відбуваються репетиції, коли якби є якийсь простір для того, щоб щось потворити?
2: Ми принципово не робимо репетиції.
0: Тобто все спонтанно, і ви розумієте один одного без слів.
2: А плюс в тому, що всі гроші йдуть в сім'ю, це класно. Так що всім раджу робити сімейні дуети.
1: Все в сім'ю.
2: Так, серйозно, дуже прикольно.
0: Так, ну, власне, вертаючись до завтрашньої події, концерт, який відбудеться, власне, в Старомийському домі культури. Ми, очевидно, всіх запрошуємо, але, може, ще якісь є важливі моменти, які варто додати про нього. Як це все буде? Чи кожен може прийти? Чи стане місце для всіх?
1: Так, всіх запрошуємо. Не знаю, всім стане місце. Я буду як в рукавичці, але ми всіх раді бачити. Ми хочемо, щоб прийшло більше людей. Має бути дуже гарно, казково.
0: Так. Може, я ще запитаю трошки, власне, про такий якийсь головний меседж, головну якусь таку ідею, яку ти маєш в собі, можливо, вона ще не висловлена, про ці колискові, які звучатимуть в новій інтерпретації, з новими аранжуваннями, з інструментами. Що ти хочеш сказати слухачеві, глядачеві цим?
1: Ну, бо знаєш, це такий проєкт, мені хочеться, щоб цей проєкт жив далі. То навіть не про те, що я хочу сказати, як я бачу цей проєкт. Тож це є така лекція, концерт, лекція, перформанс, щось таке. Ось, просто хочу запрезентувати такий трошки новий формат, не такий звиклий колискових, а такий трохи ширший.
0: А чим колискова є, в принципі, для кожного з вас? Тобто, так як ми сказали, ми їх чули з дитинства, мабуть, несвідомо, і, може, для кожного з нас є якась така важлива пісня, не завжди колискова, але якась така пісня, яка нам асоціюється зі співом мами, тата, може, бабусі, дідуся. Як є для тебе?
1: Ні, з дитинством щось мені особисто не це, мені не співали, напевно.
2: Ти не пам'ятаєш?
1: Я не пам'ятаю, так.
2: Ясно, що співали. Так. Мені співали, мені мама включала Нірвану, я був маленький.
3: У мене аналогічно, хард-рок.
2: Так?
1: Серйозно? Мене тато.
0: Тобто музика, якась музична родина, так? Меломани, так.
2: Прикольно.
4: Звичайно, що колискова асоціюється тільки з найніжнішим, найріднішим. І я впевнений, що вона прив'язує якраз оце з материнським молоком твою націю, твою історію, твоє рідне слово. Ну, це все колискова, це те, що потрібно пам'ятати, цінувати. І за те, що зараз віддають хлопці і дівчата своє життя.
0: Ірино, я дивлюся на тебе і на, власне, на Бандуру. Багато ти теж працюєш із молоддю, з дітьми, сама співаєш також. Цікаво, як ти теж підходиш до, власне,

0: розуміння цієї історії колискових безкордонів, і теж через цей інструмент, який може грати абсолютно різну музику, власне, що вкладаєш в нього?
1: Звісно, що деякі твори не є дуже притаманні для традиційної гри на бандурі.
0: А що ми розуміємо під традиційною грою?
1: Тут такі більше синкоповані ритми, навіть якась така гармонія, більш джазові такі акорди. На бандурі виконують джаз, але не я. Я більш такі народні пісні, романси, таке більш... бандура – народний інструмент, асоціюється, хоча вона зараз дуже прогресує, і це тішить, що на бандурі можна виконувати любий вид музики. Я вибрала свою нішу.
0: А це твій єдиний інструмент? І якого типу це бандура?
1: Це львівська бандура, виготовлена на львівській фабриці Трембіт, але є ще чернігівський тип бандури, але зараз це більше... Була фабрика, але вона згоріла, але зараз більше так...
0: Згоріла під час цієї війни?
1: Ні, давно. Давно, але я вже точно не можу сказати дату. Тобто вони є ті чернігівські, але більше ті старі реставруються. Або, наприклад, бачу, що зараз майстри виготовляють нові чернігівські, але вже так, якби вдома, або на якомусь мінімальному цеху. Але так склалося, що ми, як бандуристи, подорожуємо і теж прославляємо і несемо українську культуру в світ. І тішить те, що нас вже не плутають з нашими горе-сусідами, що вже знають, що ми українці, і що це український інструмент. Бандура, не гітара, не скрипка, не балалайка. Бо що вже я тільки не чула на цей інструмент. Але вже знають, що це бандура, що це український інструмент. І дуже, це радує, що так ми несемо українську культуру в світ, і про нас більше дізнаються. А колискова, знаєте, мені теж в дитинстві не співали колискові. Але
0: пам'ятаєш просто?
1: Ні, мене мама казала, що їй ведмідь на вухо наступив, а тато мені хард-рок включав. Там бітли, там, як, що там ще, ACDC. Я так серйозно.
0: Дівчина з бандурою, і навіть не можеш собі уявити цього.
1: Але я завдячую музичній школі. В музичній школі саме з бандурою, бо ми весь час, в нас така специфіка, що ми граємо і співаємо. І нас навчали колискові з бандурою. Перше я вчила з бандурою. Котику сіренькі я вивчила з бандурою. І тому подібні пісні народні. Так що це завдячую все бандурі.
2: Я пам'ятаю одну колискову, яка мені мама постійно цей. Це для мене був фільм ужасів, коли бо укусую тебе за бочок. Є таке, ой, ходить, чи не так?
1: Вовчок
2: укусить за бочок.
0: Це просто для Римана. Натомість я можу сказати про себе, якщо це така є час на якусь таку маленьку рефлексію, що на колискових я теж не пам'ятаю таких колискових по жанру, але є дві пісні, які я дуже люблю і які в мене асоціюється дуже так туманно з тим, як мені мама співала. Це «Гиля-гиля сірігуси» і пісня про Довбуша, яка має безкінечну якусь кількість куплетів, і я це дуже добре пам'ятаю. Так. І це от зі мною якось так завжди, я це дуже люблю. А власне, Іра зазначила про те, що грати таку трошки джазово, трошки іншу експериментальну музику на бандурі. Не завжди, так просто, і ти сама не звикла до цього, але як тобі було писати ці різні партії для кожного з інструментів? Як ти до цього підходила?
3: Насправді, командно. Я зверталася до композиторів, і вони мені допомагали з аранжуванням, тому що...
4: А хто це писав музику? Ці партії.
3: Багато людей. Я такий, розкажу. Я такий з Львова скрипаль. Він також на кафедрі сучасної музики працює у Львівській академії Михайло Романишин. Ось, власне, на квартет дуже багато інтерпретацій, то аранжувань. Аранжувань робив він.
0: Неймовірно.
3: Це дуже цікаво, кому там про тональність, а чому такі, бо я чую так. Це такий насправді цікавий процес.
0: А що тобі найближче в цій музиці? Саме вже сьогодні є кінцевий ефект. Ми маємо декілька творів, які от будуть звучати вже для ширшої публіки. Що тобі?

0: і в тому всьому найближче?
1: Ну, я скажу так. Так як я працівник філармонії і віолончелістка, мені дуже кайфово буде зіграти в такому новому квартеті. Але так як я теж за стінами філармонії дуже люблю щось з вокалом, то перший відділ концерту у мене буде з вокалом. Тому... Ну, так.
0: Прекрасно. Ну що ж, дякую вам дуже за цю розмову. Чи буде ще на завершення якесь виконання? Чи наразі один тир, як ви? Чи планували ще щось запрезентувати?
2: Можна батьківську. Айрам. Можу заспівати.
0: Так? Так? У нас є ще трошки часу, тож можемо...
1: Це, власне, пісня, з котрої почався мій проєкт, яку ми виконували на сході, яка всіх дуже зачепила. Це дуже сильна пісня, вона теж моя улюблена.
0: Вона була написана десь 40 років тому, якщо не більше
1: навіть. Так, Едуардом Драчом, і ми колись її на пластових ватрах співали завжди, такі безтурботні, а зараз це пісня з новим сенсом і...
0: Так, Ірина Королевич нам заспіває і зіграє на бандурі.
2: Ні, тільки заспіваю.
0: Заспіває, так, а капелла, то дуже-дуже чекаємо. Так, отже, батьківська колискова Едуарда Драча, яка звучить сьогодні дуже-дуже актуально.

Цей голос просто неймовірний. Ірина Королевич, батьківська Колоскова в нашому ефірі. Дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нас. Варвара Литовчук, Богдан Олексин, Ірина Королевич і Ігор Захарчук, які завтра виступлять для всіх нас у Староміському домі культури у Варшаві на Старувці. Дуже легко знайти це місце. Всіх запрошуємо на 19 годину. Концерт «Колоскова без кордонів», польсько-український музичний цикл для віолончелі, голосу та супроводу інших інструментів. А це була програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Дякую за увагу. Мар'яна Кріль, на все добре.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Яна Стемпнєвич, Марцін Гачковський, Адам Waliszewski. В тим складі будемо для вас працювати ще через 54 хвилини, а слухаєте, очевидно, аудиції «Пів на пів».
0: Пів на пів двомовної нашої щоденної пропозиції для вас.
1: Аудиція двоязична, аудиція двомовна. Під кінець тижня традиційно поświęcona językowi polskiemu, choć język przyświeca nam zawsze i tym razem również rozpoczynamy tradycyjnie.
0: Починаємо від слова дня.
1: Słowo dnia. Iluż pisarzy, iluż poetów chciało się z niej wyzwolić, zerwać jej kajdany i okowy. Iluż sportowców chce, by była jak najlepsza, jak najwyższa. Nasze słowo to...
0: Forma.
1: Forma. Dziś podróżujemy do Italii, do Latium. Słowo mamy łacińskie. Moglibyśmy to powiedzieć inaczej, ale w tym konkretnym przypadku, który jest nam potrzebny, właśnie tak brzmi to słowo. Słowo forma. Forma.
0: No i my też, jak majże ci sportsmeny, pragnemy, żeby nasza żurnalistka forma była najwyższa, najkraścia.
1: Ale jako dziennikarze nie prężymy mózgów. Staramy się pracować uczciwie i rzetelnie.
0: Так, і заглядаємо до словників, щоб переконатися, які значення нам вказують, підказують ці словники наших слів дня. Тлумачний словник української мови. Ох-охо, скільки цих значень? Кільканадцять.
1: Форма, форма, форма, форма, форма. Дбаємо форми автори словника язика українського.
0: Про нашу інтелектуальну форму, так. Безперечно. Перше, обрис. Контури, зовнішні межі предмета, що визначають його зовнішній вигляд. Вона, юрта, була велика, простора і мала форму правильного восьмикутника. Тулуп писав. Так, погоджуюся. Вмножені форми, тобто обриси частин людського тіла, людської фігури. І Юрій Яновський пише, що одіж на ній лише підкреслює довершеність жіночих форм.
1: Пані Юрію, бардзо прошу, ну не випада, не випада ще приглядати, направда.
0: Одіж на ньому лиш підкреслює довершеність чоловічих форм.
1: Угу. Як то вжмі? Не втит зараз, пані Яновський?
0: Друге значення – пристрій, шаблон, за допомогою якого чому-небудь, ну, переважно це якась маса, надають певних обрисів і якогось вигляду. О, дуже гарний приклад. У високій полив'яній мисці лежав накраєний чорний хліб, печений у формах.
1: Ну, можна упіць теж щось більш вирафінованого, але окей, початок. От хліба.
0: Починаємо від хліба. Третє – це друкарська термінологія, поверхня із рельєфним зображенням для друкування. Друкарський набір, уміщений в раму. Четверте – тип, будова, спосіб організації чого-небудь, зовнішній вияв якого-небудь явища, пов'язаний з його сутністю і змістом. І в цьому контексті словник нам підказує, що можна вжити таке словосполучення.

0: Ні, як форма або в однині форма життя, тобто будь-який вид органічного світу. Марс. Ця планета викликає великий інтерес, писала наука у 1959 році, оскільки на ній є умови, за яких можливі найпростіші форми життя. П'яте значення – іменника форма, а іменник форма має жіночий рід, філософський спосіб існування світу, його внутрішня структура, організація і зовнішній вираз. Шосте – видимість, зовнішній бік чого-небудь, що не відображає суті справи.
1: А єдність форми і змісту?
0: Перепрошую,
1: так. З того власне хотіли ще визволити ці вспоминані преза мене поеті і пісажі.
0: Так, це правда. Так, це так, правда, правда. Але тепер Леся Українка, і її зацитую.
1: Ой, вона так не до кінця.
0: Ще на Новий рік наше з ним побратимство не було вже пустою формою, а потім ті страшні і незабутні для мене часи, що ми вкупі з ним пережили у Мінську, зробили його мені ще ріднішим. Тобто тут йдеться про форму стосунків дружніх із кимось.
1: Так,
0: із
1: так. Мені то абсолютно не дивує. Якщо Леся Українка з тим паном мешкали через якийсь час в академіку в Мінську, то з цілою певністю się до себе зближили, бо таке пережиття łączą.
0: Ну так, і там були страшні і незабутні часи.
1: Зважча, якщо був то Мінськ Мазовєцький.
0: Для форми, чергове слово, сполучення, для забезпечення формального збоку справи. Ну, для форми я вам... Так, про форма. Угу. Сьоме значення. Певна система художніх засобів як спосіб вираження змісту творів літератури і мистецтва. Але теж не тільки до літератури стосується форма, але, власне, може бути музична форма, може бути художня форма. І так далі, і так далі. Це теж сукупність прийомів, елементів техніки виконання, які використовуються при створенні мистецького твору. Це все про форму. Форма поезії Грабовського різноманітна, він вживає різні віршові розміри, ямб, хорей, дактиль, амфібрахіта. І чи, ой, мені пригадуються ці часи української філології в університеті. Не пам'ятаю, котрий це курс з дактилем я провела.
1: Амфібрахі, мої улюблене.
0: Вид, жанр, різновид творів літератури і мистецтва – це теж форма. Може бути велика форма, може бути мала форма художнього твору. А переходимо вже до восьмого значення. Це спосіб здійснення і виявлення будь-якої дії. Це діло делікатне, і я не знаю, в якій би формі вам сказати його. Це цитата з Івана Франка.
1: Пане Іване, прямо.
0: Так.
1: Просто з мосту.
0: Прямо в очі. Протікання, характер захворювання – це теж про форму. Дев'яте. Суворо встановлений порядок у будь-якій справі, або ж там, наприклад, встановлений зразок чогось-небудь, діловий офіційний папір, заповнений за певним зразком, тобто рамки, іншими словами. Я так думаю, що синонімічно можемо застосувати таке. О, за формою, тобто як книжка пише, як встановлено, як має бути, як того вимагають правила. Ох, десяте. Спеціальний, однаковий за кольором, кроєм і іншими ознаками одяг для осіб певної категорії. Ну і, звісно, військова форма – це перше, що нам спадає на думку. У біології теж форма існує, це назва різновиду рослинного, тваринного організму. І дванадцяте – лінгвістичне, те, що нас сьогодні особливо цікавить, тобто видозміна того самого слова, яка надає йому додаткового відтінку значення або виражає відношення даного предмета думки до інших предметів думки того ж самого речення.
1: Не зрозумілим комплетно ніц.
0: Про форми слів ми будемо говорити сьогодні у польсько-українському розмовнику, тому я вже не шукаю цитат. Форма – те, що ти згадав в контексті спортсменів. Стан людини, який дозволяє повністю виявити свої сили, уміння, здібності. Може бути добра спортивна форма, може теж бути добра психічна форма, інтелектуальна, вокальна. Ну і всім вам і нам теж бажаємо бути у формі якомога частіше. Звісно, не бажаємо втрачати цю форму.
1: А зараз буде музична форма.
0: Ефект метелика «Забуваючи себе».

0: Ну і що, кльово, правда? Клаво, зеспіл Клаво, альбом Клаво з 2022 року, утвор Чмотил. Клаво то 7 uznanych młodych osobowości z różnych zakątków Polski, a poznali się wszyscy podczas studiów na Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Występują razem od roku 2019. Pianistka Malina Midera mówi o Klawo tak. Dbamy tu o to, aby każdy mógł się wypowiedzieć na temat brzmienia utworu. Panuje demokracja z dyplomacją i w tych warunkach takiej muzycznej utopii powstają utwory z pogranicza jazzu, funku, rocka i wielu, wielu innych gatunków.
1: A my mali radość i przyjemność posłuchać Klawo na żywo u Перемишлі зовсім, зовсім недавно w ramach festiwalu Місто з рікою. А тепер обіцяні розмови про форму. В ефірі Польське радіо для України.
0: Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич і Марчін Гачковський. Починаємо польсько-український розмовник. Наша тема – форма.
1: Форма дієслова, бо так визначаємо дієприкметники і дієприслівники.
0: Ім'я слови примітникове oraz ім'я слови присловкове.
1: Якщо ми спробуємо знайти визначення перших дієприкметників і других дієприслівників, то в обох знайдемо ось це.
0: Неособова форма часовника.
1: Тобто не особова форма дієслова. Отже, базою для дієприкметників, дієприслівників є дієслово, а в залежності від контексту і потреб воно входить в кооперацію з прикметником,
0: примітником
1: або прислівником,
0: присловком. Ідонц до праці слухалем нашого подкасту «Пул на пул, пів на пів».
1: Який подкаст, до речі, ви можете знайти на сайті Польського радіо «Пул на пул, пів на пів». І дуже-дуже-дуже вас запрошуємо слухати нас, а свої запитання, зауваження і коментарі надсилайте на електронну адресу 50 на 50, ravlikpolskieradio.pl. Але перекладаючи те, що сказав Марчін, йдучи на роботу, він слухав наш подкаст, тож маємо надію, що ви теж це робите, тому запрошуємо наших слухачів ділитися своїми враженнями.
0: Захисаємо слухачки і слухачі до ділення своїми враженнями.
1: Або
0: слухаючи

0: Слухаючих.
1: Так, або іншими словами можна їх назвати.
0: Захенцями слухаючих, очевидно.
1: Так, і ці слухаючі, отже, в цих двох реченнях ми вжили дієприслівник «ідонц» і дієприкметник «слухаючих».
0: І про них ми сьогодні поговоримо. Але, знаєш, як би я мав порівняти ці форми з якимось героями з казковими, то так, я би їх міг порівняти хіба з русалками. Наполовину жінка, наполовину риба.
1: Ну, або з кентаврами, наприклад, наполовину чоловік, наполовину кінь.
0: Ну, словом, пів на пів.
1: Так, словом, пів на пів. Що ми можемо сказати про дієприкметники? Про
0: слухаючих, слухачі.
1: Так. Дієприкметник буквально означає прикметник, що діє. Так, так розшифровуємо цю назву. Перебуває в дії. Із дієслівних рис йому властиві такі. Це категорія часу.
0: Теперішній, минулий, майбутній, теражніше, прошле. Пшишли.
1: Категорія виду, доконаний або недоконаний, і категорія стану, тобто активний і пасивний.
0: І зрис прикметника, рід, число. Єдине, чого діє прикметник не має, це особи.
1: Так, тобто цієї риси діє слова, як перша, друга, третя особа однини або ж множини. Я, ти, він, ми, ви, вони. І тому ім'я слови пшимьотнікове і дієприкметники прийнято вважати дієслівними, власне, формами.
0: Ім'я слови пшимьотнікове певнюють функцію подобну до пшимьотників, описують речовники, додаючи їм цех.
1: Так, отже, завдання дієприкметників – це опис іменника. Наприклад,
0: читаюча дівчина.
1: О, так. І який це у нас дієприкметник?
0: Читаюча дівчина, дівчина, яка читає. Ім'я слов пшимьотнікове то буде.
1: Так, і він вказує, власне, на цю рису. Вона читає.
0: Забачивем при окні читаючу дівчину.
1: Я побачив біля вікна читаючу дівчину, тобто дівчину, яку читає, яка читає. А ще приклади?
0: Бігнонці п'єс. Від дієслова бігти. Б'єц.
1: Так, перекладаємо собака, який біжить.
0: І для контрасту до собаки – стоянце дєцько. Від дієслова «стач» – стояти.
1: Дитина, яка стоїть. І знову ж, цей дієприкметник відповідає на запитання «який?». Ну, а тепер жменя граматики. Ім'єслови пшимьотнікове «чинне», тобто активні дієприкметники, закінчуються на «онци».
0: Як от «пішонци» – «хтось, хто піше». Читаючи – хтось, хто чита, і уживаємо їх по то, аби показати певну цеху особи, яка якусь чинність виконує.
1: Йдеться про рису особи, яка виконує якусь дію.
0: Махаючи огон – махач.
1: Хвіст, який махає. О, то не тільки особа, але теж є якісь частини тіла.
0: Так, ну, як каже Ольга Тукарчук, особа нелюдська.
1: Особа нелюдська.
0: Песик, наприклад. Далі. Плачонці віц. От плакати, плакач.
1: Глядач, який плаче.
0: Вигриваюче, чи такий, який активно виконує чинність. І, цуж, вигрива. Збіраюче, чи такий, який активно виконує чинність. Збіра. Гуащонця, чи така, яка активно виконує чинність. Гуаща. Єдзонце. Чи таке, яке активно виконує чинність, є.
1: Так.
0: Пахнуче, чи таке, яке теж активно виконує певну чинність, чи пахнув.
1: І в цих прикладах Марчін продемонстрував не тільки від яких дієслів походять оці активні дієприкметники, ім'єслови пшимьотнікове, але також як вони змінюються. Вигриваюнце і збіраюнце, тобто той, котрий виграє і той, котрий збирає, це чоловічий рід. Гуащонця, тобто та, котра гладить, це жіночий рід. Єдзонце, те, котре їсть, це середній рід, і пахнонце тут може бути і середній рід, і множина.
0: І відміна, відмінювання дієприкметників таке ж, як і прикметників. Не віджалим дішай, не віджалим дішай.

0: Тої читаючої дівчини.
1: Засмутився ти дуже. Я сьогодні не бачив дівчини, що читає.
0: Люблю перешкоджати читаючій дівчині. Люблю заважати дівчині, що читає. Умовився з читаючою дівчиною на спільне читання книжок.
1: Ви почули цю радість в голосі? Я домовився з дівчиною, що читає, спільно почитати книжки.
0: Так, так.
1: Ось такі форми відмінювання дієприкметників активних чи чинних. А перед нами друга група – це пасивні дієприкметники. І чим вони цікаві, чи що їм притаманно. Якщо в активних дія є результатом діяльності, активності оцього іменника, займенника чи особині людській, так, то… А, ще приклади.
0: Наприклад… Пензонце самохід, машина, яка дуже швидко їде, мчить, женеться.
1: Так, і ще.
0: Розливаючийся атрамент, чорнило, що розливається.
1: Ось, а в пасивних дієприкметниках ця дія спрямована на особу, на предмет, на частину тіла, на річ і так далі, і так далі.
0: Малована, чи така, яка чинність відбіра. Понівеж єст малована.
1: Так, її хтось малює.
0: О, так.
1: І так. І в цьому контексті згадаємо назву виставки, яка триває у Центрі сучасного мистецтва «Замми Клоєздовські».
0: «Тен кот зостав нарисований під час війни».
1: Цього кота намальовано під час війни, отже тут ця дія «зостав нарисований», вона спрямована на кота. Хтось його намалював, а не він сам малює. Ну, але якби ми хотіли сказати про якийсь такий непересічний талант цього кота, то ми би сказали…
0: Уталентований кот, рисуючи образи.
1: Так.
0: Кіт, який малює картини.
1: Отже, активні дієприкметники закінчуються на…
0: Онці, онца, онце. Що це за мова така?
1: Це теперішній час і недоконаний вид. Пасивні дієприкметники мають які закінчення?
0: Не, на, не, ти, та, те.
1: Так.
0: Або они, она, оне.
1: І тут минулий або теперішній час, а види можуть бути два – доконаний або недоконаний, що зроблений або що роблений. Які ще приклади дієприкметників можемо навести, Марчине?
0: Здобити. Угу. Чи такий, який чинність одебрав, зостав здобити.
1: Тобто хтось або щось підкорений, наприклад.
0: Здобити, здобич, щит.
1: Здобич, щит.
0: Здобич.
1: Ага, а можемо сказати, що щит зостав здобити.
0: Здобити щит.
1: Угу. Тобто підкорена вершина.
0: Здобити пункт, здобити зауфання. Укрита, така, яка одебрала чинність, зостала укрита. Ну, наприклад, укрита правда.
1: Умите, тобто таке, на яке направлена ця дія, зостало умите, наприклад, умите окно, тобто
0: так. Умите вікно.
1: Або умите зуби.
0: Почищені зуби. Карміони. Тобто він карміоний, хтось його годує. І тут два приклади. Пісок кормлений регулярно, о сталих порах став ще о віле спокійніше.
1: Собачка, якого годують регулярно, він став спокійнішим.
0: Інший приклад, зовсім інший. Виборця, кормлений од місяці пустими обітницями, перестав вірити політикам.
1: Виборець, котрого місяцями годують порожніми обіцянками, перестав вірити політикам.
0: Правильно.
1: Так, і в цих прикладах ми маємо різні роди, різні числа і, звісно, види.
0: Умита.
1: Так, доконаний, дія завершилася, і це може бути середній рід, або множина, окно, умите, зуби умите.
0: Карміони.
1: Ну, це недоконаний вид, і чоловічий рід.
0: Ну, і прихована, укрита.
1: Доконаний і жіночий рід.
0: Але слід пам'ятати, що чимало прикметників у польській мові має таке ж закінчення, як пасивні дієприкметники.
1: Так, і тому, щоб з'ясувати, це дієприкметник чи просто прикметник, вам потрібно подумати, чи є тут оцей елемент дії, такий віддієслівний слід.
0: Олександр був незворушений.
1: І тут маємо справу з прикметником, тому що це просто риса Олександра. Він незворушений.
0: Так, він такий. Ойчець, незворушений, у замі дєцька шедув далей.
1: А тут вже діє

0: прикметник, бо сльози дитини не зворушили батька. Ці сльози чинили якусь дію на нього, на цю особу, але ефекту не досягли. Або ось такі слова.
1: Бєлоне, біліч.
0: Так, і це є дієприкметник, тому що біліч, білити – це дієслово.
1: Желоне.
0: Ну, це є прикметник, тому що немає такого дієслова, як зеленіч, не знаю.
1: Не будемо комбінувати.
0: Так. Отже, щоб перевірити, чи це дієприкметник, шукайте слід дієслова, адже пам'ятайте, кентавр, русалка. Так, наполовину дієслова, наполовину прикметник. А тепер, продовжуючи оцю нашу тему кентаврів та русалок.
1: Так, продовжуючи цю тему. Якщо дієприкметник – це русалка, то дієприслівник – це кентавр. А мовляв, то мам очевище на мислі то, що ім'я слов присловкове ма цех часовника і присловка.
0: Марчін сказав, що, власне, стверджуючи те, що дієприслівник – це кентавр, він має на увазі, що цим словам притаманні риси і дієслова, і прислівника. Звернімо увагу на форму цього дієприслівника. Мувіонц закінчується на онц. Які ще приклади?
1: Читаєнц, пішонц, слухаєнц, бігаєнц, миєнц, кармєнц, укриваєнц, роблячи щось, читаючи, пишучи, слухаючи, миючи, годуючи, ховаючи.
0: І це група дієприслівників, які мають польську назву ім'єслови, присловкове, współczesne. Наведемо ще кілька прикладів.
1: Тобто сучасні.
0: Так, дієприслівники.
1: Декілька прикладів, може такий. Слухаючи аудиції, знову про нас, добре?
0: Так.
1: Слухаючи аудиції розмовки польсько-українське, а є то аудиція вспаняла, różnorodna, dowcipna, która daje mi bardzo, bardzo wiele, a zatem słuchając audycji rozmówki polsko-ukraińskie, robię notatki.
0: Слухаючи передачу, і я ці всі, знаєш, прикметники, я трішечки опускаю, епітети,
1: прекрасну,
0: порівняння.
1: Чудову, різноманітну, дотепну, динамічну передачу «Польсько-український розмовник» я роблю нотатки.
0: Добре, а які висновки граматичні ми можемо зробити із цього прекрасного речення? Що підмет, тобто особа, яка тут щось робить, роблячи,
1: так,
0: той самий і в дієприслівнику, і в дієслові. Слухаєнц, я роб'є.
1: Угу.
0: Що ще ми тут помітили? Що ці дві дії відбуваються одночасно.
1: А-а-а.
0: Тобто я і слухаю, я і пишу нотатки, так? Одночасно це роблю. І тому група цих дієприслівників має назву «współczesne», «сучасні», бо дії відбуваються на тому самому часовому рівні. Одночасно ми це робимо.
1: Слухам і роблю нотатки в тим самим часі. Роблю нотатки, слухаючи аудиції. Ще приклади?
0: Будь ласка. Але буде знову про нас?
1: Ні, про телебачення. Оглядаючи телевізію, заїдалим ще попкорном. Фу.
0: Ну, то
1: фу.
0: Чому?
1: Некрасиво, негарно.
0: Ну, але якусь комедію, певно, американську дивився.
1: Замість того, щоб послухати польсько-український розмовник, частину ефіру «Пів на пів» Яни Стемпнєвич і Мартіна Гачковського.
0: Отже, дивлячись телебачення, він об'їдався попкорном. І тут той самий, та сама особа, той самий підмет і те одночасне виконання дії. Так? Це, правда, тут минулий час, а не теперішній. Але все ж таки ці дві дії відбуваються в минулому часі.
1: Мовив зі сцени, укриваючи треме.
0: Ну, він говорив зі сцени, приховуючи переживання. Тут теж та сама ситуація, аналогічна.
1: І тепер ще про цю мою дівчину. Читаючи книжку, заснула.
0: Вона заснула, читаючи книжку. Ну, і теж дві дії відбулися одночасно, тому що вона читала і заснула.
1: Так, так, так. Вона дуже багато, дуже активно читала.
0: Тож, може, знаєш, Марчін, на наступне спільне читання раджу вибрати якусь більш захопливу книжку.
1: Ну, або ж менше книжок читати, все ж таки, бо ми дуже багато разом прочитали. Інший приклад. Слухаючи нової плити зеспілу «Latex Fauna», приходять мені на мисль пєкне вспомнення з вакації.
0: Ну, добре, я перейду.

0: складу, слухаючи новий альбом гурту «Латекс Фауна», мені на думку спадають спогади з літніх канікул.
1: Прекрасні спогади.
0: Так, але це речення неправильне.
1: Як неправильно? Це прекрасні спогади, справді. Чому?
0: Тому,
1: неправильно.
0: Ну, тому що, якщо його розібрати за логікою побудови речення з дієприслівником, то тут виходить, що це літні канікули слухають новий альбом «Латекс Фауна».
1: Справді?
0: Так. Слухаючи новий альбом, мені на думку спадають спогади з літніх канікул. Ну, тобто спогади слухають. Тут є незбіжність, підмета.
1: Угу.
0: А як правильно перебудувати це речення?
1: То може так. Слухаючи нової плити зеспову «Латекс Фауна», вспомінам час вакації, або вracam myślami до pięknych wakacyjnych wspomnień z zeszłego lata, które ciągnęło się w nieskończoność. W blasku słońca kroczyliśmy za rękę na spotkanie wciąż to nowych i nowych przygód. Тепер правильно?
0: Тепер правильно, тому що слухаючи вспомінам я. Тут йдеться, що тут той самий підмет в дієприслівнику і в дієслові.
1: Так,
0: а це
1: я
0: є...
1: слухам і я. Вспомінам тепер вже без жартів, запам'ятайте.
0: І це перш, якби така вимога номер один. Але послухаємо ще одне.
1: Затримала самохід, питаючи переходня о дорогу.
0: Вона зупинила машину, запитуючи перехожого, як доїхати. Тут теж є помилка, тому що вона спочатку мусила зупинити цю машину, а потім вже запитати перехожого, правда?
1: Так, зупинити машину – це одноразова дія.
0: Так.
1: Це відбувається досить раптово, машина зупиняється. Дуже важко уявити, що вона одночасно питає, як доїхати.
0: Так, і тут порушена ця друга вимога до речень із дієприслівниками, щоб дії, власне, відбувалися одночасно. А перебудуємо це речення. Тут потрібно вжити дієприслівник з іншої групи, щоб
1: добре,
0: воно
1: добре,
0: добре звучало.
1: Ми це, звичайно, зробимо. Є теж така штука, як ім'єслове присловкове упреднє.
0: Так, тобто дія, описана цим дієприслівником, вона відбулася перед дією, про яку говорить дієслово. Ну, але проілюструємо.
1: Затримавши самохід, прочинок, запитала переходня о дорогу.
0: Зупинивши машину, вона запитала перехожого, як там далі їхати. Так? І тепер це слово, цей дієприслівник «затримавши». Він закінчується на «вши».
1: Ще один приклад?
0: Так, будь ласка.
1: Ну, добре, але там треба дещо сказати пізніше. Прочитавши книжку, прочинок, одложила ją на полку.
0: Прочитавши книжку, вона відклала її на полицю. Отже, тут логічно, вона прочитала книжку, потім вона її відклала на полицю. Є ще інші закінчення. Лиши.
1: Усядувши. Від дієслова «усяść», форма минулого часу «усяду». З'ядувши, від з'їсть, з'яду, вшедувши, от вейщ, вшеду, зналазувши, от зналезь, зналазв. Ну, це трошки смішно звучить, правда?
0: Правда. І так, це дуже рідко можна почути, правда, теж ці форми, але все ж, ну, якби, щоб наші слухачі зрозуміли.
1: Хоча і граматично це правильно, слід будувати речення сучасною польською мовою трошки інакше. Але ще можна трошки погратися, бо це прекрасно. Усядувши в фотелю, глибоко одетхнув по тяжким дню праці.
0: Сівши у крісло, він глибоко видихнув після важкого дня на роботі. Отже, він спочатку сів, а пізніше видихнув.
1: З'ядувши швидкий обід, натихмяст вручив до своїх обов'язків. Вручивши до своїх обов'язків, забрав ще за колацію.
0: Так, ідеально. З'ївши швидкий обід, він негайно повернувся до своїх обов'язків. Повернувшись до своїх обов'язків, він швидко з'їв вечерю.
1: Так.
0: Так, тут маємо ці приклади.
1: Вшедувши до покою, одразу зауважив порозрзуцяне на підлозі документи.
0: Тобто, увійшовши до кімнати, він одразу побачив розкидані на підлозі документи. Ну, і тут так само дієприслівник вказує на дію, яка відбулася спочатку.
1: Так, але ще раз, все ж таки краще сказати, вшедув до покою і побачив розрзуцяне на підлозі документи. Це більш природньо, нормально, сучасною польською

0: mowy. Znalazłszy zgubione klucze, odetchnęła z ogromną ulgą.
1: Ну, тобто, знайшовши загублені ключі, вона видихнула із полегшенням, так? Вона знайшла згубione ключе і одетхнула з ульгою. Так, воно більш прозоро. Так, звучить.
0: Zaniósłszy ciężkie paczki na pocztę, poczuł wielkie, wielkie zmęczenie.
1: Тобто, занісши важкі пакунки на пошту, він відчув сильну втому. Словом підсумку, найважливіші вимоги до речень із дієприслівниками – це, щоб був той самий підмет. А коли ми вживаємо дієприслівники на «онс», повинна бути синхронність дій, одночасне виконання цієї дії. А коли вживаємо дієприслівники на «вши», «уши», то в дієприслівнику от ця дія має відбутися перед дією у дієслові.
0: Але все ж таки уникайте цих дієприслівників польських. Вони не настільки популярні зараз, як в українській мові. А я, ідучи до праці, слухам радіо. Це ім'я слів прислівковим «współczesny». Зробивши каву, усядłam до праці і ім'я слів прислівковим упередній.
1: На сьогодні це все. Жегнаємо ще з слухаючими нас особами на тиждень.
0: Тільки на тиждень, życząc udanych wakacji wypoczywającym urlopowiczom i udanego tygodnia pracującym tak jak my.
1: Отже, коротко ми сказали, що прощаємося з вами, нашими слухачами на тиждень. Бажаємо вдалих канікул тим, хто їх має, а хто працює вдалого тижня на роботі. Яна Стемпневич.
0: Марчін Гачковський.
1: Польсько-український розмовник. І почуємося з вами за тиждень в розмовнику. А наша передача «Пів на пів».
0: Czyli pół na pół. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Adam Waliszewski trwa i trwać będzie jeszcze niestety tylko przez kilka minut. Powoli będziemy się zatem z wami żegnać na dziś.
1: Почуємося з вами вже завтра о 12:05, а до нашого сьогоднішнього слова дня форма.
0: Czyli po українську форма.
1: Ілюстрацією буде... Композиція від Марика Білінського, піонера польської електронної музики «Шукаємо ченя».
0: Пошукаймо його разом. До услышання.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: 9 загиблих і 30 поранених внаслідок чергової масованої ракетної атаки російських окупантів. Тривають пошуково-рятувальні роботи. 5 районів столиці постраждали від чергової масованої атаки росіян. За даними ДСНС України, а також мера Києва Володимира Кличка, Віталія Кличка, у Києві 9 людей загинули, 30 людей постраждали, серед них 4 дітей. Сталися пожежі та руйнування у 5 районах столиці, йдеться у повідомленні. Руйнування та пожежі в Солом'янському, Дарницькому, Шевченківському, Печерському, Дніпровському районах. 2 влучання в комунорганізацію «Київмедспецтранс». 5 карет швидкої допомоги згоріли вщент, сильно пошкоджені 20. Рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи на місцях влучань. На цей час вже врятовано 105 людей. Йдеться в повідомленні ДСНС. Пошуково-рятувальні роботи тривають. 82 роки тому розпочалося Варшавське повстання, найбільше народне повстання проти німців під час Другої світової війни. Військовою метою повстання було звільнення міста від німецької окупації, тоді як політичною метою було вітати радянську владу у вільній Варшаві представниками законного польського уряду та польської армії. Рішення про початок повстання в Польщі було прийнято ще в вересні 1939 року. Точна дата залишалася відкритим питанням. Улітку 1944 року здавалося, що цей момент настав. Німецькі війська, уже тінь колишньої могутності, відступали на захід через Варшаву. Тим часом зі сходу наближався фронт, звук фронту ставав дедалі голоснішим, і година ВУ була встановлена на 17:00 1 серпня. 1 серпня 1944 року близько 45 тисяч солдатів армії Крайової приєдналися до повстання. Однак більшість польських сил були погано оснащені та не мали боєприпасів і припасів. Без достатньої підтримки з боку західних союзників і пасивної ролі Червоної армії Варшава після 63 днів боїв капітулювала. Подорожувати з Іспанії до Італії більше не буде так просто. Через міграційну ситуацію Італія тимчасово обмежує вільне пересування з країною в межах Шенгенської зони. На практиці це означає, що Рим знову запроваджує перевірки для людей, які подорожують повітряним і морським транспортом з Іспанії. Олександра Нетопель повідомила. Рішення було прийнято після аналізу останніх даних щодо безпеки та міграційної ситуації. Відповідний комітет під головуванням міністра внутрішніх справ Матео П'ятендозі визначив необхідність додаткових запобіжних заходів. Водночас міністр внутрішніх справ Італії домовився зі своїм французьким колегою про посилення співпраці між службами на їхньому спільному кордоні. Перевірки будуть проводитися в рамках чинних угод між італійською та французькою поліцією. Італійська влада наголошує, що заходи мають превентивний характер і продиктовані поточною оцінкою загроз, пов'язаних з безпекою кордонів.
1: Олександра Нітопіль, Польське радіо.
0: Італійський уряд також вирішив посилити контроль на кордоні з Францією. Сьогодні в південно-східних регіонах Польщі сонячно та без опадів. Тоді як в інших регіонах буде помірна до сильної хмарність, з дощами та грозами можливий град. Максимальна температура коливатиметься від 24 градусів Цельсія на півночі, північному заході та в передгірних районах Карпат, близько 30 градусів у центрі до 37 градусів на південному сході, біля моря прохолодніше, близько 20 градусів Цельсія. Слабкий вітер, місцями помірний, переважно із заходу. Під час штормів пориви вітру до 80-90 км за годину, місцями переважно в центрі та на півночі до 110 км на годину.
2: На радіо «Культура» програма «Музичні історії».
3: З вами ведуча Світлана Галась. Вітаю! Чистий дзвінкий голос, природна артистичність та інтуїтивне вміння передати саму суть народної пісні зробили цю співачку легендою. Коли вона раптово передчасно померла, провести її в останню путь вийшло близько 100 тисяч шанувальників, практично кожен десятий мешканець.

Мешканець Києва. Справді народна артистка України Оксана Петрусенко народилася 18 лютого 1900 року у Балаклаві біля Севастополя. Її батько Андрій Бородавка був родом з Малої Балаклії Харківської області. До Севастополя його закинула служба матросом на Чорноморському флоті. Там же його прізвище русифікували і перетворили на Бородавкін. Тож справжнє ім'я співачки було Ксенія Бородавкіна. Саме від батька, який мав чудовий голос, Ксенія і отримала талант співачки. Хоча його самого дівчинка навіть не пам'ятала. Їй був лише рік, коли він помер від туберкульозу. Мати вийшла заміж знову, але новий чоловік був п'яницею. З 14 років Ксенія поденно працювала у Севастопольському порту, а у вільний час співала у церковному хорі та виступала в аматорських концертах. У 18 років вона втекла з дому з музично-драматичною трупою Степана Глазуненка. Так почалося її гастрольне життя.

За кілька місяців у солдатській шинелі і великих солдатських чоботях Ксеня з'явилася у Херсонському театрі, який тоді очолював Іван Сагатовський. Він взяв талановиту дівчину в трупу, а його дружина Катерина Лучицька почала навчати молоду актрису основам сценічної поведінки. Опіку над Ксеною взяв тоді актор Петро Бойченко, її любий Петрусь, з яким у дівчини були романтичні стосунки. Саме він запропонував їй взяти сценічне ім'я Оксана Петрусенко. У цій програмі ви почуєте архівні записи 30-х років минулого сторіччя. І попри технічну недосконалість, проникливий голос і талант Оксани Петрусенко досі вражають.

На радіо «Культура» звучить голос незабутньої Оксани Петрусенко. Тисяча 1921 року Херсонський театр розпався, і Оксана шукала щастя у складі мандрівних театральних труп, одночасно намагаючись отримати професійну освіту. У 1923-24 роках вона навчалася у Київському музично-драматичному інституті імені Лисенка, а також брала уроки вокалу. Однак закінчити навчання не вдалося. Оксана закохалася у співака-баритона Мефодія Семенюту Барила і завагітніла. Попри небажання партнера, народила сина Володимира. Влаштуватися працювати у Харківський оперний театр їй тоді не вдалося. На прослуховуванні Петрусенко надто різко відреагувала на безцеремонний флірт головного диригента театру Штейнберга. Наступні два роки Оксана була гастролеркою без постійного місця роботи, а потім отримала запрошення до Казанського оперного театру, де тріумфально дебютувала в опері «Черевички» Чайковського. Два роки пропрацювала Петрусенко у Казані. Там познайомилася з тенором Василем Москаленком, який став її чоловіком. Невдовзі він отримав запрошення до Свердловського, потім до Самарського театрів. Оксана всюди їздила за чоловіком і працювала разом із ним. Утім, її майстерність зростала, ім'я співачки вже знали в усьому тодішньому Радянському Союзі, бо її голос часто звучав по радіо. У 1934-му вона отримала одразу дві пропозиції. Оперні театри Києва та Ленінграда запросили артистку до своїх труп. Петрусенко не вагалася ні хвилини. Звісно, Київ. Співати українських пісень на рідній землі.

0: Радіо Культура. Шедеври української музики.
1: З вами ведуча Світлана Галась. Ця програма присвячена яскравій українській співачці Оксані Петрусенко.

Талант Оксани Петрусенко був настільки яскравим, що у Київському оперному театрі її одразу взяли на головні ролі. Кажуть, головна конкурентка Оксани, співачка Зоя Гайдай, якось сухо промовила. «Треба сказати, що такого великого успіху, який мала Петрусенко, я не пам'ятаю ніде і ні в кого». Звісно, такий успіх спровокував у театрі хвилю заздрості. Ось як писала Петрусенко у своєму щоденнику. «Возненавиділа група нечестивих мене за моє сценічне і вокальне обдарування. Моя робота, мої успіхи спати їм не дають. Та якщо прогавили моє сходження і на виробництві, і в громадській роботі, важко назад відтягнути, занадто яскрава одиниця я в очах суспільності. А копають яму під мене сильно». Втім, тоді Оксана Петрусенко вже була кумиром публіки. Під час гастролей у Москві співачку запросили на дачу Сталіна і навіть запропонували відправити до Мілана у театр «Ла Скала» для вдосконалення вокалу. Поїздка до Італії не відбулася через погіршення політичних стосунків з урядом Муссоліні, однак ця історія мала сумне продовження. У розпал репресій 1937-го заарештований директор театру Ян Яновський під катуванням заявив, що Петрусенко збиралася виїхати до Італії. У розпачі Оксана ледь не наклала на себе руки. Лише поїздка до Москви, де їй запропонували зробити записи, допомогла припинити цькування. І знову почалися дні, схожі на дивний сон. Петрусенко вітали з успіхом кращі з кращих солістів Большого театру. До речі, саме в цей період її постійно запрошували на роботу у Москву, але вона відмовлялася навідріз. Народну славу принесла Оксані Петрусенко партія «Наталки Полтавки» з опери Миколи Лисенка. Її виконання, на думку знавців, було неперевершеним.

Попри талант і всенародну славу, Оксана Петрусенко лишалася простою і щирою людиною. Вона відкрила світові талант Катерини Білокур. Самобутня художниця, почувши по радіо народну пісню у виконанні Петрусенко, написала їй лист, вклавши туди кілька своїх малюнків. Оксана передала цей лист фахівцям Центрального будинку народного мистецтва. До Катерини Білокур приїхала комісія, а за деякий час її картинами уже захоплювався Париж.

У вересні 1939 року Оксана Петрусенко з групою митців їде до Львова, щойно приєднаного до СРСР. Їде нести радянське мистецтво в маси. У Львові між нею та редактором газети «Комуніст» Андрієм Чеканюком спалахнуло кохання. Роман завершився, коли Оксана завагітніла. Дізнавшись про це, Чеканюк розірвав із нею зв'язок, адже мав дружину та двох дітей. В особистих стосунках співачці якось катастрофічно не щастило. Друга вагітність стала для 40-річної Оксани Петрусенко фатальною. 8 липня 1940 року вона народжує сина Олександра, а за тиждень раптово помирає. Офіційна версія – ускладнення від пологів, тромб, що несподівано відірвався. Хоча вперто ходили чутки, що причиною смерті стало отруєння. Нібито дружина маршала Тимошенка, який захопився співачкою і хотів забрати її до Москви, підкупила медсестру, побоюючись, що чоловік її кине. Людям важко було повірити у банальну причину раптової смерті їхнього кумира. Похоронна процесія на Байковому цвинтарі Києва розтяглася тоді на кілька кілометрів. А Оксана Петрусенко залишилася легендою української пісні.

0: Ви слухали програму, присвячену легендарній українській співачці Оксані Петрусенко. З вами була Світлана Галась. Залишайтесь з Радіо Культура.
1: На Радіо Культура програма «Музичні історії».

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Кожен день дивлюсь на небо, ще посічене ланцетом. Тоже спить, як від таблеток, та для мене ніч плацебо. Що ж там діється в цих ребрах? Може, я давно вже згинув, бо жде мені це.

Це Польське радіо для України. Okay.

0: Продовжуємо нашу програму. Це Польське радіо для України. Програма «Тема дня». Мене звуть Володимир Гарматюк. Поговоримо сьогодні про місто Сопот, а точніше про те, що депутати і міська рада Сопота, влада Сопота сказала ні антиукраїнській істерії і сказала ні ситуації, яка нагнітається довкола іммігрантів. Зокрема, будемо говорити про це сьогодні із Магдаленою Чажинською-Яхім, президенткою Сопота. Вітам пані усередині.
1: Пані Магдалено, щиро вітаю вас в студії Польського радіо для України.
2: Діна, вітам всіх дуже сердечно.
0: Кілька тижнів тому, докладні, подобно...
1: Кілька тижнів тому в Сопоті міська рада ухвалила резолюцію, в якій виступила проти антиукраїнської істерії та кампанії

цькування іммігрантів. До цього ми повернемося вже за мить, а для початку хотів би, щоб ви розповіли про те, як в перші дні місто повномасштабної агресії Росії проти України долучилось до допомоги українцям. Я чув, що як адміністрація і спільнота місто було на висоті. Як це було? Розкажіть, будь ласка, пригадайте, можливо, ви пам'ятаєте ті перші дні.

0: Я ще як віце-президентка відповідала за всі ці сфери, пов'язані з підтримкою охорони здоров'я, соціальною допомогою та освітою. Практично наступного дня після початку війни, коли на кордонах з'явилася дуже велика кількість біженців, а точніше біженок і дітей, бо з України переважно тікали жінки та діти, ми відкрили у Сопоті Центр підтримки України. Ми виділили для цього будівлю, розташовану неподалік від вокзалу, яка була підготовлена під офіси міської адміністрації Сопота. Ми організували це спільно з неурядовими організаціями, з нашим департаментом, який займається соціальною політикою. До цієї роботи долучилися директори міської адміністрації, керівники всіх управлінь та департаментів. У створенні цього центру підтримки України, тобто такого цілодобового закладу, який працював 7 днів на тиждень, 24 години на добу, було організовано місце для тимчасової ночівлі в момент, коли до нас приїжджали біженці. Вони могли провести там одну ніч. Це були такі екстрені місця для ночівлі. А потім ми створили всю систему співпраці з неурядовими організаціями, а також із готельною галуззю, що було особливо важливо, адже Сопот є туристичним містом. У нас дуже багато готелів, і фактично всі вони заявили про готовність приймати біженців. Так само зробили і мешканці міста. Ми створили цілу систему розподілу. Люди потрапляли до цього центру, заповнювали детальну анкету щодо своїх потреб, чи є діти, чи хтось хворий. Там також була медична допомога, була матеріальна допомога, адже часто ці люди приїжджали буквально з однією валізою і не мали більше нічого. Ці люди також часто отримували телефонні картки і потрапляли до тимчасового розміщення або в готелі, або в помешканні мешканців Сопота. Пізніше у співпраці із Гданським університетом, який безкоштовно передавав 2 незадіяні гуртожитки, ми організували 2 великі місця для колективного проживання. У кожному з них перебувало понад 200 людей. Але паралельно з цією невідкладною допомогою ми від самого початку проводили заходи, які мали допомогти цим людям знайти тут якнайкращі умови для життя. У перший період, як ми неодноразово говорили, найскладнішим було відчуття тимчасовості, адже всі припускали, що війна швидко закінчиться і вони зможуть повернутися в Україну, тому ми організовували радше тимчасове перебування. Але, на жаль, із часом стало зрозуміло, що це триватиме довго. Тому діти почали відвідувати ясла, дитячі садки та школи. У кожній школі ми організували підготовчі класи для дітей з України, щоб вони могли вивчати польську і перебувати разом. Були створені спеціальні групи в яслах і дитячих садочках. А в кожному закладі також працювали асистентки, які розмовляли українською мовою і були своєрідною ланкою між батьками, дітьми та персоналом. Це була дуже складна система, але, мушу сказати, вона спрацювала.
1: В жлобках і в предшколах, і в кожній працівці були теж асистентки, які мовили по українську і були таким łącznikiem pomiędzy rodzicami, dziećmi a kadrem. To był bardzo taki złożony system, który muszę powiedzieć zadziałał.
0: Вона працює до сьогодні, тому що в початкових школах у нас фактично така сама кількість українських дітей – 17%, як і в перший рік війни, тобто у 23-му. І ще скажу лише те, що найбільше мене тішить і показує, що система допомоги має сенс. Попри ліквідацію великих місць розміщення, де проживало майже 500 людей, зараз більшість українських родин, переважно жінки із дітьми, знайшли тут свій другий дім, роботу і живуть тут так само, як ми.
1: Większość tych rodzin ukraińskich mam kobiet z dziećmi.
0: Соціальною допомогою, яку надає міський центр соціальної допомоги, зараз охоплено лише 8 родин. Решта функціонує так само, як і інші мешканці, беручи участь у житті нашого міста. Саме тому нас так сильно болить ця хвиля ненависті, яка поширюється і яка не має жодного раціонального обґрунтування. Це лише політична ненависть.
1: Раціонального є тільки і виключно таким хайтом політичним.
2: Ну і власне тут пані дементує тими словами, тою інформацією, те речі, які ще шежуть сіцю, звлаща. І саме тут цими словами ви спростовуєте те, що поширюється в мережі, особливо те, про що говорять різні політичні, суспільні середовища, твердження, що, мовляв, ми утримуємо вас за власні гроші, платимо на вас податки, сплачуємо внески. Ви сказали тільки 8 родин, так? Тобто для всього міста Сопот, це на все місто Сопот

0: не так вже й багато. А як саме ці люди віддячили за підтримку на початку, якщо говорити про їхнє включення у спільноту Сопота, в економіку міста? Як ці люди інтегрувалися?
1: Початку, якщо ході о влучення тих людей до спільноти Сопоту, до господарки міста, до як ще інтегрували ці люди?
2: Коли ми комусь допомагаємо, то не тому, що очікуємо вдячності. Я хотіла б це дуже чітко проговорити.
0: Дуже дякую вам за ці слова, бо ми також чуємо, що нібито немає вдячності. І саме такі слова, коли ми їх чуємо або читаємо, дуже боляче сприймаються. Тож я щиро дякую вам за ці слова.
3: Для нас найбільшим подякуванням, вже в таких категоріях мовимо, є те, що ви чуєте цілий час і ставляєте відпор агресії російській. Так? Ну, то є
2: Якщо вже говорити в таких категоріях, то найбільшою подякою для нас є те, що ви весь цей час боретесь і даєте відсіч російській агресії. Це неймовірний тягар, який несе ваше суспільство і ваша країна. Тому очікування якоїсь іншої вдячності, на мою думку, є абсолютно недоречним. Але те, що я можу сказати, те, що я бачу, дуже багато людей, які перебувають тут, у Сопоті, долучилися до життя міста. І це відбувається у багатьох сферах. Вони працюють у школах, зокрема, як міжкультурні асистенти, і постійно підтримують дітей, у тому числі дітей із міграційним досвідом. Вони також активно займаються культурними проектами, які підтримують не лише українську спільноту, а й загалом присвячені жінкам. Є два такі об'єднання – «Компашки» та «Подруги Сопота». Ці жінки організовують заняття української мови для своїх дітей і для мешканців міста, театральні вистави, музичні заняття – вони просто є активними мешканками Сопота. Я вже не кажу про те, що найкраще це показують конкретні економічні дані, скільки людей працює. Вони працюють передусім у сфері послуг, у туризмі, торгівлі та інших сферах, які необхідні для того, щоб ми всі могли комфортно жити. Це також потрібно чітко підкреслити. Тут немає жодних припущень чи оцінок, тут є конкретні економічні дані. І саме в цій резолюції, ухваленій міською радою, ми закликаємо обговорювати ситуацію, спираючись на достовірні дані, а не сперечатися навколо неперевірених популістських або навіть ксенофобських гасел.
3: Чого жительні дані, а не прикшитуватися на якісь несправдзоне популістичне чи вреч ксенофобічне гасло.
1: Власне, та резолюція ще появила в таких дуже трудних часах і останньо слушаємо.
0: Саме ця резолюція з'явилася в дуже складні часи. Останнім часом чуємо і бачимо багато неприємних речей. Остання подія в Вроцлаві, на жаль, напад і побиття української пари громадянами Польщі. Хоч, звісно, трапляються ситуації, коли українці поводяться неналежно в Польщі. Ми також про це розповідаємо, як Польське радіо для України. На це звертають увагу і українські офіційні установи, зокрема українське посольство. Але повертаючись до цієї резолюції, чому саме зараз її прийняли? Чи така ситуація виникла лише тепер? Раніше таких випадків не було. В Сопоті, особливо в Польщі, цей момент настав саме зараз. Як ви можете це пояснити нашим слухачам? Я розумію, що у Сопоті, в міській раді, ви про це говорили, надавали аргументи, які стали, власне, основою для ухвалення цієї резолюції. Але якщо нашим слухачам пояснити кілька слів.
1: І була презентована підстава до повстання тієї резолюції, але для слухачів.
3: Panie redaktorze, Sopot jest miastem praw człowieka i bardzo często mówimy o potrzebie пошанування взаємного і не...
2: Пане редакторе, Сопот – це місто відкритих людей, і ми дуже часто говоримо про необхідність взаємної поваги, також про те, що не можна переносити якісь окремі випадки на цілі групи, чи то національні, чи якісь інші групи, чи то жінок, чи чоловіків, чи етнічні спільноти. І я скажу, що це не перша позиція міської ради Сопота. Це перша позиція, у якій прямо і чітко йдеться про мігрантів з України. Але у вересні минулого року, після такого маршу, організованого середовищами націоналістів, а також середовищами, пов'язаними з такими хуліганськими та фанатськими організаціями, у Сопоті відбувся такий захід. Цей марш викликав дуже велике занепокоєння і спротив мешканців, тому що під час нього лунали ксенофобські та націоналістичні гасла. Після цього маршу міська рада ухвалила свою першу таку позицію, у якій ми сказали, що

0: Не погоджуємося з ксенофобією, з такою мовою ненависті щодо когось, хто може відрізнятись від нас або походити з іншої національності. Ми просто не даємо на це згоди. Тепер, дивлячись на те, що відбувається у Польщі, навіть не обов'язково саме у Сопоті, голова міської ради Олександра Гросс виступила з ініціативою щодо іще сильнішого голосу, який прямо показує, що такі дії та така риторика, яка дуже поширена у соціальних мережах, дуже легко можуть перетворитися на фізичну агресію. І, на жаль, це дуже швидко підтвердилось.
1: Так і діє, і така нарація, яка є всеобобecna в медіях сполучених, bardzo łatwo może przełożyć się na agresję fizyczną, no co niestety bardzo szybko się potwierdziło.
0: Тому, говорячи про це, ми особливо наголошуємо на тому, що не можна мовчати. Ми завжди повторюємо і пам'ятаємо, особливо тут, у Помор'ї, також події 30-х років 20-го століття. Ми пам'ятаємо, що певні крайні погляди чи дії часто народжуються тихо. Ми не хочемо цієї тиші, ми не хочемо мовчати, ми хочемо говорити про це відкрито. І я мушу сказати, що після цієї резолюції дуже багато людей, дуже багато середовищ набралися сміливості говорити. Так, ми не можемо цього допустити, ми не можемо переносити окремі випадки поведінки на цілий народ. І не можемо дозволити розкрутити спіраль ненависті до будь-кого.
1: Цілий народ. І не можемо дозволити розкрутити цієї спіралі ненависті до кого-кого.
2: Чи опроч таких резолюцій саморонди діч мають?
3: Чи крім таких резолюцій, органи місцевого самоврядування сьогодні мають достатньо інструментів і можливостей для того, аби боротися з такими проявами? Нещодавно прем'єр Дональд Туск також сказав, що потрібно протистояти насильству і ненависті в Польщі. Але от крім заяв і таких документів, чи є реальні інструменти і чи не запізно починають діяти? Як ви це бачите, як очільниця міста?
2: Як то пані Віді, яко władca miasta.
1: Nigdy nie jest za późno i na pewno będziemy takie działania podejmować i je już od dłuższego czasu podejmujemy.
0: Ніколи не пізно, і ми, безперечно, продовжимо це робити, бо ми вже давно це робимо. По-перше, це освіта, це розмови у школах, також поруч зі школами, це спілкування і показ того, що відкритість є важливою, що найважливішою є інша людина. Це розмова, позбавлена саме політичних емоцій. Це безпосередній контакт з іншою людиною, і я думаю, те, що нам вдається у Сопоті, це те, що ці середовища не перебувають у якихось гетто. Вони не є замкнутими. Ці українські жінки беруть участь у міських заходах. Вони просто є групою мешканців міста. Я, можливо, наведу такий приклад. На початку, коли була дуже велика кількість біженців, щоб піти їм на зустріч, ми організували святкові зустрічі. Ми завжди організовуємо такі зустрічі для людей, які потребують допомоги, і також для самотніх мешканців. Протягом перших 2 років ми додатково організовували окремі зустрічі спеціально для українських мігрантів. А через 2 роки вони прийшли і сказали, що ми вже не хочемо чогось окремого, ми хочемо брати участь у тому, що організовується для мешканців міста. І саме це показує інтеграцію. Ми не робимо щось спеціально для когось, ми не відокремлюємо, а поєднуємо. У нас є громадський бюджет, там мешканці голосують за різні проекти, у тому числі соціальні. Мігранти також можуть брати участь у цьому голосуванні, тому що воно відкрите для мешканців, а ми ставимось до них як до мешканців міста. І я думаю, що саме це є ключем. Ми отримали дуже значні кошти від ЮНІСЕФ. Це було понад 10 мільйонів злотих на підтримку мігрантської спільноти. Але від самого початку я поставила таку умову. Ці кошти мають бути спрямовані на додаткові заняття під час канікул, на додаткові заняття у школах, на культуру. І в них мають брати участь навпілукраїнські та польські діти, тому що саме тоді виникає інтеграція. Якщо ми почнемо робити щось лише для українських дітей, то не приведемо до інтеграції, а навпаки, можемо викликати певну образу, чому ті діти мають щось інше, ніж наші, наприклад. Від самого початку потрібно ставитись до цієї спільноти разом, звичайно, бачачи потреби, які виникають через те, що людина залишила свій дім і опинилась у складній для себе ситуації.
1: Того, що хтось опустив свій дім і залишився в трудній якійсь ситуації. Але
0: потрібно дивитись на все комплексно і робити якомога більше заходів, які об'єднують та інтегрують.

0: Тому що, пане редакторе, якщо ми безпосередньо знаємо іншу людину, нам складніше потрапити у пастку стереотипів, складніше створити образ і сказати, що, наприклад, українець – це просто якась абстрактна людина. Ми знаємо конкретних українців і знаємо, що це хороші люди. Я думаю, що саме ці безпосередні стосунки, участь у житті міста, така системна підтримка, яка є не лише допомогою, а саме показом шляху до включення в життя міста, до праці, до незалежності, бо це також дуже важливо бути незалежним, це шлях до того, щоб протидіяти таким актам насильства, бо треба чітко сказати, це просто насильство.
1: Актом примуси, ну, бо то треба ясно повідати, що це є по просто примуси.
2: Але люди дуже здатні потрапляти під вплив дезінформації саме в мережі. Те, що там відбувається, це просто жахливо. Ясно, що не все, що пишуть, є правдою, але от як саме на рівні місцевого самоврядування, от на прикладі Сопота, ви протидієте цій дезінформації? Бо ж зрозуміло, якщо написати у Фейсбуці чи ще десь допис про те, що це неправда, ніхто в це не повірить, а от у неправду люди якраз повірять швидше.
3: Власне, в неправди. Радше і шибче.
0: Звичайно, з дезінформацією ми всі боремося, і це є елементом гібридної війни, який дуже сильно впливає на нас усіх. Тому ми також робимо ставку на якісну та широку комунікацію. Наприклад, коли ми говоримо про заняття для польських та українських дітей, ми використовували електронний щоденник, тобто систему, яка дозволяє безпосередньо звертатися до батьків. У нас також є такий інформаційний бюлетень, який видає міська адміністрація. Він виходить раз на 3 тижні і часто потрапляє до поштових скриньок усіх мешканців. Там ми також повідомляємо про всі наші заходи. Це справді дуже важливо, але я думаю, не менш важливо і те, що коли відбувається щось погане, ми одразу реагуємо і висловлюємо свою позицію. Ми не чекаємо, і це також є дуже важливим елементом боротьби з дезінформацією.
3: Чи досвідчали ще панство?
2: А чи ви стикались під своїми дописами, під інформацією про те, що ви робите в Сопоті, з такою ненавистю щодо вашої діяльності? Маю на увазі якісь профілі, якісь люди, чи це тролі, чи це реальні акаунти, чи боти? Ми ж цього не можемо до кінця знати. Як реагують вони на таку діяльність міської ради?
3: На тому діла.
1: Мову щожа, що зараз цих пісів є і добрих, і злих.
0: Скажу відверто, зараз таких коментарів багато, і позитивних, і негативних, але ми стикалися з великою хвилею ненависті. Я пам'ятаю ще часи, коли виконувала обов'язки віце-президентки, у нас було свято, День Незалежності України, і ми організували на пірсі подію, яка мала об'єднати людей та підтримати український народ. На один день на пірсі встановили український прапор. Після цього допису я отримала погрозу смерті. Там було буквально написано, що мені винесли вирок. Це вирок смерті, і його буде виконано. Оскільки я знала, що це був не якийсь фейковий акаунт, а конкретна людина, ми повідомили про це відповідні органи, і ця особа уже засуджена. Тому ми також намагаємося реагувати на такі дії. Я завжди кажу, що те, що ми можемо робити, це поширювати позитивну інформацію і не боятись позитивних коментарів, тому що ненависть завжди сильніше мобілізує певні групи, особливо коли їх підтримують тролі і коли це є системною діяльністю. Саме тому ми ще більше маємо бути активними, показувати позитивний меседж і водночас реагувати, якщо хтось переходить межу. Ми тоді відреагували, ця людина була засуджена саме за погрозу смерті, за те, що вона виступила проти встановлення українського прапора.
1: Ми ж тоді зареагували, та особа стала сказана за грозу смерті, за те, що встановлення українського прапора.
3: Маємо надію, що власне
2: сподіваємося, саме діяльність влади і самоврядування Сопота надихне і інші польські органи місцевого самоврядування, і це вилиється в ширший масштаб по всій країні. Бо також ми чуємо від експертів, що перед виборами таких проявів антиукраїнського, антимігрантського настроїв може стати ще більше. І, на жаль, експерти кажуть, що все це буде посилюватися. Сподіваюся, не станеться якихось дуже важких ситуацій. Не буду тут їх називати, бо не хочу викликати вовка з лісу, як то кажуть. Здається, в Польщі теж так говорять.
3: Так, свій мові.
1: Теж так чи мов Єльсен нам громким за жонду.
0: Так, у Польщі також так говорять. Я є членкиною управління Союзу польських міст, і ми розіслали цю польську резолюцію всім членам організації. Ми закликаємо їх також реагувати, висловлювати свою

0: позицію з цього питання, і вже маємо кілька самоврядувань, які долучилися. Тому я думаю, що варто діяти і варто заохочувати інших до того, щоб говорити, щоб у медіа та в публічних дискусіях був чутний не лише цей голос ненависті чи агресії.
1: Бардзо дзякую. Магдалена Чажинська-Яхім, президентка міста Сопот, була з нами на зв'язку. Ми говорили про те, що місто дуже сильно увійшло у таку ситуацію і прийняло резолюцію про те, аби не було антиукраїнської і антимігрантської істерії у Польщі, і вони намагаються це долати. Бардзо дзякую, пані, за
2: пані президент. Дуже дякую вам за участь в цій розмові, за цю резолюцію, за ті слова, які пролунали сьогодні під час нашої розмови, за ці важливі слова. Дякую вам.
3: Дякую. Слава Україні. По тяжкій рівні жіноцтва. Спіраємо вас.
1: Дякуємо.

Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Витоки» і я, її авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Сердечно вітаю усіх, хто нас слухає. Сьогодні у програмі ми зустрінемося із словацьким співаком, фольклористом і хореографом Штефаном Штєцом, який тиждень тому виступив на Лемківській ватрі у Ждині. Штефан Штєц, якого ми знаємо з наших ефірів і який вже теж був гостем програми «Витоки», вже впродовж декількох років звертається до руснацької традиції, яка, власне, популярна у Східній Словаччині, де живуть русини з давніх давен, де присутні дві релігійні традиції – православна і греко-католицька, де вони зберегли свою мову, свої традиції, свій неповторний спів і пісні. І, до речі, ці пісні також відомі як в Україні, так і серед українців лемків у Польщі чи в інших країнах, де, власне, живуть українці, лемки, русини, вихідці зі Словаччини чи навіть у Сербії. Зустріч зі Штефаном Штєцом дещо пізніше, а зараз послухаємо гурт «Волоші», який відкрив цьогорічний тиждень баскидської культури. Це один із найстарших фестивалів у Польщі, вже 63-й у цьому році. Навіть не відкрив, а превідкрив, тому що все починається завтра, і я теж буду там декілька днів і готуватиму для вас репортажі.

Це був гурт «Волоші», який у своїй творчості звертається до традиційної музики Жив'єцького і Сілезького «Бескидів». А далі вже дуже-дуже пряме віднесення до традиції музичної з Жив'єцького регіону. Це буде склад «Неархаїчне».

0: 63-й тиждень баскетської культури починається вже завтра, аж 9 днів і багато різних міст, зокрема Вісла, Щирк, Живєць, Маков, Подхалянський, Освенцим, Усолы, Яблонков у Чеській Республіці, а також Істебна та Більськ-Об'яла запрошують на цей неймовірно цікавий фестиваль, де виступатиме близько 100 гуртів з Польщі та зі всього світу і навіть дуже-дуже віддалених країн. Ну, ми зараз далеко не відходимо, тому що, власне, Живітчизна і цей тиждень баскетської культури, про який ми згадали, відбувається теж близько від Словаччини. І, до речі, минулого року, а саме в Яблонкові, вже з чеського боку кордону, на цьому фестивалі виступав Штефан Штєц, словацький співак, фольклорист і хореограф, який, до речі, минулого тижня також виступив і на 44-й Лемківській ватрі у Ждині, де ми і поговорили.
1: Дуже приємно вас бачити тут, на Лемковині, на Лемківській ватрі. Звідки, власне, теж коріння вашого дідуся з цих теренів? Розкажіть, як сьогодні ви окреслюєте свою музику, яку граєте разом із капелою «Файта», яка виводиться з народної музики? Як це сьогодні ви для себе окреслюєте і в Словаччині, але теж і в інших країнах, от, зокрема, тут у Польщі, граючи для іншої публіки?
2: Ми це барські шуми, що ми могли тут прийти до Ждані. Днес будемо грати співанку, так, котре ми співав, доколи ми дід. А то суть стародавні пісні, нелем русинська, і українська, і лемківська, тут з нашого краю, тут з Карпат. І на Словакії, і в Польщі, і на Україні. Я си думав, що доколи музика має таку, є міцніша, як кордон. Музика є дуже міцна, не треба доколі ані слів, за те, що ми кіт граємо нашу співанку.

0: банку русинську або і українську, і на словаччині. Між словаками, котре може не швидко розуміють нам, вони знають почути тото емоції, тото швидко, що ми там до тої музики даваме, кладаме. Вельо разу нам стане, що і си поплачуть, і се сміють, і се тішать. Ото краще ми се чуємо ту в Лемковині. І я се тішу з того, що ми ту люди будуть розуміти. Що будуть розуміти співанкам нашим стародавнім, котре співали наші дідове і ту в тих теренах, і ту на Лемковині, і може на тим нашим боці, а що може ту зажиємо таку спільну нашу єдну таку файту.
1: Третій альбом ваш, на який я особисто дуже чекала і дуже дякую вам за нього, він має такі дуже прямі віднесення до, власне, України, до того, що відбувається в Україні. Ну, зокрема, трек «2022» – це, якщо не помиляюся, з репертуару гурту «Божичі». Ну, принаймні, я чула у їхньому репертуарі це, але це українська поліфонія Центральної України. Як так стається, власне? Чи це завдяки, власне, тому, що музика має дуже міцну мову? Ви запозичуєте, заберете, перетворюєте, надихаєте? Не завжди тим, що є на вашому терені.
0: Я цю пісню чув перше в Києві у 2012 році, як я там перебував на такому студійному побіті, був там вчитися. А по вечорах я відвідав таку школу танцю. Там мене запросив Ілля Фетісов. Він веде цей гурт. Я перше чув цю пісню, мені дуже сподобалася ця пісня. І з того часу я, може, не було тижня, щоб я її не слухав у різних виконаннях. А як у 2022 році розпочалася війна на Україні, я цю пісню собі вислухав. І якось переживав те, що у тій пісні співається про те, що завжди повторюється ця страшна, несправедлива якась доля, яку український народ мусить переживати. Так що я просто ту пісню ми разом із нашим гуртом «Файта» співали у Кошицях. Була така стріча на підпору України, може 3-4 дні після розпочаття того повномасштабного вторгнення. І я розумався, що їй даю назву 2022, щоб чоловік не забув, що в тім році відбулося.
1: Так, і ви, до речі, до неї додали зовсім нових ритмів. Це така навіть якась така чордашова історія для мене вийшла, мені здається.
2: Воєнна дуже.
0: Так, так, воєнна атмосфера, там є така марш такий воєнний. Просто там є дуже гарна, дуже сильна емоція тої війни, але і того тексту, де він дивиться на того пташка, який, може, має кращу свободу, є вільний, ніж люди, які живуть ту на світі, на білому світі, і завжди мусять зустрічатися з війною і з насильством. Так що деколи треба брати собі приклад з пташків, з природи, як треба жити, як треба існувати, як треба поводитися один до другого.

0: Але все-таки вся ця історія пов'язана з вашою музикою, тим, як ви інтерпретуєте, і зрештою те, про що ви розповідаєте і в розмовах, і там за нагоди виходу певної пісні, це все-таки віднесення до карпатської традиції. От останній ваш реліз мені дуже подобається. Неймовірна пісня Анічка Якоб-Раковська. Дуже класна пісня, поєднання насправді двох таких моментів. Розкажіть про цю співпрацю.
1: Ми, може, рік тому, може, два роки мали таку передачу в телевізії під назвою «Малюване штецом», а я там собі запросив людей, котрі співають нашу співанку, ну, просто народну співанку, але не з фольклористами або не з якісь люди, які живуть тим рухом. А вона є акторка, дуже популярна в Словаччині, а вона заспівала пісню, її пісню «Вечер'є, вечер'є». Коли перше її чув співати про мене, це було дуже таке, я все дуже тішив, що хтось такий чоловік, котрий не займається народною пісню, може заспівати так красні народну пісню. Так що я розумався тим році, що її закличу, давай пойдемо заспівати разом. А співали і в місті нашим главнім, в Братиславі, на мості, де вона переживає, але своє коріння має тут на сході. Так що ця пісня, може це відео означає, що чоловік може жити будь-де на цілому світі, але тото коріння може через ту пісню може його тягнути домів, може йому нагадати його місце, де кіт закриє очі, так би хотів бути.

0: також впроваджуєте капельний спів, і тут є чоловічий так званий, так? Я б так сказала, це чоловічий спів, чи це якась традиція в Словаччині, яка була на певному регіоні, чи не обов'язково?
1: Ця традиція була традицією не тільки між чоловіками, але і між жінками співати. Співати повноголосним співом, без музики, без нічого. А Холовниця є дуже таке про регіони середньої Словакії, де корінний народ був русинський, а до сьогодні є, де є духовна традиція греко-католицька або православна. Так що ті села до сьогодні зберегли цей спів повноголосний. У нас на нашім компакт-диску є під назвою Шамброн. Це таке село у горах, в високих горах. А до сьогодні і жони, і чоловіки співають так, як ми там співаємо. Ми намагаємося так співати. Ми ніколи не будемо так співати, за то я й на концертах кажу, що ми ніколи не чули, не дихали їх повітря. Але намагаємося, щоб не забули далі генерації, як це коли співало.

0: І в вашій теж музиці, і в тій традиційній, яку ви черпаєте з традиції, але її опрацьовуєте, вона вже називається фольком, але і в авторських моментах відчувається, знаєте, таке щось пов'язане із тим, що кожен з нас має в серці, але не завжди він має це, ну, тобто він може до цього доторкнутися. Це дім, це те, що нас найбільше якби повертає в найприємніші роки нашого життя. От яким цей дім є для вас? І в музиці, і поза нею.
1: Дім для мене є дуже важливим за те, що про мене наша стара хата, де моя бабця жила і мій дідо, хата порожня, вони давно померли, але я люблю ходити на цей двір, де ми переживали ціла сім'я, де ми ціла родина, ми зустрічалися коло різних моментів. Я би хотів передати моєму синові, може так спогади, як і я її мав, щоб і він до дальших років так мав. А про мене дім є там, де суд коло мене люди, такі, котрих я люблю, де я чую добрі. Мій дім може бути і зараз тут, на Лемківській ватрі, і може так, де інші держави, але якщо там люди, котрі знають порозуміти мене, а не мусять розуміти моєму язику, але знають порозуміти моїм емоціям, моїм... У нас це так каже, що ми на одній фреквенції, так там садить мій дім.
0: Тому що якраз тематика цієї ватри – це є дім, все, що пов'язане з хижою. І якраз я питаю про це, тому що сьогодні, коли дуже велика міграція є, коли, наприклад, ти їдеш через ці терени, а тут було село на 600 номерів, а сьогодні там живе 9 людей, 10, і це не в голові не поміщається, але ми вертаємося. Навіть цвинтар, навіть старий дуб, старе дерево може бути домом теж.
1: Так, точно так. Місце, дерево, ріка. Дорога. Коли не заросла дорога або стежка, люди пам'ятають на моменти, на все, на своїх предків. Але я кажу, що, наприклад, наш народ є такий, що має таку нелегку долю. Завжди мусить відходити з своїх регіонів. І у нас русини, може не насильно, але їх домівка є в такому регіоні Словаччини, де дуже важко вжиться. За роботу молоді генерації мігрують на захід Словакії або і далі Америку, але завжди люблять вертатися до свого регіону. Там є така велика любов до регіону, що може, я не знаю вже, чи кожен народ що таке має, як маємо ми.
0: Ви співали теж в Америці для своїх людей, як я розумію, як там було?
1: Супер, як вдома. Чоловік, коли прийде до Америки, а там бачить тих людей наших, Боже, кілька поколінь, і тримлюють свою мову, тримлюють свою духовність. То є, може, чоловік аж потім порозуміє, яке цінне то є, кіт є вирваний з домівки, кіт не живе вдома, кіт є за кордоном, кіт є за океаном. Аж потім порозуміє, як собі треба цінити, може, те, що можемо бути вдома.
0: Ви знаєте, я хочу, закінчуючи вже, хочу вам подякувати теж за цю музику, тому що я завдяки їй теж себе дуже-дуже відчуваю, знаєте, такою, от, що це мені близьке, що це прям моє, хоч якби так ви з іншої країни, але те, як ви переробляєте Клавдію Петрівну і так далі, це просто фантастично. Фантастично. Дякую дуже.
1: Я дуже дякую. Мест

про свою музику, про її розуміння, про відкриття коріння, про збереження русинської традиції пісень у Словаччині, а також про дім розповідав русинський співак зі Словаччини Штефан Штєц. Ми також почули декілька пісень у його виконанні, зокрема ця остання, це, як ви вже почули, переспів із української співачки Клавдії Петрівної. А зараз ми почуємо ще дві композиції. Слухаємо Штефан Штєц.

А на завершення сьогоднішньої програми «Витоки» трохи музики, що звучатиме цього року на фестивалі усіх культур і народів у Черемсі на Підляшші. Саме в цій хвилині розпочинається цей неймовірно цікавий і різносторонній фестиваль, цього за декілька кілометрів від білоруського кордону. І цього року на ньому теж буде дуже цікава програма. Зокрема, це буде гурт «Горина», «Черемшина», дует «Максим і Олічка», а також капела «Федаков». Я вас залишаю з цією музикою. Мар'яна Кріль. На все добре.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську освіту у Польщі, про збереження мови, інтеграцію і те, як зберегти ідентичність. І до нас завітала сьогодні координаторка освітніх проєктів і мовна експертка Юлія Гудима-Сметанська. Вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Я думаю, що ми почнемо розмову з того, як відбувся ваш переїзд до Польщі. Тому що ви в Польщі вже три роки, так, наскільки я знаю, з родиною. Як війна, да? Причина – це війна. Розкажіть, будь ласка, як ухвалювали це рішення?
1: На початку повномасштабного вторгнення ми були в Києві. І ми поїхали, так як всі почали виїжджати з Києва, тобто ми ще побули до вечора, намагалися зорієнтуватися в ситуації, і почали виїжджати з Києва на Вінниччину до моїх батьків. Ми пробули там тиждень, дуже швидко рухався фронт, і от на момент, коли починали окуповувати Миколаїв, до нас залишалося там 200 з чимось кілометрів. І в мене був, доньці тоді було 2 роки, в мене був дуже великий страх за життя дитини. І ми прийняли рішення їхати на захід до Львова. Ми побули ще якийсь час у Львові, і тоді моя коліжанка виїхала з окупації з Ворзеля, сказала, я їду в Польщу, у мене повна машина дітей, бабусь, речей.
0: Давайте з нами, так?
1: Так. Це не обговорюється, я просто забираю вас під Львовом, ми їдемо далі. У Польщі, у Гданську, у мене мешкає брат уже більше 12 років. І він забрав нас там недалеко за кордоном, бо ми не були в стані якісь приймати рішення, щось вирішувати. Як то кажуть, ви хотіли чи не хотіли, не було хотіли, не було цієї децизійності.
0: Потрібно, треба.
1: Так, ми побули в Гданську півроку, потім поїхали в Німеччину, побули там кілька місяців, і я повернулася до Польщі. У нас тут стартував проєкт «Спогади в коробках», дискусії. Так, для дорослих, та спочатку для підлітків, потім для підлітків та дорослих,

0: про історію України, українську літературу. Ми ходили музеями, люди хотіли більше дізнатися про українську мову, про історію України, про українську літературу. Було таке дуже, була в людей гостра потреба дізнатися більше про свою країну, особливо тих, хто більше такий був, така яка різниця, де і так всі все знають.
1: Ну, частина воєнних мігрантів приїхала зі сходу України і... Можливо, не було в них можливості такої там, так, вивчати в достатній мірі і знати. Я теж знаю багато історій, коли люди почали тут у воєнній міграції лише відкривати для себе справжню Україну. Тобто не ту, яка там була, якби радянська, да, під окупацією, а справжню. Тобто і мову вчити, і там перестати говорити російською. Принципово, практично люди вчили з нуля, виходить, так?
0: Так, так.
1: Тому що ніколи в житті не говорили. І дізнаватись про те, що у нас є прекрасна українська література. Ну і паралельно, зрозуміло, інтегруватися і вивчати і польську культуру, мову і так далі, але і українську. Це, ну якби, такий, я не знаю, я не думаю, що там якісь позитиви від війни, але от саме війна стала, і виїзд, і воєнна міграція стала причиною для цього. Що зараз з цим вашим проєктом? Тому що він, ну, такий був дуже помічний для українців. І я знаю, що на початку війни так, багато фондів займалося і так далі, але ваш проєкт, він такий був виразний, дуже відрізнявся від інших, тому що... Не тільки мова, але й культура, історія, тобто ідентичність фактично, хто ми є такі українці.
0: Так, власне, ідея такого поєднання літератури і історії в нас виникла з того, що ми працювали в сусідніх кабінетах, це була підготовка до ЗНО. В одному кабінеті історія була, в іншому література, і ми зрозуміли, що ми одночасно розповідаємо і показуємо одне і те саме. І для нас було дуже логічно, бо я завжди, відколи взагалі там викладаю українську мову і літературу, мову...
1: Ви ж багато років вже займаєтесь, так? А от безкоштовно десь 9 років, так, ви викладаєте?
0: Десь так, в 17-му році я до них прийшла і вже почала одразу, мені одразу дали групу, я почала вести групу, і завжди... У всіх це була перша хвиля, чому виникли безкоштовні курси української мови, так? Бо ця перша хвиля була після 2014 року.
1: Коли
0: багато людей
1: війна,
0: теж,
1: так.
0: Коли люди зі сходу почали приїжджати сюди, так, у них виникла теж потреба, бажання, і багато там тих, хто в Києві був, теж захотілося вивчати там українську мову. І це були дуже різні групи. Тобто, це були люди, яких був, наприклад, великий пасивний запас української мови, і потрібно було його перевести в актив. А були люди, наприклад, мене було в групі з Киргизстану, з Азербайджану, які починали вчити мову, їм це, ну, якби не просто давалося. І от такі дуже різнорівневі групи, а хтось там в кінці уже випуску читав свої вірші українською.
1: Нічого собі.
0: І от завжди мову я підкріплювала літературою. От щось маленьке почитайте, от познайомтесь з цим письменником, ось подивіться оце відео, подивіться оцей кліп. У нас є українська література, є українська культура, є українська музика. Це ще було до повномасштабного.
1: А якщо говорити, от які методи найкраще працюють для дорослих, а які для дітей? І оці групи у вас це ж були дорослі люди, так?
0: Так, це були саме дорослі, які хотіли навчатися. Ну так, наймолодші, це десь було 14 років, а найстарші, 86, вона була найстарша студентка, 86 років, тому що вона була професорка. Одного з київських університетів, так, ніколи не пізно, абсолютно. Я завжди використовую максимально практичні, тобто ми одразу починаємо розмовляти, ми починаємо читати, дивитися, спілкуватися один з одним. Завжди має дуже бути підкріплено практично, так. І я дуже люблю пошукові різні методи, щоб якщо я чогось не знаю з української мови, я знаю, я маю знати, де перевірити слово, як перевірити оце правило, де перевірити, чи я правильно говорю. І не боятися цього. Це окей, це нормально,
1: так,
0: помилятися.
1: Тому що страх, він дуже сковує певну міру. Я от можу навіть порівнювати з вивченням польської мови. Так? Тому що я не знаю, чи ви знали польську мову, коли приїхали. Не знали, так? Ну, я знала кілька слів. Джень добрий, джень кує. І те вимова в мене була така не дуже. Ось, і коли я почала вчити, я десь стикнулася на певному моменті, тому що я людина доросла, не дитина, так? І виходить, що десь оцей страх мене певною мірою, ну, якось затискав от можливість говорити і так далі. Але якось трапилося.

0: Ось така ситуація, що я мусила говорити. Я переборола цей страх, і я мала все сказати. І мене всі зрозуміли. Ось, і для мене це стало таким, скажімо, шляхом того, що мене розуміють, і це найважливіше. А що, якщо я роблю десь, наприклад, концовки помилки, я думаю, що їх роблять всі, то просто мене, наприклад, поляки десь підправляють, десь я з часом це виправляю. Тобто цей страх пішов. Як з вивченням от рідної мови українцями, які не вчили? Чи був цей страх у них говорити, спілкуватися?
1: Звісно, а ще у нашого суспільства є таке одразу оці грамарнації, яких була тенденція ще називати мовнюками, така дуже негативна, які одразу приходять і кажуть: ви неправильно говорите, ви неправильно говорите, ви робите помилки. Я пам'ятаю, проводила такий онлайн якийсь захід і по новому правопису. І я просто розмовляла, там розказувала правила, приклади, якісь такі речі. І мені в коментарях пан написав, що дуже видно, що ваша рідна мова російська, бо ви пом'якшуєте «ч» і «ш». Там чи і ще. Де він це почув, я не знаю, бо я з народження розмовляю українською мовою, я ніколи не розмовляла російською. У мене не було її ні в побуті, ні в навчанні, ніде. Пан собі таке почув, придумав і розказав. Людей, які тільки починають, роблять там перші кроки в мові, таке може дуже зупинити.
0: Ну так, воно може просто... Так само, люди можуть втратити віру в те, що вони колись зможуть говорити чистою мовою, рідною мовою і так далі. Як змінюються потреби от зараз? Тому що п'ятий рік повномасштабної війни, багато українців продовжують перебувати за кордоном, в воєнній міграції. От, скажімо так, два цих напрямки – вивчення своєї рідної мови і інтеграція в польське суспільство, тобто вивчення польської мови. Наскільки є час у людей, наскільки є бажання, тому що це два потужних напрями. А мова – це така річ, вона жива, її постійно треба вивчати. Не можна так зупинитись, правда? Що ти вже знаєш мову і все.
1: Навіть
0: тобто, чи не зникло це, чи не зникло це бажання в українських родин? Ну, бо зараз для дітей це виклик, певно, ми зараз про це поговоримо, для молоді також.
1: На жаль, чи на щастя, не знаю, я не маю зараз такого досвіду, щоб в українських родин був запис на українську мову.
0: Угу.
1: Тобто є на польську деякий, як правило, хочуть дітей підтягнути там до школи чи там до якогось рівня. Тим паче в школах є додаткові заняття з польської мови, там може комусь там цього бракує, наприклад. От такі більш робітничі професії, вони вважають, що вони знають на достатньому рівні, їм не треба більше, їм не треба вчити. От того, що вони вивчають в процесі роботи, є абсолютно достатньо. На певному рівні закріплюється, і їм це з цим абсолютно окей. Ні про які там книги польською чи ще щось там, в принципі, не йдеться, скажімо так. Як у нас, да, як нам би хотілося. Плюс, можливо, так, можливо, брак великий брак часу. Тому що в мене було, коли працювала координаторка, в мене було бажання залучити, так, а у батьків була певна потреба долучити їх до вивчення польської разом з дітьми. І отут ми прийшли до того, що часу, щоб
0: просто
1: присвятити вивченню навіть там дві-три, там, ну, умовно, три години в тиждень, а польській мові його немає.
0: Ви координували роботу українських шкіл в кількох польських містах, так? Які були от найбільші виклики, скажімо так? Ну, от окрім того, що батьки постійно працюють, і у них немає часу на, скажімо так, і на свою самоосвіту, і на підтримку дітей.
1: Найперше, мабуть, це так, от на час з дітьми, на заходи, так знаєте, як хочеться, як в школі зазвичай проводять багато там день того, день сього, день знань, день книжки, день мови, чи просто там провести час з батьками, то таке вдавалося, може, там один-два рази в рік, в найкращому разі, і приходила там якась невелика кількість людей. З іншого боку, це те, що в українську школу частина дітей приходила вже після польської школи. через те, що вони відчули на собі якийсь булінг, через те, що вони не могли так швидко включитися і впоратися

0: з цією новою системою, особливо, що, знаєте, якщо у батьків і так не вистачає часу, щоб його приділити, щоб дитині підтримати дитину на цьому непростому шляху. Вони самі адаптуються, адаптуються на роботах. Чому, власне, ці школи виникали, так? Бо це були перші такі великі хвилі міграції, міграції вимушеної. І потрібно було дітей адаптувати. Плюс дуже велике навантаження, оскільки хотілося зробити як краще, щоб одночасно учні отримали і польські, і українські атестати. То, відповідно, в них було дуже велике навантаження. Це години польської мови і все, що потрібно для отримання їхніх документів.
1: Якщо говорити про ті помилки, які найчастіше допускають українці, які виховують дітей у двомовному середовищі? Тому що ну, ви фактично так само у дитину виховуєте в двомовному середовищі. Можливо, от, щоб ви вказали, як мовознавиця, і, можливо, якісь практичні поради.
0: Справа в тому, що у нас виходить технічно трьохмовне середовище, тому що дуже багато російської в побуті, наприклад, або, наприклад, на майданчику. Так,
1: і на дитячому,
0: на дитячому так, майданчику. Я була свідком дуже цікавої ситуації. Двох цікавих одночасно. Старша дівчинка, на років 10. Вони прийшли всі разом бавитись з моєю донькою. І подружка цієї доньки каже, що ми будемо сьогодні розмовляти лише українською, тому що Софіїна мама забороняє розмовляти з нею російською. Не було такого, я не забороняла. Це, видно, якось виникло так по ходу в дитячій уяві. Але менше з тим. Дівчинка, яка розмовляє завжди російською, бабуся до неї розмовляє українською з бабусею, вона розмовляє російською. Приходить мама з мамою, вона розмовляє українською. От як ці перехрестя виникають, чому? І от ця книжечка пана Павла і пані Ольги дуже пригодилася, якби зараз... вони сіли і відстежили родиною, чому в дитини виникають отакі патерни спілкування, де її мова, яку мову вона вважає рідною, так? Якщо в Україні довгий час було, що от українська мова – це домашня мова, а російська мова – це мова роботи, мова університету, так? В нас було таке трішки навіть комічне. Я з села на Вінниччині, і от коли ти з села приїжджаєш в районний центр, який, по суті, теж українськомовний, але якісь там продавчині, наприклад, розмовляють російською. І оці звичайні сільські люди, яких я знаю з дитинства, від яких я не чула жодного слова іншою мовою, починають розмовляти російською. І це було дуже дивно. Я розумію, чому це історично так, так склалося, але це вже було в часи Незалежної України. Так.
1: Так. Ну, на жаль, так. Ці відгомін цього, він ще буде дуже довго і в Україні панувати, але, ну, сподіваюся, що свідомість людей, вона, і та ж війна, вона має просто розставити все на свої місця. Ви згадали про цю книжечку, так, яка, власне, з'явилась для батьків, для підтримки української мови в українських родинах воєнних мігрантів. Вона була презентована на конференції в Кракові. Ми з вами там бачилися. Конференція, яку започаткував доктор Павел Левчук, який був неодноразово у нас в студії, називається «Українська мова як іноземна в Польщі». І, власне, ця книга, вона була напрацьована спільно з колегами з України, з університету Грінченка. І я знаю, що там, оскільки 30, да, 30 вправ чи більше?
0: Так,
1: 30 вправ. Ви вже їх прийшли, я так розумію, так?
0: Так.
1: І що скажете?
0: Там 10 питань для самоперевірки, так, і 30 вправ. А те, що більшість ми виконуємо нативно. Тобто воно в нас є просто того, що воно було завжди. В нас не виникало оцього питання, для чого воно нам. Ви мене колись запитували, да, як батькам визначитися, чи потрібно так їм там скористатися цією книжечкою, чи як їм там долучити українську мову у свій побут і так далі. От задати собі це питання, для чого це мені, чи потрібно це мені. От внутрішня мотивація. Ми... усі ці спроби, оцей опір велетенський, який виникав до повномасштабного, нас змушують розмовляти українською мовою. Оця ж, це та риторика, на якій теж заїжджав Путін до нас, що ми захищаємо русський язик, значить, від оцих злобних українців з їхньою українською. Оця єдина країна, єдина страна. Зараз це згадуєш і жахаєшся, наскільки це було нормою, що все було навколо російськомовного і

0: просто опиралися тому, що їх змушували розмовляти користуватися українською мовою. Який жах, яке жахливе насильство над людьми відбувалося. І от за кордоном варто задати собі питання, чому я маю розмовляти українською? Але це дуже логічно, тому що я українець, я з України, а це моя національність, як би там не було, це моя ідентичність, це мова моєї батьківщини.
1: Скажіть, я думаю, що тут багато хто, можливо, захоче так апелювати цьому, скажуть, уже ми ухвалили рішення, наприклад, я кажу про таку якусь гіпотетичну українську родину, діти вчаться в школі, хтось уже вступив в університет, що ми ухвалили рішення, що ми залишаємось у Польщі, будемо тут. Для чого нам українська мова, якщо ми живемо в Польщі, а тут польська мова, нам треба вивчати польську, нам треба інтегруватись, нам треба асимілюватись. І для чого нам українська? Що ви таким родинам сказали?
0: У мене давно була дуже така трошки комічна ситуація. Я пояснювала людині, навіщо їй за кордоном український паспорт внутрішній. Бо мені сказали, що він мене просрочився, я не буду його робити. Клас. Але є один нюанс.
1: Так.
0: Ми є українці. І навіть якщо ми отримуємо там польське громадянство, німецьке, оці там документи, що видають умовно постійні, так?
1: Зараз же, можливо, і подвійне громадянство з деякими країнами.
0: Але ми залишаємось громадянами України. І подорожувати світом ми можемо, наприклад, лише по закордонному українському паспорту, навіть маючи сталі документи в інших країнах. Бо ми є українцями, а щоб зробити новий, наприклад, закордонний, нам знадобиться внутрішній український паспорт. Бо ми підтверджуємо, що ми є громадянами цієї країни. І от якщо ми будемо говорити, що ми розмовляємо там польською, наприклад, і російською, але ми з України, можливо, в них виникне якась потреба пояснити дітям, чому так відбулося. Але ж, знову ж таки, ми говоримо про рівень людей, в яких це винесено уже до усвідомлення. Тобто я вже усвідомлюю, що є ця проблема. Якщо вони цього не усвідомлюють, в них немає цієї проблеми. Розумієте?
1: Щоб це було на рівні свідомості, насправді.
0: Так. І те, що перед цим там я договорила, та що ось це Україна, в ній є державна, не подвійна, не будь-яка мова, не кожен має право. У нас вказано, що наша державна мова є українська. Весь світ про це знає і мав би знати. І найшвидше їхні там діди-прадіди, можливо, навіть батьки, 100% бабуся в селі, теж розмовляли українською мовою. І чому вони почали розмовляти російською, є дуже конкретна історія, дуже конкретний шлях.
1: Окупація. Якщо говорити про українську мову в Польщі, як ви бачите її стан зараз, наскільки вона доступна? І, можливо, про що мріяти, що б хотіли, щоб було. Тому що у нас вперше цього року в Польщі українська мова на матурі. Так? Тобто історичне рішення, історичний крок. Тобто це певною мірою, що українська мова, вона вже така, є от база. Да? Тобто ніхто не зніме, не посуне. Тобто вона вже є на матурі. Друге, це те, що українська мова вже скільки, 10 шкіл у нас, так?
0: 15 мало бути, я сподіваюся, що вони підпишуть.
1: Має бути незабаром 15 шкіл в Польщі, які зможуть викладати українська мова, там буде як друга іноземна.
0: Так.
1: Дуже багато робить нами згадуваний тут Павел Левчук в цьому напрямі з однодумцями, з соратниками. І дуже сподіваємося, що це буде лише в розвиток іти. Але тут мені нещодавно сказали, що матура ж буде до тих пір, поки буде попит, поки будуть люди здавати.
0: Це, напевно, я казала.
1: Так, мабуть, і ви і казали, да. Але з часом, так, коли діти почнуть більше асимілюватись українські, то це може просто відпасти в тому потреба. І це просто страшно, насправді. Що з цим робити?
0: А це таке дуже не стільки питання, скільки відповідь, напевно, мала бути складна, тому що вирішення на складні питання немає простих відповідей і немає простих рішень. В ідеалі, мені так здавалося б, було б правильно, щоб ми були підтримані структурно Україною на рівні міністерств, на рівні законодавчих документів, на рівні, можливо, якоїсь такої стабільної, систематичної підтримки, хоч

0: хоча б діаспорян, я вже не кажу, так, там так, вимушено переміщених людей, саме їхньої освіти, можливо, якихось там курсів, чого завгодно. І тоді на ґрунті цього можна було б розвивати щось стабільніше, скажімо так. Наразі так, прекрасно, що є затверджена ця ініціатива, і вона буде триматися доти, доки будуть діти, які навчалися тривалий час в українських школах і мають дуже гарну базу української мови, або там мають українську в сім'ї і почуваються впевненими теж складати матуру українською. Поки будуть, це теж інше велике питання, поки будуть такі активісти, як пан Павло, як ті директори, які підтримують Україну, українську мову і запроваджують цю українську мову в своїх школах, так, доти це буде розвиватися. Поки це ще якимось там певним чином, не знаю, наскільки підтримує місцеве, наприклад, місцеві польські, навіть якісь там відділи освіти, нехай буде так. Не будемо казати, що там місцева влада і так далі, бо якби, не маємо таких фактів, не можемо цим оперувати. І поки що все українське у нас тримається на волонтерстві. На громадянській позиції конкретних людей, на волонтерстві, так само, я думаю, як і Польське радіо для України великою мірою, так, для людей, які роблять на ентузіазмі, на патріотизмі, на бажанні щось змінити для українців в Польщі, для України загалом. Скільки без підтримки ще ми протягнемо? Того ніхто не знав, бо люди вигорають, закінчуються матеріальні ресурси власні, ніякої там фінансової підтримки, навіть не систематичної,
1: я думаю,
0: не те, що
1: це має бути все-таки
0: немає.
1: Політичне рішення, так, і в Україні, і на рівні в Польщі, тому що мені здається, що це як певна така парасолька того, тих всіх цих процесів, які відбуваються тут.
0: Так.
1: На сам кінець, Юлія, у нас лишається вже буквально хвилинка до завершення. Поради від вас для родин українців, воєнних мігрантів, в яких є діти, і маленькі, і підлітки, і які вступили вже в університети. Все ж таки, ви пояснили, чому важливо знати українську мову, її вивчати, продовжувати, так? Як це робити, от коли ти знаходишся в польськомовному середовищі, багато працюєш, багато навчаєшся, скажімо так, ну просто іноді здається, що у тебе бракує на все це часу, але як цей час знайти, от якісь, я не знаю, можливо, лайфхаки такі, що робити там щодня, щоб не забувати мову?
0: Як парость виноградної лози, плекайте мову, невпинно і неустанно.
1: Політь бур'ян.
0: Так. Не боятися, знаєте, така зараз тривожна тенденція, яка дуже мені не подобається, якщо ви кажете про те, що б я хотіла. Я б хотіла, щоб українці в Польщі не боялися розмовляти українською мовою.
1: Ну, зараз через певні ці останні
0: безумовно
1: події, ксенофобські
0: абсолютно
1: інциденти ці всі, так?
0: Так, і оці історії, що там тихенько, давайте між собою там
1: я
0: польською.
1: Я від багатьох,
0: далі,
1: навіть колег чула, що на вулиці навіть стараються не розмовляти так українською мовою.
0: От більше всього я
1: там,
0: б хотіла,
1: телефоном,
0: щоб
1: наприклад, або десь
0: не боялися розмовляти українською мовою. Не прививали дитині оцього відчуття, що якщо зі мною я розмовляю українською мовою, то зі мною щось не так, то зі мною щось не ок. Вона розмовлятиме нормально, спокійно, з однолітками, польською, без проблем. Але щоб не було цього страху, що там оце відчуття якоїсь загрози, яку формують самі батьки. Зрозуміло, якщо ми вже бачимо на вулиці якогось тотального там неадеквата, то ми будемо його уникати. Але в будь-якій країні, будь-якою мовою, не тільки польською. Але просто самим собі підживлювати цей страх, самим собі накручувати, що я зараз заговорю і буде негативна реакція, мабуть, я б дуже радила так не робити.
1: Ну, так,
0: от вийти
1: з
0: інтернету, вийти на вулицю і згадати усіх цих людей навколо, які спокійно реагують на українську, які спокійно реагують, коли ти робиш помилки, які спокійно реагують, коли ти не можеш щось пояснити, що тобі треба, і ти там якось пояснюєш умовно, або кажеш, там, вибачте, я тут зробила помилку, і тобі кажуть, та, боже, ви прекрасно розмовляєте польською мовою. От цих, тому що хороших людей набагато більше, адекватних людей набагато більше. Поляків, які хочуть знати українську, і яким теж цікаві українці, набагато більше. А ми зосереджуємося на оцих кількох неадекватних.
1: Ну, будемо сподіватися, що все буде гаразд, і що українці в Польщі зможуть говорити українською мовою спокійно, не озираючись
0: через плече.
1: Так, через плече. І вивчати так само польську, і прекрасно говорити і польською мовою, інтегруючись в польське суспільство.

Юлія Гудима-Сметанська сьогодні була гостею програми «Ми у Польщі», координаторка освітніх проєктів і мовна експертка. А говорили ми про українську мову, власне, про її збереження, про українську освіту, про інтеграцію. З вами була ведуча Світлана Мялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Варшаві минула 12 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. У Києві від російської атаки постраждала швидка та посольство Литви. Варшава відзначає 82-гу річницю повстання. Польські пожежники прямують до Іспанії. Президент Володимир Зеленський заявив, що у ніч з 31 липня на 1 серпня внаслідок російських авіаударів по Києву загинуло щонайменше 9 людей, десятки отримали поранення. Цитую, пошкоджено 18 будинків, школа, посольство Литви та об'єкти інфраструктури. Станом на зараз відомо, що 9 людей загинули через цю атаку. Цієї ночі росіяни випустили по Україні 35 ракет, із них 27 балістичних та 185 ударних дронів різних типів. Головна ціль – Київ, але били й про Подніпровщину, Сумщині, Харківщині, Полтавщині. Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет до патріотів. І саме такий дефіцит перехоплювачів протибалістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя, написав Володимир Зеленський. Президент України закликав союзників надати антибалістичні засоби. Мер Києва Володимир Кличко повідомив про два влучання по території комунальної організації «Київмедспецтранс», де вщен згоріли 5 швидких, сильно пошкоджені 20 автомобілів. Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що одна з ракет вибухнула прямо поруч із литовським посольством, пошкодивши його. Співробітники не постраждали. За словами литовського лідера, це ще одне нагадування про те, що російський терор не знає кордонів. А Україна захищає не лише своїх

громадяна і безпеку всієї Європи. Науседа закликав союзників активізувати допомогу, надаючи сучасніші системи протиповітряної оборони, які врятують життя. Україна повинна отримати ресурси, необхідні для захисту свого неба, своїх громадян та нашої спільної свободи, заявив Гітанас Науседа. Варшава вшановує героїв

0: перед пам'ятником командира повстання Антонія Хрусцеля Монтера. Ева Малиновська-Групінська розповіла про феномен польської підпільної держави.
1: Нігде і нігде не повстали.
0: Ніколи і ніде не виникали такі структури, які виникли під час Другої світової війни в Польщі. Шкільництво, суди, адміністрація. Це була справді фантастична держава. Лише одного бракувало цій державі – зброї.
1: Тому панству забракло броні.
0: Основні заходи з нагоди річниці повстання заплановані на 17 годину на Повонськівському центрі у Варшаві. У цей час у Варшаві та багатьох інших місцях Польщі лунатимуть сирени. О цій годині 1 серпня 44-го року розпочалися бої. Польські пожежники вирушили до Іспанії. Вони підтримуватимуть своїх іспанських колег у районі навколо Толедо та Куенки в боротьбі з наслідками пожеж та осередками пожеж. Від сьогодні до кінця місяця 105 польських пожежників будуть у місії. Перша група з 35 пожежних вилетіла військовим літаком з 8-ї авіаційно-транспортної бази у Кракові.
2: Добре, чисти? Добре.
0: Старший капітан Шимадзінський, Вийвицька штаб-квартира Державної пожежної служби в Познані. Насамперед використовуємо ручні інструменти, які зможемо швидко взяти з собою на плечі та увійти на складну територію. Там, де пожежні автомобілі не доїдуть. Думаю, що також будемо співпрацювати з льотчиками. Після виконання скиду будемо намагатися дотушити ті осередки, які, ймовірно, ще залишатимуться, щоб ця пожежа не відновлювалася. 35 осіб, хоч там як, це дуже багато, це вже неодноразово. Разово довели пожежі тут, на території країни, де ми здатні реагувати у глибині території, там, де ці важкі автомобілі не можуть дістатися. Саме тут ми можемо дуже швидко і ефективно відреагувати.
3: Тут власне в той спосіб ми в стані дуже швидко і добре зареагувати.
0: Понад 35 тисяч людей було евакуйовано поблизу Мадрида через лісові та трав'яні пожежі. Крім того, близько 20 тисяч мешканців отримали наказ залишатися вдома через пожежну небезпеку. Сьогодні в південно-східних регіонах Польщі сонячно та без опадів, тоді як в інших регіонах буде помірна до сильної хмарність. Місцями дощі та грози, можливий град. Максимальна температура коливатиметься від 24 градусів на півночі, північному заході та в передгірних районах Карпат, близько 30 градусів у центрі, до 37 градусів Цельсія на південному сході. Біля моря близько 20 градусів Цельсія, слабкий вітер, місцями помірний, переважно з заходу. Під час штормів пориви вітру до 80-90 км за годину, місцями переважно в центрі та на півночі до 110 км на годину.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: І Марчін Гачковський, Матеуш Дзєконський реалізує там двуязичну аудицію о п'єкній назві «Пул на пул».
0: Пів на пів – це двомовна майже година, в якій ми з Марчином ділимося мовами польською та українською, ділимося між собою і ділимося з вами.
1: От понеділку до п'ятку тільки на антені Польського радіо. Для України розпочинаємо традиційно.
0: Та-дам! Слово дня.
1: Слово дня.
0: Наше сьогоднішнє слово дня у цей період року дуже зелене.
1: Дерево.
0: Дерево.
1: Дерево – речовник родзаю ніякого в języku polskim. То, по перше, кожна рослина wieloletnia o wyraźnie wykształconym pniu, który w pewnej wysokości nad ziemią rozgałęzia się w koronę. Drzewa obciążone owocami rzucały długie cienie na szerokie trawniki Bolesław Leśmian. Westchnął żałośnie, bo mu się przypomniały prawdziwe lasy pełne drzew niebotycznych. Władysław Reymont. Drzewo chyba nowe. Cynamonowe, cytrynowe, figowe, kauczukowe, migdałowe, oliwkowe, pomarańczowe, sandałowe i tak dalej. I tym podobne. Sadzić drzewa. Ktoś tam mówił, że ktoś tam powinien w swoim życiu zbudować dom, urodzić dziecko i posadzić drzewo. Nie, to nie jest obowiązkowe, ale bardzo mile widziane, zwłaszcza w naszych betonowych czasach.
0: A ja dwa wже posadila.
1: I w ten sposób można zainteresować.

0: Słuchacie audycji Pół na Pół, słowo dnia drzewo. Derwo wybrzmiała piosenka Drzewa Melakoteluk i Kwadrofonik z albumu Astronomia poety Baczyński 2020.
1: І цей альбом був виданий музеєм Варшавського повстання до роковин вибуху Варшавського повстання, а цьогоріч вже відбулася презентація нового альбому, тому що такі альбоми, які є музичними візитівками вшанування кожної річниці Варшавського повстання, вони виходять щороку. Отже, цього року за альбом «Łączy nas» відповідав Błażej Król. І 25 липня він представив матеріал з нього. Дерево. Дерево – це теж іменник середнього роду. І, як вказує тлумачний словник української мови, перше значення – багаторічна рослина із твердим стовбуром і гіллям, що утворює крону. Високі дерева на краю лісу махали до вітру віттям, немов зачіпали його, Михайло Коцюбинський. А тепер трішечки менше поезії. Вулиці і шляхи обсаджено декоративними і плодовими деревами. Отже, дерева можуть бути декоративними і можуть бути плодовими. У порівнянні теж можна сказати, дома не вечерявши, рідкодуб зрізаним деревом упав на ліжко. Що це означає зрізаним деревом? Настільки він...
0: Зменшився нам рідкодуб трошки.
1: Дуже. А дерево тільки в однині – це зрізані стовбури цієї рослини, очищені від гілля, колоди. Отже, він як колода впав. Далі родовідне дерево, це те, про що ти згадував, Марчине, за деревами і лісу не видно. Так само, так само. І друге значення, тільки в однині – дерево. Матеріал із цієї рослини, що йде на будівництво та різні вироби. Це майстерні, оце тут з дерева виробляють всячину. І вози, і колеса, мебель, всяку вікна, панас Мирний. У переносному значенні можна деревом назвати бездушну або тупу, або бездушну і тупу людину.
0: Можна, але чи випада?
1: Ні. Дерево теж як словник тут підказує.

0: Це перша частина складних слів, що відповідає слову дерево. Наприклад, деревопластик, деревосадіння.
1: Хо-хо-хо.
0: Деревосадіння. Це ці віддієслівні іменники, вони завжди мене трішечки бентежать. З деревом, що дерево життя, або ж світове дерево, тобто це давній міфологічний образ, який символізує цю будову нашого Всесвіту. Дерево пізнання добра і зла теж таке було. На похиле дерево і кози скачуть, так, про це теж ми згадували.
1: Але не з'ясніли, ми чекали на версію українську.
0: Ну, це коли ти такий, знаєш, пасивний, слабкий, беззахисний, що починають тобі дошкуляти навіть усі.
1: Сила злого на єдного. Найхętniej атакує ще тих, хто не потрафią się в даній хвилі самі оборонити. О тим власне є то прислов'я.
0: Так, прислів'їв в нашому сьогоднішньому музичному уроці радше не буде, але будуть, увага, увага, дві пісні.
1: Так, скакати на жодне дерево не будемо, але робимо хоп і до музичної лекції.
0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Нинішнім розпочинаємо музичну лекцію пінкнего, співного язика українського обок польського. То наш улюблений язик, як вєте.
0: Ви любите еспресо чи допіо? Запитання до наших слухачів, а поки ви задумуєтеся над відповіддю, ми вам сьогодні запропонуємо подвійну порцію кофеїну, тобто дві пісні, два переклади і подвійна гімнастика для мозку. Шукайте, що спільного між цими двома піснями.
1: І не можете лічити тим разом на подповідь з нашої сторони. Летня пісенка на початку «Морфома». Пісенка українського музика, виконавця і продуцента музичного. Роман Черенов ма на своїм конті співпрацю з вєлома, вręcz гвяздами, jeżeli так можна powiedzieć, музики популярної, jako producent muzyczny, але równolegle rozwija swoją karierę solową.
0: Так, і восени він створив оцей музичний проєкт, який назвав «Морфом».
1: Восени якого року?
0: 2014-го.
1: Ну так, то ще вєле єсені, пізній перед ним було.
0: Дякую тобі. А пісня, яку ми з вами будемо слухати і перекладати, вона походить із 2021 року. І, ймовірно, це не була осінь.
1: Так, понівеж «Літо і я». Так бжмітить у тій пісенці.

0: Літо я, літо і ми, музичний урок, а то є ваша пол на пол аудиція улюблена.
1: Починаємо перекладати нашу першу пропозицію музичну від Морфома. Можемо бігти через ліс.
0: Звичайно, можемо. А, перекладати. Можемо біц через лас.
1: Ну, звернімо увагу на прийменники через і пшес.
0: Що за мова така ця польська мова? Пшес. Пшес то пшиімек, który występuje w takim zdaniu, w którym chcemy coś powiedzieć, że ktoś lub coś przechodzi, przedostaje się z jednej strony na drugą.
1: Українською ми перекладаємо ось цей прийменник «przez» прийменником «через». І уживається він на означення якогось простору, місця, впоперек якого розміщується що-небудь по якомусь з одного боку на другий, з одного краю на другий відбувається оцей рух, наприклад.
0: Докладне так. Наприклад, ну, власне, щоб далеко не шукати, застаньмо при деревах і при ласах. Biec przez las.
1: No, bichty przez lis.
0: Patrzeć przez okno.
1: Ну, я би радше вжила дивитися крізь вікно.
0: Я теж.
1: І в українській мові оцей прийменник «через» і прийменник «крізь» вони дуже близькі за значенням, але все ж є між ними певна така відмінність.
0: Яка ж?
1: «Крізь» вживається при вказівці на предмет, речовину, середовище, отвір, через який хтось або щось проникає, проходить, просвічується.
0: A więc przez, w odniesieniu do obiektu, substancji lub otworu, przez który ktoś lub coś przenika, przechodzi albo nawet świeci.
1: Tak, i ja dywlusia kryz wikno.
0: Spoglądam przez okno.
1: Dywlusia kryz skło.
0: Patrzę przez szkło.
1: І тепер з Шевченка, приклад, ордою йшли придани, співали п'яні, а Мар'яна крізь тин дивилася на те.
0: Мар'яна патшила przez płot.
1: Тобто крізь отвори в цьому тині. Натомість, якби ми сказали, що Мар'яна перейшла через цей тин, це означає, що вона подолала цю перешкоду.
0: Так єст. Ось воно, дерево.
1: Повертаємося. Ось воно, дерево, де б я заліз.
0: Ото оно, дерево, на яке бим ще вспів.
1: Або до ранку босоніж.
0: Люб до рана на босака.
1: Босоніж.
0: На босака.
1: Тобто без взуття на ногах. І дуже близьке до цього сполучника, дуже близьким є іменник босоніжки.
0: Ну, сандали або такі клапки.
1: Угу. Тобто взуття, яке ми одягаємо на босу ногу. Дуже прозора етимологія цього слова. Хто з нас крикне голосніш?
0: Хто з нас крикне голосніше?
1: Можемо пірнати у фонтан.
0: Можемо зануркувати фонтаннє.
1: Так, звернімо увагу, що в українській мові фонтан з чоловічого роду.
0: А по-польську то вона пані фонтанна.
1: Фото, де голий ти, братан.
0: Здєнче, на котором єстеш голий, браче.
1: Через паркан від патруля.
0: Przez płot, przed policją.
1: О, і тут ми маємо, що через паркан, а не крізь, так? Тобто, власне, тут якби це приклад дуже близький до Шевченкового тину, правда? Що от в пісні цій «Через паркан» це означає, що він просто переліз через цей паркан.
0: Хоп.
1: Так пам'ятатиму літо я.
0: Так менде пам'ятав лато.
1: Літо і я.
0: Лато і я.
1: Велик, що живе на балконі.
0: Ровер, який мешка на балконі.
1: Сумував і чекав всю весну.
0: Нудів ще або ще смучив і чекав цілу весну.
1: Він же в тіні, як інші коні.
0: Стоїть в тіні, так як інші коні.
1: Мріє, щоб ти качнув колеса.
0: Маже, щобиш напомпував кола.
1: Насправді у пісні співається про колеса, а не про шини, тому що шина – це
0: опона,
1: а колесо
0: – коло. Але по-польську мовимо докладне так само. Іде напомпувати кола в ровежі.
1: У велику. Нам уже не 20.
0: Не маємо już 20 лат.
1: Та й чорт з ним.
0: І пальто 6.
1: О, ні!

0: Ні, перше я був слабаком.
1: О, ні. На початку byłem słabeuszem.
0: Чуєш? А тепер давай бігом.
1: Слышиш? А зараз бігом.
0: Ну і тепер це дієслово «давай».
1: Ну, захента до швидкого виконання якоїсь чинності.
0: Так, супер. «Давай» – це наказовий спосіб, якщо ми граматично розбираємо. Друга особа однини, тобто «ти давай».
1: Польською «давай», але то вже є щось іншого, бо то вже тоді вимагаємо від когось. Не варто того приносити на язик польський.
0: Так, тому що те, про що ти згадав, що у розмовному мовленні це таке заохочення щось зробити. Давай зробимо спільну передачу, Марчина.
1: No, może nie, może już. Już mamy jedną i wystarczy. No dobrze, gdybym miał to przetłumaczyć na język polski. Janeczku, zróbmy wspólną audycję.
0: Я чекала на цю пропозицію усе життя.
1: Давай почитаємо разом цю казку.
0: О, прочитаємо разом те байки. Так,
1: давай. Лепший приклад. Так.
0: Так, давай щось зробимо. Або ж там, ну, давайте подивимося разом польську комедію.
1: Обійжуємо разом польську комедію в режисері Станіслава Бареї.
0: О, отже, давай. Це в однині, і «давайте» – це для множини, плюс форма інфінітиву, дієслова – це от розмовна мова щоденна і літературною, як ми можемо сказати. Зробімо, напишімо, прочитаємо, подивімося і так далі, і так далі.
1: Так, будемо бігти через ліс.
0: Бендємо біц через ліс. Ось воно, дерево, де б я заліз.
1: Ото оно, дерево, на яке бим ще вспів.
0: Або до ранку босоніж.
1: Або до рана на босака.
0: Хто з нас крикне голосніш?
1: Хто з нас крикне голосніше?
0: Будемо пірнати у фонтан.
1: Бендемо нуркувати в фонтанне.
0: Фото, де голий ти, братан.
1: Здєнче, на яким єстеш голий, браче.
0: Через паркан від патруля.
1: Через плот, перед поліцією.
0: Так пам'ятатиму літо я.
1: Так буду пам'ятав лато.
0: Літо і я.
1: Лато і я. Лато і ми. Слухаємо ще раз.

0: Літо я, так, і власне є текст тієї пісеньки. Мисля, що już ґрунтовно його przeanalizowaliśmy і wszelkie możliwe tropy interpretacyjne zostały tutaj zastosowane, a może po prostu nie trzeba się jakoś szczególnie głowić i kto tylko może, niechaj cieszy się tym latem i skacze na golasa do fontanny.
1: А тепер наша друга пропозиція, тому що у нас сьогодні подвійна доза музики, подвійна доза кофеїну, подвійна доза мовної гімнастики. І це вже трішечки про щось інше буде тут, вже не буде так літньо, сонячно,

0: Радісно. Буде темно, бо ніч, і страшно, бо ніч.
1: Зааплікуємо собі тим разом незаводне. Дарк фолкове зеспіл з Києва незаводне на такі оказії. Ктуж, на різні оказії, зрештом, ктуж не пам'ятає мексиканця. Цвинтар, крутко мовлянц, мрочне грають, але в жодним разі не позбавляють слухача надії.
0: Гурт у 2015 році заснували Ерік і Дівуар. За кілька місяців до них доєдналася Саша Кладбіще. А перша спільна пісня, яка супроводжувалася відеокліпом «Подарувала мені мама якось ножа», вона вийшла того ж року. Натомість гасло, яке веде ось цей гурт «Цвинтар» по просторах музики і творчості, звучить так. «Біблійний змій – це наш друг».
1: Єстем склонений в том. Увіжить. Тим часом послухаємо пісеньки з альбому «Гріх» з 2023 року. «В чорним, чорним лесі росло чорне, чорне дерево».

0: cwyntor rzeczywiście niezawodny i dosyć wesoły cej cwyntor. Czorne derwo.
1: Починаємо переклад, аналіз і пояснення. Коли я йшов додому, я побачив чорне дерево.
0: Коли шедłem додому, побачив чорне дерево.
1: В цьому рядочку ми бачимо дуже чітко цю різницю між українською та польською мовами в контексті вживання особових займенників та формування особових форм дієслів. В українській мові «я побачив», тобто є займенник особовий «я» і форма тут минулого часу, чоловічого роду, однини «побачив».
0: «Зобачивем».
1: Так, це вже польською. І в цьому «зобачив»…

0: А чуєм, ми вже...
1: Ясна справа, що то я побачила, я мужчина.
0: Так, і це тут все в цій формі вказане, і нам не потрібен займенник зовсім.
1: Так, хіба що хтось дуже любить цей займенник особовий, а знаємо таких, то втеді власне підкреслює, що то он так, я побачила, я, не хто інший, тільки я, але генерально в більшості ситуацій можемо то я помінути.
0: І ще повторюється цей рядочок, я його прочитаю, тому що тут ще одне слово, на яке варто звернути увагу. Коли я йшов додому, я побачив чорне дерево. І це чорне дерево. Що ж це чорне дерево таке? Чи воно чорне, тому що ніч, чи чорне, тому що це є вже згаданий тобою Гебан, ебенове дерево.
1: Чорне як Гебан, або вренч Гебан.
0: Дерево шляхетне, як можна було почути. Раніше росте воно в південно-західній Африці, південно-східній Азії, а оця деревина дуже тверда і вона справді дуже довго горить. На дереві сидів диявол хитрий та лихий.
1: На дереві сидів диявол прибіглий і злий.
0: Ну, перевіримо, що означає прийменник «хитрий» в українській мові. Перше, який для досягнення чого-небудь діє непрямими, обманними шляхами, іншими словами, підступний, лукавий. А польською?
1: Ну, хитрий, шабєглий, підступний. Хитрий – то хтось посідаючи такі власні цехи.
0: А що зі словом лихий? Це ж зовсім не...
1: Лихий. Ну, переважно ні, зазвичай ні.
0: В українській мові оцей лихий – це злий, лютий, той, хто чинить зло, або ж той, хто сердиться. І на польську ми перекладемо.
1: Злий, негодівий, нікчемний, подлий, вистемпний, нецний, неморальний. Хтось, хто по просту робіння речі злих мав вписане в кровобігу. Злий чоловік, а в іншому значенню – вщеклий, розгніваний, зіритований, поіритований, вкужений, взбужений.
0: Ага, я лиха, тому що ти щось там не так зробив або не зробив, так? Тобто я єстем взбужона. А оце слово «ліхи», що воно означає?
1: Ну, ти так і цьось дійсно, колего, ліхи єстеш. Катарик чи менше, кашелек, виглядаєш якось так невиразно. Видіте? Ліхи, призембився. Ліхи – то поточні, мовимо, о чимсь в злим стані, злої якості, злим гатунку.
0: З катарким.
1: З катарким.
0: Тобто щось поганої якості, або хтось такий мізерний.
1: Так.
0: Так, трішечки хворий.
1: А пшик.
0: А ми повертаємося до тексту пісні, бо тут же ж диявол з'явився, а коли диявол, то нічого доброго чекати не можна. І він мені сказав, ану іди сюди, малий.
1: І повідав до мене, хоно ту мали.
0: В польській мові можливі дві форми.
1: Повідять комусь, повідять до когось.
0: У першому випадку йдеться про сам зміст повідомлення, і саме на нього скерована оця увага. Наприклад.
1: Повідала му, що дуже-дуже го коха.
0: Так, вона йому сказала, що дуже його любить, і в цьому, власне, найважливіший цей сенс, оце, що вона його любить, так? А в другому випадку увага наша зосереджується радше на адресатові, так, і на самому акті звертання до когось. Наприклад, власне, у рядочку.
1: Діабел повідав до мене.
0: Так, тобто тут йдеться про те, що ініціюється діалог диявола і ліричного героя.
1: Откон існує пекло і людськость, діалог тен трва в найлепше і тривати буде.
0: Повертаємося до тексту пісні. Ну і тут є повтори, звісно. Коли я йшов додому, я побачив чорне дерево.
1: Коли шедлем додому, побачив чорне дерево.
0: Коліна затремтіли. Та пішов я до чорного дерева.
1: Ха, ноги угілися поде мною, але підшедлем до чорного дерева.
0: В українській мові свою реакцію на страх, на стрес ми можемо описати саме так, що тремтять коліна, тремтять ноги, ноги дрижать, а от польською...
1: На м'янких ногах або ноги ще під нами угинають.
0: Повертаємося до тексту. Коліна затремтіли, та пішов я до чорного дерева. Гей, містере, що сталося?

0: Алося, чи вам допомогти?
1: Хей, містер, що ще стало? Чи можу пану в чимсь помоц?
0: Ну і цей вислів.
1: В чим можу помоц? Чи можу в чимсь помоц?
0: Він в польській мові популярний, тому що від нього найчастіше починається цей діалог. Ні-ні, не з дияволом, але, наприклад, в магазині, у лікаря.
1: Докладно так само популярне, як «Чим я можу вам допомогти?»
0: Так, тут сонце закотилося, додому не дійти.
1: Нагле сонце зайшло. Додому нема повороту.
0: Прийменник оцей тут. Він виконує роль трішки іншу, ніж вказівка на місце розташування чогось в цьому конкретному рядочку. Він тут означає, що раптово, несподівано. Тут сонце закотилося, так? Воно раптово закотилося, нагле. Сонце закотилося, зникло за чорним деревом.
1: Сонце зайшло, зникнело за чорним деревом.
0: «Поглянь на гілку, хлопче», сказав диявол з чорного дерева.
1: «Спойш на галузь, хлопаку», повідяв діабел з чорного дерева.
0: «Дивись на гілку, хлопче».
1: «Спойш на галузь, хлопаку»,
0: сказав диявол з чорного дерева.
1: «Повідяв діабел з чорного дерева».
0: «Я глянув на ту гілку і похолов умить».
1: Спойжалим на галузь і моментальні замарлим.
0: Ну і оце слово «глянути» і «поглянути» – це дві рівнозначні форми, відповідають на запитання «що зробити» і польською перекладемо як?
1: Ну, «попатшить», «спойжить».
0: А словосполучення «похолов» на мить?
1: Ну, дословно, зробивем ще зимне, чи крев станела мі в жилах, інакше мовлянц, власне, замарлим моментально в тій хвилі.
0: Від того, що я побачив. А що він побачив?
1: Не вім, аж ще боя далі читати. Може, якусь музичку влучимо, бо якось так зробилося трохи страшно.
0: Холодно, похолола нам кров в наших жилах. Мотузкою придушена моя душа висить.
1: Придушена ліною моя душа висить.
0: Сам чорт підвісив душу на гілці чорного дерева.
1: То чорт ве власній особі повісив мою душу на галузі чорного дерева.
0: Сам чорт підвісив душу на гілці чорного дерева.
1: Ну, так, такома праця.
0: Ну, і такий текст нашої пісні.
1: Так, такі є завдання чорта. Нашим завданням є припровадження для вас музичних лекцій.
0: Тож, заохочуємо їх слухати, а послухаємо ще раз пісню від цвинтаря «Чорне дерево».
1: І пропонуємо również, щобище ви нам пропонували свої пропозиції музичних лекцій. Пишіть до нас, конечно, 50/50
0: maupapolskieradio.pl 50/50 равлик polskieradio.pl, а також ваших пропозицій ми чекаємо в повідомленнях на нашому Facebook-профілі «Пул на пул».
1: Пів на пів. І припоминаємо, очевидно, що музична лекція є частиною аудиції «Пул на пул». Я Настępniewicz, Marcin Gaczkowski, zapraszamy was serdecznie i ponownie w objęcia czarnego diabła na czarnym drzewie.

0: А ви слухаєте, нагадаємо, двомовну передачу «Пів на пів, пул на пул», яку ведуть Марчін Качковський і Яна Стемпнєвич. Ну і наш час поволі добігає кінця сьогодні.
1: Музична лекція już за нами. Чорне дерево, цвинтар. Ще слышимо те останні такти і видимо діабла, який спогляда на нас грозно з чорного дерева. Drzewo, derewo, to nasze dzisiejsze słowo dnia, to słowo rozgałęzione, rosochate, pokryte zielonymi liśćmi, towarzyszyło nam i patronowało dziś. A pracował z nami realizator Mateusz Dziekoński. Mateuszu, ta piosenka jest dla ciebie. Dziwne drzewa.

ми вже звільнили Херсон, а далі за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо PL,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube,
2: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Твоє право. Юридичні консультації на українському радіо.
2: З яких підстав можна звільнитися з військової служби? Що робити, якщо командування відмовляє у звільненні або не розглядає рапорт? Чи може суд звільнити з військової служби своїм рішенням?
1: Що треба знати про свої права і як ними користуватися? Про це у програмі «Твоє право».
2: Ви на хвилі Українського радіо, з вами автор і ведуча програми «Твоє право» Наталія Парака. Вітаю усіх наших слухачів. Отже, говоримо про практичні проблеми звільнення з військової служби. У законодавстві визначена низка підстав для цього. Зокрема, військовослужбовець має право звільнитися за віком, за станом здоров'я, через сімейні обставини, з деяких інших поважних причин. Але час від часу чуємо скарги про те, що військовому звільнитися не вдається, що його рапорт на звільнення не розглядають, не погоджують тощо. Тобто, теоретично право є, а практично процедура буває перетворюється на тривалий і складний процес. Чому так стається, коли відмова командування є законною, а коли її можна оскаржити? І чи допоможе суд військовослужбовцю домогтися звільнення? Розбираємося в актуальних нормах законодавства і практичних ситуаціях з адвокатом Дар'єю Тарасенко. Вітаю, пані Дар'є.
3: Вітаю, пані Наталія.
2: Пані Дар'є, для початку хотілося б про наболіле питання з точки зору законодавства про звільнення військових, які служать ще з 2022 року. І, можливо, хтось навіть довше. Чи можна очікувати демобілізацію і коли? Що говорить нам законодавство чи, можливо, напрацьовані норми, які чекають розгляду?
3: Так, дійсно, питання дуже наболіли. В нас величезна кількість військовослужбовців служить з перших днів повномасштабного вторгнення, і навіть є військовослужбовці, які ще з 14-го року служать, от вже стільки років, ніби все своє життя, і вони дуже очікують на можливість звільнитись, тому що вони втомлені.

Вони очікують, що буде якесь справедливе рішення, що їх замінять, тим більше у всіх є родини і так далі. В нас держава періодично обіцяє, що це питання буде врегульовано. Ми вже проходили кілька хвиль загострень цього питання. А досі немає насправді нормативно-правового акту, який би визначив чіткі правила. Ми досі не розуміємо, а що саме буде. Тим не менш, з розмов, з коментарів ми розуміємо.

0: перший, хто буде не перший. І на сьогодні вже мені очевидно з того, про що говорять, що мова йде не тільки про те, хто скільки на службі, а в першу чергу будуть звільняти тих, хто довго саме бере участь у бойових діях, хто більше виснажений, хто більше потребує відпочинку. Тобто ми сподіваємося, що буде якась справедлива формула, в яку буде закладена якась там кратність днів участі безпосередньо у бойових діях, для того, щоб саме такі люди в першу чергу пішли відпочивати. Власне, перші кроки вони вже закладені, і ми недавно говорили про нові мотиваційні контракти. Так, Міноборони працює над тим, щоб створити умови, щоб люди захотіли йти служити добровільно, захотіли укладати контракти, пропонують за це якісь додаткові пільги, зокрема, можливість гарантованої відстрочки по закінченню такого контракту. Але та сама постанова Кабміна, яка вводить оці мотиваційні чинники, вона і закладає норму, вона, по суті, на сьогодні на майбутнє. Але там є норма про те, що звільнені на підставі указу президента не підлягають призову на військову службу протягом 3 років. З моєї точки зору, цього, очевидно, ще недостатньо, тому що, по-перше, норма про відстрочку все-таки має бути не в постанові Кабміна, а в законі про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. І, по-друге, на сьогодні закон України про військовий обов'язок і військову службу – це той самий закон, який регулює, а яким чином звільняти з військової служби. Він не передбачає звільнення згідно указу президента, доки в нас триває воєнний стан. Тобто, однозначно, і в цей закон також необхідно внести зміни. Нам озвучують, що перша хвиля таких звільнень буде в грудні 2026 року. Я маю сподівання, що до того моменту буде розроблений, поданий на розгляд Верховної Ради і прийнятий закон, який врегулює якраз ці питання в законах, які я назвала. Тому ми будемо сподіватися, що обіцянка буде виконана, і вже в грудні 2026 року нас очікує перша хвиля звільнень тих, хто служить досить довго.
1: Це перспектива, а якщо говорити про те, що маємо на сьогодні, про підстави для звільнення, то загалом для рядових і для офіцерів, для військовослужбовців ЗСУ і, наприклад, Нацгвардії, чи однакові підстави і умови для звільнення?
0: Всі підстави і для звільнення передбачені законом України. Тут ми вже говоримо про закон про військовий обов'язок і військову службу, який неодноразово зазнавав змін в період дії воєнного стану, але станом на сьогодні, говорячи про мобілізованих і контрактників, для них умови звільнення однакові. Єдина відмінність – у контрактників в певних випадках є можливість звільнитись, коли в них закінчився строк контракту, коли контракт укладений після початку повномасштабного вторгнення і на певний строк, цей строк закінчується, з'являється можливість звільнитись. У мобілізованих, очевидно, такої можливості немає. Всі інші підстави для звільнення, досягнення певного віку, стан здоров'я або сімейні обставини, вони однакові і для мобілізованих, і для контрактників. І вони навіть однакові, незалежно від того, говоримо ми про рядового чи про офіцера. Підстави однакові, процедури трохи різні, тому що різні етапи погодження. Офіцерів дійсно довше звільняти, бо більша кількість людей, по-перше, має все це погодити, а по-друге, звичайно, за них більше тримаються, тому що більше задач на них зав'язана, тому офіцерів складніше і довше звільняти, але якщо говорити про підстави, вони дійсно однакові.
1: Ну і давайте все-таки про підстави. Якщо загалом, я вже казала про вік, про стан здоров'я, про сімейні обставини, які, можливо, ще інші підстави, от особливості.
0: Говорячи про вік, досягнення 60 років – це підстава для звільнення з військової служби. Здебільшого тут проблем не виникає. Іноді військові скаржаться, що трохи затримують зі звільненням, але, тим не менш, здебільшого я скажу, що тут немає глобальних проблем. Говорячи про звільнення за станом здоров'я, тут проблема в нас є, тому що немає можливості принести військову частину довідку, що отака-та хвороба у військового, у його звільнили. Тут процедура складніша, і насправді кожен військовий може собі розглянути 2 варіанти і обрати той, який для нього більш реалістичний, тому що варіант номер 1 – це звільнення через інвалідність. Якщо військовослужбовцю встановили інвалідність, або якщо він вже був особою з інвалідністю, коли пішов служити, такі теж є, які пішли служити добровільно, незважаючи на наявність у них права на відстрочку від призову. Сам факт наявності статусу особи з інвалідністю дозволяє звільнити з військової служби. І другий варіант – це через висновок ВЛК, коли військова лікарська комісія проводить медичний огляд військовослужбовця, і тут є два варіанти, коли можливе звільнення. Перший варіант, коли ВЛК визнала непридатним до військової служби, тоді військовий звільняється, і він навіть не отримує статусу військовозобов'язаного, він одразу стає і виключеним з військового обліку. І другий є варіант, коли військово-лікарська комісія визнає тимчасово непридатним на строк від 6 до 12 місяців. Такі ситуації в нас бувають, коли військовий отримав якесь серйозне поранення, провели операцію, він проходить реабілітацію, і очевидно,

0: що найбільше півроку, ну він явно не зможе стати в строй. А що буде через півроку, не зрозуміло. Можливо, він відновиться і, в принципі, буде придатним до військової служби. І таку людину визнають тимчасово непридатною, і це є підставою для звільнення з військової служби, але він стає на облік як військово зобов'язаний. І доки діє оцей висновок ВЛК про тимчасову непридатність, він має відстрочку від призову. Але коли цей строк пройде, його знову направлять на ВЛК. Якщо ВЛК скаже, а тепер він вже придатний, він може знову бути мобілізованим. Якщо ВЛК скаже ні, реабілітація не допомогла, він таки непридатний, ну тоді він буде виключений з військового обліку через непридатність. Тому, коли військові питають про звільнення за станом здоров'я, я завжди кажу, давайте подивимось в залежності від ваших діагнозів, і можливо, і в більшості випадків це так воно і є, більш реалістичний сценарій, коли оформлюється інвалідність навіть третьої групи, за висновком ВЛК військовослужбовець там умовно обмежено придатний, да, з коректною назвою, яка є на сьогодні, але має третю групу інвалідності, що є найлегшою групою, і це дає йому можливість звільнити з військової служби. Оформити інвалідність, я би сказала, простіше, ніж добитись висновку ВЛК про непридатність, але знову ж таки все залежить від того, які саме хвороби, які саме проблеми. Є проблеми зі здоров'ям, які очевидні, коли висока ампутація, тут немає сумніву, що буде висновок про непридатність. І на практиці от із цим проблем не виникає. Якщо хвороба така, що, знаєте, по грані, можна сказати отак, можна сказати отак, отут дійсно виникають труднощі і розраховуємо на висновок про непридатність, а ВЛК робить якийсь інший висновок, тоді виникає проблеми. Тому обирати шлях через ВЛК чи через інвалідність треба в кожному конкретному випадку, розуміючи, які проблеми, які діагнози, які лікування, про що військовослужбовець, тоді можна буде оцінити вирогідність добитись результату тим або тим способом.
1: Пані Дар'я, ну стосовно сімейних обставин, я думаю, що це чи не найскладніше звільнитись. Тут є низка питань, і, зокрема, звільнення через необхідність догляду за мамою, за татом, або ж є велика проблема, я зараз читала вже кілька матеріалів в пресі, коли батько тяжкохворої дитини має право на відстрочку, коли він ще не служить, але разом з тим, якщо це військовослужбовець, то звільнитися він не може саме за цією обставиною.
0: Говорячи про звільнення з військової служби, перше, з чого я завжди починаю, коли це пояснюю, дуже важливо розмежовувати підстави для відстрочки і підстави для звільнення з військової служби, тому що це різні поняття, різні закони, різні підстави і різні процедури. І якби всі люди це розуміли, насправді в нас би великої кількості проблем з незаконною мобілізацією і не було б. Але людям здається, що якщо в них є підстави для відстрочки, то не треба квапитись іти відстрочку цю оформлювати, або якось воно буде, оформлю, якщо стане така необхідність, якщо будуть до мене питання. На практиці, скоріш за все, можливості оформити в останній момент вже не буде, якщо відбудеться мобілізація, височенна вирогідність, що звільнитись вже буде неможливо. Чому? Тому що підстави для відстрочки і підстави для звільнення з військової служби відрізняються. З моєї точки зору, це абсолютно несправедливо, бо логіка держави має бути однакова до всіх. Якщо держава вважає, що оцей чоловік, зважаючи на його сімейні обставини, важливіше, щоб він був зі своєю сім'єю, він там потрібніший, а ми в силах оборони якось це питання іншим способом закриємо. І саме цим обґрунтовується, да, можливість оформити відстрочку або звільнити з військової служби. То чому ця логіка відрізняється в залежності від того, говоримо ми про військовозобов'язаних чи військовослужбовців? І яскравий приклад оцієї несправедливої логіки і підходу якраз по дітях з інвалідністю і дітях хворих на тяжкі захворювання. Тому що коли ми говоримо про військовозобов'язаного і відповідно говоримо про можливість оформити відстрочку від призову, батька, який має неповнолітню дитину з інвалідністю, має право на відстрочку від призову без будь-яких але, незалежно від того, що з мамою. Але коли ми говоримо вже про військовослужбовця, то право на звільнення у нього буде за умови відсутні інші особи, які зобов'язані виховувати таку неповнолітню дитину з інвалідністю.
1: Тобто, про якщо мама є?
0: Мама ж завжди зобов'язана виховувати. І зверніть увагу, що законодавець не пише тут за умови, що мама може виконувати, за умови, що у мами немає інших дітей, за якими ще треба дбати, за умови, що у мами немає своєї мами, за якою треба доглядати, або що вона фізично здатна доглядати за цією дитиною з інвалідністю. Законодавець навіть не вивчає, наскільки серйозні проблеми у цієї дитини з інвалідністю. Тобто, по суті, я вважаю, що можливість для батьків, у яких є дитина з інвалідністю, неповнолітня, в принципі, викреслили б закони. Так, вона формально є, там оце залишається. Але коли мами немає, військовослужбовець може звільнитись, навіть якщо дитина здорова, бо це є окрема підстава для звільнення з військової служби. А коли мама є, то звільнитись неможливо. І це є величезна проблема, і особливо дивує підхід

0: Міністерство оборони, тому що та зараз чергова хвиля суспільного резонансу. Чому такий несправедливий підхід? Це змінилось в 24-му році, коли міняли закон, і дійсно раніше військовослужбовці, які мають неповнолітню дитину з інвалідністю, могли звільнити з військової служби. Не було оцього за умови, що 18 травня 24-го року ця умова з'явилась. І з тих пір отакі родини намагаються щось із цим робити. На сьогодні вони вже об'єднались в ініціативну групу, намагаються достучатись до депутатів, до Міністерства оборони. І на розгляді Верховної Ради насправді є відповідний законопроект, а дуже лаконічний, дуже простий. Оцю норму про звільнення батьків, у яких дитина з інвалідністю, повернути до попередньої редакції. Ну, зробіть тут крок назад, так, як воно і було. Але перешкодою сьогодні є позиція Міністерства оборони. Міністерство оборони каже, ми цього не можемо допустити, бо це призведе до зменшення обороноздатності держави і значного відтоку кількості військовослужбовців. При цьому ми намагаємось добитись цифр. Скажіть, будь ласка, про яку кількість іде мова? Тому що ви вважаєте значним відтоком? Та кількість військових, які звільняться в грудні 26-го року, та про що ми з вами вже поговорили, ну це незрівнянно більше, ніж кількість батьків, у яких є діти з інвалідністю, які зараз служать. Таких батьків насправді небагато, бо більшість оформили відстрочку і не служать, або звільнили ще до 24-го року. В цій категорії тих, хто хотіли б цих змін і у кого є потреба звільнитись, тільки ті, хто або пішов служити добровільно, маючи дитину з інвалідністю, але вони вважали, що спробуємо, поки дружина впорається, піду послужу, а можливість звільнитись буде завжди. І ніхто не очікував, що можливості не стане в 24-му році. І друга категорія військових, які в цій ситуації опинились, які були мобілізовані, коли або дитина була здорова, або ще не народилась дитина, або у дитини не було діагнозу, чи не було офіційного статусу дитини з інвалідністю, статус з'явився вже під час служби, а можливість звільнитись немає. І ми впевнені в тому, що тут мова йде про невелику кількість родин, і можливість їм звільнятись не спричинила б суттєвого впливу в глобальному масштабі на сили оборони, але б це дійсно врятувало оцю кількість родин, цю кількість дітей, які дійсно потребують особливого підходу, і мами таких дітей в великій кількості випадків фізично не здатні на собі самостійно нести цей тягар. Тому ми все-таки сподіваємось, що Міноборони почує ці родини і змінить свою точку зору щодо цього законопроекту. Це 15057 законопроект, і в нас є надія все-таки на відновлення справедливості для таких родин. Якщо ж ми говоримо про хворих батьків,
1: так, про інші сімейні обставини,
0: так, то це насправді хворі батьки, хвора мама чи тато. А з моєї точки зору, особисто в моїй практиці, це питання, яке найбільш розповсюджене і яке найбільш проблемне в питанні звільнення з військової служби. Особисто у мене у цієї категорії дуже багато. В чому проблема? Тому що, знову ж таки, в 24-му році помінявся закон, і якщо ми говоримо про те, що у військовослужбовця серйозна хвора мама або батько, то для того, щоб була можливість звільнитись для допомоги батькам, згідно закону, мають бути виконані одночасно три умови. Притому проблема починається ще з того, що і в законі недостатньо чітко прописана і виникає проблема на практиці. Що каже закон? Ми можемо з формулюванням закону виділити три умови. Одночасне дотримання всіх цих трьох умов дозволить звільнити з військової служби. До речі, то, що я зараз буду говорити про мати або батька, це те саме стосується і членів сім'ї другого ступеня споріднення, тобто, наприклад, звільнення в зв'язку з необхідністю догляду за братом або сестрою, або бабусею чи дідусем, що дуже є розповсюдженою. Отут однакові умови. Умова номер один – це наявність першої або другої групи інвалідності. І це вже проблема, бо є військові, які кажуть, моїй бабусі 90 років, більше в неї нікого немає, батьки померли, я єдиний онук, от більше нікого немає, як мені звільнитись? Вона лежить після інсульту прикута до ліжка. І я військовому кажу, вам треба оформити її інвалідність. 90-річній бабусі. Але без інвалідності закон не дозволяє звільнятись. Тому це дійсно на практиці дуже проблемне питання, обов'язкова наявність інвалідністю першої чи другої групи. Умова номер два. Крім того, що є оформлена інвалідність, такий родич має бути таким, що потребує постійного стороннього догляду. Тобто, якщо у мами друга група, але вона умовно може впоратись вдома сама і тільки десь іноді потрібно їй в чомусь допомогти, вона не вважається особою, яка потребує постійного догляду, і відповідно умова номер два не виконується. Треба в постійному догляді, треба документально підтверджувати. Здається, ми з вами про це колись вже так детально говорили. І умова номер три, яка найбільш проблемна на практиці. Що каже нам закон? Закон каже, за умови відсутності інших членів сім'ї першого-другого ступеня споріднення, або якщо вони самі потребують постійного стороннього догляду. От якщо читати тільки закон, то звучить так. Приклад, хвора мама. що у мами не має бути інших дітей, чоловіка, батьків, братів.

0: сестер повнолітніх онуків, бо це я назвала родичів першого-другого ступеня споріднення. А якщо хтось із них і є, кожен, хто є, має бути сам настільки хворим, що потребує постійного стороннього догляду.
1: Тобто ця третя умова, вона фактично, ну, виключає
0: так,
1: перші дві.
0: Для більшості...
1: Бо інвалідність мама має, але має доньку, наприклад.
0: Так. Ну, тобто, логіка держави, якщо є донька, нехай донька і доглядає. І це було б справедливо, якби насправді ось є мама, ось поруч живе донька, чому б доньці не доглядати, щоб син мав можливість захищати державу. В цьому є логіка. Але логіка страждає, коли донька об'єктивно не може доглядати. Більш того, коли ми говоримо про те, що у мами є сестра, якій самій 80 років і яка живе в іншій країні. І в неї немає обов'язку доглядати за своєю сестрою. Так от, попри те, що в законі звучить зовсім утопічно, звучить так, що неможливо це виконати, скоріш за все. У нас є дві позиції Верховного суду, принаймні дві справи по такій категорії дійшли до Верховного суду, де Верховний суд сформував свої позиції про те, як треба тлумачити цей закон. І я нагадаю, що в нас сформовані позиції Верховного суду по конкретній категорії спорів, ну, дуже грубо кажучи, мають силу закону, якщо Верховний суд вже висловився, що треба отак, отак, отак, всі мають прислухатись до цих висновків. Що нам сказав Верховний суд. Дещо Верховний суд нам сказав, що нам не дуже подобається, але ми вимушені з цим змиритись. Верховний суд сказав, немає значення, живуть ці родичі разом чи окремо. Норма сімейного кодексу про те, що члени сім'ї – це ті, хто проживає разом, для питання звільнення з військової служби не застосовується. Та раніше ми намагалися апелювати до цього і казати, що так, є повнолітній онук, але він не живе з бабусею, він живе в іншій області або взагалі за кордоном, тобто він не член її сім'ї. Верховний суд сказав, ні, не аргумент. Що хорошого Верховний суд сказав? Верховний суд сказав, що за умови відсутності мається на увазі не лише юридична відсутність родича, а фактична відсутність як особи, яка об'єктивно може здійснювати постійний догляд. Перекладаючи простою мовою, що сказав Верховний суд? Верховний суд сказав, що якщо от з цього кола якісь родичі знайшлись, але військовий приніс документи, які беззаперечно підтверджують, що цей родич об'єктивно не може доглядати, то наявність такого родича не має перешкоджати звільненню з військової служби. Що таке об'єктивно не може доглядати? Немає списку якихось підстав. Є підстави, які сам Верховний суд запропонував в якості прикладу. І перша справа, яку розглянув Верховний суд, якраз по якій перший такий висновок зробив. Це було питання хворої мами, у яких є двоє синів і обидва військовослужбовці. І один з військовослужбовців подав рапорт на звільнення, військова частина відмовила, сказала, не виконується умова про відсутність інших членів сім'ї. І Верховний суд тут сказав, ні, військова частина не права. Якщо другий син теж військовослужбовець, він об'єктивно не може доглядати, тому наявність цього родича не може перешкоджати звільненню з військової служби.
1: А якщо донька, яка не служить, тут зрозуміло, два сини, і
0: тобто
1: вони
0: у нас
1: обоє
0: тепер
1: служать.
0: Виникає питання, і кожного разу, коли до мене приходить військовослужбовець на консультацію, ми з ним складаємо список, а хто є з родичів. І по кожному, хто нам в список цей потрапив, ми розбираємо. І да, я задаю питання, чому з вашої точки зору цей родич об'єктивно не може доглядати? Я вам можу навести приклад, коли нам вдавалось подолати цю перешкоду і звільнити з військової служби. Наприклад, знайшли, у мами є сестра, який 70 років, але сестра вже не здорова. І сестра змогла взяти медичний висновок про те, що за станом здоров'я вона не може за іншими доглядати. Їй здоров'я цього не дозволяє. І ми кажемо, це об'єктивна перешкода. Навіть якби ми сестру вмовили, здоров'я їй не дозволяє, ну ніяк. Суди із цим підходом погоджуються. Або інші приклади, коли сам цей родич зайнятий доглядом за кимось іншим, за своєю новонародженою дитиною, наприклад, або за чоловіком своїм хворим доглядає. Тобто тут вже ми викручуємося з того, що є, і намагаємось навести докази об'єктивної неможливості, але об'єктивна неможливість завжди суб'єктивна, якби парадоксально це не звучало, і для нас це об'єктивна неможливість, військова частина з цим не згодна, і ми йдемо до суду і сподіваємося, що суд з нами погодиться, що це дійсно підтвердження об'єктивної неможливості. Списку обставин, які визнаються об'єктивною неможливістю, його немає. Тому такі категорії дуже часто потрапляють на розгляд до суду.
2: Твоє право. Юридичні консультації на Українському радіо.
1: Ще раз вітаю наших слухачів. Це програма «Твоє право» у студії Наталія Парака. І нагадаю, що ми сьогодні говоримо про практичні проблеми звільнення з військової служби, про підстави для цього, які визначені у законодавстві. У першій частині нашої розмови з адвокатом Дар'єю Тарасенко, яка сьогодні у нашій студії, ми говорили про підстави

0: коли можна звільнитися за станом здоров'я, за віком, зачепили проблему звільнення з військової служби військовослужбовців, які мають тяжкохвору дитину. Продовжуємо цю розмову. Пані Дар'є, я, готуючись до програми, бачила ваш пост в Фейсбуці, коли військовослужбовець приходить і каже, треба подавати до суду. Але ви кажете, що не завжди. Треба проаналізувати документи, чому командування не погоджує звільнення. Так от, чи завжди варто звертатися до суду? Можливо, почати з іншого, з ретельного перегляду документів.
1: В ідеальній картині світу суд буде на боці військовослужбовця тільки якщо військовослужбовець 100% має підставу для звільнення з військової служби і подав до військової частини всі коректні документи. І, на жаль, у нас на сьогодні доступний інтернет, всі дивляться, читають статті, переглядають відео, адвокатів, які надають роз'яснення, їх дуже сильно багато. І, на превеликий жаль, такі роз'яснення не завжди коректні. Мені юристи військових частин скаржаться, що в них адвокати надивляться тіктоків і вважають, що так в них є гарантоване право на звільнення з військової служби. Ми з вами зараз послухали, що я вам розповідала про позицію Верховного суду. Тобто мало навіть знати, що написано в законі, для того, щоб оцінити можливість добити звільнення з військової служби. Тому я всім завжди кажу, так, це реальна історія, яку я описала в цьому дописі, що військові кажуть, все, незаконно відмовили, давайте скаргу. І я така, секундочку. Ну, давайте спочатку розберемось, чи є у вас підстава для звільнення з військової служби. В половині випадків я кажу, що або у вас взагалі немає підстави, або ви подали не повний пакет документів. І якщо це так, немає жодного сенсу звертатись до суду. Щоб що? Щоб або програти справу, витратити час та гроші, або щоб суд зобов'язав розглянути рапорт заново, але врешті все одно буде відмова, ну це неефективно. З моєї точки зору, задача адвоката запропонувати такий варіант, який максимально швидко призведе до результату. Якщо мета звільнитись, то ми завжди обговорюємо, ну по-перше, розбираємось, чи дійсно є підстави для звільнення. Якщо ні, немає, ну відповідно, нічого ми з цим не зробимо. Якщо підстава для звільнення є, ми перевіряємо, чи необхідні документи подали, і ми дивимося формулювання, а що частина написала в відмові у звільнення. Бо буває таке, що частина пише, що ми вам відмовили, тому що ви не надали отаку-то довідку. І вони, звичайно, не праві, що вимагають таку довідку, але нам вже не складно її надати. Взяти плюс одну довідку і переподати рапорт – це там плюс 14 днів. А подати позов до суду – це, можливо, півроку. Тому завжди необхідно розібратись, чи дійсно є підстава для звільнення, чи дійсно подані всі документи, і що взагалі реально хоче частина, щоб був позитивний результат. І тільки якщо ми розуміємо, що військовий все правильно зробив, були всі документи, і то, що хоче частина, це ну ми не можемо це швидко зробити з якоїсь причини, або не можемо взагалі, тільки тоді є сенс звертатись по допомогу зі скаргами, або навіть одразу звертатись до суду.
0: А пакет документів, він базовий чи в кожній ситуації різний? Ми розуміємо, що коли за віком це одне, сімейні обставини це інше, але от є якась база.
1: Це задача із зірочкою, насправді. До 24-го року, якщо я не помиляюсь, не було такого списку. І оскільки я вже тоді працювала з питанням звільнення з військової служби, кожен кейс зі звільненням для мене був виклик, тому що мені треба придумати, а що тут мають бути, які документи, і сподіватися, що військова частина не вигадає щось свого. Але Міністерство оборони України нарешті видала наказ, ну, власне, вніс зміни в наказ, який функціонував і раніше. Це наказ, який регулює порядок проходження військової служби, і додав цілий додаток з переліком документів, які потрібні для кожної конкретної підстави для звільнення з військової служби. Здається, єс, ура, нарешті, ось у нас є цей перелік, і ми вже хоча б розуміємо, що збирати, і розуміємо, що нічого поза цим списком вимагати не можуть. Але є багато але. Але номер один – це наказ Міністерства оборони України. І він може розповсюджуватись тільки на тих, кому підпорядковані Міноборони. В нас не всі це розуміють, але в нас не всі військовослужбовці підпорядковані Міністерству оборони. В нас є Нацгвардія, в нас є Державна прикордонна служба України, для яких Міноборони не начальники, і на них наказ Міноборони не розповсюджується. І у них немає нормативно-правового акту, який би визначав перелік документів. Тому, коли до мене приходять звільнятись, я спочатку розбираюсь з наявністю підстав, але коли ми переходимо до переліку документів, я завжди питаю, де служити. Тому що від цього буде залежати, чи виникне в нас проблема з тим, які документи треба подати. Тим не менш, все одно я для Нацгвардії і для Державної прикордонної служби України рекомендую орієнтуватись на той самий наказ Міноборони і збирати ті самі документи, але в процесі виникають нюанси. Я думаю, ми на цьому не будемо зупинятись.
0: Це вузька вже,
1: бо це дуже надовго, так, але якщо нас зараз слухають військовослужбовці Нацгвардії чи

0: прикордонної служби. І якщо це звільнення в зв'язку з необхідністю догляду за батьками або членами сім'ї другого ступеня споріднення, будь ласка, перепитайте у адвоката необхідні документи, бо саме отут будуть нюанси. Нюанс номер два, знову ж таки, згадаємо, що ми з вами сьогодні говорили про позицію Верховного суду, про докази об'єктивної неможливості доглядати. Цього нюансу наказ Міноборони не передбачає. Тобто тут ми все одно маємо щось своє вигадувати і сподіватися, що це влаштує військову частину. І третій нюанс в тому, що, на превеликий жаль, все одно наказ Міністерства оборони не ідеальний, має свої прогалини. Зокрема, я на сьогодні маю судову справу по оскарженню саме цього наказу Міноборони, де я оскаржую перелік документів, які мають подати військовослужбовці, які утримають трьох і більше дітей віком до 18 років. І я вже маю рішення суду, яким задоволена мої позовні вимоги і зобов'язана Міністерство оборони привести у відповідність свій наказ до закону, тому що він не забезпечує можливість всім звільнитись, хто має право на звільнення за цією підставою.
1: Тобто саме через відсутність якогось документу чи чому?
0: Наказ Міноборони передбачає там випадки, залежно від того, що там з мамою дитини і чи в шлюбі. Коли в шлюбі, питань не виникає. Коли розлучення, але дитина з батьком, питань не виникає. А виникає питання, коли дитина залишилась проживати з мамою. Військовослужбовець платить аліменти і може звільнитись. І не всі можливі сценарії Міноборона передбачила в своєму наказі. І на сьогодні в цій справі це справа про звільнення військовослужбовця, у якого така проблема виникла, йому відмовляють, при тому, що він платить аліменти на своїх дітей, немає заборгованості, але йому відмовляють у звільненні, бо наказ Міноборони цього не дозволяє. І ми подали два позови, і оскарження відмови у звільненні, і виграли цю справу. І паралельно для того, щоб допомогти іншим в такій ситуації, подали позов про оскарження наказу Міноборони, також виграли, але очікуємо на розгляд апеляційної інстанції саме цієї справи. Тому з переліком документів також виникають проблеми, і про трьох дітей це один з прикладів, він не єдиний, тому іноді навіть сам цей наказ з переліком документів нас не рятує, а все одно залишаються певні проблеми. Але все одно з цим наказом стало значно простіше, ніж було без наказу.
1: Давайте ще про рапорт. Тобто військовослужбовець, він же повинен подати рапорт на звільнення, або його взагалі не хочуть брати, або кажуть, от теж чула, ну почекайте, поки приїде ще один керівник командування і потім з ним порадимося. Такі певні штучні умови, коли військовослужбовця ніби от в цьому затримують. Як правильно діяти?
0: Дійсна проблема в цьому є, і дуже часто військовослужбовці не розуміють, де їм кажуть неправду, і часто їм кажуть, ну давай документи, залишай, ми подивимось, наш юрист подивиться, все ще дивиться, ще не додивився, і військовому здається, що ну процес іде, завтра мене звільнять, але насправді відлік часу піде з моменту, коли він подасть рапорт. І я питаю, а
1: коли
0: ви рапорт?
1: Буде зафіксований, так?
0: Ну, тобто дуже часто вони віддали документи, але не подали рапорт, процес не запущений.
1: Угу.
0: І на сьогодні дуже відрізняється нормативне регулювання від реальної ситуації. Тому що з точки зору закону і підзаконних нормативно-правових актів в нас все прекрасно врегульовано, не мають права відмовити в прийнятті рапорту. Більш того, в нас є наказ Міноборони, зараз швидко не скажу номер, але який прямо забороняє вимагати якесь попереднє погодження рапорту, що раніше дуже часто було, казали, доки не буде візи юриста, що він згоден, ми рапорт не приймемо. Це розповсюджена історія була, прямо заборонено це робити. Прямо заборонено придиратись до там, якими чорнилами написано і так далі. І крім того, з'явилася альтернативна можливість подати рапорт через додаток «Армія Плюс», який доступен для військовослужбовців, але знову ж таки не для всіх. Там інша проблема, командири просто не повідомляють свої ID, а не знаючи цей номер, неможливо подати рапорт. Тому, що я раджу військовим, які до мене звертаються? По-перше, я завжди кажу, пробуйте подати рапорт. Ми нічого не можемо зробити просто тому, що ви знаєте, що у вас в частині не прийнято просто так приймати рапорт, що вашим побратимам відмовляли. Ви все одно маєте спробувати подати рапорт. Якщо відмовляють, озвучити, що я буду скаржитись на гарячу лінію Міноборони, військового омбудсмену, вищестоящу військову частину. Спробувати подати. Якщо прийняли рапорт в паперовому вигляді, будь ласка, подбайте про те, щоб у вас залишилось підтвердження, що він прийнятий, бо теж бувають дива, і потім частина каже, що не було такого рапорту. Якщо не приймають, спробуйте подати через «Армія Плюс», тому що хоча б додаток зафіксує, що цей рапорт був поданий. Ну, і якщо все одно все ні, то я раджу відправляти поштою на адресу частини рапорт, так, це начебто не по інструкції, бо рапорт треба подавати безпосередньому командиру по команді, але на практиці, коли ми пробуємо подати безпосередньо і не вдається, і в рапорті пишемо, що я подаю поштою, тому що не зміг подати наручно з таких-то причин. На практиці в мене ніколи не було проблем, що рапорт поданий не таким способом, коли в мене справді були спроби подати належним чином.

0: І було це зафіксовано безпосередньо в самому рапорті.
1: А тут ще один момент, от ви кажете, там поштою подати, знову такі документи треба зібрати. Як військовослужбовцю це зробити, якщо він зрозуміло зайнятий іншою справою? Він, можливо, взагалі там десь на нулі, він служить, а тут треба пакет документів, щось, можливо, ще в нотаріуса завірити, делегувати кому можна?
0: Ну, зібрати документи завжди можна делегувати дружині, мамі, сестрі, комусь, хто може займатися збором документів, зробити нот-копію взагалі не проблема, у кого на руках оригінал, тот йде нотаріус і робить копію. Проблема, власне, роздрукувати рапорт або від руки переписати і якимось чином передати. Ну, тут доводиться дійсно викручуватись, і ми пропонуємо варіанти, що там дружина збере, а військовий там тільки через волонтерів оцей аркуш з підписом на рапорті передасть, а вже родина буде замість нього йти на Укрпошту і відправляти поштою. Бувають цинічні військові частини, які знають, що не могли інакше, знають, що не приймають, а потім, коли ми з цим йдемо до суду, то вони пишуть прям акти розслідування, а як так вийшло, що він опинився на відділенні Укрпошті, хоча він в цей момент мав виконувати бойове завдання. Такі ситуації теж бувають, але знову ж таки на практиці в мене поки що жодного разу не стало це перешкодою в ухваленні позитивного рішення суду.
1: Ще все-таки про часові рамки звільнення. Тобто, скільки може це займати процес об'єктивно, якщо от подав рапорт, є весь пакет документів?
0: Знову ж таки, у нас розбігається то, що написано в нормативно-правових актах, і то, що на практиці. Той самий наказ Міноборони, який я вам хвалила, він передбачає, що в системі Міноборони рапорти розглядаються не довше, ніж 14 днів. Для СБУ є свої норми, свої нормативно-правові акти, але там також 14 днів. Для всіх інших це загальне правило 30 днів, тому коли ми говоримо про Нацгвардію чи про кордонну службу, там ми вже розуміємо, що буде 30 днів на розгляд. На жаль, і цих строків не дотримуються. В мене зараз є військовослужбовець, який служить в ТЦК ТСП, і добувались тільки початки розгляду рапорту ми і через скаргу військовому омбудсмену, і через звернення до суду, і все одно строки затримуються. Чому? Тому що в нього висока посада, високе звання, і дуже багато інстанцій мають пройти для того, щоб його рапорт погодили, і при тому, що ми вже запустили цей процес. І вже погодження пішло все-таки швидко, але от та кількість посад, які мають поставити свою візу, спричиняє таку затримку. Тому на практиці, на жаль, далеко не завжди вкладається в ті самі 14 днів.
1: Ще таке практичне запитання з пошти, яке було на програму. От близький родич, військовослужбовець зник безвісти. Відповідні документи є. Чи має право інший брат цього військовослужбовця, того, який зник безвісти, на звільнення? Очевидно, що має, але тут теж треба підтвердити пакетом документів, а ми розуміємо, що зник безвісти, невідомо, яка його доля врешті-решт. Як у цій ситуації правильно діяти військовослужбовцю, брату, який служить?
0: Ну, по-перше, важливо розуміти, про якого близького родича ви говорите. Ви мені назвали брат, і тут я одразу скажу, що права на звільнення є, але якщо ми би говорили про когось іншого, то я би сказала, давайте подивимось закон і переконаємось, що цей родич є в списку, бо в законі чітко визначено, про яких родичів іде мова. І, до речі, по брату тут у нас були зміни законодавства, міняли, потім повертали назад. На сьогодні і повнорідні, і неповнорідні брати мають право на звільнення з військової служби. Ці ситуації, але певний час у нас існувала ситуація, коли тільки якщо і мама, і папа спільні, якщо хтось один різний, то неможливо було звільнитися. Тут змогли дотиснути і повернути назад ці зміни, які, очевидно, були несправедливими. Ви мені говорите, що так, зникли безвісті, але насправді не зрозуміло, що насправді з людиною. Але тут треба сприймати оце зникли безвісті не як реальний стан, а як юридичний статус. Бо в нас в юридичному статусі зникли безвісті, хто може опинитись? Може бути ситуація, що ми точно знаємо, що військовий загинув. Ми точно знаємо. Є побратими, які бачили, як це все відбувалось. Але тіла досі не забрали, розслідування досі не провели, тому офіційний статус зникли безвісті. Бувають ситуації, коли правда невідома де, пішли на завдання, ніхто не повернувся, і ми підозрюємо, що загинув, але ніхто цього не бачив, неможливо підтвердити. Бувають історії, коли пішли на завдання і з нього пішли в СЗЧ, а по документах він зникли безвісті. Бувають ситуації, коли захопили в полон, і людина перебуває в полоні, і тут якраз на практиці це проблемне питання, тому що перебування в полоні залишає за людиною статус зниклого зниклих безвісті. Він все одно перебуває в списку зниклих безвісті. Тут вже юридичні нюанси, але часто ми стикаємось на практиці з відмовою і у відстрочках, і у звільненнях з військової служби, коли спливає інформація, що насправді він в полоні. Військова частина каже: ну так він же не зниклий безвісті, як в полоні. Ну це неправильний підхід. Треба сприймати цю термінологію зниклих безвісті суто з юридичної точки зору. От на практиці проблема виникає, коли насправді в полоні,

0: В інших випадках, ну, здебільшого, я скажу, що проблеми не виникає, тому що в нас держава веде реєстр таких військових зниклих безвісті, і нескладно отримати витяг з цього реєстру, і тільки лише витягу з цього реєстру і документів, які підтверджують родинні стосунки, цього вже достатньо, щоб звільнити з військової служби. Але, нагадаю, треба переконатися, що це те коло родичів, які прямо прописані в законі.
1: Пані Дар'я, ще повертаючись до судових справ, ми вже говорили протягом програми, ви наводили приклади, але я хочу все-таки з'ясувати таке питання. Якщо справді от ситуація, коли треба звертатися до суду, коли військова частина командування не погоджується, відмовляє і так далі, і ви бачите, наприклад, що справді військовослужбовець має право, має всі підстави звільнитися, то суд, він яке рішення приймає? Він може звільнити фактично з військової служби чи що?
0: Фактично суд не може звільнити з військової служби. У нас є поняття дискреційних повноважень. То, що може робити тільки певний орган, у нас не звільняють суд з військової служби, а з військової служби звільняють командири військових частин своїм наказом. Але тут трохи гра слів, і, можливо, юристам це не очевидно, але суд може зобов'язати прийняти рішення про звільнення з військової служби. І на підставі цього рішення у командира військової частини не буде іншого варіанту, крім як видати наказ про звільнення. Да? І це ми маємо на увазі, коли говоримо, що суд таки вирішив, що треба звільняти з військової служби. Але насправді тут адвокати знають, що є дуже багато нюансів, які будуть залежати від того, як відбувався процес розгляду рапорту, які в нас є документи про результати розгляду рапорту. Бо в нас бувають випадки, коли суд каже, що рапорт не був розглянутий належним чином, тому що він до командира навіть не дійшов. Юрист сказав стоп, юрист написав якусь там доповідну записку, що немає підстав, і на цьому розгляд рапорту зупинився. І по-чесному, навіть якщо суд дійде до висновку, що тут 100% був повний пакет документів і 100% є всі підстави для звільнення з військової служби, суд не може зобов'язати командира звільнити з військової служби. Суд може зобов'язати командира належним чином завершити процедуру розгляду рапорту із врахуванням висновків суду. І тут нам вже буде важливо, а який суд зробить висновок. Ми з вами про це говорили, в нас була передача про виконання судових рішень,
1: ну,
0: ми
1: так.
0: Навіть приклад цей розбирали. Тобто, якщо суддя добросовісно виконує свою роботу і розуміє, що треба зараз видати таке рішення, яке буде не просто ґрунтоване на законі, а і допоможе військовослужбовцю вирішити його проблему, то в цьому прикладі суддя по тексту напише зобов'язати рапорт розглянути з врахуванням висновків суду. Але по тексту напише, суд зробив висновок, що поданих документів достатньо і частина мала би звільнити з військової служби. Отоді, по суті, це рішення суду, хоча б із формулюванням розглянути заново, воно буде прирівняно до рішення суду, яким зобов'язали звільнити. На практиці бувають із цим проблеми, бувають, коли суди просто не хочуть розбиратись і тільки пишуть про порушену процедуру, і іноді доводиться заходити на друге коло судових розглядів, було і таке.
1: Ну і на сам кінець, я згадала, що ви в першій частині програми говорили про те, що військово зобов'язані, маючи право на відстрочку, часто відкладають оформлення, потім якось оформлю. Але тут важливий нюанс, я хочу, щоб ви це сказали. Якщо особа мала право на відстрочку, вчасно не оформила і була мобілізована, особливості звільнення загальні як військовослужбовця.
0: Так. Тобто тут, коли до мене приходять на консультацію, знову ж таки, військовослужбовець і каже, я вважаю, мене незаконно мобілізували, а давайте все відкрутимо назад. То ми розбираємось, а чому він вважає, що його незаконно мобілізували. Мої подальші дії будуть відрізняти в залежності від того, яка була ситуація. Якщо в нього була оформлена відстрочка, а ТЦК та СП це проігнорували, все одно мобілізувала, то це один варіант дій. Якщо в нього не було оформленої відстрочки, бо він думав, що якось само буде, то я кажу, перепрошую, ви момент цей упустили. І тепер ми будемо тільки з'ясовувати, а чи є у вас підстави для звільнення з військової служби. Якщо так є, давайте збирати документи, подавайте рапорт і йти процедурою звільнення. Якщо підстава для відстрочки була, не скористалась, а підстави для звільнення вже немає, перепрошую, нічого не вдасться зробити.
1: Ну що ж, дякую вам за такі детальні, практичні роз'яснення. Нагадаю нашим слухачам, що ми сьогодні говорили про проблеми звільнення з військової служби для тих військовослужбовців, які мають на це право і мають на це підстави. У студії була адвокат Дар'я Тарасенко. Це була програма «Твоє право», яку вела Наталія Парака. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. До зустрічі.
2: «Твоє право» з Наталією Паракою.

0: Варшаві минула 14 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. МЗС Польщі засудило напади на Київ та пошкодження посольства Литви. Відбулася зустріч заступника міністра. Прем'єр-міністр Польщі опублікував відео до річниці Варшавського повстання. Президент Польщі взяв участь у відзначенні річниці Варшавського повстання. Міністерство закордонних справ Польщі повідомило, що у Львові відбулася зустріч заступника міністра Марціна Босацького із заступницею керівника Офісу президента України Іриною Верещук. Під час зустрічі обговорювалися польсько-українські відносини, історичні питання, зокрема відкриття українських архівів, становище громадян України в Польщі. У центрі уваги були також питання економічної співпраці та вступу України до Європейського Союзу. Міністерство закордонних справ також опублікувало в соцмережах заяву, у якій засуджує російські напади на Київ. Воно заявило, що напад на Київ у ніч на 1 серпня – це черговий злочин проти цивільного населення. Немає виправдання терору проти невинних людей, йдеться в заяві. Міністерство також вважає повідомлення про пошкодження посольства Литви в Києві тривожним. Польща висловила солідарність із Україною та Литвою щодо цього. Поляки піднялися на боротьбу, щоб ми могли насолоджуватися свободою, яка ніколи не дається раз і назавжди, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск з нагоди 82-ї річниці початку Варшавського повстання. Прем'єр-міністр наголосив у відео, опублікованому в соціальних мережах, що лише єдина Польща є силою, здатною перемогти будь-яке зло. Це справжній обов'язок дбати про силу Польщі в цей складний час, коли прямо біля нашого кордону триває жорстока війна, коли нам загрожує ворог, коли атакує наші духовні цінності і робить усе, щоб нас розділити. Саме зараз особливо не маємо права забути про урок, який нам дали повстанці.
1: Не маємо права запомнити о лекції, яку дали нам повстанці.
0: Під час і після повстання німці зруйнували історичні будівлі та церкви Варшави, все старе місто, бібліотеки, музеї, архіви. Вони спалили або розграбували їхні колекції, перевозячи їх до Третього рейху. Під час боїв загинуло від 16 до 18 тисяч повстанців. Майже 25 тисяч було поранено, понад 6 тисяч з них тяжко. Після капітуляції близько 12 тисяч солдатів і офіцерів потрапили в полон. Президент Польщі Кароль Навроцький вшанував пам'ять жертв різанини на волі у 82-ту річницю початку Варшавського повстання. З перших днів серпня повстанці вели важкі бої в цьому районі. Кароль Навроцький наголосив, що

0: Чи учасники повстання боролися за незалежність Польщі?
1: Повстання Варшавське було битвою о Польське.
0: Варшавське повстання було битвою за Польщу також на тлі збереження незалежності, на тлі Червоної армії, яка наступала. Чергового зла, яке від 1939 року, спочатку в союзницькому сенсі, а потім постійно в ментальному сенсі, було таким самим злом, як німецьке. Тож повстання

0: додав, що багато людей незаслужено постраждали під час Варшавського повстання, і різанина на волі – це яскравий приклад.
1: Терпіння тих, хто не були готові.
0: Страждання тих, які не були готові битися в шерегах армії Крайової та інших організацій незалежності, хоч і завжди з великою приязню та солідарністю підходили до партизан, які воювали. Варшавське повстання – це боротьба і страждання. Страждання невинних жертв, убитих жінок, дітей, старих. Тих, які просто мали прагнення пережити страшну німецьку окупацію та Варшавське повстання.
1: Прагнення пережиття страшної німецької окупації повстання Варшавського.
0: З 5 по 7 серпня 1944 року німці жорстоко вбили на волі від 30 тисяч до 65 тисяч чоловіків, жінок і дітей.
2: Після кожного великого міжнародного успіху України на міжнародній арені, от як візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, ми бачимо посилення російських масованих обстрілів, або ж Росія намагається посварити та вбити знову кіл між союзниками та Україною. Цього разу ми бачимо приблизно і те, і інше. Чи це стратегія, чи це випадковість, яка, ну, навряд чи в цих умовах може бути, в цього сьогодні нам спробуємо розібратися у темі дня на Польському радіо для України. І з нашим гостем це журналіст та публіцист Віталій Портником. Доброго дня, пане Віталію, вітаємо вас.
3: Вітаю вас.
2: О, як гарно, що вас чути. Ми вам дуже щиро вдячні за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Ваша експертна думка сьогодні, як ніколи, згодиться нам у тому, аби розплутати цей клубок. Пане Віталію, чи справді вам, чи не здається вам, що ця ескалація Росії завжди відбувається після якогось масштабного поступу України на міжнародній арені? Що ви думаєте на цю тему?
3: Я думаю, що це логічно з точки зору того, як взагалі Росія сприймає реальність на міжнародній арені. Якщо вона підготувала певну кількість ракет, балістичних ракет, крилатих ракет, армади безпілотників для ударів по Україні, то абсолютно логічно, щоб цей обстріл відбувався після зустрічі президентів Сполучених Штатів і України, або якогось великого міжнародного саміту. Або якогось саміту на рівні європейських лідерів. Тому що якщо така подія відбувається напередодні, то це так чи інакше має бути прокоментовано учасниками. І цьому не можна запобігти. Навіть якщо зустрічі між Зеленським і Трампом відбувалися без преси, ну, по-перше, це ще потрібно знати, що вони відбуватимуться без преси. Ясно, що американському президентові довелося б так чи інакше реагувати на російський обстріл. А так зустрічі закінчилися, вичерпаний міжнародний порядок денний, можна наносити удари, до того ж нагадуючи, що ситуація із протиповітряною обороною в Україні дійсно є дуже і дуже непростою. І це сигнал не тільки для України, це ж сигнал і для наших союзників. Тому що я хотів би вам нагадати, що непростою ситуацією з протиповітряної оборони зараз не тільки України. У Сполучених Штатів теж дуже непроста ситуація з протиповітряною обороною. А це означає, що дефіцит протиповітряної оборони є проблемою усього колективного Заходу. Це така проблема, якщо хочете, від Ванкуверу до Харкова.
2: Зрозуміло, але тоді не зрозуміло, знаєте, що якщо Росія готувалася до цього обстрілу, отже, вона була впевнена, що візит Зеленського до Вашингтона пройде успішно, адже ми знаємо різні результати візиту Зеленського до Вашингтона. Як це пояснити?
3: Я не думаю, що мова йде про успішність візиту. Що таке успішність візиту? Успішність візиту – це якісь конкретні рішення. Росії потрібно не дратувати, що він під час зустрічі з Зеленським не ухвалив би якихось особливих рішень, якщо хочете. От уявіть собі зустріч американського та українського президентів на тлі якихось великих руйнувань. Трамп може вирішити, що незважаючи на дефіцит систем протиповітряної оборони в самих Сполучених Штатів, він надасть Україні якісь ракети, а не просто буде говорити про ліцензії для України. Розумієте? Тому що успішність візитів – це конкретні наміри наших союзників. Коли ми знаємо, що зустріч Зеленського і Трампа відбулася, але ніякими конкретними рішеннями не закінчилися, а закінчилися виключно тим, що американський президент знову повторив в ефірі, що Росія і Україна мають закінчити війну, то я думаю, що тут Росія спирається саме на, скажімо так, небажаний ефект своїх обстрілів якраз в момент побачення лідерів.
2: А що тоді такою дипломатичною мовою хороша розмова, як написали обидва президента в себе на

0: в соціальних мережах?
1: Ну, ми ж знаємо, що таке хороша розмова для зустрічі з Дональдом Трампом, тому що ми бачили погану розмову. Ми бачили погану розмову між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом в овальному кабінеті. І це була історично погана розмова. Тепер, коли ми будемо згадувати про те, що таке погана розмова в овальному кабінеті, не буде вже Трампа. Забудуть про Зеленського. А це буде історичним фактом. От знаєте, що тут відбулося? Ось подивіться на цю кімнату. Тут американський президент сварився із своїм гостем, президентом України. Більшість людей може в той момент, я на це сподіваюся, що у нас буде мир, навіть не уявляти собі, де Україна знаходиться, американських громадян. Тому що мирна Україна навряд чи буде цікавити мільйони американців. Але ось ця історія, вона буде історичною. А хороша розмова – це коли ви не посварилися із Трампом. Тому що якихось реальних, конкретних механізмів тиску на Росію у Дональда Трампа на сьогоднішній день немає. Значить, нам потрібно хоча б, щоб він не тиснув на Україну. Нам потрібно хоча б, щоб він не допомагав Росії якимись своїми рішеннями. Ось це і є хороша розмова.
0: Тобто, як кажуть британці, no news is good news, так? Якщо не посварилися, це вже добре. Правильно розумію.
1: Не посварилися. Росія не має ліцензії на продаж своєї нафти глобального півдня. Підтверджено те, що ми можемо мати ліцензії на Петріот. Тобто, через 3-5 років, можливо, навіть через рік, ми будемо виробляти ці ракети. Ви думаєте, вони нам не будуть потрібні через рік чи через 3 роки? Вони нам будуть потрібні роками. Питання протиповітряної оборони України – це тепер питання на роки. І це теж дуже погана історія. В будь-якому разі ми бачимо, що Трамп з ентузіазмом відгукується про перспективи закінчення російсько-української війни і не звинувачує нас в тому, що ми не хочемо її закінчити. Це важливо.
0: Ентузіазм Трампа – це теж доволі мінлива річ. 24 години, 2 тижні. Що зараз міститься за тим ентузіазмом?
1: Я думаю, що рівно так, як і з ситуації з війною на Близькому Сході, президент Сполучених Штатів не знає, яким чином закінчити цю війну російсько-українську. Але, як не дивно, з російсько-української війни є більш реальності виходу, ніж близькосхідний. Тому що у Ірану є такий великий козир, як Ормузька протока, до якої зараз доєднується і Баб-ель-Мамдельська протока. І таким чином Іран може дестабілізовувати світову економіку і таким чином фактично ставити під сумнів продовження політичної кар'єри його наступника упродовж наступних місяців. У Росії таких економічних козирів немає. Російсько-українська війна відбувається на периферії світової економіки. Але це, до речі, не означає, що ситуація не зміниться. Адже ви ж розумієте, що якщо Росія, в принципі, піде з нафтового ринку внаслідок українських ударів, це теж буде дуже серйозно впливати на нафтовий баланс. І таким чином, в принципі, всі були б зацікавлені в тому, щоб Росія існувала як нафтова держава. Але для цього потрібно, щоб Росія погодилася припинити війну, а для цього потрібно зробити більшим тиск на Росію. І тут є більше можливостей, ніж для Ірану. От я про що хочу сказати. Тільки Трамп має визначитися з таким підходом.
0: Якщо повернутися, власне, бо дуже багато хочеться зачепити те, що ви проговорили. Наприклад, цей ентузіазм, наш ентузіазм України, Польщі і всієї Європи може будуватись на цьому рішенні про пекельні санкції. Які ви бачите там підводні камені, тому що не є все так дуже сильно проговорено. Якісь повноваження Трамп розширив, якісь може ухвалювати рішення самостійно. І Трамп це теж доволі непередбачувана людина. Які там підводні камені, прошу озвучити, якщо ви їх бачите.
1: Я взагалі думаю, що нам потрібно з вами дочекатися ухвалення цього закону. Угу. Тому що в будь-якому разі, навіть якщо Сенат встигне його ухвалити, Палата представників повернеться до цього закону вже після своїх канікул. Тобто фактично у вересні. А у вересні може бути абсолютно нова ситуація. Ви ж розумієте, що зараз прогнозувати щось на найближчі тижні ніхто не може. Друге, це президентський закон. Тобто, фактично, він надає Трампу можливість запроваджувати санкції проти країн, які купують російську нафту.
0: Так.
1: Але тарифні війни президента Сполучених Штатів вже показали, що Америки не має таких механізмів впливу на країни глобального півдня. Ну, реально кажучи, навіть якщо не рахувати це рішення Верховного суду Сполучених Штатів, яке унеможливило запровадження ось цих багатовідсоткових санкцій трампівських, ті санкції, які були запроваджені Трампом, були скасовані просто тому, що виявили,

0: Тобто, що вони даються в знаки на самій американській економіці. Тобто, уявити собі, що Дональд Трамп запроваджує 100% санкції проти Китаю, тому що Китай купує російську нафту, важко. Тому що Китай у відповідь може завдати серйозного удару по американській економіці перед довиборами. Так що навіть якщо уявити собі, що готовий до реальної економічної конфронтації з Китайською Народною Республікою, раніше листопада-грудня цього року це не відбудеться. З Індією інша ситуація, але Індія вже зараз менше купує російської нафти. І я думаю, що якщо не буде різкого потрясіння на світових ринках, а воно може бути, така тенденція збережеться. Я не бачу жодного інструмента, навіть законодавчого, який примусив би Росію докорінно змінити свою позицію, окрім можливих ударів по російській економіці тих, які запроваджують Збройні Сили України. Жодні санкції не примусять російське політичне керівництво змінити своє ставлення до війни України, війни в Україні впродовж наступних місяців і років.
1: Тобто не
0: це так просто тепер не працює. Розумієте, ми живемо в світі, де є дві економіки. Є економіка Заходу і є економіка глобального півдня, у центрі якої стоять Китай і Індія. І Захід більше не може диктувати економіці глобального півдня свої умови. Цей час закінчився. Америка вже не є повним економічним лідером світу, як це було в роки існування Радянського Союзу, коли високотехнологічні санкції Америки фактично унеможливили розвиток СРСР. Тепер є два економічних механізми, і ми ще не знаємо, який виграє цьому протистоянні. У Китайської Народної Республіки чимало можливості на серйозну конкуренцію.
1: Тобто пекельні санкції не такі вже й пекельні, чому тоді про них стільки мови і стільки на них надій покладають, зокрема в Україні також?
0: Тому що рушниця, яка висить на стіні, іноді справляє не менше враження на глядача, ніж вистріл з рушниці. Ви ж були в театрі і завжди бачили, що коли ця рушниця висить, ви в Моголі звертаєте на неї увагу і за знаменитим правилом Антона Чехова думаєте, що вона все ж таки вистрелить. Рано чи пізно вона вистрелить. Тому якщо ці санкції ухвалюються, це серйозний сигнал для країн глобального півдня, для їхніх нафтопереробних комбінатів, зменшувати свої контакти з Російською Федерацією, тому що а раптом будуть запроваджені тарифи, а раптом ви позбудетеся прибутку, а раптом ви будете шукати інші шляхи надприбутків. Тому що насправді російська нафта для країн глобального півдня – це, якщо хочете, високоприбуткова нафта, тому що ви купуєте її за невеличкі гроші, по нафтопродукти, продаєте їх за валюту. І це дійсно прибуток. Але якщо перед вами стоїть ця ручниця санкцій перед очима, то ви не хочете цього надприбутку, щоб не потрапити під санкції, щоб не поставити своє підприємство під загрозу. Це грає роль, але це процес. Ми ж весь час говоримо, як швидко завершити війну. От щодо швидкого, це не працює. А щодо процесу, якщо ми говоримо, що ми хотіли побачити завершення російсько-української війни у 20-30-х роках, ми хочемо всі цього. Після 12 років конфлікту хотілося б, щоб він принаймні в наступні 12 років закінчився. Хочемо. Це частина процесу.
1: Так, ну тяжко з вами не погодитись, що невідомо, що буде за два тижні. Тут кожен день міняє ситуацію. Вчора ми домовлялись з вами про одну тему, сьогодні ніч змінила все, власне, повертаючись до...
0: Про іншу, хто міг уявити собі, що коли ми з вами говорили, що ракета російська зрештою завітає на територію Польщі. І я вас хочу переконати, як і з безпілотниками, це не останній прильот російської ракети у повітряний простір Республіки Польща. Ми будемо з вами бачити ще прильоти, ми будемо бачити, можливо, прильоти більш трагічні, ніж нинішні. До всього цього, до того, що війна приходить до Європи, треба готуватися як до реалій нашого сьогоднішнього дня. Тому що це теж логічно. Якщо Російська Федерація продовжує сподіватися на швидке знищення української державності, якщо Кремлі вважають, що Україна ще існує тільки тому, що їй допомагають з Європи, то масштабування війни на території країн Центральної Європи у тому чи іншому вигляді – це логічний розвиток ситуації. Країни Центральної Європи – наступні жертви ескалації.
1: Так, пане Віталію, але ви чітко проговорили, що це російська ракета. Я, власне, хочу за це зачепитися, тому що у, скажімо, польському інформаційному просторі і посадовці ніхто не говорить чітко, що це російська ракета. Ймовірно, можливо, не виключено. Я вам навіть більше скажу, міністр закордонних справ Естонії, а він, як правило, завжди першим реагує на такі масовані обстріли, Маркус Цахна написав, порушено повітряний простір Польщі. Це нагадування, що агресивна війна Росії виходить за межі кордонів України. Чому так тяжко сказати європейським політикам російська ракета в Польщі?
0: Ну, ви розумієте, що на відміну від безпілотників, безпілотник може бути російським.

0: російські, може бути українські, але ж у України немає таких ракет. Ми ж розуміємо, яка це модель ракети. Вона може бути тільки російською. Але говорити про те, що ракета влучила в країну члена НАТО, це відповідати собі на тяжкі запитання. А що тепер робити?
1: Саме
0: наскільки
1: так.
0: Це дійсно випадково? А може це готування до чогось більшого? А чи спрацює п'ята стаття з цією адміністрацією? А на що готова ще російська адміністрація, коли мова йде про країни Центральної Європи? Європейським політикам дуже важко говорити собі і своїм потенційним виборцям, що вони живуть вже не по сусідству з війною, а самій війні. Що війна стає реальністю життя мешканців країн Центральної Європи на наступні роки, а може і десятиріччя. Прийняття війни як норми – це завжди проблема. Ми знаємо це по українцям. Прийняти війну як норму, зрозуміти, що мир – це щось з минулого, що може в принципі не бути нормою життя наступні десятиріччя. Це треба зробити над собою психологічне зусилля, яке повертає тебе до реальності. Ми бачимо, що навіть українські політики, навіть лідери не здатні собі це сказати. Уявіть собі європейців, які завжди вважали, що вони надійно захищені п'ятою статтею, що ніколи чужа ракета і чужий безпілотник на зимньому повітряному просторі, бо ж Сполучені Штати. А уявіть собі, до речі, росіян. Жодний з росіян ніколи не думав, що чужий безпілотник, чужа зброя, чужа ракета потрапить в якийсь там маркетплейс чи в нафтопереробний завод поруч із яким він живе. Це неможливо. Росія – найбільша ядерна потуга сучасності. Країна, яка спробує її атакувати, просто зникне через 24 години після такої атаки. На цьому була вихована ціла, я б сказав, плеяда генерації радянських людей. Що на нас то хочуть напасти, але бояться, ніколи не нападуть, а ми можемо все, що завгодно. І на цьому виховані генерації росіян епохи Путіна. І тут виявилося, що це так не працює, що тепер кожен може бути жертвою війни. Навіть той, хто живе в державі-агресорі, навіть якщо ця держава-агресора має найбільший ядерний потенціал в історії людства. Бачите, як все інакше працює тепер для всіх.
1: Так, все міняється, пане Віталію. Я пам'ятаю цю обережність Джо Байдена, так? Бо і вони, зокрема, були виховані на цій парадигмі, що будь-хто зникне за 24 години, який посмілиться напасти на територію Росії. Але все змінилося, як ви щойно сказали, в головах у європейців – теж щось змінилося, тому що по їхніх діях, ну, наразі складно це якось проаналізувати.
0: Я думаю, що в головах європейців це також змінюється, тому що, знову таки, європейці, як і американці, не уявляли собі можливості ударів по Росії, по суверенній території Росії. Ви пам'ятаєте, як важко на це погоджувалися наші союзники. Зрештою, Україна не тільки атакує територію Російської Федерації, вона ж атакує ракетами Storm Shadow. І нічого не відбувається, як бачите. Росіяни не б'ють по Лондону. Але дійсно ви абсолютно праві, що ця війна, велика і фаза, починалася з ідеї Заходу, що ця війна може відбуватися тільки на території України. Тільки. От ви можете з росіянами робити все, що хочете, на території України. На вашій суверенній території. Зрештою, окей, ви можете бити росіян в Криму, на Донбасі, але сама територія Російської Федерації не може бути, в принципі, включена у військові дії. І я з самого початку, 2022 року, абсолютно облудний підхід до справи. Абсолютно. Тому що війна, яка відбувається на території однієї країни, може відбуватися до безкінечності. Ця країна просто є полігоном для цієї країни, яка проводить на її території військові дії. І з кожним роком цей полігон стає все більш цікавим і для цієї країни, і для її союзників. Говорити, ой, бачите, Росія вже, напевно, думає про мир. Жодної хвилини. Якщо можна запрошувати китайців, якщо можна запрошувати північних корейців, якщо можна вбивати українців як у тирі, якщо це просто комп'ютерна гра, на яка ніяк не позначається на населення Російської Федерації, виникає питання, а чого ж потрібно це закінчувати? З якої такої причини? А от тепер все змінилося. Тепер Росія сама є територією воєнних дій. І тепер Росія думає про масштабування цих воєнних дій на території інших країн. Це новий процес.
1: Як ви розглядаєте розливання цієї третьої світової, як уже говорять у ЗМІ, тому що також, дивіться, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Костенко на повному серйозі говорить, що Україна має чим відповісти на іранські удари?
0: Ну, до речі, була інформація в певних джерелах, що Іран готовий запускати

0: Символічний напад.
1: Ба більше, що він вже запускав, просто ракета не долетіла. Ми цього не можемо перевірити, але така інформація функціонувала. Я не можу за неї відповідати. Але не виключено, що це відбудеться ще. Тому я можу сказати абсолютно траєкторію розвитку подій. Перше, те, що вже відбувається. І я якраз писав про це текст в видання Times of Israel. І якщо перекласти це з англійської, той термін, який я намагався використати, це злиття двох війн. Війни у Перській затоці і війни російсько-української. Коли дійсно Україна атакує іранський корабль, Іран б'є по Україні ракетами, Китай, який купує російську нафту і таким чином допомагає Росії воювати, продає Ірану зенітні комплекси для посилення протиповітряної оборони Ірану. До речі, це розбиває вщент надії Трампа та його адміністрації, що Іран просто вичерпає воєнного потенціалу. Китай цього не допустить. От, принаймні, буде намагатися не допустити. І таким чином ми бачимо фактично, що цей театр воєнних дій в Перській затоці і тут, в Центральній Європі, стає одним і тим театром. Це перше. Друге, що відбувається, це гібридні у Росії по країнах, які допомагають Україні вистояти у війні. Приблизно як удари Ірану по країнах, які допомагають Сполученим Штатам з ним воювати. Якщо Іран розуміє, що слабке місце Сполучених Штатів – це союзники Сполучених Штатів, то Росія може пробувати те ж саме застосувати до країн Центральної Польщі, країн Балтії насамперед. І якщо гібридні атаки не призведуть до серйозної відповіді з боку країн НАТО, якщо всі будуть ховатися як страуси в пісок і говорити, ми не знаємо хто, що і навіщо, тоді розпочнеться справжня війна. Росія поки що перевіряє, знаєте, температуру води. Ось вам і розвиток траєкторії подій з точки зору розповзання війни в найближчі місяці, а може в найближчий рік. Злиття, гібридні атаки і повноцінне масштабування. Три найближчі перспективи нашого з вами життя.
0: Це зрозуміло. Дуже похмура перспектива, насправді. Але, можливо, це шанс для України підтягнути розуміння європейців і своїх союзників. Наприклад, того ж Трампа. Так, ми бачимо його повністю розворот, якісь блогери його приїжджають в Україну. Наскільки ви прогнозуєте, що весь цей праворадикальний рух може потягнутися за Трампом і, наприклад, той же Навроцький, який не дуже прихильний до України, до Зеленського, теж розвернеться в цю сторону? Французи.
1: Безумовно, всі ці люди дивляться за настроями в Вашингтоні. Всі. Але потрібно, щоб Трамп не тільки говорив, але й діяв. Потрібна зміна політики. Зміна політики – це готовність допомагати Україні. Реально. Це готовність тиснути на Росію. Реально. І це не готовність йти з Європи. Але ж великою проблемою для всіх, що нас об'єднує, що фактично нас в одному човні зберігає з президентом Навроцьким чи з будь-яким іншим сильним європейським лідером з правого табору, це те, що американці збираються йти з Європи. Причому вони збираються йти від будь-кого. Вони готові йти і від канцлера Мерца, і від Навроцького, і від Марін Ліпен, якщо та стане президенткою Франції. Тому ми всі ліберали, консерватори, праві популісти. Ліві популісти, може цим популістам це не так важливо, але тверезо мислячим людям, зацікавлені в тому, щоб американці залишилися, тому що є просте правило. Якщо американці звідси підуть, сюди прийдуть хто? Росіяни.
0: Так.
1: І це треба розуміти, тому я хотів би, щоб ми усвідомлювали, що навіть з людьми, з якими ми можемо мати розбіжності з точки зору бачення майбутнього Європи і, скажімо, історичних подій, які відбувалися на європейському континенті у попередні тяжкі десятиріччя, ми маємо не хотіти того, щоб наступні десятиріччя 21-го століття були такими, ніж середина 20-го століття у Центральній Європі. А всі шанси, що ці десятиріччя будуть гіршими за 20-те століття, у нас на сьогоднішній день є.
0: Просто невблаганий час нас підганяє до завершення. Пане Віталію, останнє запитання на цей ефір. Як ви бачите розвиток українсько-польських відносин зараз після цієї ракети? Не знаю, воно щось вплине, якось погіршить, покращить, буде якась співпраця? Якось змоделюйте ситуацію, враховуючи те, що Зеленський вчора також був в Любліні, отакий от збіг, і зустрічався із Туском.
1: Я вважаю, що Україна і Польща мають усвідомлювати,

0: що вони знаходяться в одному човні. Коли прилітає російська ракета, це мало б і для керівництва Польщі, і для польського народу було бути досить серйозним нагадуванням те, що Україна не просто фортеця для Польщі. А Україна – це сила, яка може зупинити Росію і її агресивних намірів. Якщо Росія зупиниться тут, в Україні, то вона не піде далі і не буде випробувати польську безпеку. Якщо не зупиниться в Україні, Польща неодмінно буде наступною жертвою ескалації. І ось це має бути тим, що об'єднувало б нас у наступний період протистояння.
1: Ну, це очевидно для українців, це очевидно, сподіваємося, і поляки на політичному рівні це теж будуть це більше проговорювати, тому що табори поділені, спостерігаємо за ситуацією. Дякую, пане Віталію, за те, що ви сьогодні з нами. Спасибі за участь у нашій розмові.
0: Удачі.
1: Це була тема дня. Ірина Іщишин на Польському радіо для України. Чуємось і бачимось у наступних ефірах.
2: Це українська служба Польського радіо для закордону. Ефір наш з Варшави продовжується. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І далі запрошуємо вас на польсько-український діалог.

0: Це програма «Україна-Польща. Простір діалогу» у студії Христина Срібняк. І у Польщі триває рік Єжегідроїця, а ми продовжуємо говорити про його внесок в розвиток польсько-українських відносин. У 1959 році в паризькому видавництві «Культури» вийшла книжка, якій судилося змінити українську культурну пам'ять. Майже 1000 сторінок українською мовою, видання адресоване передусім українській еміграції, дуже швидко стало подією, про яку говорили по обидва боки залізної завіси. Йшлося про антологію «Розстріляне відродження», опорядковану літературознавцем Юрієм Лавріненком. Попри радянську цензуру, книжка потрапляла до УРСР найрізноманітнішими шляхами. Її передавали з рук у руки, інколи лише на одну ніч, і за цей короткий час читачі намагалися встигнути прочитати якомога більше, адже налічувала антологія понад 900 сторінок. Про значення цього видання говоримо із публіцисткою, яка спеціалізується на історії України 20-го століття, на польсько-українських відносинах, а зокрема є упорядницею кореспондентів Тенція Єжегідроїця із українськими інтелектуалами і секретаркою польсько-українського форуму та керівницею стипендіальних програм «Гауда Полонія» Богомілою Бердиховською. Антологія була не першим виданням Єжегідроїця, присвячена українцям. Ще під час служби у другому польському корпусі армії Владислава Андерса Єжегідроїць підготував і видав українською мовою молитовник для православних солдатів. Хоча «Розстріляне відродження» стало найвідомішим українським видавничим проєктом, однак українська тема з'являлася на сторінках паризької культури значно раніше, ще від 1947 року редактор послідовно залучав до співпраці українських інтелектуалів. А ідея антології з'явилася всередині 50-х, продовжує Богоміла Бердихов.
1: Єжегідроїць був під дуже дуже враженням змін, які настали в
2: Єжегідроїць перебував під сильним враженням від змін у Східній Європі, які відбулися у 1956 році, насамперед у Польщі. Йдеться про познанське повстання, яке призвело до політичної лібералізації, звільнення з ув'язнення Владислава Гомулки та примуса Стефана Вишинського, а також загального пожвавлення суспільного і політичного життя. У той час на великих підприємствах стихійно виникали робітничі ради, послабилася цензура. З'явилася можливість писати про теми, які раніше були заборонені. Єжегідроїць вважав, що ревізіоністська течія, яка виникла у Польщі після 1956 року, є одним зі шляхів до більшої свободи. Не єдиним, але дуже важливим. І тоді він поставив собі просте запитання. Якщо це спрацювало у Польщі, то чому б не могло спрацювати й в Україні? Тому він вирішив укласти антологію найцікавіших українських літературних текстів початку ХХ століття – періоду творчого піднесення, який тоді переживали літератури багатьох народів Радянського Союзу. В Україні цей процес був особливо виразним. Спочатку він задумував зовсім невеликий том, приблизно на 200 або трохи більше сторінок. Насамперед Єжегідроїць звернувся із пропозицією до Юрія.

0: Юрія Шевельова-Шереха, з яким тоді нерідко листувався. Однак Шерех не був істориком літератури, хоча був блискучим мовознавцем і літературним критиком. Крім того, саме тоді він готувався до переїзду з Європи до Сполучених Штатів. І зрештою, завдяки романові Інгардену, він отримав запрошення до Гарвардського університету. Шерех відповів, що не зможе взятися за цю роботу, але рекомендував Юрія Лавріненка як редактора майбутньої антології. І, мабуть, це було на краще. Думаю, якби Шерех погодився, книжка справді обмежилася би 200 сторінок.
1: Podjął tej pracy redakcyjnej, to skończyłoby się pewnie na tych 200-kilkudziesięciu stronach.
2: Натомість Юрій Лавріненко, який тоді вже кілька років жив у Сполучених Штатах Америки, поставився до цього проєкту як до справи усього свого життя. Він прагнув віддати належне блискучому періоду української літератури від 1910-х до початку 30-х років.
1: То була не тільки праця, по просту не вім омовляння того, що вже було доступне.
0: Для нього це була не просто редакторська робота. Йому довелося буквально розшукувати тексти, які часто були майже недоступними. Сьогодні важко навіть уявити, наскільки складно було знайти ці матеріали, особливо в еміграції. Коли Лавріненко взявся до роботи, виникла парадоксальна ситуація, адже Гедройц постійно запитував, коли рукопис буде готовий. А Лавріненко весь час відкладав завершення роботи. І не дивно, адже замість запланованих 200 сторінок він підготував антологію обсягом понад 900. Це справді монументальне видання. Що особливо важливо, ця антологія майже не втратила своєї літературної і історичної цінності. Минуло понад 60 років від її першого видання, але вона й досі залишається репрезентативним зібранням текстів доби. Для Гедройця це означало і серйозний фінансовий виклик. Видати книжку на 200 сторінок і видати майже 1000 – це зовсім різні витрати. Довелося терміново шукати додаткові кошти. На щастя, усе вдалося. Коли антологія побачила світ, Гедройц мав підстави для справжнього задоволення. Її помітила практично вся українська еміграційна преса, незалежно від політичних поглядів. Про неї писали видання, пов'язані із українськими націоналістами, із іншими течіями українського еміграційного середовища. Сам Юрій Лавріненко навіть мав окремий цикл публікацій у газеті «Свобода». Якщо не помиляюсь, 8 чи 9 матеріалів були присвячені різним частинам розстріляного відродження.
1: Було посвячених колейним партіям матеріалу з розстріляного відродження.
2: Частина співробітників культури, зокрема польських, серед яких був Константин Єленський, виступила проти цього видання. Вони вважали, що друкуючи розстріляне відродження мовою оригіналу, тобто українською, Гедройц лише приверне до журналу небажану увагу КДБ і наразить його на небезпеку.
1: І вспомінам ту не по то, щоб комусь цоколвік.
0: Згадую про це не для того, щоб когось звинувачувати, а щоб показати атмосферу того часу. Константин Єленський навіть говорив, що це схоже на провокацію. Мовляв, культура займається високою культурою, а тут раптом друкує українську літературу. Ця історія добре показує, наскільки непросто було тоді долати усталені стереотипи і про вищі та нижчі культури, і про всесильність радянських спецслужб. Треба визнати, що еміграційні видання справді перебували під постійним наглядом, принаймні з боку українського КДБ. Я не знаю, бо не бачила загальнорадянських документів, які були б зосереджені саме на культурі. Але якщо йдеться про українське КДБ, то так, вони цим займалися. До речі, розстріляне відродження було одним із головних сюжетів у книжці Олександра Мазуркевича «Зарубіжні фальсифікатори української літератури». Звичайно, там усе подавалося в радянській риториці, мовляв, націоналісти й колаборанти щось видали, є якась книжка тощо. Але уявіть собі, що опис розстріляного відродження у цій книжці займає добрих кілька десятків сторінок, і при цьому жодного разу не згадує цю назву. Для мене цілком очевидно, що вони не могли свідомо називати її повну назву, бо вона була надто промовистою. Розстріляне відродження.
1: Цей титул був аж занадто вимовний, так? Розстріляне відродження.
2: Щодо самої назви «Розстріляне відродження», то це поняття з'явилося ще до виходу антології, щоправда, існували різні варіанти.

0: цього визначення, але саме Юрій Лавріненко запровадив його у тому вигляді, у якому ми знаємо сьогодні.
1: Гідрусь замовив антологію. Але ж не визначав її титул, то Лавріненко.
2: Звичайно, Гедрець замовив антологію, але не визначав її назви. Саме Лавріненко запропонував цей заголовок. І фактично після виходу книжки поняття «Розстріляне відродження» стало назвою цілого покоління. Незалежно від того, чи були конкретні автори представлені в антології чи ні. Існувало багато інших визначень, які намагалися описати це покоління. Але, зрештою, думаю, саме завдяки антології перемогло поняття «розстріляне відродження» як термін і як символ, що сьогодні однозначно асоціюється з поколінням української культури 1920-30-х років. Саме вага цієї антології зробила цю назву загально визнаною. Це мала бути ревізіоністська антологія. Вона мала включати виключно письменників, поетів і критиків, пов'язаних із радянською Україною. Там не було письменників із еміграції, і їх там не мало бути. Це було свідоме рішення, яке обговорювалося у листуванні між Лавріненком і Гедрійцем. У цій антології не було авторів, які в міжвоєнний період жили і працювали у так званому вільному світі. Там не було антикомуністичних письменників. Мали заговорити саме ті, хто у 1920-х роках повірив у перспективу певної форми української державності, хто створив іноді видатні твори, але зрештою програв у зіткненні із системою. Хочу ще додати, що фактично єдиною людиною з українського середовища, яка категорично негативно поставилася до розстріляного відродження, був головний ідеолог українського інтегрального націоналізму Дмитро Донцов. Звичайно, після війни Донцов уже не відігравав тієї ролі, яку мав у міжвоєнний період, оскільки після війни опинився в еміграції у Канаді. Однак через давнє знайомство Гедрець надіслав йому антологію. У відповідь Донцов написав, що повністю відкидає цих авторів, назвавши їх національними гермафродитами, тобто якимись потворами, з якими він не хоче мати нічого спільного. Це єдина негативна оцінка, з якою я стикалася. Усі інші реакції були позитивними.
1: З якими він не хоче мати нічого спільного. Це єдина опінія, з якою я спіткав, яка була негативна. Всі інші були позитивні.
0: Пізніше, після появи антології культури, видавництво «Пролог», пов'язане із організацією українських націоналістів у США, ухвалило рішення, що це надзвичайно важлива книжка, яку необхідно у великій кількості переправляти через кордон. А щоб легше було це робити, то, звісно, із такого величезного тому вирішили зробити кишенькове видання на біблійному папері, продовжує Богоміла Бердиховська.
1: Докладно ніхто властиво хіба не ві, іле екземплярів в цей спосіб.
2: Точно ніхто не знає, скільки примірників було у такий спосіб надруковано. Утім, не надто добре свідчить про видавництво «Пролог» те, що, випускаючи «Розстріляне відродження» у кишеньковому форматі, воно взагалі не звернулося до Гедрійця і не попросило дозволу на публікацію. Це було абсолютно піратське видання. У певний момент Гедрійць дізнався про це. Він, звичайно, не мав би нічого проти видання, але хотів би, щоб хтось хоча б запитав його про це. Така історія певною мірою повторилася вже в незалежній Україні. Ця антологія багато разів перевидавалася в Україні, але є лише одне видання, яке було здійснене відповідно до всіх правил і норм видавничої справи. Належить воно Смолоскипу. Після смерті Єжи Гедрійця Смолоскип звернувся до Зофії Герц, яка успадкувала всі майнові права, з проханням дозволити перевидання «Розстріляного відродження». Таку згоду видавництво, звичайно, отримало. Безкоштовно. У мене є спокуса назвати видавництва, які робили такі видання без дозволу. Зокрема, один з українських учених при підготовці варіанту цієї антології до друку у «Просвіті» навіть дописав своє прізвище до праці Лавріненка. Це справді курйозна ситуація. І ще більш показово, що саме це видання «Просвіти», а не видання Смолоскипа, було рекомендоване для використання в українських школах.
1: Просвіти рекомендоване до вжитку школьника. Не видавництво Смолоскипу, тільки видавництво «Просвіти».
0: Триває програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Розмовляємо ми з Богомілою Бердиховською про антологію «Розстріляне відродження», яку видало видавництво Єжи Гєдройця Літературного інституту і Паризької

0: культури. А от на початку 50-х років Юзеф Чапський вирушив до США не лише як один із представників паризької культури, він збирав кошти на діяльність інституту і також шукав підтримку для українських видавничих проєктів. Йшлося також і про створення простору, у якому поляки та українці могли б говорити про майбутнє в своїх взаємин без взаємної ворожнечі. Водночас, як зауважила Богоміла Бердаховська, контекст функціонування української справи у Сполучених Штатах у ті часи – це дуже непроста історія.
1: Правдою є, що, не знаю, літа 50-ти, літа ще 60-ти.
2: І справді, 1950-ті, 1960-ті і навіть початок 1970-х років були періодом, коли головна боротьба української діаспори була спрямована на те, щоб не допустити створення якоїсь загальнорадянської репрезентації поневолених народів. Українці вважали, що не можуть виступати разом із росіянами в одній структурі. Якщо почитати вже доступне листування Гедройця і Богдана Осадчука, то ця проблема регулярно з'являється у листах Осадчука. Американці наполягали, щоб українці долучалися до організацій, які створювали росіяни, як загальнорадянське представництво. Осадчук дуже чітко писав, що у нас зараз одна мета. Ми не можемо дозволити, щоб нас поглинули ці радянські організації. Нехай Керенський створює свої структури, а ми маємо дбати про власні інтереси.
1: Робить свої організації, а ми мусимо дбати наші інтереси.
0: В оточенні Єжа Гідройця було чимало людей, які допомагали йому краще розуміти українське питання і знайомили з українськими інтелектуалами та радили авторів для публікацій. У перші повоєнні роки ключову роль відігравав Єжа Стемповський, а зокрема за дорученням Гідройця він встановлював контакти із потенційними авторами. Проте особливе місце серед них посідав Богдан Осадчук, і їхня співпраця розпочалася в 50-х роках і тривала аж до самої смерті Єжи Гідройця.
1: Зрештою, в 1947 року, коли Стемповський зостав висланий...
2: Коли у 1947 році Стемповського відправили за дорученням Гідройця до Німеччини та Австрії, одним із завдань, які перед ним поставив редактор культури, було саме пошук українських авторів. Період, коли Стемповський був головним джерелом інформації про українське середовище, можна умовно окреслити 1947-1950 роками. Саме тоді в культурі з'явилися перші тексти, присвячені українській проблематиці. Серед них «Народ у мандрівці», опублікований під псевдонімом, хоча справжнім автором був Євген Маланюк. З'являлися також тексти Юрія Шереха, Юрія Шевельова, зокрема про молодь Харкова. Саме Стемповський познайомився із Шерехом під час своєї поїздки і про цю зустріч залишилися спогади як самого Стемповського, так і Шереха Шевельова. Але від 1950 року головною постаттю, головним контактним посередником, як пізніше називав його сам Єжа Гідройць, став Богдан Осадчук. Осадчук уперше зустрівся із Гідройцем і Юзефом Чапським 1950 року під час Конгресу свободи і культури, який відбувався у Берліні. Там його увагу привернув саме Чапський, який виступав на Конгресі. Гідройць, на відміну від Чапського, під час цього засідання не виголошував промови. У своєму короткому виступі Чапський сказав, що радий бачити серед учасників росіян, словаків, угорців, але сподівається, що на наступному Конгресі будуть також українці, білоруси та литовці. Це було настільки нетипово, що хтось взагалі подумав про народи, поневолені Радянським Союзом, що Осадчук одразу відреагував. Ще під час Конгресу свободи і культури він провів невелику розмову із Гідройцем і Чапським, яку опублікував у газеті Української революційно-демократичної партії Івана Багряного. Так розпочалася його співпраця із Гідройцем.
1: Івана Багряного і почав співпрацю з Гідройцем.
0: Спочатку Богдан Осадчук публікував тексти про життя української еміграції або актуальні політичні проблеми, а згодом уже почав рекомендувати інших авторів і заохочувати Гідройця до контактів із українськими інтелектуалами.
1: О іле співпраця Осадчука з Гідройцем.
2: Якщо співпраця Осадчука з Гідройцем тривала від 1950 року аж до смерті редактора культури, то взаємини Гідройця з Борисом Левицьким були особливими з багатьох причин.

0: із біографічного і з інтелектуального погляду. Вони тривали до самої смерті Левицького у 1980-х роках. Чому Левицький був такою незвичайною постаттю? Тому що він був одним із найвидатніших європейських совітологів повоєнного періоду. Його праці вирізнялися надзвичайним рівнем компетентності та глибокою орієнтацією в темі. Його спеціальністю були своєрідні довідники та словники на кшталт енциклопедичних видань. Сьогодні це вже не здається таким складним завдяки комп'ютерам, але варто пам'ятати, що тоді комп'ютерів не було, а його словники містили по 10, 20 чи навіть 30 тисяч прізвищ і назв. Це було справді неймовірно. Він співпрацював із німецькою пресою, де писав під псевдонімом Пауль Сіхора, а також був експертом із питань Східної Європи у Соціал-демократичній партії Німеччини. Надзвичайна постать. Його книжки, наприклад, «Терор» і «Революція», Гедровіц перекладав і видавав польською мовою. Водночас, якщо співпраця Гедровіця з Осадчуком була майже безконфліктною, кажу майже, бо один серйозний конфлікт усе ж був, і стосувався він участі Гедровіця в редакційній раді російського еміграційного журналу «Континент».
1: В раді редакційної російського еміграційного письма «Континент».
2: Спочатку Осадчук сприйняв це майже як акт зради і дуже різко відреагував на це у листах до Гедровіця. Однак ситуація змінилася, коли в 1977 році стало зрозуміло, що ці контакти із російськими емігрантами сприяли тому, що вони підтримали декларацію щодо української справи, тобто підтримали прагнення України до незалежності. І після цього Осадчук змінив свою думку, а коли разом із професором Ярославом Пеленським він створював журнал «Віднова», то навіть запросив до редакційної ради росіян. Окрема сторінка у діяльності Богдана Осадчука починається в Польщі після 1989 року. Він працював тут активно і, зокрема, він став постійним фейлетоністом газети «Жечпосполіта». Він публікував там майже до кінця життя.
1: Нігде редакція не одважилася змінити там навіть пів.
0: Цікаво, що редакція ніколи не наважувалася змінити там навіть півкоми. Крім того, він був постійним гостем, передусім телевізійних програм. Фактично, після кожної важливої події у польсько-українських відносинах однією з людей, у кого стандартно запитували думку, був професор Богдан Осадчук. А до цього, можливо, він не був формально, але, безумовно, був неформальним радником президента Олександра Кваснєвського з питань України. Також виглядає, що тодішній президент України Леонід Кучма мав велику повагу до його думки з цих питань. Я б навіть сказав, що не було жодної серйозної події у польсько-українських відносинах, де б так чи інакше не прозвучала думка професора Осадчука. Осадчук був іконою польсько-українських відносин, або принаймні надзвичайно цінованим експертом. Він, звісно, був великим українським патріотом. І саме як великий український патріот він розумів, що сьогодні вже не є таким очевидним для всіх, що для майбутнього України величезне значення мають відносини з Польщею. Саме тому він був зацікавлений у тому, щоб переконувати також поляків у необхідності цієї співпраці. Але коли відбувалися якісь надзвичайні ситуації, він мав сміливість дуже рішуче виступати проти власного середовища, проти свого кола. Пам'ятаю, що після однієї з криз, пов'язаної з меморіалом «Орлят» на цвинтарі у Львові, він написав дуже гострий фейлетон, адресований львівській владі. Так буває з людьми, які справді є беззаперечними авторитетами, адже вони мають такий статус, який дозволяє їм не лише пропагувати певні ідеї, а й висловлювати дуже гостру критику.
1: Позвала щось лансувати, але який також дає їм право до дуже острих слів критики.
2: Після відновлення незалежності України Богдан Осадчук став частим гостем також в Україні, хоча в Польщі, звісно, був значно відомішим і популярним. Також любив їздити Україною, продовжує Богоміла Бердаховська.
1: To są zupełnie fantastyczne opowieści.
0: Це були абсолютно фантастичні історії. Він із величезним захопленням спостерігав за тим, що відбувалося в Донецьку, Харкові, Одесі. Я вже не кажу про Галичину чи Волинь. Ці регіони він уздовж і впоперек у різних напрямках неодноразово об'їздив. Він публікувався в багатьох українських газетах і медіа. Серед них були газета «Парламентська», «Час і події», «Свого

0: часу «Політика і культура», коли її очолював Сашко Кривенко. Додаємо сюди також «День». Але жодне з цих видань не мало такої позиції, яку в Польщі мали «Газета Виборча» чи «Речь Посполіта». Це просто особливість конкретного медійного ринку. В Україні він ніколи не був настільки популярним, як у Польщі. У Польщі ситуація була такою, що люди фактично впізнавали його на вулиці. А оскільки він був людиною, яка випромінювала радість і відкритість, люди відповідали йому тим самим. Він умів певним чином робити світ ближчим і зрозумілішим.
1: Генеральні власні люди йому то віддавали. Якось уміло освоїти світ.
2: Нагадаю, що про антологію «Розстріляне відродження», а також роль паризької культури і Єжи Ґєдройця у її виданні, а також у польсько-українських відносинах і також у кореспонденції з українськими інтелектуалами, а зокрема із Богданом Осадчуком, сьогодні говорили разом із Богомілою Бердаховською, яка є дослідницею польсько-українського діалогу «Історія України ХХ століття», а також керівницею стипендіальних програм «Гауда Полонія». А це була програма «Україна-Польща. Простір діалогу». Почуємося.
0: Триває передача Української служби польського радіо «Для закордону». Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І попереду вашій увазі остання на сьогодні авторська рубрика під назвою «Погляд», у якій будемо говорити про американсько-українські відносини. Зокрема, дізнаємося, чи Дональд Трамп справді змінив підхід до України після зустрічі із Володимиром Зеленським у Вашингтоні.
3: Пошук нового сценарію закінчення війни в Україні – результати візиту українського президента до США.
4: Україна з козирями. Чи дійсно Трамп зблизився із Зеленським?
3: Виробництво ракет для «Петріот» – чи реальна історія? Я Лариса Задорожна.
4: І я Дар'я Юрієва. І це програма «Погляд» Української служби польського радіо для закордону. Нас можна слухати в мобільному додатку «Польське радіо», на всіх стрімінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить у ефір з Харкова.
3: Президент США зустрівся з президентом України у Білому домі. Видання «Політико» пише, що під час візиту Володимир Зеленський домігся важливого дипломатичного результату, змінив сприйняття України у Вашингтоні і, зокрема, Дональдом Трампом, який ще рік тому скептично оцінював перспективи перемоги Києва у війні з Росією. У «Політико» зазначають, що ставлення американської адміністрації до України помітно покращилося. Детальніше на цю тему ми говоримо з Дмитром Анопченком, українським журналістом, акредитованим при Білому домі, і, власне, який знаходився і висвітлював цей візит Володимира Зеленського.
4: Пане Дмитре, після цієї, хоча й закритої для преси зустрічі лідерів двох країн, можна багато прочитати у ЗМІ, що вона свідчить про таку принципову зміну в стосунках Києва та Вашингтону. І можна навіть вважати, що зараз контакт та навіть довіра між Трампом і Зеленським поновилися. Сформувався такий робочий формат відносин, навіть попри попередні публічні конфлікти, можливо, навіть певну особисту неприязнь. Чи у вас склалося таке враження?
5: Ви знаєте, я завжди, коли йде мова про Трампа і американську політику, намагаюся уникати слова «кардинально», тому що сам Трамп так влаштований, що для нього немає нічого остаточного. Він людина настрою, він людина емоційна, він людина, яка може сьогодні сказати одне, завтра інше, потім прокинутися, встати не з тієї ноги і щось собі вирішити третє. Тому є такий обережний оптимізм, але він все ж таки у мене далекий від слова, від терміну кардинальні зміни.
3: Ти був присутній чи не був?
5: Цього разу досить дивно все організували, цього разу не створювали пул, і цього разу взагалі все було влаштоване так, що преса не заходить в овальний кабінет. У мене є кілька версій, бо завжди, коли приїжджав український президент, завжди український пул, який його супроводжує, заходив в овальний кабінет, тобто у нас була можливість це бачити на власні очі. У нього була десь година. Година до того, як за розкладом у Трампа починалася зустріч з Нетаньяху. І останнім часом Трамп полюбляє відповідати на запитання преси, причому на запитання, які взагалі не пов'язані з темою зустрічі. І це може бути 20 хвилин, може бути 25, там до півгодини. І уявіть, що коли приїжджає Зеленський, у нього є всього година. Це багато, але в принципі з української тематики це небагато. Зайшла би преса і почала

0: Коли би, як мої американські колеги, питати про Іран, питати про проміжні вибори, вони би з'їли хвилин 25 щонайменше від зустрічі, коли можна було сісти і детально поговорити. Тобто, моя основна версія, чому цього разу візит був закритий, без преси, без виходу до камер на початку чи в кінці, це саме тому, що хотіли максимально цей час використати. Це те, що я почув, і це те, що я зрозумів, чому цього разу візит був закритий.
1: А чи може бути це сигнал, що розпочалась якась рутинна робота насправді все ж таки щодо закінчення війни в Україні? Вже не гра на публіку, не якісь речі, сигнали там для Москви чи ще для чогось, а все ж таки якась вже координована позиція, пошук цієї позиції, пошук нових сценаріїв щодо закінчення війни?
0: У мене враження, що рутинна робота більше відбувається не на рівні Трампа, а на рівні умовних Віткова Кушнера, на рівні Рубіо. Віткув Кушнер мали приїхати і мають приїхати і в Україну, і потім в Росію, Київ, потім Москва протягом найближчих, ну скажімо так, 2-3 тижнів. Це те, що обговорюється зараз неформально і немає чіткої дати. А коли ти їдеш до Трампа, то він зараз єдина людина, яка в принципі здатна дати кардинальні якісь рішення. Наприклад, Україна стикається з тим, що Трамп обіцяв ліцензії для виробництва патріотів, втім, величезний процес, який може зайняти в мирний час до року переговорів з виробниками. І виробники можуть сказати, так, ми згодні, але після війни. Тобто треба, щоб особисто Трамп чи адміністрація Трампа на них надавила. Величезні проблеми з поставками ракет-перехоплювачів на зимовий період. Теж про це, якщо хочете, поговоримо. Єдина людина, яка може сказати, щось віддайте з наших запасів, зараз це Трамп. Це більше не міністр оборони, як було за Байдена. Не працює мирний процес. Ми всі зараз бачимо, що є цей формат переговорних груп. Хто би не приїхав, приїде черговий Мединський. Скаже знову про витоки конфлікту. Єдина людина, яка може, і теж давайте про це поговоримо, погодити нові формати, це лише Трамп. Тобто у мене враження, що те, що відбувалося зараз, це пошук великих рішень, і Трамп, в принципі, не вдається в те, як вони будуть виконуватися. А далі вже, оскільки президент сказав, то можна працювати з Хексетом, можна працювати з Рубіо, можна працювати з іншими американськими структурами і з бізнесом.
1: Так, а нащупали цей, власне, новий сценарій? Путін надсилає сигнали, мовляв, скажіть там в Вашингтоні щось на рахунок Анкоріджа, що там з тими домовленостями. От, власне, зараз архітектура цього сценарію, вона яка?
0: Те, що пролунало. Воно довго лунало в кулуарах, що старий формат переговірний, він, в принципі, вже не працює. Про це говорили те, що називається off-record. Зараз, буквально там кілька днів тому, про це сказав Рубіо і сказав відкрито, що старий формат не працює. Я почав особисто питати і в дипломатичних джерелах, і у відставних американських дипломатів, з якими я особисто спілкуюсь, окей, а що можна знайти, які варіанти можна знайти замість цього? І почув, що українська сторона ставить питання про можливість, і в принципі з цим вони хотіли приїхати, умовного повітряного перемир'я, що Росія бачить, Росія відчуває, наскільки сильно по ній б'ють українські далекобійні удари, наскільки боляче, реально боляче, через бензин, через удари по НПЗ, і Україна тільки розширюватиме ці удари. І що Україна, в принципі, готова була обговорити умови, коли Росія припинила би удари по повітряні, по українських містах, взамін того, що Україна згорне свої удари. А наскільки ми почули за підсумками тієї зустрічі, цю тему навіть, щонайменше публічно, за підсумками не згадували. Тобто, скоріш за все, або тут є різне читання, або, можливо, просто далі цю тему американці мають обговорювати з росіянами, і тому про це не кажуть публічно. Іншу історію, яку я чув, і це теж була українська пропозиція, тобто Україна, Київ шукає варіанти. Україна висувала пропозицію звузити війну до вузької зони від 50 до 70 кілометрів по обидва боки кордону. Тобто тут я звертаю просто увагу, що раніше говорили, давайте буферну зону зробимо вздовж кордону. Починати з чогось треба. І давайте зробимо буферну зону, де не буде війни, де не буде бойових дій. Зараз Україна виходила з протилежною ідеєю. Давайте навпаки заберемо війну з мирних міст І давайте, ну якщо ми вже б'ємося за

Донбас, давайте вздовж лінії кордону, вздовж лінії фронту, вздовж лінії розділення, правильний термін буде, вздовж лінії фронту, 50-70 кілометрів проведемо і будемо, ну, і там продовжиться війна. Але ми її локалізуємо. В принципі, ці дві ідеї, вони пов'язані. Якщо б було повітряне перемир'я, зрозуміло, що війна пішла би на землю. Ну, тобто, варіанти шукають зараз, але все одно.

0: Це давно. Україна зараз каже, що давайте виходити навіть на тристоронні переговори до осені. Ну і що? Ну, приїде Мединський, приїде умовний Лавров, приїде навіть умовний Ушаков, ну, Дмитрієва пришлють. Ну, вони ж говоритимуть те саме. Сам факт того, що переговори відбудуться, він нічого не змінить в переговорному процесі. Тому зрозуміло, що шукають ну, якісь нові підходи і нові формати. Заради чого зустрічатися?
1: А що ви скажете про зустріч Зеленського з сенаторами? Знаємо, що Сенат зробив перший крок до ухвалення нового пакета санкцій проти Росії та Ірану. І під час цього процедурного голосування законопроект, який, власне, активно просував покійний сенатор Лінсі Грем, похорони якого відбулися у Вашингтоні цього тижня, цей законопроект підтримали 86 сенаторів, 12 виступили проти. Але поясніть, будь ласка, наскільки ми близько до самого ухвалення цих санкцій? Які ще процедури нас чекають?
0: Це хороше запитання. Ми вчора це запитання намагалися в Конгресі ставити. Те, що Сенат проголосує, і те, що Сенат затвердить, і тому, що це принципова позиція, і тому, що це об'єднало і демократів, і республіканців, і тому, що це, знаєте, така данина пам'яті Лінсі Грему, який до останнього дня свого життя проводив переговори щодо цього законопроекту, тут у мене немає сумнівів. І політикум американський, і, в принципі, американська адміністрація, яка півтора року гальмувала цей законопроект, вони зараз гальму відпустять. Але найбільша небезпека, скажімо так, зараз в тому, що цей законопроект може використовуватися для того, щоб ще більше тиснути на Москву, але використовувати цей документ як предмет торгу. Знаєте, я з Одеси, цей анекдот був, коли вам шашечки або їхати, вам санкції або вам потрібен документ, який, завдяки якому можна було би ще більше притиснути Путіна. І, на жаль, те, що я чую, що частина американської команди знову ж таки дивиться на цей документ як на можливість торгуватися, як на аргумент для торгу. Тому навіть якщо буде Сенат, далі є Палата представників, і Палата представників або може проголосувати за інший текст, або може проголосувати і внести мільйон правок, або може проголосувати і затягнути цей момент. Або навіть якщо вона проголосує, текст буде іншим, не слово в слово, то далі створюється комісія, яка з двох текстів окремо має звести в один варіант, який йде на підпис Трампа. Тобто при тому, що вчора було таке піднесення, реальне піднесення, без перебільшення в Конгресі, тому що Сенат близький до того, щоб проголосувати, і мій прогноз, що він проголосує, абсолютно не визначено частина, яка пов'язана із Палатою представників. І найгірше, чому це не визначено, якщо б була відмашка з Білого Дому, що ми готові, нам потрібен цей законопроект, зрозуміло, що спікер Джонсон зібрав би голоси і Палата представників проголосувала би. Найгірше зараз те, що самій американській адміністрації він не дуже то й потрібен, бо він зв'язує її руки. Нагадаю просто тим, хто нас зараз слухає, чому півтора роки Лінсі Грем не міг пробити голосування за свій законопроект? Тому що Білий Дім каже, що санкції – це наш такий, знаєте, останній козир, і ми маємо самі вирішувати, коли ми їх запроваджуємо. І коли Конгрес прописує різні зараз формулювання, але санкції мають запроваджувати Конгрес, це викликає не просто ревнощі. Це викликає відчуття в американської переговорної команди, що у них забирають аргументи, у них забирають козирі. Тому, на жаль, при всьому піднесенні, знову ж таки, при тому, що прогнозую і відчуваю, і чую навколо себе і від політиків, і від експертів, що так, Сенат проголосує, великі питання, як відбуватиметься далі в Палаті представників.
1: Згідно з оприлюдненим текстом документа, він надає президенту повноваження запроваджувати мита проти 5 найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також проти країн, які найбільше допомагають Росії обходити санкції. І тут агентство Bloomberg зазначає, що ухвалення документа може поставити під загрозу торговельні відносини США з Китаєм та Індією, адже ми розуміємо, що вони є найбільшими покупцями російських енергоресурсів. Як ви гадаєте, вже після того, як, припустимо, цей законопроект буде підписаний президентом, теж припустимо, що у такому вигляді, як він є зараз, чи Трамп наважиться на запровадження мит проти цих країн?
0: Щодо Ірану, це була принципова позиція Трампа, що це має бути законопроект не тільки антиросійський, але санкції проти Росії, проти Ірану. Блюменталь, друг, співавтор, людина, з якою більшість своїх законопроєктів пропонував ГРЕМ, був категорично проти, але змушений був погодитися, щоб отримати

0: голоси республіканців. Тобто, а інший момент, дивіться, як це працювало. Коли з'явився перший варіант законопроекту Грема десь в квітні минулого року, то перший текст говорив, що Сенат запроваджує санкції. Американський конгрес запроваджує санкції. Запроваджуються санкції на рівні закону. Тобто м'яч був на рівні конгресу. Це викликало абсолютно і ревнощі, і небажання приймати цей документ в американській адміністрації. Зараз про це вже відкрито кажуть. Грем приходив до Трампа і говорив, давайте ми перепишемо текст, давайте ми дамо вам можливість ці санкції запроваджувати або ні. Ти абсолютно права. А третій варіант, який з'явився зараз, який виносять на голосування, який запропонував вже Блюменталь після смерті Грема, що санкції все ж таки запроваджує Конгрес, а якщо американська адміністрація вважає, що вони не потрібні, або взагалі, або на якийсь період, що ми їх не вводимо, то має прийти хтось з Білого Дому в Конгрес і просто пояснити, чому санкції не запроваджуються. Тобто хоча б вводився механізм, коли це було не просто на розсуд Трампа, не просто він це сьогодні прокидається і вирішує санкції запроваджувати чи ні. Бо коли є папери, коли є бюрократична робота, коли представники адміністрації приходять в Конгрес і там в закритому чи у відкритому режимі пояснюють, чому так, чому ні, на який термін. Вони намагаються знайти компроміс. Компроміс між тим, щоб віддати Трампу якісь механізми, але віддати їх хоча б так, щоб не залежати від того, що Трамп їх просто потім взагалі не запровадить.
1: Ну, і я розумію, що тут ще є загроза, ну, не загроза, а, як би кажуть, про небезпеку, в тому, що це не буде, навіть якщо його ухвалять закон, він не буде прямої дії. Він дає право президенту, а президент вже вирішує, чи накладати санкції. Ну, і другий момент – це те, що туди підв'язали ще й санкції проти Ірану, я так розумію.
0: А давайте поясню щодо мита. Це позиція американської адміністрації, особисто Трампа. Він сказав, я не люблю слово санкції, я люблю слово мито, і давайте в подальшому їх використовувати. Тобто, по великому рахунку, коли використовується економічний механізм, який вводить доплату, як пропонував Грем, 500%, зараз, як пропоную в остаточному варіанті, 100% на товари, які надходять, наприклад, з Китаю. Ну, по суті, це санкції. Назвали їх красивим словом мито, тому що працює просто такий митний додаток. Тут неважливо, як це назвали. Тут важливо, дійсно, чи піде на це Трамп. Величезно, скоріш за все, ні щодо Китаю. І, скоріш за все, саме тому його команда настільки сильно билася, що не запроваджуйте санкції автоматично, віддайте нам їх в руки, а ми самі будемо вирішувати. Тому що це повністю підірвати стосунки з Китаєм. Пам'ятаєте торговельні війни, які Трамп пробував вести з Китаєм під час свого першого терміну? Ну, а це буде світова торговельна війна, якщо хочете. Після Ірану, який досі відгукується цінами, величезним подорожчанням для американської економіки, не тільки для американської, піти на величезну світову умовну торгівельну війну з Китаєм, ну, ніхто на це не піде. Тобто, тут величезне питання взагалі, як це може бути запроваджено. І у мене відчуття, те, що я чую в Конгресі, конгресмени і кажуть, що ми з цим законопроектом не хочемо розв'язувати ці війни. Ми цим законопроектом хочемо нарешті, і знаєте, вчора це якраз пролунало, коли конгресмени вийшли зі зустрічі з Зеленським. Вони сказали, ми цим законопроектом нарешті хочемо дати Білому Дому, Америці, в американській адміністрації щось, чим вони можуть притиснути наших ворогів, чим вони можуть притиснути Росію, і чим вони можуть притиснути країни, які спонсорують Росію. Спонсорують завдяки тому, що вони купують нафту і нафтопродукти.
1: А що відомо про реакцію або можливі сценарії відповіді на прохання Зеленського передати Україні 300 ракет-перехоплювачів для систем Петріот? Ну, враховуючи той дефіцит, який зараз існує, я так розумію, що вже і американські військові економлять такі ракети. Ну, от, власне, надія на ці 300 ракет на час зими вона є чи майже немає?
0: Тут треба бути теж дуже обережними з формулюваннями. Я бачу, що в пресі вже понеслося, що Зеленський просив у Трампа 300 ракет. Це про 300 ракет пролунало в інтерв'ю Зеленського агентству Axios, інтерв'ю, яке він дав по завершенні візиту. І там досить обережно сформульовано, що потреба України на зимовий період – це 300 ракет. Тобто, по-перше, давайте будемо обережними з тим,

0: попросив він у Трампа 300, чи він озвучив потребу України взагалі на зимовий період по 100 ракет на місяць, тобто 300 ракет, що попереду може бути важка зима. Давайте подивимося. По виробництву ракет, якщо ми говоримо про ПАК-3, найсучасніші ракети для систем Patriot. Виробництво ракет минулого року, наскільки я пам'ятаю, їх було 620. Це все світове виробництво. Тобто, якщо Україна просила би 300 ракет ПАК-3 сучасних тільки собі на зиму, уявіть, це половина світового виробництва. Зрозуміло, що це нереально, і зрозуміло, що Сполучені Штати, наприклад, не могли би це віддати, тому що я говорив з колишніми заступниками американського міністерства оборони, з колишніми заступниками Пентагона, і ось за їхніми оцінками десь 800 тільки лишилося у Америки. До початку війни в Ірані, до початку кампанії в Ірані було 2500. 2500, 2200, 2300, точні цифри засекречені, але це порядок цифр. І зараз у Сполучених Штатів залишається умовно 800, і Україна просить 300. Тобто тут можуть бути різні рішення. Коли ми кажемо про ракети-перехоплювачі для Петріотів, це можуть бути і ПАК-3, сучасні ракети, і ПАК-2, минула модифікація, але проблема з нею в тому, що вона не збиває російську балістику, вона не збиває іскандери, вона не збиває кинжали. Тобто, скоріш за все, знову ж таки, я не військовий експерт, але я спілкуюсь дуже тісно з військовими американськими відставними, зараз вже високого рангу. Те, що я чую, скоріш за все, Україна каже про різні ракети різних типів, не тільки ПАК-3, найбільший дефіцит ПАК-3. І, скоріш за все, Україна все ж таки говорить про те, як вона прорахувала свою необхідність мати ці ракети на своїх складах, щоб хоча б мати 100 ракет на місяць на тяжкий зимовий період. Але те, що Америка їх не може дати просто фізично, це зрозуміло, це очевидно. Якщо їх на складах близько 800, і якщо їх виробляють 620 на рік, це величезні цифри.
1: Якщо ще повернутися до теми закулісся переговорів між Україною і США зараз, дуже показовим, мені здається, чи не показовим, власне, питання про це. Відсутність Дівенса, Віткофа і Кушнера, так? Але був Рубіо. Це свідчить взагалі про зміну, такої тактики, можливо, на заміну яструбам прийшли помірковані так сили. Чи про що це говорить?
0: Це хороше питання, і це, в принципі, те, чим займаються журналісти, коли або ти заходиш в овальний і ти дивишся, хто сидить. З українського боку це неймовірно цікаво, бо ви звернули увагу, зараз був Арахамія, якого не було в Овальному під час минулих переговорів і минулих турів. Тобто, з українського боку. Ми побачили Буданова, ми побачили Сибігу, українського міністра закордонних справ, ми побачили Кислицю, заступник міністра закордонних справ, але насправді основний переговірник, людина неймовірно фахова, людина, до якої дослухається особисто президент, і ми побачили Арахамію. Умірав Паліса. Ось ми, окреслили українську делегацію. Для мене було сюрпризом те, що з'явився Арахамія, який не був в минулих групах, коли зустрічалися з президентом Трампом минулі рази. І дійсно, з американського боку ми не бачимо людей, не те, щоб антиукраїнських, але людей, з якими навіть на особистісному рівні виникали конфлікти, ми всі пам'ятаємо цей скандал в Білому домі. Тобто, дійсно, хотілося б, якщо робимо висновки, хотілося б вірити в те, що американська адміністрація теж робить висновки і теж більшу ставку зробить на Рубіо. Рубіо більш проукраїнського, Рубіо більш поміркованого, Рубіо більш такого стриманого емоційно. Те, що Віткоф і Кушнер – люди, які як проводили, так і проводитимуть технічні переговори з Україною і з Росією, це не змінилося і не зміниться. Президент Трамп любить говорити про карти, у нього в колоді або у нього на руках, в тих картах, які у нього є, у нього немає інших козирів, у нього немає інших переговірників. Але дійсно, по відчуттях і по внутрішніх розмовах, те, що був Рубіо, те, що не було Венса, хоча б дає надію. Ми не знаємо, що там відбувається насправді, але хоча б дає надію на те, що саме відомство Рубіо могло би відповідати надалі за Україну. Якщо так буде, з Держдепартаментом Україні буде набагато легше вирішувати поточні питання.
2: Під час зустрічі з Трампом Зеленський намагався переконати Трампа, що Росія допомагає Ірану. Як аргумент він наводив те, що Україна нанесла удар по ірансько-російській логістиці в Каспійському морі.

0: Як в Америці ставляться до цього?
1: Знаєте, Україна завжди шукає аргументи, які б були не тільки про Україну. Я коли чую внутрішні розмови, коли приїжджає будь-яка українська делегація, вони хочуть знайти щось, чим вони могли б достукатися до американських політиків, американського політикуму і до самих американців. І тому, коли, наприклад, були переговори щодо корисних копалин в Україні, то не просто приїжджали і говорили, давайте підпишемо цей договір. Говорили, що дивіться, якщо ми зараз його не підпишемо, Путін піде далі, Путін захопить родовище, і він віддасть їх Китаю. І ось цей аргумент, що Китай, діями якого набагато більше іноді навіть стурбовані американські конгресмени, ніж діями Росії, це теж правда. Вони часто в Китаї бачать більшу загрозу світову геополітичну. Він спрацьовував, він відкривав двері. І я до цього аргументу повертаюся для того, щоб показати українську логіку. Україна завжди намагається говорити не просто «допоможіть нам», ну це вже не працює. Це працювало в перші роки війни, це працювало за адміністрації Байдена, коли дійсно ми приходили і говорили «допоможіть». І щиро відгукувалася американська адміністрація. Зараз, знаєте, цей термін з'явився «транзакційний», «transactional», те, що кажуть англійською, який дає зрозуміти, що американська політика перестала бути ідеологічною і що вона стала такою більш розрахованою, більш бізнесовою. Україна знаходить завжди ті аргументи. Тому я не думаю, що це щось, що Україна могла би зробити конкретно. Але по великому рахунку це просто аргумент, що дивіться, це не тільки про нас. І навіть не тільки про Росію, яка з нами воює і яка вбиває наших людей. Це і про ворогів Америки. Це і про те, в чому зацікавлені ви, в зміні світового порядку, в тому, щоб нарешті розібратися з Іраном. Тому я думаю, що це був просто красивий аргумент для того, щоб ще раз сказати, що все в світі пов'язано на союзників і на ворогів, на загрози і на якісь кроки, які треба зробити для того, щоб з цими загрозами розбиратися. Тому це такий був, знаєте, аргумент, який Україна використовує постійно, щоб показати, справа не тільки в нас.
0: На цьому будемо ставити крапку. В нашому ефірі був Дмитро Анопченко, український журналіст, акредитований при Білому домі. А з вами були Лариса Задорожна і
2: Дар'я Юрієва. Буде новий тиждень, буде новий погляд.
3: На цьому наша передача завершується. Я нагадаю, що ви слухали українську службу Польського радіо для закордону. Дякуємо, що були з нами, де ви нас не слухали. І пам'ятайте, що навіть маленький добрий вчинок змінює світ. Ну а ви бережіть себе, своїх рідних та близьких, посміхайтеся частіше, все буде добре. І до нових зустрічей у наших ефірах.

0: станція «Держпром».
1: Це станція «Держпром».
2: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
1: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
2: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
1: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
2: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
1: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
2: Якщо ви далеко від рідного міста
1: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
2: Я Олександр Бринза.
1: Рушаємо з нами. Це
0: станція «Держпром».

0: Хребет армії, так називають сержантів у війську. Командир, голова та мозок, а сержанти – хребці, які доносять до рук та ніг, тобто солдатів, що треба зробити і як.
1: Сьогоднішня наша станція «Держпром» про головних сержантів 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ та їхню роль у війську.
0: Цей подкаст ми записали на Донеччині під час навчань сержантів. 7-й корпус відповідає за оборону одного з найважчих напрямків фронту – Покровського.
1: Ви почуєте історії головних сержантів бригад, що тримають нині цю ділянку фронту. Це історії про втрати побратимів, історії бізнес-проєктів та історії складних усвідомлень, завдяки яким вони і досі тримаються. Рушаймо!
2: Станція «Держпром».
1: Ми на полігоні однієї з бригад 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Із головним сержантом корпусу Віталієм Пискуном ми вже знайомі. Це людина, яка 14-го ще року виходила зі зброєю з Криму, яка пройшла величезний шлях у війську і нині є фактично правою рукою командира корпусу Євгена Лазійчука.
0: Якому, як каже сам Віталій Пискун, він не заздрить. Сьогодні головний сержант корпусу зібрав головних сержантів бригад та окремих батальйонів, що підпорядковані корпусу, на своєрідний тімбілдинг – навчання зі стрільби по FPV-дронах під час руху на квадроциклі.
3: Сьогодні ми згідно плану зібралися поділитися досвідом, ну, частенько, коли я збираю своїх, да, можливо, це якась частина тімбілдингу. Чим частіше ми збираємося, тим більше у нас шансів цього живого спілкування, саме не по телефону, тому що деякі моменти ми в месенджерах не можемо обсудити, розповісти друг другу. А на таких зборах саме йде якийсь обмін досвідом. І саме навіть оце заняття і практичне виконання, це було більш таке обміном досвіду, от який лайфхак підготовці і взагалі в приміненні бойових обстановків, використовує зараз 25-та бригада. Наступного разу ми там зберемось на базі там 79-ї бригади. Він покаже свої методи і способи.

0: підготовки. І от саме от ціль таких всіх зборів – це і підтримання і своєї навченості, і навчання чомусь новому, обмін досвідом для того, щоб розповсюджувати це на бригади повністю всього корпусу і далі проводити навчання і підготовку свого особового складу.
1: Сержант має вміти і знати все те, чого вимагає від підлеглих. Тому головні сержанти бригад сідаються на квадроцикл, але не як водій, а як пасажир, і задом наперед застібаються, як у парашуті, і водій рушає вперед, а пілот дрона в цей час вилітає назустріч. І головний сержант має збити з рушниці цього дрона.
2: Сідає і сам організатор навчань Віталій Пискун. Поки йому пристібають ремені і передають зброю, питаю.
3: А в чому основна складність цієї вправи?
4: Що, по-перше, у тебе немає стабільного положення під час прицілювання. Тебе постійно колдубаси в дорозі, да. Тобто нема стаціонарного положення. Да? Бо в нас от по старим там, цим програмам вогневої підготовки, в нас там стрільба лежачі, стрільба стоячі, стрільба там, з коліна. От ми зараз максимально, там є платформи спеціально підвісні робимо, щоб не було статичного положення, щоб ти умів прицілюватися навіть ну, максимально не в удобних і не в зручних обстановці. Воно так все і є. Тобто ніхто не буде зупинятися, давати тобі прицілюватися, щоб то, поки ти зупинишся і прицілишся, то на тебе вже дві пішки прилетять.
3: А для чого це сержантам?
4: Тому що одна з основних функцій сержанта – це підготовка і навчання особового складу. Але в нас є таке гасло «Слідуй за мною, роби, як я». Тому ми максимально повинні бути професіоналами своєї справи самі, в першу чергу, щоб потім передавати цей досвід навчаємим і своїм підлеглим.
3: Дякую.
5: Станція «Держпром».
1: Поки головний сержант корпусу відстрілюється, говоримо із наймолодшим з учасників, який вже свою вправу завершив – Даніїлом Вигівським. Він начальник групи по роботі із сержантським складом 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Він пішов служити у 18 років і має вже кілька поранень.
3: Чи ви раніше проходили подібні навчання?
6: Так, я служив раніше 95-й бригаді бойовим медиком.
3: Наскільки важливо, щоб сержант знав якби зсередини і з самого низу всі процеси? І для чого це?
6: Сержант – це як по-цивільному адміністратор, який має все запрограмувати, щоб все працювало, щоб люди військові навчалися, слухали його і показувати приклад тим, якою людиною треба бути. Тобі ж все показувати на собі, доводити це до особового складу і вчитися для того, щоб вижити.
3: Чи це важко бути сержантом в сучасній українській армії?
6: Я думаю, важче всього солдату, який на позиціях сержанту, взагалі всім складно. Але на то ми тут, щоб наближати нашу перемогу.
3: А що найтяжче в роботі сержанта?
6: Відповідальність за людей, бо ти головний виконавець, як кажуть, щоб їхнє життя було збережено, щоб близькі дочекалися. Тобі треба максимально пояснити солдату та своєму підлеглому особовому складу, що їм треба робити, як їм треба заходити. І також це треба показувати власним прикладом.
3: Ви зараз сказали, щоб не втрачати людей. Ви маєте досвід за ці роки служби втрати побратимів?
6: Звісно. Під час штурмових дій я мав іти витягувати пораненого, але так як я був старший, мені треба було керувати бойовими медиками. Бойовий медик пішов надавати допомогу, і в цей ж момент танчик росіян добив його і пораненого побратима, який лежав і чекав його.
3: Це був ваш друг?
6: Так.
3: Як його звали?
6: Роман.
1: Над головами дзищить дрон, на квадроциклі вирушає наступний сержант, а ми підходимо до високого вояка, що щойно закінчив вправу. Його звати Віталій Кременчуцький.
7: Головний сержант 237-го окремого батальйону безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування.
3: Це ми з вашими хлопцями мідл-страйки запускали нещодавно.
7: Так.
3: Якщо вас попросили би перевести сержантську посаду на цивільний якийсь фах, в цивільному житті сержант – це хто? Яка посада була б?
7: В першу чергу сержант – це лідер, опора командира і приклад для солдата. В цивільному сержант, можна сказати, батько.
3: Батько?
7: Да. Всі питання у солдата до сержанта. Будь це молодший сержант, старший сержант, неважливо. Командир відділення, головний сержант роти, головний сержант військової частини. Всі питання у них йдуть до

0: головного сержанта. Так як він є головним радником командира в роботі солдат, сержантів.
1: Наступний наш герой – це Віталій Сидоренко. Він головний сержант 3-го десантно-штурмового батальйону 78-ї окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу ДШВ. І зараз виконує обов'язки головного сержанта бригади.
2: Якби вас спитали, от в цивільному житті посада, яка дорівнює сержанту у війську, це що?
3: Для сержанта сержант – це організатор.
2: А який відповідник в цивільному житті ви би сказали?
3: Це, навірно, менеджер вищого звіна. Менеджер, скоріше всього, тому що все-таки в руках, якщо людина вміє організовувати процеси, то підрозділ працює максимально ефективно.
2: Для вас особисто найважче в роботі сержанта?
3: Особисто для мене – це втрата людей. Особисто для мене. Я на війні з першого дня, я кадровий військовий. Через мої руки пройшло дуже багато людей, і деяких з них, на жаль, вже не повернути. Це для мене особиста драма. А по повсякденному житті немає задач, не виконуємих. Тим більше для десантно-штурмових військ, для сержанта ДШВ це обов'язок. Ми повинні виконувати все. Тому ми працюємо по максимуму.
2: Ви пройшли бої в Довгенькому на Харківщині. Це один з найбільш побитих населених пунктів, які я загалом бачила в Україні. Чи ви би назвали ті дні найтяжчими за вторгнення?
3: Так, да, там було тяжко. Ми 48 діб відбували наступи. В той час ми зрозуміли, хто є хто. Хто в нашому підрозділі може виконувати завдання, хто не може. Там всі показали себе. Я згадую, особливо там в мене був кулеметник. Йому відірвало ногу, і він, перемотавшись турнікетом, в рацію прокричав: "Хлопці, я вас прикрию". Дав можливість роті відтягнути, зайняти рубежі, а сам, на жаль, загинув в трагічному бою. Це для мене тоді було перше таке сильне враження, що у нас наша нація має дійсно героїчний народ, який буде виконувати свій обов'язок, незважаючи ні на що, ні на які травми, рани і так далі.
2: Це відчуття досі у вас є, тримає вас?
3: Я їх всіх пам'ятаю. Вони всі мені переді мною стоять, як один. Я кожен раз, коли є можливість кудись виїхати, я постійно заїжджаю до їхнього кладовища, перевіряю, провідую їх. Тому що це ті хлопці, які дійсно віддали своє життя за нашу батьківщину. Дали можливість нам жити, всім.
4: Станція Держпром.
5: Одночасно із тренуванням головних сержантів бригад корпусу на іншому полігоні у широкому наметі кольору хакі стоять дерев'яні лави та столи. За ними, як за партами, сидять кілька десят армійців. Це курси лідерства для майбутніх сержантів.
6: Етичні дилеми також відомі як моральні дилеми. Це гіпотетичні ситуації, в яких необхідно прийняти рішення між двома різними варіантами.
1: Навпроти висить великий екран, а поруч із ним інструктор 199-го навчального центру підготовки сержантського складу ДШВ. Його звати Богдан.
2: До війська зараз приходять дуже-дуже різні люди з різним рівнем освіти, статків, професій попередніх. Як їх всіх однаково можна навчити лідерству? Як одну мову знайти?
7: Насправді є певна проблема, є певні складності з тим, що люди були на абсолютно різних роботах, так, на різних посадах. З кимось простіше працювати, бо були в якійсь управлінні, в якійсь сфері обслуговування, де працювали з людьми, відповідно, їм краще, простіше знайти комунікацію з підлеглим особовим, їм простіше дається дане навчання. Є люди, які більш замкнуті в собі, відповідно, з ними треба трошки більше працювати. Але ми намагаємося. У нас наразі виходить.
2: В цивільному житті сержант – це хто був би? Це що за посада була би?
7: Якщо то буде, допустимо, якась реставрація, ресторан, то буде як адміністратор.
2: Тобто людина, яка зустрічає при вході в ресторан, розподіляє за столики,
7: так,
2: і слідкує, щоб вчасно.
7: І слідкує за вчасне виконання даних задач.
2: І якщо що, сама може принести
7: звичайно,
2: страву?
7: Звичайно, сама може виконати при необхідності.
2: Ви скільки служите?
7: З початку 23-го року.
2: А в цивільному житті ви хто були?
7: Багато ким я був. Починаючи від звичайного різноробочого на будові, закінчуючи адміністратором в ресторані.
2: Якби вам тоді адміністраторові ресторану сказали, що ви будете в війську навчати майбутніх сержантів, ви би що відповіли?
7: Не знаю. Як людина, яка не служила строчки, навіть не знаю.
2: Здивувалися б?
7: Як мінімум. Як мінімум, був би здивований, так.
5: Поки у

0: слухачів курсів лідерства «Перекур», говоримо з одним із них – молодим хлопцем, який має позивний «Світлоносець». Він – командир відділення водіїв у 25-й повітряно-десантній Січеславській бригаді.
1: Розкажіть про позивний, ніколи не чули такого.
2: Це мені його дали. Як мені пояснювали, що я дуже сердобольна людина.
1: Побратими дали такий позивний?
2: Я б до такого не додумався.
1: І зараз ви проходите, що це за навчання у вас, розкажіть?
2: Курси лідерства. Так як мене поставили командиром відділення і сказали, що треба поїхати і відучитися на курси лідерства. Ну, для початку треба людиною бути насамперед. Не показувати, що я от командир, а ви не ставити особовий склад нижче себе. Треба до кожного свій підхід знайти, з кожним спілкуватися, щоб ти його добре знав, його проблеми, його, можливо, якісь там риси характеру, під які треба підлаштуватися. Без тиранії треба. Ну, це моя суб'єктивна думка. Треба до кожного свій підхід знайти, сколотити команду, показати не то, щоб авторитет, щоб в людей до тебе повага виробилася, щоб вони хотіли за тобою, тебе слухати, за тобою йти. Тоді я вважаю, що буде ефективна робота в війську.
1: Якщо перекласти сержантську посаду в війську на цивільну посаду, яка би це була посада в цивільному житті?
2: От беру по своїй роботі, ну, допустимо, це інженер-механік там, от в гаражі.
1: Інженер-механік в гаражі?
2: Да,
1: це... І він керує людьми?
2: Ну, звісно. Він керує там, допустимо, там ремонтами, людьми, определеним особовим складом.
0: Ті самі питання у нас і до інструктора з вогневої підготовки 25-ї бригади на псевдо Чіба.
3: Командир – це лідер. Він веде за собою людей.
1: А якщо на цивільну мову перевести сержант, це яка посада була би в цивільному житті?
3: Бригадір.
1: Бригадір?
3: Так. Да.
1: Ким ви були до війська? І коли ви почали служити?
3: До повномасштабки був слісарем-ремонтником. Працював на заводі. 24 лютого почалося, 26-го вже був у бригаді. І вже поїхали якраз напрямку Ізюма.
1: Якби вам до 24 лютого, вам, слюсарю, сказали, що ви будете лідером, ще й будете викладати?
3: Я не повірив би це.
1: Що б ви відповіли?
3: Ви мене обманюєте.
4: Станція «Держпром».
0: Ну і завершимо ми цю програму про роль сержантів у війську словами головного сержанта 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Віталія Пискуна.
1: В інших головних сержантів вже питали, тепер спитаю головного сержанта корпусу, який відповідник в цивільному житті посади сержант? В цивільному житті це яка посада була?
5: Головний сержант. Ну, як для мене, це більше якийсь виконавчий саме директор. Да? От є там генеральний директор, це командир, який в нього основна стратегія розвитку там і всіх дій. А головний сержант – це як права рука і помічник свого командира, саме виконавець. Я завжди так зрівнював, мене колись один із командирів казав, так, я не тактик, я стратег. Я придумав, що зробити, а ти думай, як зробити. Командир думає і ставить задачу, що зробити, планує цю задачу, а вже на плечах сержанта, на його спині, лежить придумати, якими засобами, ким, коли, як довести до кінця результат, задуманий командиром. Ну, не дарма сержантський корпус взагалі, чому і називаються хребтом армії. Командири – це голова, це мозок, який приймає рішення і віддає сигнали нижче. Хребет армії, сержанти приймають цей сигнал і розпространяють на виконавців. На руки, на ноги, на решту органів. Оцей місток, який виконавців, органи з'єднює з мозком. Сержант – це він як основний радник командира, керівник ризиками, який, коли приймається якісь рішення, він зобов'язаний на свій страх і ризик підійти до командира і сказати, командир, можливо, не вийде в нас виконати це завдання у зв'язку з тим-то, тому що я там був в тому підрозділі, я бачив. Так, на сержанті воно, звісно, складно, він повинен бути везде і всіх. І постійно ще й бути на зв'язку з командиром, бо командир в будь-який момент може позвонити і спитати, так, а мені треба твоя підказка, отак. Все, а ти десь там непонятно де, без зв'язку, як я зараз на Наполеоні. І я не знаю, чи командир хотів приїхати до нас на заняття, я не знаю, прийде він чи ні, бо ми без зв'язку тут. Ладно, зараз вийдемо десь на зв'язочок і все це обсудимо.
0: Це була станція «Держпром». У соцмережах 7-го корпусу, про сержантів якого була сьогоднішня програма, є актуальні збори. Наприклад, на «Middle Strike» дрони, що б'ють по тилах противника.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: У Варшаві минула 16 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Латвія закрила єдиний відкритий прикордонний перехід із Білоруссю. У Малопольщі відбудуться змагання «Айронмен». Китайські військові використовують американський штучний інтелект для навчання своїх систем. Єдиний раніше відкритий прикордонний перехід між Латвією та Білоруссю було закрито. Офіційно Рига посилається на технічні труднощі, але відомо, що Мінськ посилив міграційний тиск. Каміль Залевський повідомив.
1: Латвійська стража гранична поінформувала, що на перехід.
0: Латвійські прикордонники повідомили, що на переході в Патерніяках трапилася аварія інформаційної системи, через яку неможливо виконувати оформлення перетину кордону. Служби не повідомляють, що є причиною проблеми. Невідомо також, коли буде відновлено функціонування. Міністр внутрішніх справ Яніс Домбрава раніше закликав жителів Латвії відмовитися від будь-яких подорожей на Білорусь або до повернення тих, які вже там знаходяться. Він застерігав, що в умовах гібридної війни, яку веде Мінськ, використовуючи нелегальних мігрантів, безпечний перетин кордону може стати складним. Яніс Домбрава повідомив також, що захист кордону підтримає Естонія, яка спрямує цього тижня додаткові сили в Латвію. Приїхали також 20 прикордонників із Литви.
1: На Латвію поїхало теж 20 стражників гранічних з Литви. Каміль Залевський, Польське радіо.
0: Від початку року Латвія запобігла 9 тисячам спроб мігрантів незаконно перетнути кордон. Тих, кому вдається пройти, часто пізніше затримують прикордонні служби Литви, Польщі та Естонії. Завтра, 2 серпня, у Малопольщі будуть значні перебої на дорогах. Це пов'язано з початком завтрашнього змагання «Айронмен». Національна дорога номер 94 з Кракова до Бохні буде повністю перекрита з 7 до 15. Об'їзд для водіїв буде забезпечено через автомагістраль А4, каже Кацпер Міхна з Генерального управління національних доріг та автомагістралей. Для водіїв, які хотіли би їхати цією дорогою, визначаємо об'їзд. Цей об'їзд буде від вузла Білічка до вузла Бохня. Організатори встановили такі шлюзи, які дозволять проїзд між північною та південною частиною національної дороги номер 94. Ці шлюзи знаходяться у Величці, Гродковцях, Сулкові, Бодзанові, Сломірогу та в Бжезі. У змаганнях «Айронмен» у Кракові візьмуть участь 3,5 тисячі учасників. Спортсменам треба подолати 226 кілометрів дистанції, яка включає біг, їзду на велосипеді та плавання. Китайські військові вчені використовують передові американські моделі штучного інтелекту для розробки внутрішніх оборонних систем, повідомило агентство Reuters. Документи, які проаналізувало агентство, показують, як Пекін використовує західні технології, щоб обійти американські обмеження та скоротити технологічний розрив зі Сполученими Штатами. Reuters базує свої звіти на аналізі понад 80 китайських наукових робіт і патентів. Агентство показує, що установи, пов'язані з Народно-визвольною армією, широко використовують техніку, відому як модельна дистиляція. Це передбачає використання результатів потужних американських систем ЩІ, таких як GPT від OpenAI або Claude, або якісь інші для навчання власних менших моделей. Цей метод дозволяє створювати спеціалізовані системи для військових цілей, такі як навігація дронів, розпізнавання цілей і кібероперації, без необхідності величезної обчислювальної потужності, до якої Китай має обмежений доступ через санкції США на експорт чіпів. Сам феномен дистиляції став новою точкою спалаху у відносинах між США та Китаєм.

студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України і програму «Міжкультурні діалоги». І сьогодні нашою гостею буде Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми міністра культури і національної спадщини Польщі «Гауде».

проєкт, пов'язаний із пам'яттю, із пошуком спільних дотиків у польській і українській культурі, а також загалом про культуру пам'яті у наш час, в час війни, будемо говорити сьогодні у програмі. Залишайтеся з нами і розпочинаємо ми із музикою. Мар'яна Садовська, «Звідки ти, Чорна Валко?»

не злим. Ніхто і ніколи в цьому житті не в мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокут. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило.

0: Мар'яна Садовська у нашому ефірі і Сергій Жадан. Мар'яна Садовська записала цю пісню, яку ми знаємо понад 10 років, «Звідки ти, Чорна Валко». І, власне, сьогодні вона вже є записана, ми можемо це слухати в альбомі «Живий», який вийшов декілька місяців тому, і там Мар'яна Садовська співає і також цитує вірші разом із українськими поетами, зокрема, із Катериною Бабкіною, Катериною Калитко, Сергієм Жаданом. Також вона запросила до співпраці своїх музикантів з Німеччини. Частина текстів звучить німецькою, англійською і, звісно, українською. Більше про цей альбом, я думаю, ми будемо невдовзі говорити в нашому ефірі. Деякі композиції ви вже знаєте, але неодмінно до нього повертатимось. А зараз в ефірі Польського радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги» анонсована гостя, яка вже з'явилася у нашій студії. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги» і я, авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Окрім того, що нас можна слухати, також можна дивитись на каналі YouTube. І мені дуже приємно сьогодні у програмі, в нашому ефірі вітати Катерину Гладку, українську журналістку, випускницю стипендіальної програми «Гауде Полонія», міністра культури і національної спадщини Польщі, а також дослідницю культури, яка впродовж півроку працювала тут, у Варшаві, займалася дуже цікавим проєктом, яка вже була в нашій студії. Ми, зокрема, говорили про культурну дипломатію. Сьогодні продовжуємо цю бесіду. Це останній, третій наш подкаст на цю тематику, але навіть трошки ширше. Катерина, вітаю тебе сердечно і вітаю з закінченням програми.
1: Вітаю тебе і вітаю всіх слухачів. Дуже приємно тут бути.
0: Ну, власне, почнімо від Варшави, в якій в цьому місті ти була останні декілька місяців, майже півроку вже. Окрім того, що ти досліджувала, чим ти займалася, чим ти надихалась тут, як тобі взагалі було бути в цьому просторі, що ти для себе відкрила нового взагалі і в столиці Польщі, але і загалом в якихось таких сенсах міст,

0: тільки Варшава, де ти ще побувала?
1: Насправді вдалося побувати в різних частинах, дуже таких навіть мало поєднуваних між собою, скажімо так. Несподівано для мене все почалося взагалі з Білостока, от із насправді їхньої мистецької галереї «Арсенал», великого такого простору, який мене дуже вразив, тому що ну достатньо невелике місто. От, але те, як організований цей простір, те, з якими вони працюють проектами, ну, мені дуже якось сподобалося і зімпонувало. Звісно, для мене, якщо сказати так чесно по серцю, Варшава не є якимось таким містом мого серця, чимось, що я там надзвичайно закохана. От, скоріше, це було таке велике відкриття, пізнання, і мені було цікаво дізнатися глибше, чим живе місто, які у нього пласти, як працює міська культура, як почувають себе люди, хто ці люди зараз, хто сучасні мешканці Варшави. І для мене, напевно, це місце, місто і місце такого відтворення сенсів і такої перебудови, великої трансформації сенсів от у всіх вимірах, яких тільки можна, починаючи від просто фізичної архітектурної відбудови повоєнної, та і закінчуючи тим, які процеси зараз відбуваються тут. Я абсолютно закохалася в музей сучасного мистецтва, я там майже жила, от, і мені дуже подобається, як там працюють куратори, як працює взагалі сам музей, якими питаннями вони задаються. От зараз там виставка по сюрреалізму і антифашизму, що ну, просто максимально актуально, і ти просто ну, якби з подивом і водночас жахом дивишся на те, що ми досі дивимося на там картину, частину картини там Герніка, Пікассо, і це досі в нас попадає, це досі залишається не просто актуальним, а все повторюється. От, тому для мене Варшава, я постійно от, ну, протягом півроку думала про те, що це якась така проекція, що, напевно, очікує нас в Україні, плюс-мінус, та про те, як можна взагалі вибудовувати, відпрацьовувати якісь навіть свої там національні речі, якісь національні сенси, пам'ять і тому подібне.
0: Ось. Але ми це говоримо з перспективи, коли йдеться про опрацювання певних контекстів,
1: так.
0: З перспективи там Другої світової війни.
1: Так, ну
0: і комунізму.
1: Так, її теж, тобто цих тоталітарних режимів і того, що безпосередньо відбувалося тут, але і те, я найперше навіть кажу, як сучасна культура це переосмислює. Тому що, ну, здається, що вже якісь теми, ну, настільки заїжджені, що, ну, що можна там ще говорити. А виходить, що ні, що можна завжди знаходити якісь нові форми і водночас, якби, бути актуальним, сучасним от в цей час уже теперішній. І те, як працює тут культурна така мистецька індустрія, мене абсолютно захоплює. Тобто, я думаю, що це велика робота, яку Польща, ну, проробила протягом багатьох років.
0: А як тобі стосовно присутності різних українських тем і кооперацій польсько-українських, тому що все-таки для нас, ну, тих, які тут тривалий час живуть, ми якби звикли до того, що там от те відбувається, тут те, це закрите, це відкрите. Ми зрештою про це говорили, так? Чи це має сенс? Чи тобі вдалося спостерігати, чи то за виставками, чи за якимись презентаціями, за зустрічами, які скеровані, власне, на пізнання України тут якби ззовні, тобто як, події, які запрошують до участі не лише українську спільноту, а ширше.
1: Так, насправді були різні проекти за цей час, наприклад, і виставка про Крим, і мені вдалося побувати на виставі, яка присвячена Донбасу і ще початку, якби, початку взагалі війни, і ще тоді після Майдану. Тобто це, звісно, в етнографічному музеї ці домівки, та, наші домівки, чи як там?
0: Спільні доми,
1: та. Звісно, це вкраплення навіть в тому ж музеї сучасного мистецтва, всі жіночі виставки, так само там завжди були українські мисткині, причому як мисткині минулого типу Алли Горської, так і сучасні, хто зараз переосмислює, пише війну, і не тільки війну, от вони теж так само входили в всі експозиції. Мені подвійно було приємно, що завжди біля українських митців був підпис ще українською, не тільки англійською і польською, а ще українською. Це теж для мене такий маленький жест солідарності. Тобто якісь різні аспекти вони

0: не постійно присутні. На Кримській виставці взагалі було дуже багато різних людей, і це не були виключно українці, що було приємно. Власне, ну, цей процес, він постійно відбувається, і навіть не потрібно там якихось спеціальних виставок, як, можливо, не парадоксально би в якихось моментах виглядало, ти заходиш просто в книгарні і бачиш просто десятки книг про Україну, от, і це не якісь конфліктні теми виключно, а це, я думаю, що це свідомий чи несвідомий інтерес до нашої культури, тому що ми, я думаю, що ми все ще дуже погано один одного знаємо і з боку українського, і з боку польського.
1: Так, я теж з цим погоджуюся і іноді, знаєш, так огортає смуток від того, тому що дуже багато людей, які насправді дуже до цього прикладаються, до цього взаємного пізнання через різні проєкти, чи то видавничі, чи пов'язані з сучасним мистецтвом і з музикою. Тобто я майже щотижня маю нагоду спілкуватися з такими особами, які наближують ці дві культури, але чи то не чують, чи просто тематика, власне, українська, ну, втомлює людей, я так скажу. Мені йдеться конкретно про Польщу, але з іншого боку, якби Польща, мені здається, меншою мірою присутня все-таки в українському медійному просторі. Є теми актуальні, які так тут і зараз, тобто здебільшого останнім часом це теми досить такі тривожні і сумні, так, пов'язані із антиукраїнськими настроями в польському суспільстві, але тим не менше, от, наприклад, зараз, буквально там за декілька тижнів по Варшаві будуть великі плакати, там 12 днів української музики. Проєкт, який існує більше 25 років, його організовує одна людина, так насправді. Так, пану Роману Реваковичу допомагають інші люди, але це один із тих людей, мостів, я б так сказала, які наближують сучасну українську музику тут у Польщі, і не тільки сучасну, і навпаки, польську музику в Україні. Десятки концертів за останній рік в різних містах України вдалося пану Роману провести. І, власне, такою теж була людина, якою ти займалась тут у Варшаві. Це світлої пам'яті Світлана Олешко, режисерка, яка за час повномасштабної війни Росії проти України працювала тут у Варшаві, і якій вдалося розповісти про своє місто Харків дуже особливою мовою, з важливими сенсами, акцентами. І цікаво, власне, як ти це теж досліджувала, з ким ти тут зустрічалася, і що саме було теж предметом твого дослідження?
0: Ну, перш за все, я трошки відреагую на твою попередню тезу, що я думаю, що неможливо втомитися від чогось, коли у тебе є справжній інтерес. Якщо тобі по-справжньому цікаво, це не емоційний інтерес, це не про те, що сьогодні є привід, я тобою цікавлюся, а завтра його немає, я вже не цікавлюся. Я думаю, що глибинний інтерес не може втомити, тому що це живий процес, в якому ти постійно-постійно щось відкриваєш, не для того, щоб демонстративно це комусь показати, а тому, що тобі просто цікаво, тобі цікаві ці мости, тобі цікаві просто сусідські відносини, що є абсолютно природним в нормальному світі. От, ми просто забули це, але взагалі погоджусь. Ми не тільки ділимо щось безкінечно. Щодо Світлани. Так, Світлана справді за кілька років тут у Варшаві, вона достатньо багато всього встигла. Це не тільки мюзикл «Харків-Харків» в Театрі Польському, ось, який присвячений якраз поколінню 20-х і Лесю Курбасу, і альтернативній історії, як би могло бути життя Харкова і Леся Курбаса, зокрема. Ось, але також вона, наприклад, працювала з текстами Оксани Забужко, вона працювала з історіями війни. Це були такі перформативні читання, які вона почала робити майже одразу. Тобто вона ще сама до кінця не була адаптована тут, але вона вже шукала можливості. Плюс їй випала честь виголошувати промову до Дня театру, яка теж була якби окремо написана, зафіксована. І це була дуже така потужна промова, яку переважно дають виголошувати місцевим людям, ну, якби людям польської культури. Ось, тому це такий великий пласт, і для мене це була непроста задача в тому сенсі, що Світлана, окрім того, що вона встигла зробити тут, вона привезла з собою 30 років досвіду театру арабески, такого авангардного театру, який вона робила в Харкові, який не був державним, який часто боровся за приміщення, за якісь навіть елементарні...

0: умови для свого існування, але тим не менш робив класні, якісні продукти, піднімав свого часу абсолютно революційні теми, от про які ще ніхто не говорив, ніхто не думав, що можна якісь там навіть достатньо болючі теми історії осмислювати якось, наприклад, через тіло або через якісь зовсім інші прояви. Тобто вона була дуже смілива в цьому. І те, що мене завжди в ній захоплювало, вона була абсолютно переконана в, ну, я не скажу, можливо, своїй геніальності, але близько до того стану.
1: Вона була впевнена в тому, вона, що вона робить, але ну, тим просто. Більше, але з цим пов'язана була теж ну, гігантична праця. Це дуже велика робота, дуже виснажлива теж.
0: Так, так. І насправді це, ну, окрім театру, це пов'язане іще із гуртом «Мертвий півень», з тим, що вона теж дуже багато в чому брала участь. І, власне, ну, це такий величезний, ну, по суті, це вся наша, вся українська незалежність. У мене були такі два, якби, основні напрямки. Я трошки торкнулася її архівів, таких, які вона привезла сюди з собою, харківських. Але найголовніша моя така задача була подивитися, якби вибудувати і побачити цю тяглість традиції від Курбаса до її теперішніх робіт. І до того, як взагалі в історії все повторюється і не повторюється водночас. Тому що ми можемо сказати, що певною мірою вона якби вистрибнула з цього сценарію, от, попри драматичність цієї історії. От, але, знову ж таки, ми бачимо один і той самий режим, ми бачимо, що от минає століття, і знову український митець з Харкова має їхати геть зі свого дому, тому що знову Росія в різних-різних варіаціях, різних своїх обличчях і іпостасіях робить, в принципі, те саме, тільки з жорсткішими іграшками в лапках, та, і зброєю, і всім решта. Тобто в цьому сенсі все повторюється, але з іншого боку, вона як така, ну, якби духовна, культурна наслідниця театру Курбаса, наскільки ми взагалі можемо про нього говорити, от, тому що, нагадаю, що ніхто із нас не бачив жодної вистави Курбаса, тобто ми це все реконструкції, спогади, спроби це відновити, це там креслення, це сценографія, це все те, що залишив він і залишили його оточення. Тому мені було цікаво поспілкуватися з більшістю таких основних людей, які з Світланою працювали, які з нею дружили, які її любили, знали.
1: Саме тут, в Варшаві.
0: Так, так. Наприклад, там з виконавцем головної ролі в театрі, з Модестом Ручинським, з Наталкою Римською, з Євгеном Клімакіним, з купою-купою різних людей, хто в той чи інший спосіб з нею співпрацював, але часто це і люди, які знали її буквально от цей період варшавський, і люди, які знали її протягом років. Наприклад, ми спілкувалися з співзасновницею театру Арабески, вона в Харкові, але це була розмова така «Варшава-Харків», з Наталою Цимбал, яка от її така найближча, найзнана, така посестра, я би навіть сказала. От, тому це все, зрештою, складається в таку структуру і книгу, якою я буду далі займатися, буду її писати. От, і, звісно, ключова тут персона – це Адам Поморський, мій куратор, прекрасний перекладач, людина абсолютно якось феноменально такого фундаментального знання і розуміння контекстів, історії, що на що впливає, зв'язків. І ну, він дуже-дуже-дуже допомагав, і він теж він був тією людиною, яка перекладала п'єсу Сергія Жадана, яку він написав якраз для Світланиної вистави, мюзикла, він перекладав її польською. І
1: це Харків, теж... Харків, так, це Харків, якраз Харків, текст так. Жадана, так-так.
0: І це теж була не, така непроста задача, тому що треба було передати польському глядачу Харків 20-х з польською мовою, з польськими акторами, зі всім, і це насправді могло бути великим провалом. Я вже зараз думаю, що це класна ідея, але вона могла не спрацювати. Але якось так все складалося. От я дуже вірю в те, що коли все іде так, як треба, то є такий божественний монтаж, коли от просто різні-різні пазли, оці фактори починають складатися разом. І отак от було у них. Тобто знайшовся правильний головний актор, на якому дуже багато всього трималося, знайшлася правильна сценографія, фантастичні костюми, які були зроблені з афіш театру Курбаса. Тобто на самих

0: костюмах були якби афіші, театральні афіші. Була неймовірна конструкція на сцені, був абсолютно фантастичний композитор, який створив спеціальну музику, і це була музика якраз того часу, і це абсолютно молодий композитор, взагалі, який має єврейське походження, і оркестр, який грав на сцені, і який був абсолютно не фоновим оркестром, а був таким окремим героєм на сцені. І все це спрацювало, і все це продовжує далі іти, і, ну, це дивовижно, тобто людини вже немає в живих, але її, ну, її праця, її живий театр, він продовжує тут лишати свій слід.
1: А ти була на цій виставі вже зараз, під час перебування в Варшаві, так?
0: Так, так. У нас була така історія, що Світлана запрошувалася на початку прем'єри, але от якось так дивним чином, причому виявилося, що не тільки у мене, там, включно і Сергія Жадана, до речі, і у багатьох, якось не складалося приїхати туди. От наче все перешкоджали. Я приїхала вже після її смерті, тобто я приїхала вже в лютому, як тільки я потрапила на Гауде Полонія сюди, я одразу перший же день в репертуарі, коли йшов Харків-Харків, я туди пішла.
1: Чи можна сказати, що цей проєкт, це дослідження, воно також і про пам'ять? Як для себе ти це визначаєш? І, власне, як ця вистава сьогодні існує вже після відходу Світлани? От як актори з цим почуваються? Тому що я теж вже була після смерті Світлани, теж не складалося. І дуже гарно в кінці, власне, з'являються фото Світлани на цих екранах, де показуються 20-ті роки у Харкові. І в кінці, власне, актори виходять і їй дякують, з'являється її фото там.
0: Звісно, це про пам'ять, але я от останнім часом відслідковую, що мене починає лякати оце слово «спадщина». Тобто в ньому є щось начебто таке заморожене і трошки пафосне. Тобто ти якби... Ну, ми звикли просто використовувати це багато разів і протягом довгого часу. Але Світлана була настільки про життя, що мені навіть... Це точно стосується пам'яті, без сумніву, але мені не хочеться казати, що це там... Навіть слово «архів», тому що я розумію, що її немає, але вона є. І це якась така історія, де ти не можеш людину якось заморозити те, що вона робила, і назвати чимось, що вже минуло. Не хочеться, принаймні, цього робити. От, тому для мене, напевно, пам'ять – це не тільки фіксація того, що вже було, як, ну, як традиції, як чого, що вже відбулося, і вже від цього був якийсь ефект, якийсь результат. А для мене це таке протягування такої мотузочки в майбутнє. І насправді я в своєму творчому житті багато з цим стикалася, з різними людьми і з там якимись персональними втратами, де я бачила, коли були такі два різних підходи до пам'яті. Просто такої, ну, суто архівної, що та, таке було в нашій історії, але це викликає якийсь такий завжди трошки сум, що це наче було і все, і вже, ну, нема нічого. От, а є підхід такий, що це матеріал, який продовжує когось спонукати, надихати, ставити якісь запитання, вишукувати для себе якихось нових дослідників і все решта. І, напевно, от для мене так якось цікаво сталося, що, ну, певною мірою я роблю зараз якусь таку піонерську роботу, дай Боже, для того, щоб далі були дослідники, наприклад, які попрацюють реально з архівами арабесок. Я дуже вірю, що це станеться і що ми точно не будемо говорити про Харків в минулому якомусь роді. От, і згадувати виключно те, що все добре вже було колись, там, а вже нічого, значить, не буде, тому що повномасштабна війна. Так, ми загрожена культура, без сумніву, постійно. І так, зараз, ну, харківські театри, наприклад, існують в неймовірній просто боротьбі. Київ уже теж поступово наближається до цього стану. Ось, як і Одеса, як і Херсон, як і майже весь південь. Але ну, що нам залишається? Нам залишається шукати якісь нові для цього сенси і втомлювати світ далі з собою.
1: Так, у нас дуже багато, власне, коли йдеться про сучасний контекст війни, дуже багато є питань про те, як пам'ятати, як ми сьогодні пам'ятаємо. І це, власне, як і про тут і зараз, так і про осмислення

0: попереднього досвіду. Але, як ми вже і в попередніх двох програмах говорили, що не було часу насправді і не було простору на те, аби відрефлексувати певні події хоча б навіть у ХХ столітті. Ми сьогодні маємо справу з тим, що, наприклад, є вже покоління українців, молодих дітей, дуже часто, багато хто з них на війні вже, але які не пам'ятають докладно того, що відбувалося у 2004-2005 році, помаранчева революція, а деяких навіть ще не було на цьому світі, не кажучи вже, власне, про події на Майдані, Революцію Гідності. І от навіть про якісь зовнішні прояви того, як пам'ятати, про те, як це може виглядати, наприклад, у міському просторі, про пантеони так звані, так про це зараз багато говорять. Не кажучи вже про великі музеї, такі як музей Голодомору чи музей Другої світової війни, теоретично вони є, але їх немає. Тобто вони не створені. Але про це дуже багато говорять. Ну і вертаючись, власне, до таких культурних аспектів, про які ми от згадали, коли відходить людина, як далі має жити те, що вона напрацювала. Є багато таких моментів, коли здається, що от з відходом когось вже все закінчується. Як ти до цього підходиш?
1: Ти знаєш, я навіть зараз от була, повернулася з Шульцфесту, якраз такого прикладу теж.
0: Дрогобич,
1: Дрогобичі, так. Та, який фестиваль, який довкола постаті Бруно Шульца, який теж уже, ну, багато років минуло, вже як він був закатований гестапо, як єврей в Дрогобичі. Але от для мене це приклад такої дуже живої структури, коли він продовжує і продовжує це полотно, воно продовжує якби надихати і давати якісь нові сенси, нові запитання і тому подібне. Напевно, випадку Світлани так само, вона просто сама по собі була така. Тобто вона теж, будучи ще живою, протягувала оцю пам'ять про людей попередніх в своїх працях, в тому числі. Для неї це було важливо. Тобто їй важливо було знову ці постаті поставити, якби нанести на мапу. Та? І, але, ну, звісно, це таке комплексне знову питання. Тобто воно має включати багато гравців в цій ситуації. Та? Тому що, наприклад, якісь масштабні проекти, ну, вони все одно не обходяться без держави, тому що, ну, вони елементарно там проводяться якісь тендери, має бути приміщення. Там історія зависла з музеєм Майдану, наприклад, який та зараз розширив свою експозицію, але все одно з приміщенням, ну, тобто, все це підвисло.
0: Так.
1: От, і це, ну, я думаю, це один із найголовніших викликів зараз для нас, вже не кажучи про те, що кожна навіть спроба зробити просто пам'ятник комусь, одній людині, викликає просто безліч дискусій, тому що борються між собою таке дуже канонічне сприйняття, що от там якийсь чувак на постаменті умовно, і того, щоб, наприклад, просто навіть невеликий пам'ятник робити в якійсь більш сучасній формі. Там ми знаємо, там купа зараз дискусій довкола пам'ятника навіть Ірині Фаріон, яка не була там військовою, тому подібне. Тобто його зробили в більш сучасній формі, з дуже цікавою ідеєю, але і це викликає купа спротиву, там, боротьби і там, дискусій всередині суспільства. Тобто, я тут не дуже... для мене найбільше питання, от як ці дискусії мають бути вгамовані. Тобто, хто має бути цією, я не знаю, комісією, цим ключовим якимось персонажем в цій історії, хто має поставити крапку і сказати, так, все, буде отак. Тому що, ну, ми такі люди, це наш менталітет, ми безкінечно будемо сперечатися про це.
0: Так, і це з одного боку громадськість, з іншого боку, наприклад, родини загиблих, а з іншого боку, якісь там діячі, власне, з політики і так далі, і постійно є конфлікти. Наприклад, от як бути родині, яка хоче, власне, якимось чином згадати, так, про свого загиблого батька, брата, чоловіка, наприклад, називаючи його іменем вулицю. І є спротив інших, бо це там фінанси, це треба переробляти, всі документи і так далі. Але це ж про пам'ять, тобто це найменше, що можна зробити для для цієї людини. Або, ну, або ще якась інша форма. Тобто сьогодні є дуже багато таких навіть альтернативних форм, як дитячий майданчик, чи, наприклад, дерева, чи ще щось. Тобто це те, що живе. Не кажучи вже про, власне, пам'ятники на могилах, де навколо

0: коло цього теж дуже багато дискусій виринає, і це сумно дуже, тому що в цьому всьому загалом можна казати, що немає поваги до цієї пам'яті.
1: Так, немає системи, напевно, але, ну, наприклад, є такі варіанти, як робив військовий і людина, яка багато працювала з фестивалем Гогольфест, Дмитро Костюминський, ви можете пам'ятати це дерево пам'яті з дзвіночками, яке от на диво, я думаю, що це найуспішніший отакий, якби в міському просторі, меморіал, який якось дуже про життя, він не викликає, ну, суто такої чорної, жахливої драми і от просто того, що ти, ну, розсіняєшся в цьому. А це наче якась така відсилка, ну, вперед і того, що ми не забуваємо це. І я знаю, що це гарно сприйнялося родинами і що там написані імена конкретних людей, і родини туди приходять, вони туди збираються. І це, ну, дерево, по суті, дерево, символічне дерево, яке зроблено з оцими такими звучанням, яке постійно реагує на просто на повітря, на вітер і все решта. Це дуже хороший приклад того, як можна це робити просто в просторі. Але друга історія – це те, що нам допомагають технології. Насправді, зараз, окрім такого, ну, міських якихось, по-перше, у нас зараз уже прийняли програму, міністерство його затвердило, культури, подивимося, як це буде на практиці, про те, як ми маємо працювати з пам'яттю далі. Тобто це така ціла комплексна історія, яка, ну, принаймні затверджена, будемо дивитися, як вона буде втілена. Ось, але у нас є платформа «Меморіал», наприклад, яка, ну, найголовніша, напевно, зараз, та, яка збирає це все. У нас є різні цифрові підходи до цього. І це, насправді, почалося ще раніше. Наприклад, мій колишній однокурсник зі своїми колегами робили таку 3D-цифрову, ну, це можна сказати, реальність. Тобто вони робили це просто як конкретно таке. Ти можеш туди зануритися про Майдан і всі події Майдану. Тобто ти можеш зайти на платформу і побачити не тільки там періодизацію, але відео, ти можеш повністю пірнути це, ну, по суті, як в комп'ютерну гру.
0: Так, і це за допомогою інтернету.
1: Так, так. Тобто це, ну, це якраз, ну, технології. Зараз вони ще розвинулись, і я думаю, що і вони зараз абсолютно от в усіх процесах меморіалізації вони беруть велику участь від просто документування і того, що ти можеш, ну, там далі з цим щось робити, до якихось там цифрових проєктів, до того, що міксується, наприклад, прикладне таке, прикладне мистецтво з якимись технологіями, наприклад, і багато в світі є до цього інтересу, до оцифровування, до того, щоб виходити на якісь інші рівні. Я думаю, що це для нас теж спосіб, принаймні, щось зафіксувати, що не залежить, наприклад, від безпеки. Тобто ми можемо це, ну, залежить, звісно, від цифрової безпеки, наприклад, але ми можемо, наприклад, робити якісь дублікати, зберігати це ще десь. От, але я все одно, мені хочеться, щоб в аналоговому вигляді воно теж зберігалося, щоб це було щось, що не тільки ми можемо там в інтернеті подивитися, так, а щоб це були, ну, якісь прояви в місті. Це дуже-дуже повільний процес, і у нас, ну, завжди питання в тому, що немає системи, бо немає єдиного підходу до історії. По суті, ми зараз тільки от з теперішньою війною ми підходимо до того, що в багатьох країнах було уже давно. Наприклад, там в Британії основна вся версія історії, вона крутиться довкола університетів. Тобто університети є основним таким рефері, які, тобто ми можемо дискутувати про якісь аспекти, але є основна тема, ну, основна лінія історії, яка стосується всієї країни. У нас такого немає. От, тобто у нас, ну, ми, було багато спроб це зробити, було там багато спроб звести навіть шкільну програму до чогось одного, от, але, ну, на практиці воно так не працює. Ось. І, напевно, з того, що у нас от немає цього одного підходу, от зараз тільки з повномасштабним вторгненням воно якось більш-менш є спроби якось це уніфікувати. І, ну, принаймні, більшість, там це ніколи не буде 100%, це теж якби ілюзія думати, що там 100% якоїсь країни будуть там дивитися однаково. Але, принаймні, у нас є велика маса, можливо, основна маса людей, українців, які, ну, для яких не треба сперечатися про те, хто почав це повномасштабне вторгнення, які відбувалися фази, що ми на теперішній час уже можна було визначити. Ну, і це буде впливати, без сумніву, на культуру також.
0: Так. І ти згадала про Шульцфест у Дрогобичі, про постать

0: Пана Шульца. Ну і цікаво дуже, тому що весь фестиваль – це насправді була справа Ігоря Менька, чоловіка Віри Маньок, яка, власне, сьогодні, по суті, продовжує цю справу, так? Ще багато років тому, ну, понад 20, навіть понад 25, якщо я не помиляюся, в Дрогобичі ніхто не знав про Бруна Шульца. І саме Ігор Маньок, як, власне, людина з цього міста, який було цікаво, от якимось чином відкрив будинок, відкрив от цю історію Дрогобича, яка не була особливо там нікому потрібною і так далі. І от виник цей фестиваль, який відбувається двічі, раз на два роки, а друга осінь – це коли згадується День смерті Бруна Шульца, його загибелі, раз на рік, в листопаді. І це теж якби справа однієї людини, яка якби це розпочала, на жаль, в дуже молодому віці Ігор Маньок відійшов, і далі це продовжується. Це теж цікавий момент, власне, про пам'яті, що тривала ця справа. Дуже часто, власне, з відходом людей, на жаль, так стається, що справи закриваються. Наприклад, у Польщі теж є декілька важливих таких і фестивалів, але теж і місць, пов'язаних з конкретними людьми, які тривають завдяки, власне, чи то друзям, чи родичам, які мають, якби, місце в цьому. Вони, якби, звучать і набирають там все більше нових сенсів.
1: Я от раніше думала, коли багато бачила про там різних митців, і світових, і наших, що це якось так от в такий якийсь магічний спосіб відбувається, що ну, це якось зрозуміло, що от людина помирає, ну воно ж якби залишиться. А потім стикнулася з декількома такими, ну, відео такими, скажімо, де, ну, вони були направлені якраз на пам'яті про те, що їх сенс був в тому, що, типу, не лестіть собі, що буквально через століття про вас уже ніхто не згадає. І мені так стало страшно від того. Просто я думаю, як це так, в сенсі? І зараз я розумію, що от будучи уже, знаєш, активною людиною в цій дорослій якраз фазі, я розумію, що немає ніякого спеціального способу. Так, ти можеш мати якісь інституції, але що таке інституції? Інституції – це люди, які теж смертні. От, і виходить, що воно от буквально от як такі атланти. От воно, ти стоїш на чиїхось плечах, далі ти вибираєш або це продовжувати займати активну позицію, або пасивну, от, брати на себе ініціативу і робити. І далі ти далі це передаєш, далі це передаєш. І ти розумієш, що окрім як людьми, людськими руками, це ніяк не робиться. І у нас все ще дуже багато людей, які от чекають. Вони думають, ой, ну хтось це зробить, ну хтось там колись там створить про Маріуполь, або про ще щось, або про якихось постати. Я ніколи в такій позиції не жила. Я завжди мріяла вже нарешті там бути, ну, якби в тому віці, де вже навіть ні у кого дозволу не треба питати, просто ти обдзвонюєш всіх своїх друзів, і от ми робимо, та, все, ми робимо. І є просто звичайний головний і базовий закон взагалі всесвітній, що тут нічого нікуди не зникає. Але це потрібно підтримувати. Тобто це як, знаєш, це як продовження стосунків. Тобто це, в принципі, продовження стосунків.
0: Бо це праця, власне, так.
1: Тобто це продовження стосунків з Ігорем Меньком, це продовження стосунків з Бруно Шульцем, це продовження стосунків, там, не знаю, з Кафкою в Празі, там, чи ще щось. Але цікаво, що в випадку Шульца це взагалі феноменальна історія, тому що більшість, хто туди приїжджає до Дрогобиця, вони свідомі того, що Бруно Шульц, без сумніву, приналежний до української культури, але він не є українським автором. Ну, ні по ніяких параметрах. Так, так. І ніхто по цьому не сперечається.
0: І це, ну, і українською мовою він досить пізно вже був відкритий, ну, зовсім недавно,
1: можна
0: сказати.
1: Тобто він, очевидно, її чув в Дрогобичі, але, ну, якби, так само, як і його там кохана жінка, власне, Дебора Фогель, ну, вона навпаки її писала про те, що вона все ніяк не може. Ну, вона це сприймала як насильницьку українізацію. Є навіть спогади про те, що вона каже, що, ну, не можу, типу, цю мову вивчити. Ну, тобто, і все одно ця пам'ять залишається і працює вже зовсім геть в інший спосіб. І це теж цікаво, тому що, ну, Дрогобич, як на мене, це такий великий це такий невеликий простір, але великий приклад того, як у нас, в принципі, все в Україні відбувається з пам'яттю. Бо там, якби, теж є купа всяких питань, які виникають про те, як це все зберегти і все решта.
0: Так, і, до речі, от дуже теж болюче і важливе питання, тому що ми це чуємо, насправді, від 2014 року, відколи, власне, сталася окупація Криму.

0: і війна на сході України, що культура не на часі. І про це дуже багато дискусій є, що, власне, ну і це, зрештою, говорять люди, які, наприклад, Open Opera Ukraine, я мала нагоду спілкуватися, власне, вони про це кажуть, що зараз першочерговим є підтримка армії, військових медиків і так далі, і так далі. Але, зрештою, ми маємо спогади людей з початку повномасштабної війни, після 3-4 місяців, які хотіли йти до театру. От мій музей, я зараз працюю над цією історією активно, і те, що мені спадає на думку, музей Ханенків, які відкриваються, бо вони хочуть впустити все приміщення людей, щоб воно жило. Тобто це потрібно. Але як про це говорити так, аби, власне, це, скажімо так, не стало приводом до конфліктів?
1: Ну, по-перше, не нагромаджувати туди зайвих якихось історій, тому що будь-які маніпуляції базуються або на узагальненні, або на протиставленні штучному. Тобто або-або. От з цього всі проблеми і починаються. Тобто або там... або фронт, або культура. Та немає такого. Ну, тобто, ми можемо виграти фронт, але залишитись без культури. Ну, нахіба нам таке потрібно? Тобто, що, за що ми боремось?
0: Це ознака також життя, нормального життя.
1: Ну, так.
0: Наскільки це важливо.
1: І це було всі попередні війни теж. Тобто, і окупаційні режими теж, коли ну, там, театри продовжували працювати при зруйнованих містах. Ну, тобто, це важлива річ. І, як на мене, ну, насправді у практиків культури не виникають таких питань. І ці практики культури, вони у війську теж зараз. Їх дуже багато в війську вже. І, або люди, які дотичні, для яких це просто є цінністю. І ну, їм не треба нічого доводити. І навіть якщо вони на фронті, їм не, ну, це не протиставні речі. Я думаю, що в цього дуже багато маніпулятивного. Якби у нас все так класно було до повномасштабного вторгнення або до початку Майдану, я би могла повірити, що це виключно питання пріоритетів державних. Але я не думаю, що це питання пріоритетів. Я думаю, що це питання швидких, часто голосних промов, де ти на словах декларуєш одне, а потім ти розумієш, що там в моєму рідному Києві знищено і продовжує нищитися така величезна кількість історичних споруд і пам'ятників, які ніяким чином не стосуються війни. Тобто це не росіяни робили і навіть не українці.
0: І те, що останнім часом так було.
1: Тобто це речі, які можна зафіксувати, можна ну, підтримати, можна. Це не ну, якісь такі неймовірні ресурси, тим паче, що ми бачимо, що продовжують будуватись там житлові комплекси і тому подібне. Ну, тобто я думаю, що найголовніше, що має зрозуміти велика частина наших можновладців, це в тому, що ми більше не інфантильні діти, які чекають від них дозволу на те, що можна щось зробити, або можна щось там зберегти, або можна ще щось. А частина із них продовжує так ставитися до людей, що ой, ну, ми зараз їм прийдемо, там скажемо, вони, типу, повірять в це, а через тиждень ми бульдозерами за ніч там знесемо половину Андріївського звозу, як вони переважно роблять. Це дуже злить і це дуже небезпечно, тому що насправді просто зараз немає виборів, але, ну, якби... Все дуже сильно виглядає на те, що якщо так далі буде продовжуватися, то просто їх знесуть так само, як і зносили всіх попередніх. От. І це начебто питання політики, але це питання культури також.
0: Так.
1: Тому що ну, це тільки від нас залежить. І це протиставлення я би не робила взагалі ні на якому рівні, в тому числі на рівні журналістів, коли ну, не буде ніякого на часі. Не буде.
0: Ну так, я з тим теж дуже стикаюся і насправді дуже сумно іноді стає. Я скажу так суб'єктивно, коли, власне, ти порушуєш важливі речі, навіть які стосуються Польщі в сенсі культури, чи, наприклад, там імміграційних тем, де теж культура присутня і дуже часто є такі коментарі, що це от зараз не на часі. Але ну, ми просто не підемо далі, я так вважаю. Тобто це абсолютно якась така річ комплексна, яку потрібно розуміти і якби ставити собі питання, шукати відповіді теж.
1: А ще я би сказала, що тут дуже велику роль грають жіночі голоси. Бо я думаю, що ця планета, чесно кажучи, замахалася від безкінечної війни. Тобто, як би ми цю мілітарну історію, не тільки українську, а взагалі загалом. Тобто, ми в реально апокаліптичному періоді. Тобто, це не метафора, це правда. Просто страшно про це думати, але ми по всіх порах просто ну, на дуже-дуже страшному такому етапі, який ну, який залежить від кожного із нас. І насправді от мені згадується ще на

0: пісні така одна перформерка, вона взагалі така мультидисциплінарна мисткиня Марія Куликовська, робила на Мальтійському бієналі такий проєкт, який насправді... Вона з Криму сама, вона покинула перший раз дім в Криму, потім уже в 22-му з маленькою донькою їй довелося покинути вже Київ. І, тобто, це постійне це втрачання дому, і вона це зробила через, взагалі, тіло, тобто, у неї були такі певні скульптури, в яких там були частини гільз, частини засушених квітів там з її дому, і все решта. І це, ну, настільки сколихнуло, взагалі, у неї був великий простір на Мальтійській бієналі, і вона, до речі, майже одночасно ця вся історія, коли вже почалася ці скандали довкола Венеції, от, Мальта так незаслужено, мало насправді часто помічена в медіа, але от ми з нею спілкувалися, з Марією, вона абсолютно унікальна мисткиня, яка настільки через свій досвід вміє це передати, що воно якби певною мірою може десь травмує, воно чіпляє дуже сильно, але ну, до цього неможливо залишатися байдужим. І оце, ну, це теж про пам'ять, це теж про всі ці теми, це теж, ну, їй не потрібно для цього якихось там неймовірних ресурсів. Це все вона робить просто тому, що вона є цим. І от я думаю, що те, що нас дуже сильно відрізняє в культурі цього періоду від попереднього, це те, що ми носії цього досвіду. І це сильніше. Ти не можеш обманути того, хто свідчить.
1: Так, так, так, так. І це теж важливо це фіксувати. Я часто роблю це голосовими там такими короткими в диктофоні, так. Але в будь-якому разі так, це однозначно проходить крізь нас. На жаль, мусимо завершувати нашу розмову. Я тобі дуже дякую, що, власне, сьогодні прийшла до нас і поділилася теж своїм досвідом перебування тут у Польщі і неймовірного теж дослідження зв'язків Світлани Олешко, Леся Курбаса в Варшаві. Хай воно, власне, переросте в те, про що ти мрієш, що плануєш робити, і хай це теж буде корисним і цікавим, важливим для багатьох людей.
0: Сподіваюся, зустрінемось тут уже з книжкою.
1: Так, дуже бажаю нам цього, тобі найбільше. І дякую, що ти була з нами, що ми мали нагоду за ці півроку хоча б трошки спілкуватися і бути, власне, такими сестрами.
0: Дякую.
1: Я це не приховую, просто дійсно дуже часто стається так, що на своєму шляху ми зустрічаємо людей, здається, що дуже випадково, але насправді не випадково, які стають нам близькі. Тому що ми з Катериною зустрілися на другій осені в Дрогобичі в листопаді, і це було не так давно, але дуже-дуже нам є так, про що завжди говорити і, власне, над чим рефлексувати. Я
0: хай так. Живе сестринство.
1: Катерина Гладка, українська журналістка, випускниця програми «Гауде Полонія», міністра культури і національної спадщини Польщі, була гостею прямого ефіру на Польському радіо для України в програмі «Міжкультурні діалоги». І також буде доступний відео-подкаст цієї програми, який ви зможете переглянути на нашому каналі на YouTube. Я дуже дякую вам за увагу. Мар'яна Кріль, почуємось.

0: Ви слухаєте Польське радіо. Для України сьогодні 1 серпня, 17 година. Саме цього дня, 82 роки тому, о 17.00, тобто у годину ВУ, розпочалося Варшавське повстання. Щороку в цей самий час по всій Польщі вшановують учасників однієї з найважливіших подій в історії Польщі. Сирена, яка щойно прозвучала по всій Польщі, також у нашому ефірі, є у пам'ять про всіх, хто загинув під час Варшавського повстання.
1: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
2: Вітаємо вас, шановні радіослухачі. Як завжди у цей час програма «Підтекст», ми підготували для вас чергову збірку новин, і сьогодні у студії для вас працюватимуть Андрій Погорілий, Віра Кравченко та Вікторія Крюкова. Поїхали!
3: Тішу, що ми нарешті знову зібралися втрьох. І традиційно скажу...
4: Вибач, перебуваю, бо минулого тижня я вас цитував.
3: Так,
4: я коли переходив на матеріал, кажу, як каже наша Віка, поїхали.
3: І традиційно хочеться сказати про найважливіше, що відбулося між випусками, звісно ж, стосовно України. Президент Зеленський відвідав Сполучене Королівство і Сполучені Штати Америки. Лондон передає Україні технологію системи РЕБ Stone Cloak і розширює спільне оборонне виробництво. У Вашингтоні Зеленський і Трамп обговорили виробництво в Україні ракет-перехоплювачів для Patriot. Трамп погодився надати необхідні ліцензії, але поки що конкретної угоди ще немає. І 86 сенаторів просунули законопроєкт про нові санкції проти Росії та великих покупців її енергоносіїв. Але поки що це лише процедурне голосування.
2: Ну і у Польщі президент Зеленський зустрівся з Дональдом Туском, говорили про протиракетну оборону, двосторонні відносини та безпеку українців у Польщі. Тим часом Росія здійснила кілька великих атак. 24 липня удар по Київщині забрав життя 10 людей, а в ніч на 30 липня Російська Федерація застосувала 74 ракети та 284 дрони. На момент, коли ми записуємо програму, відомо про як мінімум 9 вбитих. Румунія за 3 дні збила 3 дрони, які порушили її повітряний простір під час російських атак. Україна тим часом атакувала нафтопереробні заводи в Рязані та Пермі і інші логістичні об'єкти в Росії, як от склади маркетплейсу Wildberries, про що, зокрема, детальніше ми сьогодні поговоримо в нашому щотижневому огляді преси.
4: Станом на сьогодні, як ми записуємо програму, вже 9 складів Wildberries атаковані українськими силами оборони.
3: І 3 штуки лише за сьогоднішню добу.
4: Так, то, можливо, вже 12. Ну, не, можливо, ми трішки збилися з математики, але
3: Тут легко збитися.
4: Так, динаміка тішить. А щодо того, чи потішать нас матеріали, давайте зараз швиденько з'ясуємо. Коротенький анонс, що ми для вас підготували.
1: Підтекст.
4: Лора Лумер, велика інфлюенсерка Мага і близька до Трампа журналістка, відвідала Київ, і Associated Press опублікувало з нею інтерв'ю про те, як вона змінила свою думку і про те, що вона буде тепер шепотіти на вухо Трампу. Цікаво, я думаю. Тож не пропустіть, це буде наш перший матеріал. Далі в нас буде аналіз від The Guardian про те, як удари України ось якраз по Wildberries одночасно руйнують військову логістику і позбавляють пересічних росіян ілюзії, що війна їх не стосується.
2: Потім у нас буде також ізраїльське видання YNET Global розглядає 5 сценаріїв обмеженого нападу Росії на території НАТО, за допомогою якого Путін міг би перевірити дієвість статті 5. І от там будуть цікаві моменти, такі питання, як чому найпривабливішою ціллю для Кремля може стати віддалений Шпіцберген і чим загрожуватиме Альянсу зволікання з відповіді. Ну і наприкінці в інтерв'ю Радіо Свобода аналітикиня

0: Андреа Кендал-Тейлор пояснює, як партнерство Росії з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю посилює, на жаль, військові спроможності цих держав і допомагає їм протистояти західному тиску.
1: На нашу спільну авторську думку, матеріали різнопланові, цікаві, тож поїхали.
2: Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: І почнемо ми з Associated Press, це, до речі, американський

0: ще один я, на жаль, пропустив, але так розумію, це наш колега фіксер або перекладач був вказаний. Я перепрошую, що не назвав третього автора.
1: Автори зазначають на початку, що пані Лора Лумер здобула сумну славу через поширення теорії змови в інтернеті. Тепер вона подорожує Україною, щоб на власні очі побачити наслідки багаторічної російської агресії. Визнає, що свого часу і сама повірила в деякі неправдиві твердження.
0: В українському бомбосховищі Лора Лумер пояснила нашим колегам з Associated Press, як її позиція щодо війни Росії змінилася.
2: Так, вона також є близькою союзницею президента Дональда Трампа, про що ти, Андрій, сказав, і закликає інших консерваторів з обережністю ставитись до московської пропаганди, яку вона звинувачує в тому, що та вела в оману значну частину американських правих. От, і вона, зокрема, говорить, що вам не треба слухати подкастера і дозволяти йому впливати на вашу думку про країну. Ви можете самі подивитися на ці факти. Сказала вона це Associated Press у Києві, невдовзі після повернення з поїздки поблизу лінії фронту на сході України. Інтерв'ю мало відбутися в готелі, але його довелося перенести до підземного бомбосховища будівлі, оскільки місто зазнало чергової атаки балістичними ракетами. Ну і, власне, говорячи про те, що Лумер залишається впливовою для Трампа, попри те, що немає офіційної посади, вона сказала, що вони розмовляли телефоном після того, як вона зустрілася з президентом України Зеленським. Вона також сказала, що очікує зустрітися з Трампом після повернення з поїздки. І от, така зміна у її поглядах радикальна викликала різні реакції як в Україні, так і за океаном.
3: Зміну позиції Лумер щодо України позитивно сприйняло українське керівництво, відносини якого з Трампом часом були напруженими. Водночас у США її розворот викликав розгубленість, подив і підозри. Сама Лумер і далі запевняє, що Україна не оплачує її поїздок.
0: Поки Трамп і Зеленський готувалися зустрітися у вівторок у Вашингтоні, Лумер сказала, що, очевидно, її поїздка вже вплинула на ситуацію, знову зосередивши увагу на війні в той час, коли Конгрес обговорював нові санкції, які мають покарати Росію. Для України все виглядає добре, чи не так, сказала вона і додала, що напередодні зустрічі, яка в овальному кабінеті вже відбулася, все виглядає доволі добре. Далі Лора Лумер пояснила, що її обдурили, коли змусили виступати проти України, адже вона сама нагадала, чи це автори нагадують про неї, що блогерка роками применшувала значення війни і поширювала саме російську пропаганду. Але минулого тижня різко прозріла, це я своє слово вживаю. Вона говорить,
1: я усвідомила, що мене обдурила російська пропаганда, і я повірила в багато неправдивих речей про Україну. Раніше я думала, що це країна повна нацистів. Вона пояснила, що росіяни дуже добре вміють використовувати гнів людей, а я була дуже розлючена.
2: Лумер звинуватила у своїй індоктринації те, що її заблокували на американських платформах соціальних мереж, через що вона почала користуватися Telegram, де активно поширюються російські медіа. Ми знаємо просто, що один з найвідоміших таких блогерів і подкастерів, який широко розповсюджує неправдиві твердження і взагалі виглядає, ніби він куплений російською політичною машиною, він постійно от говорить про те, що в Україні все абсолютно погано, і ми знаємо, які він твердження про пана Зеленського розповсюджує. То вона сказала, що зміна її поглядів відбулась поступово, коли вона почала бачити, як ось ці подкастери, такі як Такер Карлсон, виступають проти президента Трампа. Тоді їхню риторику почали посилювати ще й російські джерела. Тому Лумер, яка позиціонує себе як незалежну журналістку, сказала AP, що на її думку зміна її позиції вже змінює погляди всередині руху Трампа. Зробімо Америку знову великою. Я буду сподіватися, що це дійсно так.
0: І вона додала, що от коли вона, ще під час свого візиту в Україну, коли вона викладала пости, відео, інтерв'ю, багато і політиків, і журналістів писали їй, дзвонили і казали: «Вау, я не усвідомлював, наскільки сильно нам брехало, Вау, ти справді відкрила мені очі».
1: І далі автори пишуть про те, що і українські посадовці, схоже, побачили можливість схилити Лумер на свій бік, оскільки в неї величезна онлайн-аудиторія. І вона взяла інтерв'ю президента Зеленського і, окрім цього, ще зустрілася з іншими посадовцями та головним рабином країни. До речі, вона, здається, їздила...
0: Вона єврейка, до речі,
2: з України.
1: Я хотіла сказати, що вона їздила до Дніпра.
0: До Дніпра, до фронту і в Харкові вона також була.
1: І, власне, в офісі президента Лумер подякували за візит і за сміливість визнати, що вона помилялася. Вона сходила на екскурсію до Успенського собору Києво-Печерської лаври. Автори публікують коментар

0: пані Тетяни Бережної, віце-прем'єр-міністерки та міністерки культури України, яка визнала, що Лора дуже впливова і має великий авторитет у США. Я сподіваюся, що все, що вона побачила на власні очі, допоможе їй поширювати правду, коли вона повернеться додому. Дуже сподіваюся і вірю, каже пані Бережна, що її візит матиме величезний вплив на відносини з адміністрацією штатів.
1: І на підтвердження того, на що сподівається і пані Бережна, і, я так розумію, взагалі керівництво нашої країни, ми з вами, вона наводить приклад про те, про впливовість Лумер, що хоча дехто й намагався применшити її вплив на президента, він часто дослухався до її порад, і ось наводиться приклад, коли вона час від часу з ним подорожувала під час кампанії 2024 року, а минулого року він, навіть послухавши її, коли вона сказала, що дехто там в Раді національної безпеки Сполучених Штатів нелояльний, він, послухавши її, провів чистку в цій раді. Тобто, це підтвердження пряме того, що вона має на нього прямий вплив, як радниця або людину, якій він довіряє.
2: І після того, як взагалі-то Лора приїхала до України, Трамп стежив за поїздкою Лумер. І потім він поширив в соціальних мережах відео її розмови з Зеленським і написав дуже добре у четверг ввечері. Також автори вони пишуть, що Лора прихильниця теорії змов, засуджує теорії змови. Абзац так називається. Прихильниця теорії змови, засуджує теорію змови. Лумер має довгу історію поширення теорії змови, тому що колись вона поширила відео, в якому теракти 11 вересня називали внутрішньою операцією, а також поширювала брехню про те, що гаїтянські іммігранти їдять собак і котів в Огайо, яку Трамп згодом повторив під час президентських дебатів із Камалою Гарріс.
1: Пам'ятаєте це? Dogs, eating the cats. Це якраз про цю історію.
2: І хоча Лумер, можливо, змінила свою думку щодо вторгнення Росії, її упереджені погляди не змінилися. Але в інтерв'ю вона нарікала на те, що впливові подкастери можуть поширювати дезінформацію.
3: Їм вдалося настільки спотворити мислення людей, що ті вже не здатні аналізувати цю тему, керуючись здоровим глуздом. Натомість вони покладаються на цих діячів, очікуючи, що ті скажуть їм, якої думки слід дотримуватися. І це серйозна загроза для національної безпеки.
1: Лора Лумер додала, що, на її думку, інформаційна війна має потенціал бути більш руйнівною, ніж будь-яка кінетична війна, з якою наша країна будь-коли може зіткнутися, вона має на увазі США. І закликала адміністрацію Трампа серйозніше ставитися до загрози російської пропаганди, іноземного втручання або ж операції впливу. «Я думаю, що деякі з наших лідерів перебувають під впливом пропаганди», – сказала вона.
0: Автори нагадують, що Білий Дім регулярно применшував роль впливу Москви. Особливо тому, що Трамп уже давно обурюється через розслідування, які насправді показали, що Росія таки працювала над посиленням його кандидатури в 16-му році. І Лумер вже заявляла, що Україна не фінансувала її поїздку і наполягала, що вона сплачувала сама своє українське турне. Автори наприкінці її цитують: «Я можу гарантувати вам, що мені ніхто не платив, і вже точно мені не платив уряд України за те, щоб я сюди приїхала. Якщо це фейк, навіщо я ризикувала своїм життям? Я зараз у бомбосховищі, і я майже не спала цього тижня».
2: Бідна Лора. Але дякуємо їй.
1: Звучить як новий серіал.
2: Ми дякуємо їй і будемо переходити до наступного матеріалу.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: Рухаємося далі до матеріалу від щоденного британського видання The Guardian, звідки ми доволі часто беремо цікаві тексти. Це одна із найстаріших газет у Сполученому Королівстві. І автор Пьотер Зауер, кореспондент газети Guardian, який висвітлює події в Росії. І він написав текст, як українські удари по складах російського Амазону, себто по мережі маркетплейсів Wildberries, наближають війну до пересічних росіян. На момент написання цього тексту було вже знищено товарів на мільярди доларів. Це нібито товари, які виробляють, продають і купують звичайні росіяни. За текстом далі подивимося, і уже багатьом, мабуть, відомо, що не тільки товари широкого вжитку продаються на цих платформах.
1: Там і каски продаються, і бронежилети, і оптоволокно, і дуже багато всього, що потрібно саме армії окупантів.
0: Так, і розпочинається матеріал з такої картини, як...
1: Можна? Це просто фішка, я згадав... по цьому матеріалу, це по одній з попередніх пожеж. Обурена росіянка плакала десь там в соціальних мережах про те, що предыдущий склад згорел, этот склад сьогодні бомбят, а я дзвоню в Wildberries, вони говорять, все работает, загружайте товар, іначе буде штраф. А вона каже, куди мені загружати товар? Бросать в печку?
0: Вони нажахані, і розпочинається матеріал із такої картини.

0: Тетяна Міхайлова стоїть перед величезним складом, охопленим полум'ям неподалік від Москви, і спостерігає, як згорає весь її запас із 4000 хутряних пальто. Ну, я так зрозуміла, це шуби, які вона закупила за кілька місяців до зимового сезону. Горить не просто склад, сказала Міхайлова. Це час, який ви вклали, величезний стрес, який ви пережили. Це наші гроші і наша остання краплина надії. Я відчуваю лише порожнечу.
1: Михайлова – одна з сотень, а може й тисяч російських підприємців, чиї малі бізнеси зазнали руйнівного удару внаслідок хвилі українських ударів-безпілотників, спрямованих проти складів компанії Wildberries, найбільшої російської компанії електронної комерції, яка вважається російським аналогом Amazon. От, і українські дрони вразили щонайменше 9 складів Wildberries протягом 4 із останніх 7 днів, завдавши ударів по логістичних центрах півдня Росії до околиць Санкт-Петербурга, в результаті чого загинуло щонайменше 9 осіб, було знищено товар на суму в мільярди доларів.
2: Матеріал був написаний в понеділок, я, якщо не помиляюсь, чи вівторок цього тижня. Тобто вже більше 10 складів.
0: На дату запису нашої програми, ось 30 липня, сьогодні вночі атакували ці склади Wildberries в місті Пенза, Сарапул і в Пермі.
2: Чудово. Продовжуємо.
1: Так, ну і ці атаки є новим етапом кампанії України з нанесення ударів на великі відстані. Після кількох місяців ударів по нафтопереробних заводах та паливній інфраструктурі, що сприяло виникненню дефіциту по всій Росії, Київ переносить свою увагу на логістичні мережі і намагається підірвати відчуття нормальності, яке ізолювало багатьох міських жителів Росії від реалій війни. Тому ми вже зазначили, які склади були вражені. Загальна площа об'єктів, що стали цілями ударів, становить близько 500 000 квадратних метрів. Це приблизно 1/10 від загальної складської потужності компанії Wildberries, згідно з розрахунками ділової газети «Комерсант». І вони несуть збитки просто величезні. За оцінками московської дослідницької компанії Data Insight, збитки Wildberries лише від знищених товарів близько 2,2 мільярда доларів. І більшість збитків несе не сама компанія Wildberries, а незалежні продавці, чиї товари зберігалися на складах.
2: Ну і тут показова та історія, яку я щойно озвучив, про те, що якби склад горить, а вони кажуть, нічого не горить, завозьте товар. Коли вони блокують рахунки цим підприємцям, коли підприємці намагаються хоч щось врятувати, якщо не товар, то гроші, а компанія просто блокує і заморожує їхні гроші.
1: І цього тижня багато продавців висловили в соціальних мережах своє обурення тим, що їхні запаси були спалені. І от Марія, яка власноруч виготовляє листівки, втратила товарів на суму близько 8 тисяч доларів, коли дрони завдали удару по складу Wildberries в електросталі, що за 58 кілометрів на схід від Москви. Через кілька днів вона втратила решту своїх запасів, коли було вражено склад у Краснодарі на півдні Росії.
0: Прикро.
1: І в інтерв'ю виданню Guardian Марія, яка попросила не називати її прізвище, дещо сказала.
3: Як можна вести бізнес, коли всі активи твоєї компанії просто згорають у полум'ї? Я сама виховую дитину і втратила все. Як я можу зберігати спокій? Учора в тебе було спокійне, нормальне життя, ти міг будувати плани. Сьогодні у мене нічого не залишилося.
0: Цю компанію Wildberries заснувала російська мільярдерка Тетяна Кім. І вважається, що це чи не найбільша історія успіху в російському бізнесі. І цікаво, що ця платформа, вона дійсно особливо популярна серед росіян з низьким рівнем доходів. І це люди, які проживають за межами Москви та Санкт-Петербурга. І саме ця демографічна група, пише автор Пьотр Зауер, становить основну частину політичної бази Владимира Путіна. Це розгалужена мережа пунктів самовивозу, яка простягається аж до невеличких містечок і сіл, де вони стали невід'ємною частиною повсякденного життя. І
2: от зараз я, мені виникла аналогія, поправте мене, я так розумію, це от щось на зразок того, що в нас зараз в Україні стало популярним як тему, да? То це маркетплейс, де ти заходиш, можеш будь-який товар замовити.
0: Як тему, як розетка,
2: як розетка, да, так, і тобі...
0: В поштоматик тобі привозять твій товар. І ось засновниця компанії, ця пані Кім, цього тижня оголосила, що компанія почала виплачувати компенсації деяким продавцям. Але продавці самі стверджують, що ці виплати становлять лише частку від вартості знищених товарів. От, наприклад, якийсь Антон Брянський, який імпортує одяг з Китаю, говорить, що втратив товару на суму 4,6 мільйона рублів, а в якості компенсації отримав 19 тисяч. Це менше, ніж 1% від загальних збитків, сказав він.
1: Що ще більше розлютило продавців, так це те, що компанія Wildberries змінила свої умови всього за 11 днів до перших страйків. І таким чином вона звільнила себе від відповідальності за товари, знищені в результаті в лапках форс-мажорних обставин, зокрема атак дронів.
0: Тобто вони знали.
1: Наперед. У своєму вечірньому зверненні то Володимир Зеленський не згадав Wildberries безпосередньо,

0: але зазначив, що українські сили завдали ударів по важливих логістичних об'єктах, які використовувалися для транспортування компонентів, що підпадають під санкції для виробництва дронів та навігаційного обладнання. І от якраз продажем цих компонентів підпільно і займалася компанія Wildberries. Можемо послухати.
1: Хоча Wildberries не виробляє і не продає зброю, ця платформа використовується військовими та добровольцями для придбання спорядження та товарів, необхідних для ведення війни. Аналіз цього інтернет-магазину, проведений виданням Guardian, виявив тисячі оголошень про товари військового призначення, зокрема бронежилети, аптечки, польові пайки, окуляри для пілотування дронів та комплектуючі для дронів, які потенційно можуть застосовуватися на полі бою.
2: І найсмачніше. Автор цитує Сергія Гур'єва, російського економіста і декана Лондонської школи бізнесу, який в свій час сказав незалежному виданню «Медуза», це атака, яка зачіпає кожного росіянина, оскільки люди дедалі більше залежать від електронної комерції. Кремль роками намагався переконати росіян, що життя триває у звичному режимі попри війну. Але ж важко підтримувати цю ілюзію, коли над містами здіймаються величезні стовпи диму. Ці атаки є подвійним ударом як по військовій машині, так і по образу нормального життя.
3: Амінь.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: У студії для вас, нагадуємо, працюють Андрій Погоріли, Вікторія Крюкова та Віра Кравченко. І у нас буде на розгляді ще два не менш цікавих матеріали.
2: Наступний буде від видання Ynet Global. Я це зустрічаю вперше.
3: Я не вперше, вони популярні в Ізраїлі.
2: Так, це англомовна версія ізраїльського новинного порталу Ynet. І вони публікують новини, аналітику, авторські матеріали про Ізраїль та міжнародні події. І автор пан Яїр Навод, ізраїльський журналіст-аналітик, який спеціалізується на Росії. І раніше він прям був московським кореспондентом ізраїльського радіо.
3: Але нині живе в Нідерландах.
2: Так. Автор статті посилається на аналіз Atlantic Council, в якому йдеться про те, що Путін може скористатися розколом усередині НАТО і провести обмежену операцію із захоплення сухопутного коридору до Калінінграда, шведського острова Готланд, східної частини Естонії, Аландських островів або архіпелагу Шпіцберген.
3: Тобто автор дослідив або описав 5 сценаріїв російського нападу, до яких має готуватися НАТО. Ну, якщо такими простими словами сказати, він розписав, що ще може вчудити Путін.
2: Так, і перед тим, як, власне, перелічити ці ймовірні сценарії російського нападу, він спочатку описує становище Росії після 4,5 років повномасштабної війни про те, як попри величезні втрати, провал плану швидко підкорити Україну і попри погіршення економічної ситуації, Путін не прагне завершувати війну. І автор припускає, посилаючись на Atlantic Council, що Путін може бути готовий до подальшої ескалації.
0: На думку автора, Кремль не стримує і внутрішній політичний тиск. Путін зберігає міцний контроль над країною, опозиція придушена, а пропаганда допомагає переконувати росіян миритися з наслідками війни. Економіка також не зазнала очікуваного краху, її підтримують військове виробництво, обхід санкцій і допомога Китаю, Ірану та Північної Кореї. І є ще одна лазівка, якою може скористатися Путін саме у Європі.
1: Водночас Путін бачить дедалі глибші розбіжності всередині НАТО та послаблення готовності США захищати Європу. Кремль може скористатися цим і здійснити обмежений напад на невелику ізольовану територію Альянсу, щоб перевірити дієвість статті 5 і поставити під сумнів здатність НАТО захищати своїх членів.
2: Пропоную перейти до сценаріїв, які пропонує автор, від найбільш ризикованого для Москви до найменш ризикованого. Отже, який же у нас найбільш ризикований для Москви сценарій?
0: Сухопутний коридор до Калінінграда. Це найризикованіший і потенційно найнебезпечніший сценарій, який передбачає спробу Росії прокласти сухопутний коридор до Калінінграда, її Балтійського анклаву, розташованого між Польщею та Литвою. Відомо, що після розпаду Радянського Союзу Калінінград, де базується російський Балтійський флот і розміщений великий арсенал озброєнь, який за деякими даними включає тактичну ядерну зброю, опинився приблизно за 300 кілометрів від основної території Росії. Який сценарій? Російські війська розміщені в Білорусі, яка фактично виконує роль держави-сателіта та передової бази Москви, розпочнуть масштабний раптовий наступ через територію Литви, щоб створити пряме сухопутне сполучення з анклавом. І такий напад фізично відрізав би Литву, Латвію та Естонію від решти Європи. І
3: тут уточнимо, сухопутно відрізав би.
0: Сухопутно відрізав і поставив би НАТО перед необхідністю вести повномасштабну

0: війну з відновленою російською армією. Ризик для Путіна був би величезним. Польща, яка має одні з найпотужніших, найсучасніших збройних сил у НАТО, майже, напевно, негайно долучилась би до бойових дій, щоб захистити власні кордони та сусідні держави.
1: Наступний сценарій – це захоплення шведського острова Готланд. Завдяки винятково важливому стратегічному розташуванню в самому серці Балтійського моря військові стратеги іноді називають Готланд непотоплюваним бетонним авіаносцем. І контроль над островом міг би дати Москві змогу серйозно ускладнити пересування морських і повітряних сил НАТО в Балтійському регіоні, розмістити сучасні радіолокаційні та ракетні комплекси, які загрожували би Стокгольму, а також потенційно змінили би баланс сил у Балтійському морі на користь Росії. Напад на Готланд також міг би стати покаранням для Швеції за її історичне рішення вступити до НАТО та способом залякати скандинавські держави.
2: І третій сценарій із середнім рівнем ризику стосується Східної Естонії. Передусім району довкола міста Нарва, яке розташоване безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією. Там більшість населення – це етнічні росіяни, чимало місцевих жителів мають російські паспорти і не володіють естонською мовою. Я ще в свій час бачила кадри, як росіяни в місті Нарва через кордон включають естонцям пропаганду. Автор, посилаючись на аналіз Atlantic Council, пише, що замість відкритої війни і застосуванням танків та авіації, Москва могла б скористатися одним із своїх улюблених інструментів – прихованою гібридною війною. Таким чином до регіону могли б проникнути співробітники російських спецслужб без розпізнавальних знаків, так звані «зелені чоловічки», і, звісно ж, пропагандисти. Вони б спровокували громадські заворушення, могли б захопити урядові будівлі і проголосити улюблене путінське незалежну народну республіку.
1: Нарвська народна республіка, да,
2: яка б вимагала приєднання до Росії. Автор проводить паралель, що ця модель, вона в свій час працювала як в Криму, так і на Донбасі. Важливий момент, тоді Путін таким чином поставив би Захід перед складним запитанням. Чи справді американські або британські військові готові воювати за повернення цього невеличкого містечка, жителі якого лояльні Росії? Цікаво.
0: Це питання відкрите. От четвертий сценарій, до якого ми також переходимо, це стрімкий напад на Аландські острови. Якщо цей сценарій буде використаний, ризик оцінюють як середній або низький, бо він стосується фінських Аландських островів. Архіпелаг складається з тисяч невеликих островів, які контролюють шлях між Балтійським морем і Ботнічною затокою. Відповідно до давніх міжнародних угод, Аландські острови повністю демілітаризовані. Там немає постійної військової присутності Фінляндії чи оборонних укріплень. Тому швидке захоплення архіпелагу російськими морськими підрозділами або приховано перекинутим десантом могло б надати Кремлю контроль над важливою ділянкою морських і торговельних шляхів, що ведуть до Гельсінкі та Стокгольма. І це також стало болісним, несподіваним ударом по Фінляндії, одному з найновіших членів НАТО.
1: Ботнічна затока, уточнимо, це те, що фактично морський коридор до Санкт-Петербурга. Ну, якщо російський флот хоче випливати з Пітера і виходити в Балтійське море, то він проходить між територією Естонії і Фінляндії. І от коли він вже вздовж територіальних вод виходить вже безпосередньо в Балтійське море, там оці острови і знаходяться. А ще є один острів, це найпівнічніший острів, заселений людьми, найпівнічніший острів світу, який фактично належить Норвегії, але там працює суверенітет багатьох країн, тому що там були колись бази, якщо я не помиляюся. Це Шпіцберген або ж Свальбард. Різні назви є. І це п'ятий сценарій, це захоплення цього острова. Там, до речі, є досі саме російська база. І от автор аналізу вважає цей сценарій найімовірнішим. Чому? Тому що серед п'яти потенційних цілей Шпіцберген може здаватися Путіну майже ідеальним варіантом. Тому що мінімальний опір на початковому етапі, неоднозначність міжнародно-правового статусу, велике стратегічне значення та порівняно низька ймовірність згуртованої військової відповіді НАТО. Я був на тому острові і пам'ятаю, що там всього населення 3000 людей. Військових майже немає, і погоджую, що це найпростіший, найшвидший варіант. Там жодної присутності немає. І ось далі пояснює власне автор, що це таке Свальбард або Шпіцберген. Це віддалений крижаний архіпелаг у північному льодовитому океані. Це, тобто там, де закінчується Гольфстрім і починається північний льодовитий океан. 750 кілометрів на північ від материкової Норвегії. Там живе, бачите, сказав тут в статті, де менше ніж 3 тисячі людей, переважно у двох небезпечних невеликих поселеннях. За Шпіцбергенським трактатом, підписаним у Парижі ще понад століття тому, суверенітет над

0: островами належить Норвегії, однак із суттєвими обмеженнями.
1: Автор зазначає, що Росія давно усвідомлює можливості, які створює неоднозначність навколо острова. Російські громадяни протягом десятиліть постійно живуть на островах, переважно у шахтарському селищі Баренцбург. Останніми роками Кремль проводить скоординовану пропагандистську кампанію. Російські посадовці неодноразово звинувачували Норвегію в тім, що вона порушує договір. Геополітичне і військове значення Шпіцбергена для Росії величезне. Ну, власне, Андрій, те, що ти сказав, що цей архіпелаг розташований поблизу стратегічно важливого морського проходу між Північною Атлантикою і Північно-Льодовитим океаном. Неподалік Кольський півострів – це один із найважливіших для Росії регіонів, де розміщені бази Північного флоту. І якби Росія взяла контроль над Шпіцбергеном, це допомогло б Кремлю створити укріплену оборонну зону довкола цього Кольського півострова і таким чином перешкодити НАТО в розміщенні радіолокаційних чи розвідувальних систем.
0: От якщо порівнювати з варіантом 2, острів Готланд, це було б те саме, тільки Росія б мала би базу на вході з Атлантики в Північно-Льодовитий океан.
2: Тобто, навіть якщо Росія використає хоча б один із цих сценаріїв, або, я не знаю, всі, то все це стане в теорії перевіркою НАТО. І от яка була б реакція у такому випадку, все це могло б насправді показати, чи будуть вони реагувати, чи ні. Це такий тест для НАТО, який робить Російська Федерація.
3: Якби НАТО вагалося, зволікало чи замість військової відповіді обмежилося черговими економічними санкціями та дипломатичним засудженням, Путін міг би здобути чи не найбільшу стратегічну перемогу за весь час свого правління. Стаття 5 перетворилася б на порожню обіцянку. НАТО фактично почало б розпадатися, а світовий порядок під проводом США міг би остаточно припинити існування. І все це стало б наслідком обмеженої операції, яку Кремль міг би провести порівняно невеликою ціною і без значних втрат.
4: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
0: І наостанок ми взяли матеріал Радіо Свобода. До речі, Радіо Свобода у нас не часто буває цього року, мені здається, вперше чи декілька разів було. Але є такий матеріал, який описує, власне, ось цю, як часто ми можемо побачити, прочитати, називається «Вісь зла», от основні союзники Росії – це Китай, Іран і Північна Корея.
1: Кореспондент Радіо Свобода Алекс Рауфоглу поспілкувався з аналітикинею пані Кендал Тейлор. І говорили вони про поглиблення партнерства Росії з Китаєм, Іраном і Північною Кореєю, яке формує і в авторському виконанні це називається «віз дестабілізації». Слово «зло» вони не використали, але так. І що ось цей союз, формування цієї осі стало однією з найважливіших геополітичних змін, спричинених війною в Україні. І ось пані Андреа Кендал Тейлор, старша наукова співробітниця і директорка програми трансатлантичної безпеки Центру нової американської безпеки, говорить, що розглядати це об'єднання як традиційний військовий альянс означає не бачити ширшої картини. І ось в інтерв'ю Радіо Свобода вона пояснює, що Москва отримує від цієї мережі, яка хоче послабити американський вплив, підірвати дієві західних санкцій і закріпити становище Росії у багатополярному світі.
0: Відповіді пані Кендал Тейлор великі, ми будемо якби дозовано їх передавати, тому що в нас обмежений ефір. Перше, власне, логічне питання, що на практиці робить ось цю мережу настільки небезпечною для безпеки Заходу? Вплив можна описати так, що ці партнерства посилюють військові спроможності всіх супротивників США та їхніх союзників і водночас знижують дієвість інструментів зовнішньої політики, зокрема санкцій, яка покладається у протидії їм.
2: Так, ну і що Володимир Путін отримує від цих партнерств такого, чого Росія не могла б досягти самотужки? Переваги найвиразніше проявилися під час війни в Україні, яка значно прискорила поглиблення цих відносин. Китай, Іран і Північна Корея допомогли Росії продовжувати війну, так як вона просто не змогла б робити без їхньої підтримки. По-перше, Північна Корея, вона поставила величезні обсяги боєприпасів, і навіть якщо значна їх частина була низької якості, сама кількість відіграла вирішальну роль у ключові моменти. Ну і ми знаємо, що Північна Корея відправила військових до Курської області Росії та інших регіонів, надавши ще одну важливу форму допомоги.
1: І нещодавно Зеленський, до речі, попереджав, що ще 30 тисяч
0: тоді, коли була Курська операція 6-10, я не помиляюсь.
2: І на початку війни, потім від Північної Кореї ми переходимо до Ірану. Іран постачав Росії дрони та інші боєприпаси. Відтоді Росія налагодила виробництво значної частини

0: цього озброєння у себе та вдосконалила технології. Однак початкова підтримка Ірану надала їй суттєву перевагу на полі бою. І от не обійшлося без ще одного ключового союзника для Росії, якого саме.
1: Найважливішим партнером загалом став Китай. Він допоміг Росії обходити західні санкції та експортні обмеження, забезпечивши доступ до напівпровідників, комплектувальних та інших критично важливих технологій, необхідних для роботи російської оборонної промисловості. Не менш важливо, що Китай продовжив купувати великі обсяги російської нафти, забезпечуючи російську економіку необхідними доходами і допомагаючи фінансувати війну. Навіть після завершення війни в Україні Росія, на мою думку, і далі цінуватиме ці відносини, оскільки її протистояння з Заходом, особливо зі Сполученими Штатами, нікуди не зникне. Кремль вважає, що поруч із близькими за поглядами партнерами Росія стає менш ізольованою та вразливою. Це зміцнює її позиції у тривалому стратегічному суперництві.
2: І далі автор поцікавився у пані Кендал Тейлор, якщо ці партнерства ґрунтуються радше на прагматичних можливостях, ніж на певній ідеології, то що ж насправді об'єднує країни цієї осі? І що б зрештою могло б їх роз'єднати? І пані Кендал Тейлор говорить, що те, що в них спільне, це протистояння Сполученим Штатам та їхньому впливу. І усі ці чотири країни вважають, що нинішня міжнародна система не дає їм впливу і статусу, на які вони, на власну думку, щиро заслуговують. І така співпраця дає їм змогу от кидати виклик всій системі. Зазначаю, що Китай виграє від нестабільності, яка відвертає увагу Заходу. Іран отримує переваги, змушуючи США зосереджувати свої військові ресурси на Близькому Сході. І усі вони розуміють, що скоординований тиск може дійсно змусити Штати надмірно розпорошувати свої сили, ну і таким чином, ну, власне, слабшати.
3: І ось ці бенефіти, якщо можна так назвати, для всіх країн, вони настільки хороші, ну, це перефразовую слова цієї пані, про те, що дуже складно визначити чинники, які могли би роз'єднати ці країни, тому вони дуже зацікавлені у своїй співпраці.
2: Кендал Тейлор зазначає, що ця коаліція доволі гнучка і не є традиційним альянсом, який скріплений письмовим договором.
0: Що Москва надає їм натомість?
3: Це цікаве питання, що через війну в Україні Росія дедалі більше залежить від партнерів, а що вона може дати їм натомість? Це одне з ключових питань, каже аналітикиня, адже значна частина уваги зосереджена на тому, що отримує Росія.
0: Найбільше за час війни, вона просто пояснює, змінилися відносини з Північною Кореєю. Тобто, наприклад, що Росія їм дала? Тепер країни мають договір про взаємну оборону. І хоча значна частина їхньої співпраці залишається таємною, відомо, що Північна Корея прагне отримати допомогу із супутниковими технологіями, підвищенням точності й дальності ракет, розвитком підводного флоту та інших сучасних військових систем.
2: Цього тижня ще з'явилася інформація про те, що Росія і Північна Корея сухопутний коридор наразі будують, яким планують транспортувати військове обладнання різноманітне.
0: Ну, тобто це говорить про те, що вони продовжують активно співпрацювати.
2: Звісно.
0: Вигідно. Китай дещо інший випадок, оскільки модернізація його збройних сил скоротила кількість напрямів, у яких Росія може бути корисною. Однак технології, пов'язані з атомними підводними човнами, і тут ми дуже часто просто на цей момент натикаємося, що Росія в цьому продвинута, особливо зі зниженням їхньої акустичної помітності, досі мають велике значення. І от у випадку з Іраном розвиток співпраці взагалі можна спостерігати безпосередньо зараз. Тому що за повідомленнями останніми Росія надає йому розвідувальну підтримку, передає оновлені технології виробництва дронів, удосконалені з урахуванням досвіду війни в Україні. І ці розробки, вони посилюють військові спроможності Ірану, як ми розуміємо, вже сьогодні у протистоянні з Америкою.
2: Не потрібно сподіватися, що цю мережу вдасться розколоти. Її потрібно стримувати.
0: І от останнє питання, яке інтерв'юер поставив аналітикині, чи готові американські збройні сили стримувати вісь, здатно одночасно створювати кризи в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. І ось що вона відповіла.
1: Тут є дві складові. По-перше, відштовхуючи союзників, США послаблюють одну зі своїх головних стратегічних переваг. Поки вісь дестабілізації поглиблює співпрацю, Вашингтон ризикує підірвати власну мережу союзів. По-друге, Європа справді має взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону. Сполучені Штати не готові одночасно вести великі війни в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні. Якщо Європа створить потужніші сили неядерного стримування Росії, Сполучені Штати зможуть зосередитися зосередити більше ресурсів в Індо-Тихоокеанському регіоні у разі кризи. Це значно посилить спроможність Вашингтона одночасно реагувати на виклики, які створює ця вісь.

0: Що не дуже оптимістично.
1: Ключове питання, як все це вплине на Україну, залишається відкритим.
2: Тут виходить, що наша війна Росії проти України – це частина глобальної шахівниці, глобального протистояння. Тому багато чого залежатиме не лише від України, від Росії, а й від інших союзників, як наших, так і російських. Ось такі матеріали були в нас сьогодні. Сподіваємося, що вам було так цікаво, як і нам, і що наступного тижня було так само. Ми вже відправляємось готувати для вас наступний випуск програми «Підтекст». Нагадаємо, що сьогодні з вами були Віра Кравченко, Вікторія Крюкова та Андрій Погорілий.
3: «Підтекст». Читаємо світові медіа на українському радіо.

марафетом до палати зайде. Червоний

Варшаві минула 18 година. Ви слухаєте Польське радіо для України. В ефірі Сніжана Чернюк із випуском новин. Очільниця Європарламенту вшанувала учасників Варшавського повстання. Лідери 22 країн ЄС налаштовані запобігти нападам на зовнішні кордони. Рекордно низький рівень води в Дунаї. Угорщина може зупинити електростанцію. Судна сідають на мілину в Болгарії. Їхня спадщина продовжує надихати нас захищати цінності свободи, демократії та миру для майбутніх поколінь. Цими словами президентка Європейського парламенту віддала шану учасникам Варшавського повстання. Роберта Мецола.

0: Опублікувала на сайті X фотографію Яна Антонія Вітковського, одного з учасників повстання. 94-річний Ян Антоній Вітковський – європейський герой. 82 роки тому, коли йому було лише 10 років, він приєднався до свого батька у Варшавському повстанні, щоби боротися за свободу та людську гідність. Сьогодні ми віддаємо шану Яну усім тим, хто вижив, і всім тим, хто віддав своє життя. Їхня мужність нагадує нам, що Європа, якою ми насолоджуємося сьогодні, була побудована на жертвах простих людей, наголосила Роберта Мецола на сайті X. Сьогодні виповнюється 82 роки з дня початку Варшавського повстання. Лідери 22 країн Європейського Союзу, включно з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, у спільному листі до керівників інституцій ЄС написали, що вони рішуче налаштовані запобігти спробам підірвати цілісність зовнішніх кордонів ЄС, як це сталося нещодавно в Сеуті, іспанському есклаві в Північній Африці. Цитую, ми не можемо дозволити неконтрольованим масовим перетинам кордону, інструменталізації міграції чи іншим гібридним загрозам створювати враження, що незаконний в'їзд до Європейського Союзу можливий, що незаконний в'їзд мігранта може перетворитися на легальне перебування. Таке сприйняття заохочуватиме подальші спроби, підриватиме довіру до нашої спільної міграційної політики та матиме наслідки для всіх держав-учасниць, написали лідери в листі, що його оприлюднило польське інформаційне агентство. Лист – це відповідь на події, що відбулися в Сеуті останніми днями, куди незаконно в'їхали близько десятків тисяч мігрантів. Атомна електростанція ПАКШ, яка виробляє понад половину електроенергії Угорщини, може бути зупинена через рекордно низький рівень води в Дунаї. Прем'єр-міністр Петер Мадяр оголосив про обмеження споживання електроенергії великими компаніями. У Болгарії Дунай також досяг найнижчого рівня з початку вимірювань. Частини долини нагадують пустелю і судноплавство ускладнене, каже Івелін Занев з болгарського агентства з обслуговування Дунаю. На найскладніших ділянках є судна, які сіли на мілину, але за межами фарватерного шляху. Коли рівень води майже на 1 метр 30 сантиметрів нижчий низького судноплавного рівня, суднам неможливо пройти з максимальним завантаженням. Усі вони позначені як навігаційна небезпека.
1: Всі ті обозначені як навігаційна небезпека.
0: За прогнозами, рівень води в Дунаї може знизитися ще на 2 сантиметри наступного тижня. У Польщі цієї ночі переважно хмарно з проясненнями. У деяких районах, крім заходу та північного заходу країни, можливі дощі та грози. Мінімальна температура коливатиметься від 11 градусів Цельсія, 14 градусів на північному заході та в передгір'ях Карпат, близько 18 градусів у центрі, до 21 градуса Цельсія на південному сході. Вітер слабкий, місцями помірний, переважно північно-західний і західний. Під час штормів пориви вітру сягатимуть 110 км на годину, швидко слабшатимуть до 70 км на годину.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську освіту у Польщі, про збереження мови, інтеграцію і те, як зберегти ідентичність. І до нас завітала сьогодні координаторка освітніх проєктів і мовна експертка Юлія Гудима-Сметанська. Вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Я думаю, що ми почнемо розмову з того, як відбувся ваш переїзд до Польщі. Тому що ви в Польщі вже три роки, так, наскільки я знаю, з родиною. Як війна, да? Причина – це війна. Розкажіть, будь ласка, як ухвалювали це рішення?
1: На початку повномасштабного вторгнення ми були в Києві. І ми поїхали, так як всі почали виїжджати з Києва, тобто ми ще побули до вечора, намагалися зорієнтуватися в ситуації, і почали виїжджати з Києва на Вінниччину до моїх батьків.

Ми пробули там тиждень, дуже швидко рухався фронт, і от на момент, коли починали окуповувати Миколаїв, до нас залишалося там 200 з чимось кілометрів. І в мене був, доньці тоді було 2 роки, в мене

0: Львовом ми їдемо далі. У Польщі, у Гданську, у мене мешкає брат уже більше 12 років. І він забрав нас там недалеко за кордоном, бо ми не були в стані якісь приймати рішення, щось вирішувати. Як то кажуть, ви хотіли чи не хотіли, не було хотіли, не було цієї децизійності. Було
1: потрібно,
0: так,
1: треба.
0: Ми побули в Гданську півроку, потім поїхали в Німеччину, побули там кілька місяців, і я повернулася до Польщі. У нас тут стартував проєкт «Спогади в коробках», дискусії. Так, для дорослих та спочатку для підлітків, потім для підлітків та дорослих про історію України, українську літературу. Ми ходили музеями. Люди хотіли більше дізнатися про українську мову, про історію України, про українську літературу. Було таке дуже, була в людей гостра потреба дізнатися більше про свою країну, особливо тих, хто більше такий був, така яка різниця, де і так всі все знають. Ну,
1: частина воєнних мігрантів так приїхала зі сходу України, і, можливо, не було в них можливості такої там, так, вивчати в достатній мірі і знати. Я теж знаю багато історій, коли люди почали тут у воєнній міграції лише відкривати для себе справжню Україну. Тобто не ту, яка там була, якби радянська, да, під окупацією, а справжню. Тобто і мову вчити, і там перестати говорити російською принципово. Там, практично люди вчили з нуля, виходить, так?
0: Так, так.
1: Тому що ніколи в житті не говорили. І дізнаватись про те, що у нас є прекрасна українська література. Ну і паралельно, зрозуміло, інтегруватися і вивчати і польську культуру, мову і так далі, але і українську. Це, ну, якби такий, я не знаю, я не думаю, що там якісь позитиви від війни, але от саме війна стала, і виїзд, і воєнна міграція стала причиною для цього. Що зараз з цим вашим проєктом? Тому що він, ну, такий був дуже помічний для українців. І я знаю, що на початку війни так багато фондів займалося і так далі, але ваш проєкт, він такий був виразний, дуже відрізнявся від інших, тому що не тільки мова, але й культура, історія, тобто ідентичність фактично, хто ми є такі українці.
0: Так, власне, ідея такого поєднання літератури і історії в нас виникла з того, що ми працювали в сусідніх кабінетах, це була підготовка до ЗНО. В одному кабінеті історія була, в іншому література, і ми зрозуміли, що ми одночасно розповідаємо і показуємо одне і те саме. І для нас було дуже логічно, бо я завжди, відколи взагалі там викладаю українську мову і літературу, мову...
1: Ви ж багато років вже займаєтесь, так? А от безкоштовно десь 9 років, так, ви викладаєте?
0: Десь так, в 17-му році я до них прийшла і вже почала одразу, мені одразу дали групу, я почала вести групу, і завжди... У всіх це була перша хвиля, чому виникли безкоштовні курси української мови, так? Бо ця перша хвиля була після 2014 року.
1: Угу. Коли
0: багато людей
1: війна,
0: теж,
1: так,
0: коли люди зі сходу почали приїжджати сюди, так, у них виникла теж потреба, бажання, і багато там тих, хто в Києві був, теж захотілося вивчати там українську мову. І це були дуже різні групи. Тобто, це були люди, яких був, наприклад, великий пасивний запас української мови, і потрібно було його перевести в актив. А були люди, наприклад, мене було в групі з Киргизстану, з Азербайджану, які починали вчити мову, їм це, ну, якби не просто давалося. І от такі дуже різнорівневі групи. А хтось там в кінці уже випуску читав свої вірші українською.
1: Нічого собі.
0: І от завжди мову я підкріплювала літературою. От щось маленьке почитайте, от познайомтесь з цим письменником, ось подивіться оце відео, подивіться оцей кліп. У нас є українська література, є українська культура, є українська музика. Це ще було до повномасштабного.
1: А якщо говорити, от які методи найкраще працюють для дорослих, а які для дітей? І оці групи у вас це ж були дорослі люди, так?
0: Так, це були саме дорослі, які хотіли навчатися. Ну так, наймолодші, це десь було 14 років, а найстарші, 86, вона була найстарша студентка, 86 років, тому що вона була професорка одного з київських університетів. Так, ніколи не пізно, абсолютно. Я завжди використовую максимально практичні, тобто ми одразу починаємо розмовляти, ми починаємо читати, дивитися, спілкуватися один з одним. Завжди має дуже бути підкріплено практично. Так. І я дуже люблю пошукові різні методи, щоб якщо я чогось не знаю з української мови, я знаю, я маю знати, де перевірити слово, як перевірити оце правило, де перевірити, чи я права.

0: вільно говорю. І не боятися цього. Це окей, це нормально помилятися.
1: Тому що страх, він дуже сковує певну міру. Я от можу навіть порівнювати з вивченням польської мови. Та? Тому що я не знаю, чи ви знали польську мову, коли приїхали. Не знали, так? Ну, я знала кілька слів. Дзень добрий, дзенькує. І те вимова в мене була така не дуже. Ось, і коли я почала вчити, я десь стикнулася на певному моменті, тому що я людина доросла, не дитина, так? І виходить, що десь оцей страх мене певною мірою затискав можливість говорити і так далі. Але якось трапилась така ситуація, що я мусила говорити. І я переборола цей страх, і я мала все сказати. І мене всі зрозуміли. Ось, і для мене це стало таким, скажімо, шляхом того, що мене розуміють, і це найважливіше. А що, якщо я роблю десь, наприклад, концовки помилки, я думаю, що їх роблять всі, то просто мене, наприклад, поляки десь підправляють, десь я з часом це виправляю. Тобто цей страх пішов. Як з вивченням от рідної мови українцями, які не вчили? Чи був цей страх у них говорити, спілкуватися?
0: Звісно, а ще у нашого суспільства є таке одразу оці грамарнаці, яких була тенденція ще називати мовнюками, така дуже негативна, які одразу приходять і кажуть: ви неправильно говорите, ви неправильно говорите, ви робите помилки. Я пам'ятаю, проводила такий онлайн якийсь захід і по новому правопису. І я просто розмовляла, там розказувала правила, приклади, якісь такі речі. І мені в коментарях пан написав, що дуже видно, що ваша рідна мова російська, бо ви пом'якшуєте «ч» і «ш». Там «ч» і «ш». Де він це почув, я не знаю, бо я з народження розмовляю українською мовою, я ніколи не розмовляла російською. У мене не було ні в побуті, ні в навчанні, ніде. Пан собі таке почув, придумав і розказав. Людей, які тільки починають, роблять там перші кроки в мові, таке може дуже зупинити.
1: Ну так, воно може просто... Люди можуть втратити віру в те, що вони колись зможуть говорити чистою мовою, рідною мовою і так далі. Як змінюються потреби от зараз? Тому що 5-й рік повномасштабної війни, багато українців продовжують перебувати за кордоном, в воєнній міграції. От, скажімо так, два цих напрямки – вивчення своєї рідної мови і інтеграція в польське суспільство, тобто вивчення польської мови. Наскільки є час у людини, наскільки є бажання, тому що це два потужних напрями. А мова – це така річ, вона жива, її постійно треба вивчати. Не можна так зупинитись, правда, що ти вже знаєш мову і все.
0: Навіть
1: тобто, чи не зникло це бажання в українських родин? Ну, бо зараз для дітей це виклик, певно, ми зараз про це поговоримо, для молоді також.
0: На жаль, чи на щастя, не знаю, я не маю зараз такого досвіду, щоб в українських родин був запис на українську мову.
1: Угу.
0: Тобто є на польську деякий. Як правило, хочуть дітей підтягнути там, до школи чи там, до якогось рівня. Тим паче в школах є додаткові заняття з польської мови, там може комусь там цього бракує, наприклад. От такі більш робітничі професії, вони вважають, що вони знають на достатньому рівні, їм не треба більше, їм не треба вчити. От того, що вони вивчають в процесі роботи, є абсолютно достатньо. На певному рівні закріплюється, і їм з цим абсолютно окей. Ні про які там книги польською чи ще щось там, в принципі, не йдеться, скажімо так. Як у нас, да, як нам би хотілося. Плюс, можливо, так, можливо, великий брак часу. Тому що в мене було, коли працювала координаторка, в мене було бажання залучити, так, а у батьків була певна потреба долучити їх до вивчення польської разом з дітьми. І отут ми прийшли до того, що часу, щоб
1: просто
0: присвятити вивченню навіть там три години в тиждень, а польській мові його немає.
1: Ви координувала роботу українських шкіл в кількох польських містах, так? Які були от найбільші виклики, скажімо так? Ну, от окрім того, що батьки постійно працюють, і у них немає часу на, скажімо так, і на свою самоосвіту, і на підтримку дітей.
0: Найперше, мабуть, це так, от на

0: Час на час з дітьми, на заходи, так знаєте, як хочеться, як в школі зазвичай проводять багато там день того, день сього, день знань, день книжки, день мови, чи просто там провести час з батьками, то таке вдавалося, може, там 1-2 рази в рік, в найкращому разі, і приходила там якась невелика кількість людей. З іншого боку, це те, що в українську школу частина дітей приходила вже після польської школи. Через те, що вони відчули на собі якийсь булінг, через те, що вони не могли так швидко включитися і впоратися з цією новою системою. Особливо, ще знаєте, якщо в батьків і так не вистачає часу, щоб його так приділити, щоб дитині підтримати дитину на цьому непростому шляху. Вони самі адаптуються, адаптуються на роботах. Чому, власне, ці школи виникали, так? Бо це були перші такі великі хвилі міграції, міграції вимушеної. І потрібно було дітей адаптувати. Плюс дуже велике навантаження, оскільки хотілося зробити як краще, щоб одночасно учні отримали і польські, і українські атестати, то, відповідно, в них було дуже велике навантаження. Це години польської мови і так, все, що потрібно для отримання їхніх документів.
1: Якщо говорити про ті помилки, які найчастіше допускають українці, які виховують дітей у двомовному середовищі? Тому що ви фактично так само дитину виховуєте в двомовному середовищі. Можливо, щоб ви вказали, як мовознавиця, і, можливо, якісь практичні поради.
0: Справа в тому, що у нас виходить технічно трьохмовне середовище, тому що дуже багато російської в побуті, наприклад, або, наприклад, на майданчику. Так?
1: І на дитячому.
0: На дитячому так, майданчику. Я була свідком дуже цікавої ситуації. Двох цікавих одночасно. Старша дівчинка, на років 10. Вони прийшли всі разом бавитись моєю донькою, і подружка цієї доньки каже, що ми будемо сьогодні розмовляти лише українською, тому що Софіїна мама забороняє розмовляти з нею російською. Не було такого, я не забороняла. Це, видно, якось виникло так по ходу в дитячій уяві. Але менше з тим, дівчинка, яка розмовляє завжди російською, бабуся до неї розмовляє українською з бабусею, вона розмовляє російською, приходить мама з мамою, вона розмовляє українською. От як ці перехрестя виникають, чому? І от ця книжечка пана Павла і пані Ольги дуже пригодилася, якби вони сіли і відстежили родиною, чому в дитини виникають отакі патерни спілкування, де її мова, яку мову вона вважає рідною, так? Якщо в Україні довгий час було, що от українська мова – це домашня мова, а російська мова – це мова роботи, мова університету, так? В нас було таке трішки навіть комічне. Я з села на Вінниччині, і от коли ти з села приїжджаєш в районний центр, який, по суті, теж українськомовний, але якісь там продавчині, наприклад, розмовляють російською. І оці звичайні сільські люди, яких я знаю десь з дитинства, від яких я не чула жодного слова іншою мовою, починають розмовляти російською. І це було дуже дивно. Я розумію, чому це історично так склалося, але це вже було в часи Незалежної України. Так.
1: Так. Ну, на жаль, так. Ці відгомін цього, він ще буде дуже довго і в Україні панувати, але, ну, сподіваюся, що свідомість людей, вона і та ж війна, вона має просто розставити все на свої місця. Ви згадали про цю книжечку, так, яка, власне, з'явилась для батьків, для підтримки української мови в українських родинах воєнних мігрантів. Вона була презентована на конференції в Кракові. Ми з вами там бачилися. Конференція, яку започаткував доктор Павел Левчук, який був неодноразово у нас в студії, називається «Українська мова як іноземна в Польщі». І, власне, ця книга, вона була напрацьована спільно з колегами з України, з університету Грінченка. І я знаю, що там, скільки, 30 вправ чи більше?
0: Так,
1: 30 вправ. Ви вже їх пройшли, я так розумію, так? І що скажете?
0: Там 10 питань для самоперевірки і 30 вправ. А те, що більшість ми виконуємо нативно. Тобто воно в нас є просто того, що воно було завжди. В нас не виникало оцього питання, для чого воно нам. Ви мене колись запитували, як батькам визначитися, чи потрібно так їм там скористатися цією книжечкою, чи як їм там долучити українську мову у свій побут, і

0: так далі. От задати собі це питання, для чого це мені? Чи потрібно це мені? От внутрішня мотивація. Ми усі ці спроби, оцей опір велетенський, який виникав до повномасштабного, нас змушують розмовляти українською мовою. Оця ж, це та риторика, на якій теж заїжджав Путін до нас, що ми захищаємо русський язик, значить, від оцих злобних українців з їхньою українською. Оця єдина країна, єдина страна. Зараз ти згадуєш і жахаєшся, наскільки це було нормою, що все було навколо російськомовного, і люди просто опиралися тому, що їх змушували розмовляти там,
1: так, це як,
0: десь покористовуватися, десь користуватися українською мовою. Який жах, яке жахливе насильство над людьми відбувалося. І от за кордоном варто задати собі питання, а чому я маю розмовляти та українською? Але це дуже логічно, тому що я українець, я з України, а це моя національність, як би там не було, це моя ідентичність, це мова моєї батьківщини.
1: А скажіть, от я думаю, що тут багато хто, можливо, да, захоче так апелювати цьому, скажуть, ну, уже ми ухвалили рішення, наприклад, да, я кажу про таку якусь гіпотетичну українську родину, діти вчаться в школі, хтось уже вступив в університет, що ми ухвалили рішення, що ми залишаємось у Польщі, будемо тут, для чого нам українська мова, якщо ми живемо в Польщі, а тут польська мова, нам треба вивчати польську, нам треба інтегруватись, нам треба асимілюватись, і для чого нам українська? Що ви таким родинам сказали?
0: У мене давно була дуже така трошки комічна ситуація. Я пояснювала людині, навіщо їй за кордоном український паспорт внутрішній. Бо мені сказали, що та він мене просрочився, я не буду його робити. Клас. Але є один нюанс.
1: Так.
0: Так. Ми є українці. І навіть якщо ми отримуємо там польське громадянство, німецьке, оці там документи, що видають умовно постійні, так?
1: Ну, зараз же, можливо, і подвійне громадянство з деякими країнами.
0: Так, але ми залишаємось громадянами України. І подорожувати світом ми можемо, наприклад, лише по закордонному українському паспорту, навіть маючи сталі документи в інших країнах. Бо ми є українцями. А щоб зробити новий, наприклад, закордонний, нам знадобиться внутрішній український паспорт. Бо ми підтверджуємо, що ми є громадянами цієї країни. І от якщо ми будемо говорити, що ми розмовляємо там польською, наприклад, і російською, але ми з України. Можливо, в них виникне якась потреба пояснити дітям, чому так відбулося. Але знову ж таки, ми говоримо про рівень людей, в яких це винесено уже до усвідомлення. Тобто я вже усвідомлюю, що є ця проблема. Якщо вони цього не усвідомлюють, в них немає цієї проблеми. Розумієте?
1: Ну так, треба це, щоб це було на рівні свідомості, насправді. Так,
0: так. І те, що перед цим там я договорила, та що ось це Україна, в ній є державна, не подвійна, не будь-яка мова, не кожен має право. У нас вказано, що наша державна мова є українська. Якби весь світ про це знає і мав би знати. І найшвидше їхні там діди, прадіди, можливо, навіть батьки, 100% бабуся в селі, теж розмовляли українською мовою. І чому вони почали розмовляти російською, є дуже конкретна історія, дуже конкретний шлях.
1: Ну так, окупація. Якщо говорити про українську мову в Польщі, от як ви бачите її стан зараз, наскільки вона доступна? І, можливо, про що мріяти, що б хотіли, та, щоб було. Тому що у нас вперше цього року в Польщі українська мова на матурі. Так? Тобто історичне рішення, історичний крок. Тобто це певною мірою, що українська мова, вона вже така, є от база. Да? Тобто ніхто не зніме, не посуне. Тобто вона вже є на матурі. Друге, це те, що українська мова вже скільки, 10 шкіл у нас, так?
0: 15 мало бути, я сподіваюся, що вони підпишуть.
1: Так, там, так, має бути незабаром 15 шкіл в Польщі, які зможуть викладати українська мова, там буде як друга іноземна.
0: Так.
1: Дуже багато робить нами згадуваний тут Павел Левчук в цьому напрямі з однодумцями, з соратниками, і дуже сподіваємося, що якби це буде лише в розвиток іти. Але тут мені нещодавно сказали, що матура ж буде до тих пір, поки буде попит, поки будуть люди
0: так,
1: здавати.
0: Це, напевно, я казала.
1: Так, мабуть, і ви і казали, да. Але з часом, так, коли діти почнуть

0: більше асимілюватись українськи, то це може просто відпасти в тому потреба. І це просто страшно, насправді. Що з цим робити?
1: А це таке дуже не стільки питання, скільки відповідь, напевно, мала бути складна, тому що вирішення на складні питання немає простих відповідей і немає простих рішень. В ідеалі, мені так здавалося б, було б правильно, щоб ми були підтримані структурно Україною на рівні міністерств, на рівні законодавчих документів, на рівні, можливо, якоїсь такої стабільної, систематичної підтримки хоча б діаспорян, я вже не кажу,
0: так.
1: Вимушено переміщених людей. Саме їхньої освіти, можливо, якихось там курсів, чого завгодно. І тоді на ґрунті цього можна було б розвивати щось стабільніше, скажімо так. Наразі так, прекрасно, що є затверджена ця ініціатива, і вона буде триматися доти, доки будуть діти, які навчалися тривалий час в українських школах і мають дуже гарну базу української мови, або там мають українську в сім'ї і почуваються впевненими теж складати матуру українською. Поки будуть, це теж інше велике питання, поки будуть такі активісти, як пан Павло, як ті директори, які підтримують Україну, українську мову і запроваджують цю українську мову в своїх школах, так, доти це буде розвиватися. Поки це ще якимось там певним чином, не знаю, наскільки підтримує місцеве, наприклад, місцеві польські, навіть якісь там відділи освіти, нехай буде так. Не будемо казати, що там місцева влада і так далі, бо не маємо таких фактів, не можемо цим оперувати. І поки що все українське у нас тримається на волонтерстві. На громадянській позиції конкретних людей, на волонтерстві, так само, я думаю, як і Польське радіо для України великою мірою, так, для людей, які роблять на ентузіазмі, на патріотизмі, на бажанні щось змінити для українців в Польщі, для України загалом. Скільки без підтримки ще ми протягнемо? Того ніхто не знав, бо люди вигорають, закінчуються матеріальні ресурси власні, ніякої там фінансової підтримки, навіть не систематичної,
0: не те, що це має бути все-таки немає. Політичне рішення, так, і в Україні, і на рівні в Польщі, тому що мені здається, що це як певна така парасолька того тих всіх цих процесів, які відбуваються тут.
1: Так.
0: На сам кінець, Юлія, у нас лишається вже буквально хвилинка до завершення. Поради від вас для родин українців, воєнних мігрантів, в яких є діти, і маленькі, і підлітки, і які вступили вже в університети. Все ж таки, ви пояснили, чому важливо знати українську мову, її вивчати, продовжувати, так? Як це робити, от, коли ти знаходишся в польськомовному середовищі, багато працюєш, багато навчаєшся, скажімо так, ну, просто іноді здається, що у тебе бракує на все це часу, але як цей час знайти? От якісь, я не знаю, можливо, лайфхаки такі. Що робити там щодня, щоб не забувати мову?
1: Як парость виноградної лози,
0: плекайте
1: мову. Невпинно і неустанно.
0: Політь бур'ян.
1: Так. Не боятися, знаєте, така зараз тривожна тенденція, яка дуже мені не подобається, якщо ви кажете про те, що б я хотіла. Я б хотіла, щоб українці в Польщі не боялися розмовляти українською мовою.
0: Ну, зараз через певні ці останні
1: безумовно
0: події, ксенофобські
1: абсолютно
0: інциденти ці всі, так?
1: І ці історії, що там тихенько-тихенько, давайте між собою там
0: я
1: польською.
0: Від багатьох,
1: і так далі,
0: навіть
1: і так
0: колег
1: далі
0: чула, що на вулиці навіть стараються не розмовляти так українською мовою.
1: От більше всього я б
0: там
1: хотіла,
0: телефоном,
1: щоб
0: наприклад, або десь
1: не боялися розмовляти українською мовою. Не прививали дитині оцього відчуття, що якщо я розмовляю українською мовою, то зі мною щось не так, то зі мною щось не ок. Вона розмовлятиме нормально, спокійно, з однолітками, польською, без проблем. Але щоб не було цього страху, що там оце відчуття якоїсь загрози, яку формують самі батьки. Зрозуміло, якщо ми вже бачимо на вулиці якогось тотального там неадеквата, то ми будемо його уникати. Але в будь-якій країні, будь-якою мовою, не тільки польською, але просто самим собі підживлювати цей страх, самим собі накручувати, що я зараз заговорю і буде негативна реакція, мабуть, я б дуже радила так не робити.
0: Ну, так,
1: вийти з інтернету, вийти на вулицю і згадати усіх цих людей, навколо, які спокійно реагують на українську, які спокійно реагують, коли ти робиш помилки, які спокійно реагують, коли ти не можеш щось пояснити, що тобі треба, і ти там якось

0: пояснюєш умовно, або кажеш там, вибачте, я тут зробила помилку, і тобі кажуть, та боже, ви прекрасно розмовляєте польською мовою. От цих, тому що хороших людей набагато більше, адекватних людей набагато більше. Поляків, які хочуть знати українську, яким теж цікаві українці, набагато більше. А ми зосереджуємося на оцих кількох неадекватних.
1: Ну, будемо сподіватися, що все буде гаразд, і що українці в Польщі зможуть говорити українською мовою спокійно, не озираючись
0: через плече.
1: Так, через плече, і вивчати так само польську, і прекрасно говорити і польською мовою, інтегруючись в польське суспільство. Юлія Гудима-Сметанська сьогодні була гостею програми «Ми у Польщі», координаторка освітніх проєктів і мовна експертка, а говорили ми про українську мову, власне, про її збереження, про українську освіту, про інтеграцію. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Після кожного великого міжнародного успіху України на міжнародній арені, от як візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, ми бачимо посилення російських масованих обстрілів, або ж Росія намагається посварити та вбити знову кіл між союзниками та Україною. Цього разу ми бачимо приблизно і те, і інше. Чи це стратегія, чи це випадковість, яка, ну, навряд чи в цих умовах може бути, в цього сьогодні нам спробуємо розібратися у темі дня на Польському радіо для України. І з нашим гостем це журналіст та публіцист Віталій Портником. Доброго дня, пане Віталію, вітаємо вас.
1: Вітаю вас.
0: О, як гарно, що вас чути. Ми вам дуже щиро вдячні за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Ваша експертна думка сьогодні, як ніколи, згодиться нам у тому, аби розплутати цей клубок. Пане Віталію, чи справді вам, чи не здається вам, що ця ескалація Росії завжди відбувається після якогось масштабного поступу України на міжнародній арені? Що ви думаєте на цю тему?
1: Я думаю, що це логічно з точки зору того, як взагалі Росія сприймає реальність на міжнародній арені. Якщо вона підготувала певну кількість ракет, балістичних ракет, крилатих ракет, армади безпілотників для ударів по Україні, то абсолютно логічно, щоб цей обстріл відбувався після зустрічі президентів Сполучених Штатів і України, або якогось великого міжнародного саміту, або якогось саміту на рівні європейських лідерів. Тому що якщо така подія відбувається напередодні, то це так чи інакше має бути прокоментовано учасниками. І цьому не можна запобігти. Навіть якщо зустрічі між Зеленським і Трампом відбувалися без преси, ну, по-перше, це ще потрібно знати, що вони відбуватимуться без преси. Ясно, що американського президента довелося б так чи інакше реагувати на російський обстріл. А так зустрічі закінчилися, вичерпаний міжнародний порядок денний, можна наносити удари, до того ж нагадуючи, що ситуація із протиповітряною обороною в Україні дійсно є дуже і дуже непростою. І це сигнал не тільки для України, це ж сигнал і для наших союзників. Тому що я хотів би вам нагадати, що непростою ситуацією із протиповітряною обороною зараз не тільки України. У Сполучених Штатів теж дуже непроста ситуація із протиповітряною обороною. А це означає, що дефіцит протиповітряної оборони є проблемою усього колективного Заходу. Це така проблема, якщо хочете, від Ванкуверу до Харкова.
0: Зрозуміло, але тоді не зрозуміло, знаєте, що якщо Росія готувалася до цього обстрілу, отже, вона була впевнена, що візит Зеленського до Вашингтона пройде успішно, адже ми знаємо різні результати візиту Зеленського до Вашингтона. Як це пояснити?
1: Я не думаю, що мова йде про успішність візиту. Що таке успішність візиту? Успішність візиту – це якісь конкретні рішення. Росії потрібно не дратував, що він під час зустрічі з Зеленським не ухвалив би якихось особливих рішень, якщо хоче. От уявіть собі зустріч американського та українського президентів на тлі якихось великих руйнувань. Трамп може вирішити, що незважаючи на дефіцит систем протиповітряної оборони в самих Сполучених Штатів, він надасть Україні якісь ракети, а не просто буде говорити про ліцензії для України. Розумієте? Тому що успішність візитів – це конкретні наміри наших союзників. Коли ми знаємо, що зустріч Зеленського і Трампа відбулася, але ніякими конкретними рішеннями не закінчилися, а закінчилися виключно тим, що

0: американський президент знову повторив в ефірі, що Росія і Україна мають закінчити війну, то я думаю, що тут Росія спирається саме на, скажімо так, небажаний ефект своїх обстрілів якраз в момент побачення лідерів.
1: А що тоді таке дипломатичною мовою хороша розмова, як написали обидва президента в себе на соціальних мережах?
0: Ну, ми ж знаємо, що таке хороша розмова для зустрічі з Дональдом Трампом, тому що ми бачили погану розмову. Ми бачили погану розмову між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом в овальному кабінеті. І це була історично погана розмова. Тепер, коли ми будемо згадувати про те, що таке погана розмова в овальному кабінеті, не буде вже Трампа. Забудуть про Зеленського. А це буде історичним фактом. От знаєте, що тут відбулося? Ось подивіться на цю кімнату. Тут американський президент сварився із своїм гостем, президентом України. Більшість людей може в той момент, я на це сподіваюся, що у нас буде мир, навіть не уявляти собі, де Україна знаходиться, американських громадян. Тому що мирна Україна навряд чи буде цікавити мільйони американців. Але ось ця історія, вона буде історичною. А хороша розмова – це коли ви не посварилися із Трампом. Тому що якихось реальних, конкретних механізмів тиску на Росію у Дональда Трампа на сьогоднішній день немає. Значить, нам потрібно хоча б, щоб він не тиснув на Україну. Нам потрібно хоча б, щоб він не допомагав Росії якимись своїми рішеннями. Ось це і є хороша розмова.
1: Тобто, як кажуть британці, no news is good news, так? Якщо не посварилися, це вже добре. Правильно розумію.
0: Не посварилися. Росія не має ліцензії на продаж своєї нафти глобального півдня. Підтверджено те, що ми можемо мати ліцензії на Петріот. Тобто, через 3-5 років, можливо, навіть через рік, ми будемо виробляти ці ракети. Ви думаєте, вони нам не будуть потрібні через рік чи через 3 роки? Вони нам будуть потрібні роками. Питання протиповітряної оборони України – це тепер питання на роки. І це теж дуже погана історія. В будь-якому разі ми бачимо, що Трамп з ентузіазмом відгукується про перспективи закінчення російсько-української війни і не звинувачує нас в тому, що ми не хочемо її закінчити. Це важливо.
1: Ентузіазм Трампа – це теж доволі мінлива річ. 24 години, 2 тижні. Що зараз міститься за тим ентузіазмом?
0: Я думаю, що рівно так, як і з ситуації з війною на Близькому Сході, президент Сполучених Штатів не знає, яким чином закінчити цю війну російсько-українську. Але, як не дивно, з російсько-української війни є більш реальності виходу, ніж близькосхідний. Тому що у Ірану є такий великий козир, як Ормузька протока, до якої зараз доєднується і Баб-ель-Мамдельська протока. І таким чином Іран може дестабілізовувати світову економіку і таким чином фактично ставити під сумнів продовження політичної кар'єри його наступника упродовж наступних місяців. У Росії таких економічних козирів немає. Російсько-українська війна відбувається на периферії світової економіки. Але це, до речі, не означає, що ситуація не зміниться. Адже ви ж розумієте, що якщо Росія, в принципі, піде з нафтового ринку внаслідок українських ударів, це теж буде дуже серйозно впливати на нафтовий баланс. І таким чином, в принципі, всі були б зацікавлені в тому, щоб Росія існувала як нафтова держава. Але для цього потрібно, щоб Росія погодилася припинити війну, а для цього потрібно зробити більшим тиск на Росію. І тут є більше можливостей, ніж для Ірану. От я про що хочу сказати. Тільки Трамп має визначитися з таким підходом.
1: Якщо повернутися, власне, бо дуже багато хочеться зачепити те, що ви проговорили. Наприклад, цей ентузіазм, наш ентузіазм України, Польщі і всієї Європи може будуватись на цьому рішенні про пекельні санкції. Які ви бачите там підводні камені, тому що не є все так дуже сильно проговорено, якісь повноваження Трамп розширив, якісь може ухвалювати рішення самостійно, і Трамп це теж доволі непередбачувана людина. Які там підводні камені, прошу озвучити, якщо ви їх бачите.
0: Я взагалі думаю, що нам потрібно з вами дочекатися ухвалення цього закону. Угу. Тому що в будь-якому разі, навіть якщо Сенат встигне його ухвалити, Палата представників повернеться до цього закону вже після своїх канікул. Тобто фактично у вересні. А у вересні може бути абсолютно нова ситуація. Ви ж розумієте, що зараз прогнозувати щось на найближчі тижні ніхто не може. Друге, це президентський закон. Тобто, фактично, він надає Трампу можливість запроваджувати санкції проти країн, які купують російську нафту. Так. Але тарифні війни президента Сполучених Штатів вже

0: показали, що Америки немає таких механізмів впливу на країни глобального півдня. Ну, реально кажучи, навіть якщо не рахувати це рішення Верховного суду Сполучених Штатів, яке унеможливило запровадження ось цих багатовідсоткових санкцій трампівських, ті санкції, які були запроваджені, Трампом були скасовані просто тому, що виявилося, що вони даються в знаки на самій американській економіці. Тобто уявити собі, що Дональд Трамп запроваджує 100% санкції проти Китаю, тому що Китай купує російську нафту, важко. Тому що Китай у відповідь може завдати серйозного удару по американській економіці перед довиборами. Так що навіть якщо уявити собі, що готовий до реальної економічної конфронтації з Китайською Народною Республікою, раніше листопада-грудня цього року це не відбудеться. З Індією інша ситуація, але Індія вже зараз менше купує російської нафти. І я думаю, що якщо не буде різкого потрясіння на світових ринках, а воно може бути, така тенденція збережеться. Я не бачу жодного інструмента, навіть законодавчого, який примусив би Росію докорінно змінити свою позицію, окрім можливих ударів по російській економіці тих, які запроваджують Збройні Сили України. Жодні санкції не примусять російське політичне керівництво змінити своє ставлення до війни України, війни в Україні впродовж наступних місяців і років.
1: Тобто не
0: це так просто тепер не працює. Розумієте, ми живемо в світі, де є дві економіки. Є економіка Заходу і є економіка глобального півдня, у центрі якої стоять Китай і Індія. І Захід більше не може диктувати економіці глобального півдня свої умови. Цей час закінчився. Америка вже не є повним економічним лідером світу, як це було в роки існування Радянського Союзу, коли високотехнологічні санкції Америки фактично унеможливили розвиток СРСР. Тепер є два економічних механізми, і ми ще не знаємо, який виграє цьому протистоянні. У Китайської Народної Республіки чимало можливості на серйозну конкуренцію.
1: Тобто пекельні санкції не такі вже й пекельні, чому тоді про них стільки мови і стільки на них надій покладають, зокрема в Україні також?
0: Тому що рушниця, яка висить на стіні, іноді справляє не менше враження на глядача, ніж вистріл з рушниці. Ви ж були в театрі і завжди бачили, що коли ця рушниця висить, ви в моголі звертаєте на неї увагу і за знаменитим правилом Антона Чехова думаєте, що вона все ж таки вистрелить. Рано чи пізно вона вистрелить. Тому якщо ці санкції ухвалюються, це серйозний сигнал для країн глобального півдня, для їхніх нафтопереробних комбінатів, зменшувати свої контакти з Російською Федерацією, тому що а раптом будуть запроваджені тарифи, а раптом ви позбудетеся прибутку, а раптом ви будете шукати інші шляхи надприбутків. Тому що насправді російська нафта для країн глобального півдня – це, якщо хочете, високоприбуткова нафта, тому що ви купуєте її за невеличкі гроші, по нафтопродукти, продаєте їх за валюту. І це дійсно прибуток. Але якщо перед вами стоїть ця рушниця санкцій перед очима, то ви не хочете цього надприбутку, щоб не потрапити під санкції, щоб не поставити своє підприємство під загрозу. Це грає роль, але це процес. Ми ж весь час говоримо, як швидко завершити війну. От щодо швидкого, це не працює. А щодо процесу, якщо ми говоримо, що ми хотіли побачити завершення російсько-української війни у 20-30-х роках, ми хочемо всі цього. Після 12 років конфлікту хотілося б, щоб він принаймні в наступні 12 років закінчився. Хочемо. Це частина процесу.
1: Так, ну тяжко з вами не погодитись, що невідомо, що буде за два тижні. Тут кожен день міняє ситуацію. Вчора ми домовлялись з вами про одну тему, сьогодні ніч змінила все, власне, повертаючись до цього.
0: Про іншу, хто міг уявити собі, що коли ми з вами говорили, що ракета російська зрештою завітає на територію Польщі. І я вас хочу переконати, як і з безпілотниками, це не останній прильот російської ракети у повітряний простір Республіки Польща. Ми будемо з вами бачити ще прильоти, ми будемо бачити, можливо, прильоти більш трагічні, ніж нинішні. До всього цього, до того, що війна приходить до Європи, треба готуватися як до реалій нашого сьогоднішнього дня. Тому що це теж логічно. Якщо Російська Федерація продовжує сподіватися на швидке знищення української державності, якщо в Кремлі вважають, що Україна ще існує тільки тому, що їй допомагають з Європи, то масштабування війни на території країн Центральної Європи у тому чи іншому вигляді – це логічний розвиток ситуації. Країни Центральної Європи – наступні жертви ескалації.
1: Так, пане Віталію, але ви чітко проговорили, що це російська ракета. Я, власне, хочу за це зачепитися, тому що у, скажімо, польському інформаційному просторі і посадовці ніхто не говорить чітко, що це російська ракета. Ймовірно, можливо, не виключено. Я вам навіть більше скажу, міністр закордонних справ Естонії, а він, як

0: правило, завжди першим реагує на такі масовані обстріли. Маркус Цахна написав: «Порушено повітряний простір Польщі. Це нагадування, що агресивна війна Росії виходить за межі кордонів України. Чому так тяжко сказати європейським політикам: російська ракета в Польщі?»
1: Ну, ви розумієте, що на відміну від безпілотників, безпілотник може бути російський, може бути український, але ж у України немає таких ракет. Ми ж розуміємо, яка це модель ракети, вона може бути тільки російською. Але говорити про те, що ракета влучила в країну члена НАТО, це відповідати собі на тяжкі запитання. А що тепер робити?
0: Саме
1: наскільки
0: так.
1: Це дійсно випадково, а може це готування до чогось більшого? А чи спрацює п'ята стаття з цією адміністрацією? А на що готова ще російська адміністрація, коли мова йде про країни Центральної Європи? Європейським політикам дуже важко говорити собі і своїм потенційним виборцям, що вони живуть вже не по сусідству з війною, а в самій війні. Що війна стає реальністю життя мешканців країн Центральної Європи на наступні роки, а може і десятиріччя. Прийняття війни як норми – це завжди проблема. Ми знаємо це по українцям. Прийняти війну як норму, зрозуміти, що мир – це щось з минулого, що може в принципі не бути нормою життя наступні. Це треба зробити над собою психологічне зусилля, яке повертає тебе до реальності. Ми бачимо, що навіть українські політики, навіть лідери не здатні собі це сказати. Уявіть собі європейців, які завжди вважали, що вони надійно захищені п'ятою статтею, що ніколи чужа ракета і чужий безпілотник на зимньому повітряному просторі, бо ж Сполучені Штати. А уявіть собі, до речі, росіян. Жодний з росіян ніколи не думав, що чужий безпілотник, чужа зброя, чужа ракета потрапить в якийсь там маркетплейс чи в нафтопереробний завод, поруч із яким він живе. Це неможливо. Росія – найбільша ядерна потуга сучасності. Країна, яка спробує її атакувати, просто зникне через 24 години після такої атаки. На цьому була вихована ціла, я б сказав, плеяда генерації радянських людей. Що на нас то хочуть напасти, але бояться, ніколи не нападуть, а ми можемо все, що завгодно. І на цьому виховані генерації росіян епохи Путіна. І тут виявилося, що це так не працює, що тепер кожен може бути жертвою війни. Навіть той, хто живе в державі-агресорі, навіть якщо ця держава-агресора має найбільший ядерний потенціал в історії людства. Бачите, як все інакше працює тепер для всіх.
0: Так, все міняється, пане Віталію. Я пам'ятаю цю обережність Джо Байдена, так? Бо і вони, зокрема, були виховані на цій парадигмі, що будь-хто зникне за 24 години, який посмілиться напасти на територію Росії. Але все змінилося, як ви щойно сказали, в головах у європейців. Теж щось змінилося, тому що по їхніх діях, ну, наразі складно це якось проаналізувати.
1: Я думаю, що в головах європейців це також змінюється, тому що, знову таки, європейці, як і американці, не уявляли собі можливості ударів по Росії, по суверенній території Росії. Ви пам'ятаєте, як важко на це погоджувалися наші союзники. Зрештою, Україна не тільки атакує територію Російської Федерації, вона ж атакує ракетами Storm Shadow. І нічого не відбувається, як бачите. Росіяни не б'ють по Лондону. Але дійсно ви абсолютно праві, що ця війна, велика її фаза, починалася з ідеї Заходу, що ця війна може відбуватися тільки на території України. Тільки. От ви можете з росіянами робити все, що хочете, на території України. На вашій суверенній території. Зрештою, окей, ви можете бити росіян в Криму, на Донбасі, але сама територія Російської Федерації не може бути, в принципі, включена у військові дії. І я з самого початку, 2022 року, абсолютно облудний підхід до справи. Абсолютно. Тому що війна, яка відбувається на території однієї країни, може відбуватися до безкінечності. Ця країна просто є полігоном для цієї країни, яка проводить на її території військові дії. І з кожним роком цей полігон стає все більш цікавим і для цієї країни, і для її союзників. Говорити, ой, бачите, Росія вже, напевно, думає про мир. Жодної хвилини, якщо можна запрошувати китайців, якщо можна запрошувати північних корейців, якщо можна вбивати українців як у тирі, якщо це просто комп'ютерна гра, на яка ніяк не позначається на населення Російської Федерації, виникає питання, а чого ж потрібно це закінчувати? З якої такої причини? А от тепер все змінилося. Тепер Росія сама є територією воєнних дій, і тепер Росія думає про масштабування цих воєнних дій на території інших країн. Це новий процес.
0: Як ви розглядаєте розливання цієї третьої світової, як уже говорять у ЗМІ?

0: тому що також, дивіться, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Костенко на повному серйозі говорить, що Україна має чим відповісти на іранські удари.
1: Ну, до речі, була інформація в певних джерелах, що Іран готовий запускати
0: символічний напад.
1: Ба більше, що він вже запускав, просто ракети не долетіли. Ми цього не можемо перевірити, але така інформація функціонувала. Я не можу за неї відповідати. Але не виключено, що це відбудеться ще. Тому я можу сказати абсолютно траєкторію розвитку подій. Перше, те, що вже відбувається. І я якраз писав про це текст в видання Times of Israel. І якщо перекласти це з англійської, той термін, який я намагався використати, це злиття двох війн. Війни у Перській затоці і війни російсько-української. Коли дійсно Україна атакує іранський корабль, Іран б'є по Україні ракетами, Китай, який купує російську нафту і таким чином допомагає Росії воювати, продає Ірану зенітні комплекси для посилення протиповітряної оборони Ірану. До речі, це розбиває вщент надії Трампа та його адміністрації, що Іран просто вичерпає воєнного потенціалу. Китай цього не допустить. От, принаймні, буде намагатися не допустити. І таким чином ми бачимо фактично, що цей театр воєнних дій в Перській затоці і тут, в Центральній Європі, стає одним і тим театром. Це перше. Друге, що відбувається, це гібридні у Росії по країнах, які допомагають Україні вистояти у війні. Приблизно як удари Ірану по країнах, які допомагають Сполученим Штатам з ним воювати. Якщо Іран розуміє, що слабке місце Сполучених Штатів – це союзники Сполучених Штатів, то Росія може пробувати те ж саме застосувати до країн Центральної Польщі, країн Балтії насамперед. І якщо гібридні атаки не призведуть до серйозної відповіді з боку країн НАТО, якщо всі будуть ховатися як страуси в пісок і говорити, ми не знаємо хто, що і навіщо, тоді розпочнеться справжня війна. Росія поки що перевіряє, знаєте, температуру води. Ось вам і розвиток траєкторії подій з точки зору розповзання війни в найближчі місяці, а може в найближчий рік. Злиття, гібридні атаки і повноцінне масштабування. Три найближчі перспективи нашого з вами життя.
0: Зрозуміло. Дуже похмура перспектива, насправді, але, можливо, це шанс для України підтягнути розуміння європейців і своїх союзників, наприклад, того ж Трампа. Так, ми бачимо його повністю розворот, якісь блогери його приїжджають в Україну. Наскільки ви прогнозуєте, що весь цей праворадикальний рух може потягнутися за Трампом і, наприклад, той же Навроцький, який не дуже прихильний до України, до Зеленського, теж розвернеться в цю сторону, французи.
1: Безумовно, всі ці люди дивляться за настроями в Вашингтоні. Всі. Але потрібно, щоб Трамп не тільки говорив, але й діяв. Потрібна зміна політики. Зміна політики – це готовність допомагати Україні. Реально. Це готовність тиснути на Росію. Реально. І це не готовність йти з Європи. Але ж великою проблемою для всіх, що нас об'єднує, що фактично нас в одному човні зберігає з президентом Навроцьким чи з будь-яким іншим сильним європейським лідером з правого табору. Це те, що американці збираються йти з Європи. Причому вони збираються йти від будь-кого. Вони готові йти і від канцлера Мерца, і від Навроцького, і від Марін Ліпен, якщо та стане президенткою Франції. Тому ми всі ліберали, консерватори, праві популісти. Ліві популісти, може цим популістам це не так важливо, але тверезо мислячим людям, зацікавлені в тому, щоб американці залишилися. Тому що є просте правило. Якщо американці звідси підуть, сюди прийдуть хто? Росіяни.
0: Так.
1: І це треба розуміти. Тому я хотів би, щоб ми усвідомлювали, що навіть з людьми, з якими ми можемо мати розбіжності з точки зору бачення майбутнього Європи і, скажімо, історичних подій, які відбувалися на європейському континенті у попередні тяжкі десятиріччя, ми маємо не хотіти того, щоб наступні десятиріччя 21-го століття були такими, ніж середина 20-го століття у Центральній Європі. А всі шанси, що ці десятиріччя будуть гіршими за 20-те століття, у нас на сьогоднішній день є.
0: Просто невблаганий час нас підганяє до завершення. Пане Віталію, останнє запитання на цей ефір. Як ви бачите

0: Та розвиток українсько-польських відносин зараз після цієї ракети, не знаю, воно щось вплине, якось погіршить, покращить, і буде якась співпраця. Якось змоделюйте ситуацію, враховуючи те, що Зеленський вчора також був в Любліні, отакий от збіг, і зустрічався із Туском.
1: Я вважаю, що Україна і Польща мають усвідомлювати, що вони знаходяться в одному човні. Коли прилітає російська ракета, це мало б і для керівництва Польщі, і для польського народу було бути досить серйозним нагадуванням те, що Україна не просто фортеця для Польщі, а Україна – це сила, яка може зупинити Росію і її агресивних намірів. Якщо Росія зупиниться тут, в Україні, то вона не піде далі і не буде випробувати польську безпеку. Якщо не зупиниться в Україні, Польща неодмінно буде наступною жертвою ескалації. І ось це має бути тим, що об'єднувало б нас у наступний період протистояння.
0: Ну, це очевидно для українців, це очевидно, сподіваємося, і поляки на політичному рівні це теж будуть це більше проговорювати, тому що табори поділені, спостерігаємо за ситуацією. Дякую, пане Віталію, за те, що ви сьогодні з нами. Спасибі за участь у нашій розмові.
1: Удачі.
0: Це була «Тема дня». Ірина Іщишин на Польському радіо для України. Чуємось і бачимось у наступних ефірах.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. З Варшавської студії для вас працюють ведуча Дар'я Юр'єва та звукорежисер Кацпер Кукер. Сьогоднішню годину ефіру розпочнемо з події, яка має особливе значення для Польщі. 1 серпня країна вшановує 82-гу річницю початку Варшавського повстання. Згадаємо історію цього героїчного і трагічного збройного виступу, почуємо архівні записи та поговоримо з директором музею Варшавського повстання Яном Олдаковським про те, як сьогодні зберігають пам'ять про повстанців. Далі завітаємо до Познані, де дізнаємося, як університет імені Адама Міцкевича підтримує Україну та українських студентів, а також розвиває міжнародну співпрацю в умовах війни. А в другій частині години говоритимемо про польсько-українське партнерство у сфері оборони та безпеки, якими сьогодні головні виклики, як розвивається військова співпраця між двома країнами та яку роль у ній відіграють польські добровольці. Про це у розмові з речником польського легіону Анджеєм Подгурським. Про все це ми говоритимемо протягом наступної години, а почнемо традиційно з випуску новин, який представить Сніжана Чернюк.
2: Україна направила 70 пожежників для боротьби з пожежами лісу у Франції.

0: У Польщі після падіння ракети посилюються антиурядові наративи. Януш Максимович розповів про свою участь у Варшавському повстанні. Україна вперше в історії приєдналася до механізму цивільного захисту ЄС як країна-донор. 70 осіб української пожежної команди зараз прямують до Франції для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами. Так написала в суботу очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Президентка Єврокомісії наголосила, що Україна, захищаючись від російського вторгнення, одночасно допомагає захищати життя людей по всій Європі. Ось як виглядає європейська солідарність. Щодня Україна показує, що вона належить до нашого Союзу, написала фон дер Ляєн. Державна служба з надзвичайних ситуацій України також оголосила про направлення рятувальників на місію. Лісові пожежі, що вирують серед іншого у Франції та Іспанії, вже спалили близько 300 тисяч гектарів. Згідно з механізмом ЄС, країна може звернутися за допомогою у кризовій ситуації, зокрема у разі стихійного лиха. Цей запит пересилається всім 37 країнам-учасницям, 27 державам ЄС та 10 країнам, що не входять до ЄС, зокрема Україні, Ісландії, Норвегії, Молдові й Туреччині. Кожна країна може запропонувати літаки, гелікоптери, пожежні команди, обладнання або експертів, яких вона може надати. А Європейська комісія координує та співфінансує їхнє розгортання. Якщо національної допомоги виявиться недостатньо, ЄС може скористатися власним стратегічним резервом. Він включає флот із 22 літаків і 5 гелікоптерів. Війна триває в кіберпросторі, і після падіння російської ракети в Польщі певні наративи посилилися в інтернеті. Заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька розповіла про це під час програми «Кафе Армія» на польському радіо 24. Ракета впала вранці в четвер, 30 липня, у Люблінському воєводстві. Відразу після цього спостерігалося збільшення кількості певного типу постів, сказала заступниця міністра.
1: Хоча
0: абсолютно немає кінетичної війни, тобто ми не маємо фізичної атаки російської сторони на нас. Однак війна в інфосфері і у кіберпросторі триває. У кіберпросторі ми на війні. Цих атак, вливання фейк-ньюсів маємо щодня кілька десятків, а навіть понад 100 випадків. Негайна дезінформаційна діяльність російської сторони і з'являються два сліди. Є спроба посіяти певний неспокій у польському суспільстві, що, можливо, провина лежить на Україні, а друге – введення в оману стосується підриву довіри до дій уряду.
1: Друге – впровадження в бунт дотичить, очевидно, підважання діянь рządu.
0: Заступниця міністра оборони закликала людей шукати інформацію в надійних офіційних джерелах, а не в сумнівних джерелах в інтернеті. «Я ні мить не вагався, це було питанням честі», – так сказав Януш Максимович, кодове ім'я Янош, про свою участь у Варшавському повстанні. В інтерв'ю польському радіо повстанець також зазначив, що хоча сьогодні він дивиться на це питання інакше, тоді ще хлопцем він прагнув помститися німцям. Януш Максимович наголосив, що виріс у патріотичній родині, його батько воював у легіонах, захищав Варшаву від більшовиків у 1920 році. Тому, як він каже, участь у боротьбі за вільну Польщу та визволення Варшави була для нього справою честі.
2: Я
0: був так вихований, що якщо є така потреба, то треба присвятити все для захисту Варшави. Я не вагався ні хвилі, бо, скажу, справою нашої честі було, щоби цю Варшаву звільнити власними силами.
2: Справа, що так повім, нашого гонору було, щоби тон Варшави власними силами визволити.
0: В інтерв'ю польському радіо учасник Варшавського повстання також згадував, що замість страху він відчував радість, почувши перші звуки наближення фронту. Яниш Максимович також зазначає, що в той час він прагнув помсти та відплати за те, що поляки пережили під час років німецької окупації.
2: Велике
0: задоволення, що після стількох років принижень можемо здійснити, у якомусь сенсі може сьогодні вже соромно визнати, помсту. Бо ми були молоді і ми жадали помсти. Тоді, як убивалося німця чи ранилося, то ми вважали це для себе за велике щастя. А сьогодні то вже соромно зізнатися.
2: За то велике щастя, а дійсно то ще встид є признати.
0: 82 роки тому, 1 серпня 1944 року, близько 45 тисяч, 50 тисяч солдатів армії Крайової приєдналися.

До повстання. Однак більшість польських сил були погано оснащені та не мали боєприпасів і припасів. Без достатньої підтримки з боку західних союзників і Червоної армії Варшава капітулювала через 63 дні боїв. Щороку 1 серпня на вшанування

0: Другої світової війни. У наступному журналі, який підготувала Вікторія Машталер, згадаємо події серпня 44-го року, почуємо архівні записи та поговоримо про збереження пам'яті про учасників повстання.
1: Вісімдесят два роки тому мешканці Варшави стали перед одним із найважчих випробувань у своїй історії. Сьогодні, згадуючи варшавське повстання, його учасники, хто залишився ще у живих, наголошують не лише на героїзмі та боротьбі, а й на значенні єдності перед обличчям загрози. В ефірі першого каналу Польського радіо директор музею Варшавського повстання Ян Олдаковський розповів, що ветерани дуже часто повертаються до теми спільноти, адже на їхню думку, навіть у найскладніші моменти, коли країна зазнає нападу, саме здатність бути разом дає силу протистояти небезпеці.
2: Помисл польського панства підземного і повстання варшавського
0: ідея польської підпільної держави та варшавського повстання ґрунтувалася на тому, що дуже різні політичні сили об'єдналися навколо боротьби зі спільним ворогом. Це не означає, що всередині вони не мали розбіжностей. Навпаки, вони дуже відрізнялися. Це були політичні сили від правих до лівих. Однак вони розуміли, що найважливішим є спочатку протистояння зовнішньому ворогу. Що настане час для вільних виборів, настане час для дискусій. Однак спочатку всі мають бути разом. Вони також говорять про цінність самоорганізації. Тобто закликають кожного поляка замислитися над тим, чи може людина зробити щось для інших, щоб ми стали сильнішими в момент, коли, наприклад, нас знову нападуть, або коли гібридна війна перейде на інший рівень. Наприклад, якщо протягом кількох днів не буде електроенергії. Досвід Варшавського повстання і досвід підготовки до нього, як на мене, є тут надзвичайно важливим.
2: Досвідчення з повстання Варшавського і досвідчення того приготування до повстання Варшавського са, видає мені, ідеальне.
1: До 82-ї річниці музей Варшавського повстання представляє виставку «Фотограф на війні. 36 кадрів». Це візуальна розповідь про роботу 23 воєнних фотокореспондентів, які діяли у структурах армії Крайової. Через об'єктиви їхніх камер можна побачити життя міста, яке опинилося у вирі війни. Бо без цих світлин історія Варшавського повстання мала б інше обличчя, менш людське і менш видиме.
2: Це відкриваємо вистави на напротивко канцелярії.
0: Ми відкриваємо виставку «Просто небо» в Королівських Лазєнках, навпроти будівлі канцелярії прем'єр-міністра. На виставці ми показуємо діяльність польської підпільної держави з інформаційної перспективи. Готуючись до Варшавського повстання, польська підпільна держава навчала фотографів, які мали візуально документувати наші дії та перебіг бойових дій. І це надзвичайний феномен. Держава бере на себе роль організатора інформаційної діяльності в умовах, коли сама перебуває в підпіллі.
2: Когось, хто організує переказ інформаційний в ситуації, коли діяла підземно.
1: 82 роки тому, 1 серпня 1944 року, розпочалося Варшавське повстання. Протягом 63 днів польські повстанці, значно гірше озброєні, ніж німецькі війська, боролися за кожен будинок і кожен метр рідного міста. Рішення про початок Варшавського повстання ухвалив головнокомандувач армії Крайової генерал Тадеуш Бур-Комаровський. Безпосереднє керівництво операцію здійснював командувач Варшавського округу армії Крайової полковник Антоній Хрущель. Жителі польської столиці спонтанно підтримали боротьбу, тисячі добровольців долучилися до повстанців. Завдяки цьому чисельність сил повстання перевищила 50 тисяч осіб. Водночас зброю мав лише приблизно кожен десятий учасник. Перші постріли пролунали на районі Жалібош о 13:50 ще до настання години ВУ, призначеної на 17-ту годину. Капрал підхоружний армії Крайової Зіслав Щерпінський разом зі своїм підрозділом вступив у бій із німецькими військами. Події розгорталися блискавично, згадував згодом Здіслав Щерпінський, який помер у 2004 році.
3: Розпочала ще валька. Валька, з якої вийшли ми властиво...
0: Розпочався бій. Бій, у якому ми фактично одразу здобули успіх. Ми закидали німецький автомобіль гранатами. Самі не зазнали жодних втрат. Машина загорілася, а німців було знешкоджено. Нам вдалося перебігти через вулицю, дістатися до місця збору, де вже перебували решта бійців нашої 9-ї диверсійної роти, одним із підрозділів, якої ми були.
3: Решта нашої 9-ї компанії диверсійної, в якій становилися одну зі складових частин.
1: Боєць угруповання «Хоробрий-2» Януш Валензик на псевдо «Чорний»

0: перед настанням години ВУ перебував у районі Воля неподалік вулиці Желязної. Через багато років він згадував, що тоді водночас відчував надію, радість і страх.
1: З одного боку, я радів, як молодий хлопець, що беру участь у повстанні. Однак з іншого, боявся, адже знав, що будь-якої миті можу загинути. Німці безперервно стріляли, та коли командир передав мені донесення, я вже не міг зважати ні на танки, ні на снаряди, ні на кулі, що свистіли навколо. Я мав лише одне завдання – доставити це повідомлення.
2: Же почистки куле свистом, тільки я мусив достати стрімельдунек.
0: Марія Ковальська, відома під псевдонімом Мишка, була санітаркою в районі Мокутов.
3: То були пікні хвилини, мимо вже страшно, але пікні.
1: То були чудові миті. Попри весь жах війни, вони залишилися прекрасними. Увечері відбулося перше шикування, вишикувалися солдати, а ми стояли поруч із піднятим прапором і співали польські патріотичні пісні. Це були незабутні переживання. Це була мить свободи, мить перемоги. Хоча справжня перемога була ще попереду.
3: Запам'ятане. Хвіля вольності, хвіля звичайства. Хоча ж то звичайство не було ще.
0: Це була боротьба за народ, за Польщу. Так про повстання жителів столиці торік у 2025 році говорив один із останніх живих учасників Варшавського повстання, полковник Єжи Філіпович. Повстання було необхідністю, адже німці знищували нас майже так само, як і євреїв, згадував учасник повстання, який воював на Жалібожі.
1: Молоді люди добре розуміли, що свободу не здобудеш, ставши на коліна. Ми мусили пожертвувати своїм життям, пролити свою кров і боротися з фашизмом, який поширився на Східну Європу. У нас не було достатньо військової сили. Ми мали лише гвинтівки та гранати, тоді як німці майже щодня або через день чи два застосовували авіацію. На моїй барикаді завжди хтось гинув.
0: Капітан Тадеуш Щек, псевдонім Кайтек, помер у 2021 році. У 2017 році говорив, що у 44-му не було іншого вибору, крім як боротися проти німців.
1: Йдеться про те, що цивільне населення усі були разом із нами. Тому не могло бути й мови про те, щоб відмовитися від цього або не йти в бій. Людина колись присягала і знала, що лише ми самі можемо вибороти свободу.
0: Учасниця Варшавського повстання 44-го року Ванда Трачек-Ставська під псевдонімом Пончик у 2016 році говорила, що повстанці багато чим завдячували цивільним мешканцям міста.
1: Варшава кинула виклик і вела смертельний бій. Водночас, залишившись самотньою, вона знайшла багато відданих помічників. Саме мешканці міста допомагали бойовим підрозділам і командирам осередків опору орієнтуватися в ситуації та вести боротьбу.
3: Відділом бойовим і доводцем огнізд валки.
0: Люція Косаковська, псевдонім Іга, померла 10 лютого 2026 року. Через багато років оцінювала, що повстання проти німців було неминучим. Адже прагнення помсти зростало від перших років окупації. Цитую, «Не знаю, чи не спалахнуло б повстання навіть без відповідного наказу», говорила в ефірі Польського радіо учасниця повстання.
1: Ми не вірили, що може бути капітуляція. Вважали, що краще загинути всім разом. І це не просто слова, які ми сьогодні повторюємо. Тоді ми всі були дуже релігійними і вірили, так, буде важко, ми можемо загинути, але це буде прямий шлях до неба.
4: Вірили, що це не трудно, згинемо, але це просто до неба.
0: Під час боїв у 1944 році загинули від 16 до 18 тисяч повстанців. Майже 25 тисяч отримали поранення, з них понад 6 тисяч тяжкі. Після капітуляції близько 12 тисяч солдатів і офіцерів потрапили в полон. Серед них генерали Тадеуш Комаровський-Бур та Антоній Хрущель-Монтер, який командував усіма силами повстанців. Втрати серед цивільного населення становили від 150 до 180 тисяч. Осіб. Варшава втратила тисячі жителів, але зберегла пам'ять про тих, хто боровся за свободу.
1: Саме цій пам'яті присвячена пісня «Варшава ма» у виконанні Кароліни Чихій.

Дякую, Вікторія. Наш ефір триває. У наступному журналі говоритимемо про підтримку України в академічному середовищі Польщі. Яку роль відіграє університет імені Адама Міцкевича в Познані у розвитку польсько-української співпраці, які ініціативи реалізує університет, та як війна змінила ставлення академічної спільноти до України? Про це в інтерв'ю Мирославу Трофимюку розповів професор Шимон Осоцький, декан факультету політичних наук і журналістики університету імені Адама Міцкевича.

0: Познань – місто, яке лежить на маршруті між Варшавою та Берліном, є важливим вузлом сполучення на шляху із Польщі до дальшої Європи. Від початку повномасштабного вторгнення у Познані проживає близько 86 тисяч українців, що становить приблизно 16% населення міста. Це зараховується місто до лідерів серед польських міст, які прийняли українців. Найбільше громади, звісно, у Варшаві – це приблизно 230 тисяч, Вроцлав і Краків – це приблизно 180-170 тисяч українців, у Гданську – це десь 198 тисяч українців. Тож громада у Познані є, можливо, не найбільшою, але достатньо динамічною і помітною. Саме тому рік тому Познань стала майданчиком, де українці у Польщі говорили не лише про проблеми, а й про рішення. День відкритого діалогу – це багатошарова подія, яка об'єднала владу, правозахисників, науковців і громади навколо теми підтримки адвокації та реальної присутності українців у публічному житті Польщі. У події взяла участь представниця Верховної Ради України з прав людини у Польщі Вероніка Марчук, а також польські партнери, університетське середовище і локальні активісти. Окремим елементом програми була зустріч у фундації «Українська весна». Це додало події культурного і громадського вимору. А відбулася зустріч теж із ректоркою університету Адама Міцкевича, докторкою габілітованою Богомілою Канєвською. І, власне, університет став платформою для інституційного діалогу щодо правової підтримки та освітньої інтеграції. Як же Познань приймає українців? Я поспілкувався про це із професором Шимоном Осовським, деканом факультету політології і журналістики університету Адама Міцкевича у Познані. Шимон Осовський є польським політологом, який займається проблематикою політичної комунікації, етики політики, ролі медіа у демократії та табуїдизації політичного дискурсу.
1: Сам бадання показуюче з пункту зору Познання.
2: Є дослідження, які показують, що ставлення жителів Познані щодо українців є значно позитивнішими, ніж у середньому по всій Польщі. Наскільки мені відомо, 70% познанців позитивно висловлюються про українців. Компанія Res Futura також досліджувала інтернет-простір, і у нас видно, що, не скажу, ніби ми є якимось самотнім островом, але у Познані мешканці мають значно більш позитивне ставлення до українців. Те, що зараз відбувається, це політичне цькування. Історична політика не повинна затьмарювати той факт, що наше спільне майбутнє важливіше за історію. Натомість сьогодні дедалі частіше наголошують саме на історії, підкреслюючи її надзвичайну важливість і навмисно знову повертаються до неї. Можливо, Росія або росіяни навмисно підживлюють усе те, що нас розділяє. Нас справді розділяє історія. Уявлення про війну для поляків сформоване саме через цей історичний досвід. Ми не перебуваємо безпосередньо там на місці подій, тому це активно використовується в інтернеті. Це дуже просто, і така інформація потрапляє на сприятливий ґрунт.
1: Ну, więc po prostu w sieci to jest wykorzystywane. Proste, no i to pada na jak na podatny ґрунт, nie?
0: Університет Адама Міцкевича у Познані за короткий період перетворив підтримку України.

0: України з реакції на війну на цілісну програму довготривалої академічної співпраці. Від січня 23-го до лютого 25-го року університет реалізував 49 подій, у яких взяли участь приблизно 1500 осіб, а загальний бюджет цієї діяльності становив майже 4 мільйони злотих. Це не була одноразова ініціатива, а послідовно вибудована система літніх шкіл, воркшопів, навчальних візитів і зустрічей для українських університетських партнерів. Вся діяльність університету, зрештою, підсумована у спеціальному рапорті.
1: Пропомагаліśmy там, приготовувалиśmy тим самим такі рапорти по
2: польську. Є звіти польською, українською та англійською мовами. Один із них був присвячений третій річниці повномасштабної війни. У ньому йдеться про те, що зробив університет імені Адама Міцкевича для українців і України, насамперед для наших українських студентів. Хоча, звичайно, не лише для них. У цьому звіті зібрано всі форми залучення університету до допомоги Україні та українцям: концерти, зустрічі та інші заходи, які проводилися в межах університету. На нашому факультеті, здається, навчається найбільше студентів із університету саме з України. У нас є факультет, а також створена організація українських студентів. І, наскільки мені відомо, така організація вже діє. У її роботі дуже активно брав участь мій колега, професор Бартек Гордецький. І ми співпрацюємо в багатьох напрямах. Особливо активно це відбувалося одразу після початку повномасштабного вторгнення. Тоді було реалізовано багато різних ініціатив. Стипендії Кульчика, призначення для громадян України. Також організовувалися літні школи, у підготовці яких ми брали участь і допомагали. Ми маємо дуже добру співпрацю із Україною, діють програми подвійних дипломів, до нас приїжджають українські науковці. Тож наш факультет постійно дуже активно працює з Україною. І з точки зору допомоги, і з точки зору співпраці, безумовно, про все це також йдеться у цьому звіті.
1: І на засаді допомоги і співпраці то як найбільше, не? Тутай в тим рапорті то теж є.
0: Ректорка університету імені Адама Міцкевича Богомія Конєвська наголосила, що Познань є природним містком між Західною та Східною Європою. Університет розгорнув співпрацю в кількох потоках фінансування і організації. За підтримки, зокрема, НАВА було проведено кілька зустрічей, які об'єднали приблизно майже тисячі осіб. Найсильнішою стороною програми була тематична різноманітність. У школах і воршопах охоплювали міждисциплінарність, культурну спадщину, історію та ідентичність. Багатомовні проекти, проекти з проєктного менеджменту, наукова комунікація, екологія, міський розвиток, цифрові дослідження, стартапи, психологія, спортивні напрямки, управлінські напрямки. Тобто спектр наукової співпраці був справді широким. Однією з ключових форм стала серія «Erasmus Plus», став вік для України, де в Познані вперше зібралися представники українських університетів, щоб обговорити стратегічну співпрацю після війни. Університет також організував літні школи для студентів, докторантів, викладачів, бібліотекарів, працівників деканатів, міжнародних відділів і великої низки академічних працівників. Практична цінність цих заходів була дуже конкретною. Учасники навчилися писати заявки на проекти, працювати з грантами ЄС, освоювати інструменти науки та комунікації. Проходили тренінги з міжкультурної взаємодії, досліджували нові методи у археології, психології, географії, медіазнавстві та цифрових дослідженнях. Окремо варто підкреслити, що УАМ працював не лише як приймаюча сторона, а як посередник між українськими університетами та європейськими структурами. 13 березня 24-го року у Страсбурзькому університеті відбувся важливий спільний захід, присвячений європейсько-українській університетській співпраці. У ньому взяли участь делегація з 14 ректорів і проректорів українських університетів під патронатом Єви Копач, колишньої прем'єр-міністерки Польщі та віце-президентки Європейського парламенту. За участі онлайн-заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького. Центральним документом зустрічі стала спільна заява про стратегічне партнерство між європейськими і українськими університетами. Освітні наукові спільноти ЄС, зокрема Альянс європейських університетів, засвідчили солідарність з Україною та вже реалізували низку низових ініціатив на підтримку студентів, викладачів та університетів. Відтоді до європейських альянсів долучилося понад 30 українських університетів, а також почалися пілотні проєкти кшталту «Плюс Діджі Уні», спрямовані на створення цифрового відкритого університету в Україні.
1: Mamy student, wizyty studentów z Lwowa, Mikołajewa na wydziale.
2: До нашого факультету приїздять студенти зі Львова і Миколаєва. Ми організовували для них літні школи. Проректор Рафал Вітковський зробив дуже багато у цьому напрямку. Фактично, саме він відповідав за координацію всієї цієї діяльності на рівні університету. Зі свого боку, можу сказати, що ми організували дуже багато навчальних візитів для студентів із України. Також, як бачу, приїздили і школяри.

0: І, наприклад, до нас завітали учні із міста Бровари. Вони приїхали на запрошення старости Гродзінського повіту Маріуша Шелканського, який є випускником нашого університету. А загалом таких ініціатив було чимало. І ми також провели благодійну акцію «Єдиним голосом за вільну Україну», у межах якої відбувся благодійний концерт. А під час акції нам вдалося зібрати 47 тисяч злотих на допомогу. Зібрані кошти були передані благодійній організації Ukraine Charity Alliance.
1: 46 тисяч злотих на допомогу. Переказалишми на організації Ukraine Charity Alliance.
2: Підсумку запитую професора Осовського про актуальну ситуацію і шляхи до порозуміння не лише в академічній сфері, в якій співпраця, як бачимо, відбувається динамічно і стало, але теж у політичній і медійній сфері. Що впливає на зміну ставлення поляків до українців, як знайти спільну мову у такий непростий час?
1: Поляки сам задоволені радше зі своєї ситуації матеріальної, натомість, очевидно, був ковід.
0: Загалом поляки радше задоволені своїм матеріальним становищем. Однак спочатку був ковід, тепер триває війна в Україні, яка відбувається зовсім поруч за нашим кордоном. Ми знаємо, що деякі люди із західних країн не хочуть приїздити до Польщі, бо бояться війни. До цього додається ще й масштабна хвиля дезінформації в соціальних мережах, яка, очевидно, принаймні частково поширюється Росією. Міністр цифровізації Кшиштоф Галковський якось сказав на одній зустрічі, цитую, що російські танки їздять Варшавою тільки віртуально. Щодо польсько-українського примирення, то, на мою думку, дуже багато залежить саме від політиків. Якби політичні лідери змогли домовитися між собою, це поступово вплинуло би і на суспільство. Водночас у нас є спільний ворог – Росія.
2: Я нагадаю, ми спілкувалися із професором Шимоном Осовським, деканом факультету політології і журналістики університету Адама Міцке у Познані про навчальні ініціативи між українськими та польськими університетами. Це був Мирослав Трофимук. Почуємося.
3: Ефір Української служби Польського радіо триває. Далі передаю слово Світлані Міалик, адже зараз саме час на її авторську рубрику «Розмова». Йтиметься про співпрацю Польщі та України у сфері безпеки та оборони.
4: Це програма «Розмова». З вами Світлана Мялик. Сьогодні будемо говорити про те, як Польща та Україна можуть посилити оборонне партнерство. Повномасштабна війна Росії проти України, російська агресія дедалі більше впливає не лише на Україну, а й на безпеку всього східного флангу НАТО. Після падіння російської ракети на території Польщі, регулярних перехоплень російської авіації над Балтійським морем та дискусії про зміцнення системи протиповітряної оборони, питання польсько-української співпраці в оборонній сфері набуває особливого значення. Якою може бути практична взаємодія двох держав? Яку роль у підтримці України відіграють польські добровольці та волонтери? Чи готове польське суспільство до нових викликів безпеки? Про це ми говоримо сьогодні з речником Польського легіону Андрієм Підгурським. Хочу почати із цих останніх подій. Всі про них говорять, власне, падіння російської ракети в Люблінському воєводстві і регулярні перехоплення російських літаків польськими F-16. Вони фактично показують, що війна наблизилась до кордонів Польщі. От як на вашу думку, як ви вважаєте, наскільки це змінює сприйняття загалом безпеки серед поляків, серед польського суспільства?
5: Передусім, те, що в Любліні була тривога, це ситуація досить незвична для Польщі, звична для України, але зовсім незвична для Польщі, і це була зовсім нова річ. І звісно, що це створює певну напругу, страх серед людей про потенційну небезпеку. Натомість в загальному саме ситуація в польсько-українських відносинах, вона теж певним чином впливає на ситуацію з ракетою. Тобто люди досить сильно включені зараз на напругу в польсько-українських відносинах і не настільки зосереджені на важливих питаннях внутрішньої безпеки. Крім того, ми як польський легіон неодноразово звертали увагу, що про необхідність збивання іноземних об'єктів, таких як дрони чи ракети, які влітають на територію Польщі і на територію НАТО. І ми офіційне звернення писали.

0: писали і до польської влади, що це необхідна річ, і ми це писали досить давно, вже давно зверталися. А от, на жаль, на даний момент ще такого рішення немає, прецедента по збиттю таких об'єктів немає. Натомість є розуміння, що певною мірою ППО польське не досить добре собі радить на даний момент з такими ситуаціями. Теж пов'язано з певною зараз цими новими об'єктами, які були поставлені. Саме ситуація з цією ракетою показала, що ще не повною мірою можуть захистити простір НАТО дії протиповітряної оборони Польщі чи там країн-союзників.
1: Ви знаєте, я питала в посадовців польських і от в експертів, і багато хто говорить, що якби Польща не є самостійною в ухваленні рішень збивати чи не збивати, тому що це є альянс, Польща є членом НАТО, і це має бути рішення альянсу.
0: Певною мірою так, і теж певною мірою ні. Суть трошки в іншому. Суть в тому, що в відносинах Польщі з Сполученими Штатами Америки, тому що вони є досить близькі, і Америка зберігає дуже сильний вплив на рішення по таких питаннях Польщі. Дуже часто це рішення не збивати ракети теж подиктовані тим, що є якісь, наприклад, застереження в американської сторони. Тобто тут на цій лінії, наприклад, в порівнянні з Румунією, яка там вже збиває ці безпілотні об'єкти на своїй території, то Польща ще такого не робить. І це в тому числі подиктовано політикою Сполучених Штатів Америки.
1: Скажіть, чи можна от говорити так, що безпека України сьогодні – це є ж одночасною безпекою Польщі? І от все ж таки, наскільки це усвідомлює і польське суспільство, і політична еліта Польщі?
0: Знаєте, ну, в частини польської політичної еліти, звісно, таке розуміння є. Натомість певні представники крайні правого крила, ну і, звісно, декілька представників лівого крила, вони мають проросійські погляди. В цій ситуації, звісно, вони не виступають на боці України. Натомість інша проблема – це така, що усвідомлення, що країна є частиною конфлікту, з'являється тільки тоді, коли воєнні дії приходять на твою територію. Тобто навіть приклад України перед повномасштабкою і початком повномасштабного вторгнення показує те, що не тільки велика частина суспільства, але й політично-військова еліта не завжди готова приймати болючі і необхідні рішення. І Польща переживає саме те саме, що Україна переживала до 22-го року. Тобто оцей страх перед прийняттям якихось непопулярних рішень, страх перед втратою політичного електорату, і дуже багато розігрується саме на внутрішньополітичному фронті, оцей поділ суспільства між якби опозицією і теперішньою правлячою коаліцією. Тобто всі ці речі, вони дуже сильно впливають на оцей стан розуміння ситуації.
1: Хочу поговорити з вами вже про польський легіон. Розкажіть трошки історію, скільки він існує?
0: Польський легіон з'явився якраз після початку повномасштабного вторгнення, оскільки до повномасштабного вторгнення не було настільки такого масового руху, можна сказати, і волонтерського, і теж руху добровольців. І ось ця саме повномасштабка, вона потребу народила в тому, що оскільки є така велика кількість людей, то потрібно якимось чином цей процес організувати, підтримати добровольців, підтримати волонтерів. Сам легіон з'явився березень-квітень 22-го року, і це спочатку були волонтери, які допомагали евакуйовувати українські сім'ї, допомагали безпосередньо біженцям теж у Львові, допомагали евакуйовувати в Польщу. Пізніше просто до нас дуже багато почало звертатися людей, які хотіли доєднатися до збройного спротиву Російської Федерації і збройному спротиву агресору. З'явилася потреба організувати цих людей, оскільки до того ми просто їх перенаправляли до військового аташе посольства України. Натомість ситуація в Яворові, коли туди попали, був перший приліт і загинуло досить багато добровольців. З'явилося розуміння, що українській стороні треба допомогти з питанням організації іноземних добровольців, саме поляків, бо ми якби займалися суто цим напрямком. І досить довго ми поралися з різними труднощами, щоб створити якби повноцінний

0: не підрозділ, але, на жаль, це було пов'язано з політичною волею з одної і з другої сторони. І оскільки Польща є частиною НАТО і не є офіційною частиною конфлікту, то досить важко ці процеси відбувалися. І ми вирішили замість створити конкретний підрозділ, просто створити об'єднання добровольців. І вже через співпрацю з різними українськими частинами та підрозділами створювати там свої групи, бо теж опікуватися конкретними одиночними добровольцями. Бо до нас пізніше почали зголошуватися вже люди, які вже служили або вже знаходилися в якійсь частині. Тобто, ситуація в різних підрозділах досить різна. Є одиночні люди, є групи, є цілі підрозділи в рамках конкретних частин. Ми співпрацюємо з різними частинами Збройних сил України. І теж маємо співпрацю з такими підрозділами, як Кавказський легіон, як полк Каліновського, теж чеченськими батальйонами. Маємо підписаний меморандум про співпрацю і допомагаємо теж іншим білоруським добровольцям. Тобто займаємося досить широкою роботою, починаючи від наших бійців по бійців суміжних підрозділів.
1: Скажіть, будь ласка, а як от змінилось завдання польського легіону від часу створення, так, і до сьогоднішнього дня? Власне, які, я не знаю, головні отакі напрями саме сьогодні? Тому що 5-й рік повномасштабна війна триває, і вона дуже... Я не є військовою людиною, я журналіст, але я бачу, як змінюється все, наскільки етапи війни так от змінюються. От коли на початку тоді танки, артилерія, зараз ми бачимо, що дрони, в основному це небо, так?
0: Перш за все, досить сильно змінилося те, що це був перехід від чисто волонтерського руху по такій вже організацію збройної частини. Тобто саме те, що почали займатися і опікою військових, і організацією військових підрозділів. Натомість специфіка роботи, звісно, і профіль наших побратимів і бійців змінився, оскільки на початку це були різного профілю спеціалісти від стрілків про розмінування, чи теж інші також. Натомість зараз досить багато з наших хлопців, вони мають свої безпілотні підрозділи, організовують їх, теж займаються іншими іноземцями, яких мають в своєму підпорядкуванні. Тобто, в більшості це був перехід саме на напрямок безпілотних систем. І теперішнє поле бою нам показує, що актуально, що як раніше багато нашої уваги і роботи було зосереджено на підтримці традиційних таких традиційного профілю, такого як артилерія, танки, якісь теж намагалися знаходити запчастини для ремонту і які речі. Тобто тепер це зовсім змінилося на повністю безпілотний напрямок. Прямок обслуговування і пілотування, і теж технічне забезпечення.
1: Хто сьогодні вступає до польського легіону? От що, скажімо так, мотивує поляків зараз допомагати Україні? Бо от, як і ви згадали на початку, що відносини Польщі і України, вони теж змінилися. Тобто називали в 22-му році, що це був такий медовий місяць. Зараз бачимо, що там і політика вже є дуже багато, що українські питання розігруються. Все це плюс дезінформація російська. Зрозуміло, що все це впливає на свідомість, на сприйняття людей. Людей, які мають критичне мислення, аналітичне мислення, їх, мабуть, менше. Тобто зараз от що мотивує поляків вступати до польського легіону? Чи це переважно ветерани, чи це цивільні волонтери, чи молоді люди?
0: В принципі, мотивація не змінилася, бо до нас зголошуються в основному люди досить свідомі, які мають якийсь родинний історичний багаж, пов'язаний з цим, чи мають досвід якийсь досить молодий. У нас є, наприклад, можливо, один з наймолодших волонтерів, які допомагають Україні. Це поляк, який має йому 14 років, і він свідомо допомагає, їздить, привозить автівки, тобто приїжджає з Польщі в Україну, допомагає дуже багатьом підрозділам. підрозділам, нашим хлопцям і суміжним підрозділам, робить для них тактичні аптечки і багато чого іншого. То є також хлопці, які мають драматичний досвід сімейний, пов'язаний з контактом з Червоною армією, тобто просто пам'ятають, як визволяла радянська армія в період Другої світової війни, як це відбилося на їхніх сім'ях. І багато людей просто не хоче, щоб бойові дії відбувалися.

0: Ввалися на території Польщі, тому вони готові зупиняти росіян в Україні. Натомість, якщо казати про сучасну теперішню ситуацію в польсько-українських відносинах, передусім це величезна проблема частини політиків, які не усвідомлюють, яка відповідальність за певні наративи, які вони або озвучення певних тез, які вони роблять, які просто не до кінця усвідомлення того, яке призведе до якого еха ці ситуації. Для прикладу, в Естонії було прийнято відповідальність політичних і офіційних осіб за дезінформацію. Тобто люди несуть відповідальність своєю кар'єрою за те, що звучують брехню. І вважаю, що це є дуже хороший приклад, який потрібно вести не тільки в Польщі, а теж в Україні і в інших країнах, оскільки багато політиків через те, що для підтримки електорату або для підтримки зацікавлення своїм електоратом, там озвучують певні тези, які є пропагандою чи брехнею. А друга річ така, що це дуже багато мас-медіа, ЗМІ та блогерів має величезний вплив на маси людей, і вони, звісно, теж, якщо підхоплюють певні тези чи пропаганди, чи роблять це свідомо чи несвідомо, вони теж дуже сильно впливають на ту ситуацію, і це відповідно розкручується пізніше. Дуже хороший приклад того, що зараз відбувається, тобто навіть те, що таким чином реагують дуже багато, я це бачу між іншим серед своїх знайомих на Фейсбуці, дуже багато людей в Україні піддається пропаганді і починає відповідь антипольську риторику. Тобто накручується оце безкінченне коло ненависті одних до других, і люди не усвідомлюють. Теж дуже багато людей, яких я вважаю за розумних людей, піддається на ці речі, якби це не звучало дивно, то критичне мислення, воно емоції діють так, що вони максимально намагаються виключити це критичне мислення. І дуже багато людей. Це є величезна проблема тепер, бо тому що інформаційна війна є дуже важливою складовою. І як ми бачимо на теперішніх польсько-українських відносинах, саме інформаційна війна дуже сильно впливає на це. Тобто росіяни дуже легко маніпулюють ситуацію і використовують, то навіть якісь одиночні ситуації, якісь випадки пізніше розкручуються і накручують наступні, або вже якби люди показують це як ситуацію масову. Ну і оце коло такої агресії, воно накручується. І в цій ситуації дуже важливо якби зберегти тверезий розум і не піддаватися на цю провокацію, усвідомити того, що дуже важливо якраз в польсько-українських відносинах це є злагода, так, оскільки разом ми можемо протистояти ворогу, а як ми будемо протистояти один одному, то ми точно не зможемо зупинити Росію.
1: Справді, якщо ми разом, Польща і Україна, то ми є силою. А Росія добре знає наші рани, больові точки, і вона просто на них натискує. Зараз говорять багато про необхідність поглиблення оборонної співпраці між Польщею та Україною. На початку ви трошки про це сказали, але от якщо говорити так більш широко, які напрямки, на вашу думку, є такими найбільш перспективними? Тобто, що це? Спільне виробництво озброєння, навчання військових, там обмін технологіями, розвиток систем ППО. Як ви бачите?
0: Навчання військових, воно відбувається і відбувалося. Є зараз, з'явилися декілька підписаних угод між польською і українською стороною саме про спільне виготовлення дронів. Це теж дуже хороший знак. Я думаю, що спільне виготовлення озброєння, спільне обслуговування, от те, що, наприклад, Польща дуже часто займається ремонтом військової техніки української, це теж хороший приклад співпраці. Оскільки, ну, зрозуміло, що це безпечніше і легше полагодити якісь танки, бойові машини чи іншу техніку за кордоном туди, де поки не залітають так масово дрони чи ракети. Це напрямки, та. Але, звісно, чим глибша інтеграція в структури НАТО, тобто оці переймання стандартів НАТО в Україні, а в НАТО це модернізація оцих стандартів, зважаючи на досвід української війни. Тобто, як показав приклад оцих навчань, на яких невеликий український підрозділ безпілотний дуже швидко знищив великі підрозділи натівських військ, він показує то, що сучасне поле бою це не є зовсім застарілі якісь там доктрини, це є дуже динамічне поле якесь постійно потреба модернізовувати, змінювати підхід, бути інноваційним, бути підготовленим. І це теж дуже важлива річ і досвід, яким може обмінюватися Україна, Польща і НАТО в тому числі.

0: Це теж обміном досвіду тих технологій російських, так, на прикладі збитих ракет, безпілотних апаратів, які вдалося збити, щоб відповідно структури НАТО могли вивчити ці російські технології, які вони на даний момент використовують. І не тільки російські, бо це теж, звісно, і китайські технології, і північнокорейські. Тобто це, можна сказати, так звана вісь зла, так. Вони співпрацюють, тому і ми мусимо співпрацювати все краще. Підготовка кадрів спільна і багато іншої. Ну, дуже важливо ця інтеграція, тобто інтеграція України з Євросоюзом і інтеграція з України з НАТО – це є важливі частини. І незважаючи на те, чи там буде оцей напрямок окремої європейської армії розвиватися, то інтегруватися в ці дві структури на даний момент – це є досить важливо і, звісно, важливо для польсько-української співпраці. Ми теж, як легіон, пропагуємо ідеї міжмор'я, тобто інтермаріум. То це яскраве розуміння того, що саме країни цього регіону і глибша їхня інтеграція, не тільки військово-безпеково, а теж економічно, це є теж дуже важливе завдання, яке може гарантувати нам краще майбутнє. Так? Тобто навіть незалежно на того, як швидко будуть реагувати інші союзники в рамках НАТО чи Євросоюзу, то глибша інтеграція тут країн, саме Польщі, України, Балтійських країн, теж, наприклад, Румунії, там Фінляндії, тобто все залежно від того, хто з країн буде зацікавлений в тому розширенні співпраці. То ось ця глибша співпраця, вона може гарантувати нам кращі позиції, краще протистояння потенційній російській агресії на інші країни, ну і теж може забезпечити Україні підтримку глибшу зі сторони інших союзників.
1: Чи Польща готова до можливих нових провокацій або таких, так би мовити, випадкових ударів з боку Росії?
0: Ну, я переконаний, що повною мірою Польща не буде готова, поки таке зіткнення не відбудеться. Тобто, ну, насправді ніхто повною мірою до різної гібридної агресії не може підготуватися. Натомість треба намагатися підготуватися якнайкраще. Тобто не можна зупинятися якби в напрямку підготовки, і як це казав Сун Цзу, якщо хочеш миру, готуйся до війни. От, тобто, чим краще країна підготовлена до війни, тим у ці шанси на те, що агресора буде відштовхнуто, чи теж швидка перемога над агресором, або успішне зупинення агресора, чи теж успішне протистояння, тобто це все залежить від підготовки. І те, наскільки добре будуть ці засвоєні уроки і ці помилки, які були зроблені, і ці ситуації, які наскільки добре будуть проаналізовані і прийняті відповідні рішення, це все покаже в майбутньому, наскільки Польща добре готова до цих речей. Бо оця довгий час була така ілюзія того, що ну от є п'ята стаття і ми безпечні, бо тому що якщо що, то американці втрутяться. Це, зважаючи на зміну політичного керівництва в Америці, тобто прихід Трампа і зміну політики по відношенню до своїх союзників, це показує, що не можна віддилеговувати це питання безпеки на когось іншого. Треба бути готовим самим, оскільки ну ось приходить інший політичний лідер, який може з ніг на голову перевернути всю архітектуру безпеки, яка будувалася десятками років.
1: Це була програма «Розмова», і моїм гостем сьогодні був речник польського легіону Андрій Підгурський. І ми говорили про те, якою може бути практична взаємодія Польщі та України у сфері безпеки та оборони, яку роль у підтримці України відіграють польські добровольці та волонтери, та чи готове польське суспільство до нових викликів у сфері безпеки. З вами була авторка та ведуча Світлана Мялик. На все добре.
2: Дякую Світлані за цю розмову, а у продовженні ефіру пропоную послухати польський гурт «Лао Че» з піснею «Конець», що перекладається як «Кінець» з їхнього альбому «Варшавське повстання». Реліз альбому відбувся у 2005 році, і до нього увійшли 10 пісень, що присвячені цьому найбільшому повстанню у окупованій європейській столиці часів Другої світової війни.

0: Гдекольвік ще знайдуєте.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо.
2: Вітаю всіх, хто тільки доєднався до нашого ефіру. Це Українська служба Польського радіо для закордону. Мене звати Дар'я Юр'єва і зі мною з Варшавської студії для вас працює звукорежисер Кацпер Кукер. Ця година ефіру присвячена головним політичним подіям тижня в Польщі та світі. Говоритимемо про масовану російську атаку проти України, під час якої одна з ракет знову порушила повітряний простір Польщі. Проаналізуємо внутрішню політичну ситуацію після розколу в партії «Право і справедливість», а також згадаємо 82-гу річницю початку Варшавського повстання. У другій частині програми говоритимемо про міжнародний порядок денний, розберемо нові маніпулятивні заяви Владіміра Путіна щодо нібито польських територіальних претензій до України, обговоримо результати зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського у Білому домі та перспективи польсько-української співпраці в умовах нових безпекових і політичних викликів. Однак почнемо традиційно з випуску новин, який представить Сніжана Чернюк.
3: Очільниця Європарламенту вшанувала учасників Варшавського повстання. Прокуратура завершила пошуки фрагмента ракети в Люблінському воєводстві. У вівторок відбудеться термінова зустріч міністрів ЄС щодо Сеуте. Їхня спадщина продовжує надихати нас захищати цінності свободи, демократії та миру для майбутніх поколінь. Цими словами президентка Європейського парламенту віддала шану учасникам Варшавського повстання. Роберта Мецола опублікувала на сайті X фотографію Яна Антонія Вітковського, одного з учасників повстання. Цитую, 94-річний Ян Антоній Вітковський – європейський герой. 82 роки тому, коли йому було лише 10 років, він приєднався до свого батька у Варшавському повстанні, щоб боротися за свободу та людську гідність. Сьогодні ми віддаємо шану Яну усім тим, хто вижив, і всім тим, хто віддав своє життя. Їхня мужність

0: Ність нагадує нам, що Європа, якою ми насолоджуємося сьогодні, була побудована на жертвах простих людей, наголосила Роберта Мецола на сайті X. Сьогодні виповнюється 82 роки з дня початку Варшавського повстання. Прокуратура завершила пошуки фрагмента ракети, яка впала в Тарнаві колонії Білгарайського повіту у четвер. За словами Мартіна Козака, речника Люблінської окружної прокуратури, фрагмент був розташований там, де його й очікували знайти. На цей момент ми закінчили дії, принаймні не плануємо, як на зараз, повертатися на місце події. Це був елемент системи керування і приводної цього повітряного об'єкту. Після аналізу траєкторії руху цього об'єкту ми більш-менш знали, де його шукати. Але це лише у п'ятницю, як ми зібрали всі матеріали, то змогли відтворити локалізацію цієї ракети і вже знали, де маємо шукати. І в тому місці, де мало бути за нашими припущеннями, там це й було. Ми відкопали і забезпечили. Росія розпочала масовану атаку на Україну в ніч середи на четвер. Одна з російських ракет порушила польський повітряний простір і впала на поле в Тарнаві колонії Люблінського воєводства. Ірландія, яка головує в Раді ЄС, оголосила, що у вівторок скличе позачергову зустріч міністрів внутрішніх справ та юстиції ЄС для обговорення подій у Сеуті. У суботу прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес закликав до проведення зустрічі. Як країна, що головує в Раді ЄС, Ірландія скличе у вівторок засідання Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ. Зустріч буде зосереджена на подіях у Сеуті, написав у суботу прем'єр-міністр Ірландії. Ірландія також організувала зустріч у суботу в рамках механізму комплексного політичного реагування ЄС на кризи, який координує дії держав-учасниць та інституцій ЄС у кризових ситуаціях. У зустрічі взяли участь експерти з держав ЄС. Посли ЄС обговорять ситуацію в Сеуті в понеділок. Ця зустріч також відбудеться онлайн. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес сьогодні надіслав листа очільниці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, президенту Європейської ради Антоніу Кошті та прем'єр-міністру Ірландії, закликаючи до термінової зустрічі міністрів ЄС. Майже 60 тисяч мігрантів з Марокко безперешкодно в'їхали до Сеути, іспанського анклаву в Північній Африці, останніми днями. У п'ятницю ввечері Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило, що переважна більшість мігрантів уже повернулася до Марокко. З вами була Сніжана Чернюк. На все добре.
1: Ефір Української служби Польського радіо триває. І далі час на рубрику Володимира Гарматюка «Польща. Підсумки тижня». Говоритимемо про ракету, яка під час масованої атаки на Україну порушила польський повітряний простір, реакцію влади та дискусію щодо готовності польської системи протиповітряної оборони. Також проаналізуємо внутрішню кризу у партії «Право і справедливість» та розкол у найбільшій опозиційній силі Польщі. Окрема тема – зростання антиукраїнських настроїв і випадки нападів на українців у Польщі. Що стоїть за цією тенденцією та яку роль у її формуванні відіграють політика і дезінформація? Передаю слово Володимиру Гарматюку.
2: Вітаю слухачів. Це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Поговоримо сьогодні про падіння російської ракети у Польщі, розкол у партії «Право і справедливість», а також нагнітанню антиукраїнської істерії в країні. Під час масованої російської ракетної атаки на Україну 30 липня російська крилата ракета Х-101 залетіла на територію Польщі і вибухнула поблизу села Тарнава, колонія в Люблінському воєводстві, приблизно за 100 кілометрів від українського кордону. У полі утворилася вирва діаметром близько 10 метрів. Жертв і постраждалих немає. Польща викликала російського посла і вручила ноту протесту, розцінивши інцидент як порушення свого суверенітету. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на місці заявив, що польські військові, пілоти і сили протиповітряної оборони діяли відповідно до процедур і були готові збити ракету, якби вона продовжила політ над територією країни.
1: Від моменту, коли з'явилися ці загрози, всі служби намагалися працювати якомога інтенсивніше. Ми з віце-прем'єр-міністром Косіняком Камишем, звичайно, перебуваємо у постійному контакті. І віце-прем'єр, і я також розмовляли з президентом Навроцьким щодо цієї ситуації. Як ви знаєте, у такі моменти найважливішими є повна координація та співпраця. Не може бути жодних проблем у співпраці всіх державних установ, і за це я також дуже дякую.
3: Співпраці всіх інституцій państwowych, також теж за то дуже дякую.
2: Як повідомили військові о 3:40

повітряний простір Польщі увійшов невідомий об'єкт. Для його розпізнання та перехоплення в район направили винищувач F-16. Через 6 хвилин, ще до остаточної ідентифікації, об'єкт зник з радіолокаційних систем, повідомило оперативне командування видів Збройних сил Польщі.

0: визначила польський повітряний простір, була російською. Про це пізніше повідомив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. В ефірі Польського радіо він підтвердив, посилаючись на дані військових, що це була ракета Х-101.
1: Я отримав інформацію від оперативного командувача генерала Іринеуша Новака, що ракета, яка впала неподалік від польського кордону, була російською ракетою Х-101. Тому ці сумніви потрібно остаточно розвіяти. Думаю, що і міжнародний резонанс цієї справи тепер буде зовсім іншим. Адже хоча від самого початку обставини вказували на російську ракету, сьогодні ми маємо впевненість.
2: Околічності вказували на російську ракету, дійсно маємо впевненість.
0: Тієї ночі Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши понад 70 ракет і близько 280 дронів. За даними української влади, загинули щонайменше 13 людей. В Кривому Розі російська ракета вбила 6 членів однієї родини, серед них – діти. Тим часом прокуратура Польщі проводить розслідування в справі російської ракети Х-101, яка впала у Люблінському воєводстві. Речник окружної прокуратури в Любліні Мартін Козак повідомив на прес-конференції, що слідчі вилучили уламки ракети. Раніше в прокуратурі повідомляли, що ракета була озброєна великою кількістю вибухової речовини.
3: Додатково забезпечалишме пробки глеби.
1: Додатково були взяті зразки ґрунту для подальших лабораторних, зокрема хімічних досліджень. Елементи обшивки, двигуна та електроніки допоможуть встановити, з яким типом літального засобу мають справу. Зразки ґрунту дозволять визначити, який саме вибуховий матеріал використовувався.
3: Дозволило нам на усталення, з яким розаєм матеріалу вибухового мілишме до чинення.
0: Польська опозиція почала критикувати уряд через ситуацію з порушенням повітряного простору Польщі. Представники опозиційних сил заявили, що влада має надати більше інформації про обставини інциденту і пояснити, чому ракета не була збита. Вони також почали вимагати детального звіту від уряду і військового керівництва. Речник ПІС Рафал Бохенник запитував, власне, чому ракету не збили.
4: Dlaczego pomimo faktu, że ten obiekt,
1: który Чому попри те, що цей об'єкт, який увійшов у польський повітряний простір і перебував там 6 хвилин, а це дуже тривалий час, не була задіяна протиповітряна оборона. Сподіваюся, це не сталося через те, що кілька місяців тому уряд передав Україні ракети для систем Patriot. Їх передали таємно, і лише через кілька тижнів громадяни змогли про це дізнатися.
4: Показане не по допіру кілька тижнях обивателі могли ще о тим довідати.
0: Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що політикам опозиції має бути соромно звинувачувати уряд у тому, що він нібито надто пізно повідомив громадськість про російську ракету, яка впала на території Польщі в ніч з 29 на 30 липня. Під час виступу в Сеймі очільник Міноборони згадав ситуацію 2023 року, яка сталася за часів правління ПІС. Тоді про російську ракету, яка впала поблизу Бидгоща, Міністерство оборони, яке на той момент очолював Маріуш Блащак, повідомило лише через майже 4 місяці після інциденту.
1: Це нахабно після тих подій під Бидгощем, що взагалі берете слово. Вам має бути соромно, бо ваші вчорашні заклики, хто де був, хто що зробив щодо інформації, це просто обурливо. 131 день, не 131 година і не 131 хвилина. 131 день ви мовчали, жодним чином не могли змусити себе ще сказати.
5: Дні билище німі, в жоден спосіб не билище в стані видушити себе ніц. Я буду бронив жовніжі війська польського.
1: Я буду захищати польських військових інакше, ніж це було тоді під Бидгощем. Бо тоді міністр оборони вийшов і заявив, що військові процедури не спрацювали, а мене не поінформували. Він переклав провину на оперативного командувача генерала Петруковського, який відповів на це у відеозверненні. Це не моя оцінка, це оцінка командувача. І це принципова різниця між нашим урядом і вашим. Ми беремо 100% відповідальності за рішення, які ухвалюють військові, і будемо їх підтримувати.
5: 100% відповідальності за те децизії, які подіймують жовніри, і будемо їх спірати.
0: До речі, у грудні 2022 року, після трагічного випадку у Пшеводові, де внаслідок падіння ракети також в результаті масованого російського обстрілу української території загинули двоє громадян Польщі, тодішній очільник Міністерства національної оборони країни Маріуш Блащак заявив, що аби не повторилася трагічна ситуація, в Люблінському воєводстві буде розміщено більше пускових установок системи «Петріот». Вибух у Пшеводові Люблінського воєводства трапився 15 листопада 2022 року. 2022 року. Ракета, як згодом повідомила польська влада, швидше за все з української ППО впала на територію зерносушарки в селі Пшеводув. Наголосили, що все вказує на те, що ситуація сталася внаслідок нещасного випадку. Також, за словами Маріуша Блащика, ракети, які впали в Пшеводові, перебували в

0: повітряному просторі Польщі кілька секунд, і тому запобігти повторенню такої ситуації надзвичайно складно і великим викликом для протиповітряної та протиракетної оборони. І було б ефективніше, якби такі системи потрапили на захід України, підкреслив тоді Блащак. Тим часом у кіберпросторі триває війна. Після падіння російської ракети в Польщі помітно посилилися певні інформаційні кампанії в соцмережах. Про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Сопков'як-Чернецька в ефірі Польського радіо 24.
1: Хоч абсолютно не триває війна кінетична.
2: Хоча прямої військової атаки Росії на Польщі немає, інформаційна та кібернетична війна триває. Щодня фіксуються десятки, а іноді понад 100 випадків поширення фейкових новин. Російська дезінформація має дві основні цілі – посіяти в польському суспільстві сумніви щодо того, чи не є Україна відповідальною за інцидент, а також підірвати довіру до дій польського уряду.
1: Друге – впровадження в бунт дотичить, очевидно, підважання діянь рządu.
0: Заступниця міністра закликала громадян отримувати інформацію з перевірених офіційних джерел, а не сумнівних повідомлень в інтернеті. На продовження теми, 29 грудня 2023 року російська ракета 3 хвилини летіла над Польщею, заглибившись на її територію на 40 кілометрів, а потім покинула повітряний простір країни. Восени 2022-го внаслідок масованого обстрілу України росіянами одна з ракет впала на території Польщі і убила 2 цивільних мешканців. Тоді майже 70% опитаних поляків вважали, що поза сумнівом Польща має збивати російські повітряні цілі. Однак не все так просто. Генерал Роман Полько заявив тоді, що це не питання опитувань, це питання військових і протоколів. Але збивати, казав він, треба однозначно. Однак це зробити складно, бо тут входять в гру закони і складна процедура погоджень. Про це тоді теж заявив Маріуш Кардас, експерт із Військово-морської академії в Гдині. Пропоную фрагмент тієї розмови, яку ми записали за гарячими слідами тоді для Української служби Польського радіо. Питання протидії, говорить військовий експерт генерал Роман Полько, назріло давно. Однак, каже він, це не питання для соціології, це питання напрацювання відповідних протоколів.
3: Ці порушення повітряного простору є елементом гібридної війни. Такої війни не війни. Наслідком цих неодноразових вже провокацій мали би стати напрацьовані процедури, які би однозначно дозволяли штучному інтелекту і людям, що безпосередньо задіяні в захисті наших кордонів, я маю на увазі сили протиповітряної оборони, збивати ці ракети та інші об'єкти. Звісно, попередивши владу Білорусі, чи Росії, що ми не терпітимемо таких випадків, що Польща, відчуваючи загрозу, буде вдаватися до таких дій. І це не є ніяке втягування Польщі у війну. Більше того, якщо ми говоримо про ракети, добре було би домовитися з українською стороною, аби можна було збивати ці ракети у дещо ширшій прикордонній смузі, коли вона ще перебуває над територією України. Бо без сенсу говорити про те, що ми не віддамо ні сантиметра нашої землі, але чекати, поки ракета перетне наш кордон.
4: Тоді, коли вона перекроче нашу границю.
0: Тут є ще одна важлива річ, яку з громадськістю чи навіть військовими слабо проговорено, каже генерал Роман Полько. Командування протиповітряної оборони чи керівник Генерального штабу не можуть приймати рішення про те, чи збивати ракету, коли вона вже в повітряному просторі і до можливого удару залишаються лічені хвилини.
4: Тому що процедура вчасно приготована, випрацьована.
3: Усі процедури і протоколи мають бути приготовані і напрацьовані заздалегідь. Система виявлення і запуску ракет має бути так налаштована, щоб все спрацьовувало автоматично. От уявімо ситуацію. У польський повітряний простір влітає ракета. І що? Будемо чекати на дозвіл оперативного командувача. Поки буде відповідь, ракета вже десь впаде. На мою думку, це має бути чітко. Не робимо соцопитувань, збиваємо. Захищаємо наш повітряний простір, нашу територію. Росія не поважає слабких, і нічого складного тут немає, коли ракета влітає в наш повітряний простір. Ще після прильоту ракети у Переводові говорилося, що буде напрацьовано процедури. Я не знаю, як їх напрацювали і чи будуть вони напрацьовані. Ми не знаємо також, яку боєголовку така ракета несе. Тому треба завжди розглядати найгірший сценарій. І ракету має бути негайно збито. Так само у випадку з білоруськими вертольотами самольотами, які залетіли у повітряний простір Польщі. Негайно мали бути підняті літаки. Білоруська

0: сторона мала бути попереджена, адже ми не знаємо намірів пілотів, тим більше не знаємо програми, закладеної в ракету, що такі цілі буде негайно збито. Приклад Туреччини це чітко демонструє. Росії це дали добре зрозуміти, збивши її літак, який лише ледь перетнув турецький кордон, уже навіть поза кордонами Туреччини. Бо за відсутність пильності чи реакції доводиться платити надто високу ціну. Це сталося у Переводові. Якби системи були налаштовані раніше, якби була домовленість з Україною, що Польща збиває ракети над її територією, то люди були би живі. В Україні також є наслідки російських атак, бо надто пізно зреагували на агресію, але й сам Захід спричинився до цього, закликаючи Україну не провокувати Росію.
1: Щоб вręcz wycofywać siły, aby w ten sposób nie prowokować Rosji.
2: Тема переговорів Польщі з НАТО та Україною щодо забезпечення протиповітряної оборони прикордонної території України для збиття російських ракет або безпілотників, які летять у бік Польщі, зазвучала в грудні минулого року після перетину польського кордону російською ракетою. Потенційне збивання ракет чи дронів, які можуть увійти в повітряний простір Польщі, говорить професор військово-морської академії в Гдині Маріуш Кардас, є складним питанням з точки зору правових зобов'язань. Треба було б говорити про те, аби прикрити частину України не тільки польською, але фактично союзницькою протиповітряною обороною. А це означає, що міжнародне співтовариство мало би бути залучене до цього і в цьому плані, зокрема, щодо певних міжнародних угод, які підписала Польща.
0: Складність цього питання полягає у тому, що, по-перше, з українською державою, наскільки мені відомо, немає таких домовленостей. А по-друге, немає згоди на те, щоб країни НАТО прийняли рішення про захист ширшої території, ніж площа країн Альянсу. Це пов'язано із багатьма юридичними міжнародними викликами, особливо із положеннями конвенції, які передбачають певні обмеження щодо питання державного суверенітету, включно із законами війни. Тут слід зазначити, що наслідки перехоплення об'єктів у повітряному просторі України, країни, яка не є членом НАТО, також є проблематичними. І це потребуватиме, як я вже сказав, розширення цих політичних і військових угод.
1: Розширення цих умов політичних і політично-військових.
2: Продовжуємо програму. Це підсумки тижня у Польщі Української служби Польського радіо. У польській партії «Право і справедливість» триває внутрішня криза, яку частина політологів називає початком розколу. У центрі конфлікту група колишнього прем'єр-міністра Матеуша Моровецького, яка створює окремий парламентський клуб «Розвиток плюс». Хоча формально частина депутатів поки залишається в ПІС. Експерти вважають, що це може бути боротьба за контроль над партією після ери Ярослава Качинського. Політолог і публіцист Войцех Мощібродський із Гданського університету ВСБ Меріто пояснює, що ПІС багато років була типовою партією лідера, яку одноосібно очолював Ярослав Качинський і контролював її. За його словами, головною метою Качинського протягом понад 20 років було не допустити появи сильнішої правої сили праворуч від ПІС. Однак останніми роками з'явилися нові конкуренти Конфедерація та ультраправе угрупування.
3: Право і справедливість є типовою партією лідерського типу в Польщі, якою фактично одноосібно керує Ярослав Качинський. Варто також підкреслити, що це безперечно здібний політик, адже утримувати партію протягом 25 років потребує значних політичних навичок. Він завжди ставив собі за мету зберегти партію в такій позиції, щоб ніхто праворуч від політичної сцени, тобто правіше за Ярослава Качинського та його партію, не зміг вирости. Протягом понад 20 років йому це вдавалося. Аж раптом з'явилися не одна, а навіть дві партії, які є значно правішими за ПІС. Крім того, другим фактором, який сприяв розпаду, розколу, як би ми це не називали, є очевидне старіння Ярослава Качинського. Однак це зазвичай проблеми у партії лідерського типу. Такі партії ефективні та дієві, коли їхній лідер є сильним і спроможним. Однак, коли з певних причин він починає слабшати, чи то через вік, чи через втому, з'являються внутрішні рухи та боротьба за вплив. Ці дві тенденції – зміна політичної конфігурації та поява партії, з якими потрібно конкурувати праворуч, а також очевидне старіння Ярослава Качинського, якому 77 років, який має проблеми зі здоров'ям, призвели до питання про те, хто стане наступником у партії.
1: Повідомляють, що з'явилися в партії проблеми, хто буде наступним.
2: І це

0: Вічна проблема партій, побудованих навколо лідера, каже політолог. У минулому потенційних наступників було більше, але кожного з них Ярослав Качинський усував, виключав або іншим способом позбавлявся від них. Сьогодні є ситуація, коли прем'єр колишній Матеуш Моровецький є політиком значно молодшого покоління і вирішив, що варто зайняти позицію наступника Ярослава Качинського, про що він сам говорив. І це, звісно, виявилося великою помилкою, бо Качинський не хоче наступника і не хоче повністю передавати партію, яку вважає своєю власністю, каже Войцех Мочібродський. Тому Матеуш Моровецький зрозумів, що його позиція, його вплив починають слабшати. Особливо після того, як Качинський вказав на конкурента Моровецького Пшемислава Чарника як потенційного майбутнього прем'єр-міністра, якщо Право і справедливість повернулася б до влади. Саме тут зіткнулись два бачення майбутнього ПІС, каже політолог.
1: Пшемислав Чарник, вірний прихильник голови партії Качинського, виступає за ще більший рух вправо. За цією концепцією ПІС мала б повернути частину виборців, які перейшли до конфедерації, ще більш правої партії, а особливо до конфедерації польської корони, яка є ультраправим угрупованням. Пояснімо тим, хто менше стежить за польською політикою. Конфедерація – це націоналістична, лібертаріанська, тобто економічно досить ліберальна, ксенофобна та консервативна партія. Конфедерація польської корони ще більш права. Це ультранаціоналістична, а також, на жаль, проросійська й антисемітська партія. Один із найбільш радикальних рухів на польській політичній сцені. Ідея Ярослава Качинського та Пшемислава Чарника полягає в тому, що зараз потрібно повернути цього виборця, відтіснити ці партії нижче виборчого порогу, а потім повернутися до центру. Матеуш Моровецький своєю чергою говорить, ми не маємо шансу конкурувати в радикалізмі, тому що вони будуть у цьому більш переконливими.
2: Понівж вони сон барді вірогодні в тим.
0: До речі, тут важливим є, зокрема, питання ставлення до України, додає він.
1: Право і справедливість Качинського у 2022 році, після початку повномасштабної війни в Україні, була партія, яка дуже активно підтримувала Україну. До того ж, покійний президент Лех Качинський, брат-близнюк Ярослава, був прихильником дуже тісної співпраці між Польщею та Україною. Сьогоднішня ПІС змінила свої політичні акценти саме через конкуренцію з правими силами. Натомість Матеуш Моровецький говорить, ми не можемо конкурувати з найбільш радикальними партіями, тому потрібно повернутися до центру і зайняти більш центристську праву позицію. Євроскептичну, але не антиєвропейську. Не настільки ксенофобну і не настільки націоналістичну. Звичайно, це певною мірою суперечливо, адже прихильники Моровецького протягом тривалого часу вірно виконували політичні рішення Ярослава Качинського.
2: Вірно виконувала полицення Ярослава Качинського.
0: Повне інтерв'ю слухайте вже невдовзі в програмі «Тема дня» на хвилях Польського радіо для України. А ми продовжуємо програму. Поліція вже встановила третю особу, причетну до брутального нападу на українську пару у Вроцлаві. Про це повідомили спецслужби. Напад стався в неділю 26 липня на вулиці Окуліцького у Вроцлаві. Жертвами стали 20-річна жінка і 21-річний чоловік з України. Запис події потрапив в соцмережі. На ньому видно групу чоловіків, які напали на українського хлопця, його партнерку, що намагалась його захистити. Чоловіка повалили на землю, били ногами по голові, жінку, яка намагалась його захистити, нападники вдарили електрошокером. Вона отримала травми, розірване вухо, поріз на шиї. Як встановили поліцейські, початком конфлікту сталася сварка в черзі в магазині, яка згодом продовжилась на вулиці. Причиною нападу міг бути національний конфлікт. Вроцлавський напад на українську пару став черговим приводом для дискусії в Польщі про зростання антиукраїнських настроїв. Одним із пояснень цього явища поділилася доктор Анна Татар із товариства «Ніколи більше, нігде венцей». Вона руками займається моніторингом російських, ксенофобських та антисемітських інцидентів. Доктор Анна Татар вважає, що до таких ситуацій причетна й риторика деяких політиків.
3: Польська
1: крайня правиця працювала над формуванням антиукраїнських настроїв від перших годин повномасштабної війни проти України. Уже у квітні 2022 року наше об'єднання «Ніколи знову» опублікувало звіт, тобто зовсім невдовзі після початку повномасштабної війни, у якому ми зібрали приклади мови ненависті та актів дискримінації щодо українських біженців у Польщі. Ми зосередилися насамперед на діяльності крайніх правих, адже саме там була найбільша проблема. Було видно, що ці радикальні середовища, хоча й не лише маргінальні, адже Конфедерація та Конфедерація польської корони є парламентськими партіями, від самого початку на

0: намагалися отримати політичну вигоду з нової ситуації. Польська крайня правиця будь-якою ціною прагнула не допустити того, щоб відносини між поляками та українцями, попри всю складну історію, змогли вибудуватися заново на кращих засадах.
1: Трудну історію могли збудуватися наново на кращих засадах.
2: Війна створила абсолютно нову ситуацію, каже експертка. Парадоксально, але саме вона тоді дала надію, що наші два народи, переживаючи це страшне випробування, зможуть на основі людської солідарності і взаємної підтримки побудувати кращі відносини в довгостроковій перспективі. І спершу саме так це й виглядало. Допомога українським біженцям стала справою дуже багатьох людей в Польщі. Проте в інтернеті йшла своя війна, каже Анна Татар.
1: Медіа сполучнощове, скрайна правиця і партії політичні.
0: Соціальні мережі, представники крайньо правої сцени, політичні партії, різноманітні організації, а також окремі особи, які мають власні канали на YouTube та інших платформах і фактично існують завдяки поширенню ненависті, на жаль, знаходили вдячну аудиторію. Місяці й роки антиукраїнської пропаганди, поширення фейкових новин, дезінформації, а також значною мірою повторення російської пропаганди дали свої результати. Українців звинувачували в тому, що війна почалася через них. Ставили під сумнів воєнні злочини, зокрема в Бучі. Виправдовували Росію, стверджуючи, що вона лише захищається. Це були практично ті самі тези, які від самого початку просувала російська пропаганда. До цього додавалися і внутрішні польські елементи цієї пропаганди.
1: Пропаганда російська. Плюс до того надійшли наші різні краєві елементи тієї пропаганди.
2: Звісно, найболючішою темою залишалася Волинська трагедія, однак історію використовували не для того, аби вшановувати пам'ять жертв, каже Анна Татар. Це не мало нічого спільного з вшануванням пам'яті, з її слів. Мета була іншою – ототожнити сучасних українців, які втекли до Польщі, переважно жінок і дітей, з українцями часів Другої світової, каже експертка. І певною мірою ця ультраправа пропаганда досягла своєї мети. Змінювалась також політична мова. Те, що спершу було радикальним маргінесом, поступово почало зміщуватись до політичного центру. Цю зміну ставлення до українців показує коричнева книга, яку веде товариство «Ніколи знову» уже 30 років.
1: То є моніторинг здарень на тле расистовським, ксенофобічним.
0: Це моніторинг расистських, ксенофобських та антисемітських інцидентів. Спочатку, у 2022-2023 роках, ми документували насамперед мову ворожнечі щодо українців. Передусім ту, яка поширювалася в інтернеті. Але поступово дедалі більше таких висловлювань почало з'являтися і в публічній дискусії. Згодом усе частіше фіксувалися випадки дискримінації. А протягом останніх 2 років – і випадки фізичного насильства. Я так багато говорю про мову, тому що політики не просто відповідають на суспільний запит. Це дуже просте пояснення. Насамперед, саме політики відповідальні за формування суспільних настроїв, а в довгостроковій перспективі – і суспільних установок. Саме вони певною мірою створюють суспільні емоції та очікування. І приклади з минулого показують, що зробити це досить легко. Наприклад, у 2015 році під час гуманітарної кризи в Європі соціологічні дослідження показували, що переважна більшість поляків підтримувала прийом темношкірих біженців з Азії та Північної Африки. Минуло лише кілька тижнів, і ці настрої кардинально змінилися. Причиною стало те, що тема біженців стала одним із головних елементів передвиборчої кампанії восени 2015 року. У результаті суспільні емоції були штучно змінені і спрямовані проти воєнних біженців. На жаль, те саме тільки протягом довшого часу ми спостерігали і щодо українців.
1: І то саме, ністати, тільки в іншій перспективі обсервували ми вобець особ з України.
2: У певний момент, говорить Анна Татар, антиукраїнські висловлювання лунали вже не лише від крайньої правиці. Сьогодні подібними аргументами чи псевдоаргументами, за її словами, користується і значна частина польських правих політиків.
1: І зараз ситуація, яку ми обсервуємо в останніх...
0: Те, що ми спостерігаємо протягом останніх 2 місяців – це різке зростання кількості фізичних нападів на українців у Польщі. Нерідко жертвами стають навіть діти. Абсолютно шокує, що хтось може побити 13 чи 15-річних підлітків, називати їх бандерівцями, ображати нецензурними словами лише через те, що вони говорять українською мовою. Тобто людина впізнає українців, чує, що вони розмовляють українською, і, як мені здається, настільки просякнута антиукраїнською пропагандою, що поводиться так, як, можливо, ще рік чи 2 роки тому не вчинила б. Це чергове стирання меж. Фізичне насильство – це кінцевий етап пропаганди. Це означає, що пропаганда виконала свої завдання і принесла свої плоди. Сьогодні ми фактично щодня дізнаємося про нові напади на українців у Польщі. Це ситуація, яка справді вражає і без сумніву обурює. Питання лише в тому, як це

0: зупинити? І чи ще можливо це зробити?
1: Ні, напевно, бульверсуюча. Питання, як то затримати?
2: А це була програма Української служби польського радіо «Підсумки тижня у Польщі». Працював над нею Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу. Наступного тижня будуть нові події, нові коментарі. Почуємось.
0: Дякую Володимиру за цей матеріал, а наш ефір триває. І зараз саме час на щотижневу рубрику Лариси Задорожної, в якій вона аналізує головні міжнародні події останніх днів.
3: Всіх вітаю, це програма «Тиждень», я Лариса Задорожна, і сьогодні говоритимемо про таке. Переговори Трампа і Зеленського, як це вплине на закінчення війни в Україні? Польський інтерес, чи можливе спільне з Україною виробництво зброї? Провокації Путіна, розвінчуємо фейки російського диктатора. А тепер деталі. Володимир Зеленський і Дональд Трамп на цьому тижні провели зустріч у Вашингтоні. Говорили про системи Петріот, санкції і дипломатію. Зустріч відбулася у закритому для преси форматі та тривала близько години. Після завершення переговорів український президент повідомив, що сторони детально обговорили можливість ліцензованого виробництва в Україні ракет-перехоплювачів для систем Петріот. З його словами, це є одним із ключових напрямків довгострокової співпраці між Києвом і Вашингтоном. Утім, наприкінці тижня вже почали лунати заяви з Білого Дому, що навряд чи Київ отримає американські технології виробництва ракет ПАК-3. Також американські і українські президенти торкнулися питання санкційного тиску на Росію і перспектив відновлення переговорного процесу щодо закінчення війни в Україні. За даними джерел, знайомих із перебігом зустрічі, сторони обговорили можливі дипломатичні ініціативи, також майбутній візит американських спецпредставників до України. Це вже третя особиста зустріч Зеленського і Трампа за останні 2 місяці. Спостерігачі відзначають, що останнім часом контакти між Києвом і Вашингтоном стали більш інтенсивними, а сторони демонструють прагнення до практичної співпраці у сфері безпеки і оборони. І про все це я поговорила із українським політологом Олегом Саакяном. Бачимо перші результати візиту Зеленського до Вашингтону. Американська преса пише, що Вітков і Кушнер, спецпредставники американського президента, їдуть до Києва, власне. Як ви вважаєте, чи варто покладати надії на цей візит щодо завершення війни в Україні?
4: Ні, не варто. Я вкрай скептично відношуся до того, що ми найближчим часом можемо побачити завершення російсько-української війни, тим паче дипломатичним шляхом. Вікно можливостей, якщо його і шукали, то воно було приблизно рік тому, і тоді його змарнували на Анкоридж з боку Сполучених Штатів, і зрештою дали додатковий притік кисню для путінського режиму в той момент, коли він вже починав відчувати асфіксію, рівно брак цього повітря. Але тепер, навпаки, ми маємо ситуацію, коли ми йдемо по ескалаційній вертикалі війни на знищення інфраструктури, терору цивільного населення. Росія отримала цей ковток повітря, плюс на нафті вони не змогли підкріпитися по-серйозному, але це дало для них імпульс часовий для безпосередньо самого режиму і для їх пропаганди. Тож, в принципі, ми на сьогоднішній день маємо ситуацію, коли ще не вся ескалаційна вертикаль пройдена, і, можливо, за її результатами осінню дійсно ми вийдемо на якісь конструкції, які взагалі зможуть говорити про те, що дипломатичний шлях принаймні якимось трихпунктиром промалюється. Але також я не чекав би його до зими. Не дивлячись на те, що офіційна українська дипломатія робить все для того, щоб спробувати досягнути цього. І вони мають це робити, і, безперечно, це необхідно робити, і в цьому має бути позиція держави і державних органів. Але якщо ми говоримо з експертної позиції, то я думаю, що шанси на це достатньо низькі. Що може відбутися і про що говорили? Я думаю, що ми можемо очікувати на точкове секторальне припинення вогню, наприклад, по морю і портовій інфраструктурі. Всі останні прояви, як воєнного характеру, демонстрацію Україною спроможності заблокувати Чорне море для росіян і взяття в повну блокаду Азовського моря для російської нафто і воєнної логістики. Відповідні кроки росіян для того, щоб продемонструвати паритетність з намаганням заблокувати українські порти Великої Одеси для імпортно-експортних операцій ударами по іноземним торгівельним кораблям. Заяви Такаєва про те, що він не розуміє причин цієї війни, потрібно її завершувати в обличчя Путіну, що є прямим дипломатичним демаршем, який не міг би відбуватися якраз без співміряння цього і оглядки на позицію Сполучених Штатів, Китаю і на певних

0: консенсус стосовно логістичного коридору для казахстанської нафти і взагалі продукції через Каспій і Чорне море в інтересах того ж Китаю. Тож все це говорить про те, що ситуація може дозріти до вогневого паритету, який примусить Росію до того, щоб визнати, що вони не можуть домінувати в Чорному морі, а вони вже не домінують, але вони намагаються не зафіксувати цю позицію і прийти таки до фіксації того, що ми зможемо мати секторальне перемир'я. Знову ж таки, на це я бачу шанс, принаймні, і ситуація поки що нас підводить до того, що це реалістичний шанс. Але чи погодиться Росія, залежатиме від того, наскільки Україна зможе довго тримати і нарощувати це блокування російських портів і знищення їх інфраструктури, портової і експортної.
1: Щодо самої атмосфери переговорів Трампа і Зеленського, ця зустріч була досить нестандартною. По-перше, це було за закритими дверима. По-друге, там не було Дівенса, не було того ж Кушнера і Віткофа, так званих яструбів по відношенню до України. А на перший план вийшов Рубіо. З українського боку з'явився Рахамія, там ще хтось додаткові, яких не було людей, яких було раніше. Це означає про такий початок рутинної, можливо, роботи, власне. Вже не про емоції, не про політику таку піарну, а все ж таки от що робимо крок за кроком. Як думаєте?
0: Я думаю, ви праві, але я трішки інший аспект задав. Дуже контрастно виглядало, як з американського боку делегація їх зменшилася і стала значно більш вузькою в своєму профілі, а з українського боку навпаки розширилася. Буквально так хочу сказати, що місцями помінялося. Тому що питання не в відсутності Венса зараз, питання в присутності Венса минулі рази. Зовнішня політика не відноситься до відповідальності віце-президента. І, в принципі, якщо ми подивимося на представленість команди Білого дому зараз за столом, то оце та команда, яка мала би бути від самого початку. Бо це всі ті люди, в чиїй відповідальності питання, які стосуються російсько-української війни, зовнішньої політики, безпекової політики і воєнної складової. Але до того там були присутні буквально все кагало оточення Трампа абсолютно з різними думками, різними позиціями. І Венс свою деструктивну роль відіграв від самого початку в овальному кабінеті. З українського ж боку на сьогодні навпаки. На заміну тому, що раніше були достатньо профільовані команди, які приїжджали, хоча по деяких людях виникали питання через їх неформальну політичну вагу, через те, яка була розсадка, де сидів Єрмак, де сидів Кулеба і все інше. Нагадую, це голова Офісу президента минулий і минулий міністр закордонних справ, наприклад. Але на сьогоднішній день там вже представлений і парламент, хоча, здавалося б, парламент не має відношення до цієї теми. Але, я думаю, це пов'язано з внутрішньою динамікою всередині самої влади в Україні і потребою додати об'єктності парламенту і представленості, принаймні, я думаю, так це має подаватися зараз самій владній команді і правлячій більшості, тим, що дивіться, і ви присутні, і ваш представник, і от Арахамія присутні від парламенту, тобто за очима парламенту ні про що не говорять, і потім просто класти парламенту на стіл, аля проголосуйте. Ця претензія вже знімається. З іншого боку, Арахамія дотичний до певних неформальних треків переговорів. Пам'ятаємо трек з Абрамовичем, який подекуючи був безпосередньо пов'язаний з ним. Можливо, якісь інші ще існують. Тож, я думаю, що тут природа розрощення української команди і саме такого підбору, вона містить як внутрішню, так і зовнішню свою проекцію. Як переговірний процес, так і внутрішню динаміку всередині самої влади. А от з американського боку, навпаки, відбулася профілізація політики Венц зі своїми підходами позагравати з Росією і попринижувати Україну. Він програв апаратну битву. Це на сьогоднішній день все у відповідальності Рубіо. І команда, яка була підібрана, вона була підібрана виключно про професіонально лояльнісному принципу, без розмивання фокусу. І закриті двері через те, що дискусія була дуже предметна і прикладна. Це вже було не про зустріч під камери з галасливими або вкрай пропагандистськими слоганами «Ми допоможемо», або «Мир досяг», або «Швидко завершимо». Це було не на публіку. Це було про рутинну роботу, і це в тому, що я погоджуюсь з вами, що, в принципі, цей візит, якщо в цілому його характеризувати, я би не сказав, що він проривний. Але він і не мав бути проривним. Він мав бути планово хорошим візитом. І, судячи по результатам, він дійсно таким і став. З одного боку, контекст, який змінився геополітичний, роль і образ України, з іншого боку, динаміка внутрішньополітичного процесу і виборчого процесу в Сполучених Штатах. Втретє, звісно, дуже мінорна нота, яка зібрала всіх у вигляді смерті великого друга України Лінсі Грема, але при цьому вона також задала ту тональність, яку сповідував і просував всю свою останніми роками активну політику.

0: політичну діяльність Лінцігрем, що також у випадку, якби тут Венц почав розповідати про костюм або про те, що давайте поговоримо з Путіним, то це виглядало би як танці на кістках Лінцігрема, який всіляко заперечував подібний підхід.
1: За переговорами уважно слідкували і в Варшаві, як щодо перспектив закінчення російсько-української війни, так і щодо можливого виробництва зброї. В цих проєктах могла брати участь і Польща. Після прильоту російської ракети на території Польщі неподалік Любліна все це стало ще гострішим для Варшави. І от як переговори в Білому домі можна оцінювати з польської перспективи, я говорила з Олександром Шевченком, політологом-міжнародником, співробітником Центру Східноєвропейського досліджень Варшавського університету і Ольгою Ворожбіт, заступницею головного редактора журналу «Український тиждень». Ви слідкували за зустрічю Зеленського і Трампа. І у зв'язку з цим дуже важливо, що тут у Польщі теж покладають величезні надії. Ну, по-перше, на закінчення взагалі війни. А по-друге, тема, яка обговорювалася на зустрічі двох президентів, це виробництво ПАК-3 ракет-перехоплювачів для Петріот. І, зокрема, Варшава заявляє, що не проти і навіть хотіла би, аби виробництво в тому числі було розташоване і в Польщі. Ну, тобто, щоб Польща була задіяна в цьому проєкті. Просто нагадаю, що вже є домовленість про ремонтну базу для Петріот у Польщі з іншими країнами. От які надії щодо того, що, власне, цей проєкт буде, виробництво Петріот ракет ПАК-3, які надії того, що це буде в тому числі і польсько-український проєкт?
2: Щодо зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та про те, як в Польщі дивляться на цю зустріч. Звісно і безумовно польські політичні еліти зацікавлені в тому, щоб долучитися до виробництва сучасної зброї, не лише патріотів, тут і про виробництво дронів також багато говорять. І, звісно, та російсько-українська війна, яка триває нині, це війна нового покоління, війна, в якій застосовується сучасне озброєння. І безумовно, що країни Європи загалом, країни Європейського Союзу, і тим паче Польща, яка є безпосереднім сусідом і України, і Росії, і Польща, яка розуміє потенційні загрози зі сторони Росії, вони зацікавлені в тому, щоб долучитися якимось чином до виробництва і щоб вчасно переозброїти власну армію. Власне, процес переозброєння польської армії, він уже триває кілька років. Ну і цілком природні бажання долучитися, власне, мати ці сучасні технології виробництва зброї. Це просто мова йде про безпеку самої Польщі. Тому це природньо, що Польща про це говорить, Польща про це буде говорити, Польща буде намагатися долучитися до цього виробництва. Також є велике сподівання на те, що нинішню війну все ж таки вдасться якимось чином зупинити. Так, очевидно, це є політичною метою Дональда Трампа, який багато про це говорив. Але з іншої сторони, Володимир Зеленський сказав за результатами зустрічі, що будуть активовані дипломатичні шляхи. Так. Тож іде якась гра в дві сторони. З одної сторони, США долучаються до озброєння України, до надання більших можливостей Україні вести цю війну. З іншої сторони, знову буде чергова спроба розмов, чергова спроба дипломатії з обома сторонами, з Україною і Росією. Чи призведе це до чогось чи ні, не зрозуміло. Але, безумовно, війна така довготриваюча. Як би ми не говорили, що і економіка Європейського Союзу підлаштувалася, і політичні еліти підлаштувалися під ці нові умови, але хоч війна – це є продовження політики, але це крайня міра політики, так? Це якийсь пік політики в негативному значенні цього слова. Тому все ж таки, якби Європейський Союз не підлаштувався під нові воєнні умови між Україною та Росією, але все одно мирні часи, вони більш вигідні всім з економічної точки зору, з політичної, з будь-якої іншої точки зору. Тому, звісно, є велике сподівання, що вдасться цю війну зупинити.
1: І повертаючись ось до заяв польських політиків, зокрема Марчін Босацький, заступник міністра закордонних справ, я, власне, його цитату зараз просто скажу. Варшава зацікавлена на тому, що польська Українська оборонна промисловість брала участь не лише в обслуговуванні ракет «Петріот», а й у перспективі у їхньому виробництві. Але тут виникає запитання, чи складне політичне тло, яке ми зараз спостерігаємо між Києвом і Варшавою, чи не завадить ось такі хороші

0: Зрозумілі абсолютно у сфері безпеки ініціативі. Чи бути такому проєкту, власне, з точки зору політичної небезпеки переговорних складних відносин? От як ви думаєте, це запитання і до пана Олександра, і до пані Ольги?
1: Спільні виробництва, мені здається, що вони є в інтересах обох наших країн, але для цього потрібна політична воля. І, власне, ця політична воля, вона формується в межах політичного діалогу. З точки зору нинішнього польського уряду, як мені здається, вона є, ну, і з українського боку, але на Польщу чекають вибори незабаром, тому тут питання, як все це розвиватиметься. Тому що я цікавилася цією темою трошки з іншої перспективи. До прикладу, коли я була на конференції у Ряшеві, яка була підготовчою власне до URC, яка була вже в Гданську, то там лунали запитання про спільне виробництво дронів. І питання було, ну, а чому досі цього немає? І відповіді такої конкретної я на це не отримала, а якісь латентні були, власне, про те, що, ну, немає політичного якогось там теж зацікавлення. Тому мені здається, що конкретна відповідь, ну, на мою думку, що може вплинути, це, власне, посилення політичного діалогу, це і зацікавлення. І, власне, це посприяє позитивній відповіді на це запитання. І, власне, ну, мені здається, що воно в інтересах обох наших країн, Польщі і України.
0: Пане Олександр, як ви думаєте, все ж таки, ось оця спільна ініціатива, вона реальна тут у Польщі, і як на неї буде впливати саме політика?
2: Я думаю, оскільки це питання безпеки, то вона реальна і незалежно від якихось політичних турбуленцій, незалежно від того, хто як до кого ставиться, але питання безпеки, вони просто такі фундаментальні. Тому так чи інакше, я думаю, що Україна і Польща будуть йти в тому напрямку. Ну, питання організаційне, так? Наскільки дійсно часу це може зайняти і чи не буде запізно, так? Тому що, ну, небезпека, вона не те, що є, вона вже от-от-от вона реалізується саме зараз. І тому це все треба було зробити ще позавчора. А те, що це об'єктивний є інтерес і Польщі, і України, я думаю, що це всі польські еліти розуміють. Ну, можливо, крім абсолютно маргінальної її частини, такої як представники Конфедерації Корони Польської. Але загалом, я думаю, що весь мейнстрім польської політики це розуміє, і вони будуть ініціювати. Вони будуть йти в цьому напрямку, і хотілося б вірити, що це доволі швидко вдасться зробити і цю співпрацю налагодити.
0: Нові скандальні заяви Путіна. Він знову порушує тему нібито зазіхань Польщі на територію України. Російський диктатор заявив, що Київ рано чи пізно втратить свої західні території. І про це він заговорив під час зустрічі з моряками в Санкт-Петербурзі. Навіщо саме зараз Путін почав говорити про це? Коментує Владимир Марчиняк, політолог, колишній посол Республіки Польща у Москві.
3: Ну, якщо хоч отреч, то Путін повтажа старе своє.
4: Що стосується змісту, то Путін повторює свої попередні тези про те, що України, по суті, не існує як історичного і культурного творення, що це штучне утворення. Після процитованої вами фрази він говорить: «І, як мені здається, саме в цьому полягає суть усього сказаного, що лише Росія є гарантом територіальної цілісності України». Таким є тези з Путіна. Україна як штучне утворення позбавлена своїх історичних, культурних і національних коренів, розпадеться, а у своїх нинішніх кордонах існує лише під протекторатом Росії. Саме таку точку зору він неодноразово висловлював раніше. По суті, вона слугує обґрунтовуванням збройної агресії. У цьому сенсі тут немає нічого нового.
3: Агресію збройну. В тим сенсі то є ніч нового.
0: На слова Путіна миттєво відреагувало Міністерство закордонних справ Польщі. Воно спростувало заяви російського диктатора, назвавши їх дезінформацією. МЗС Польщі охарактеризувало ці слова як неправдиві, безпідставні та такі, що є частиною спроб посіяти ворожнечу між Україною і її союзниками. Цитую, Польща не висувала, не висуває і не має наміру в майбутньому висувати жодних територіальних претензій до України. Професор Марчиняк зазначає, що на тлі старої риторики з'явилися нові акценти. І ці акценти Путіна жодним чином не пов'язані з успіхами Росії, а навпаки, з її поразками.
3: Нове це, що найвищий, видає мені ще дві околічності.
4: Новими, як мені видається, є лише дві обставини. По-перше, місце і аудиторія, перед якою він це сказав. Це була не просто зустріч із військовослужбовцями військово-морського флоту, а чергова.

0: Ові урочисті заходи, присвячені Дню військово-морського флоту. У попередні роки ці заходи відзначалися дуже урочисто. А в Санкт-Петербурзі проходив військово-морський парад. Однак уже 2 роки святкування відбуваються у більш камерному форматі у закритих приміщеннях. Цього року вони пройшли в будівлі Адміралтейства, тобто у штабі військово-морського флоту. Російський флот зазнав певних втрат у Чорному морі і, по суті, вже не діє з території Криму. Російський флот був змушений відійти, і становище безпосередньо для військово-морського флоту не можна назвати сприятливим. Україна завдає ударів. Зовсім нещодавно вона атакувала різні судна в Азовському та Чорному морях. Це перша обставина. Друга, як мені здається, полягає в тому, що Путін намагається або викликати, або посилити в українців відчуття невизначеності. Я б назвав це геополітичною невизначеністю, тобто відчуття непевності щодо належності західних земель.
1: Вśród українців, то значить почуття непевності щодо приналежності зем західних.
2: Головна мета, зрозуміло, вбити клин між Україною та її сусідами. Це автоматично послабило б Київ у війні проти Росії.
1: Не тільки Польщі, але однак Венгри і Румунія.
0: Не лише Польщу, були також згадані Угорщина та Румунія. У висловлюваннях політиків дуже часто важливе не лише те, що вони говорять прямо, а й те, що вони замовчують. По-перше, якщо прийняти тезу Путіна про те, що Україна неминуче втратить свої західні землі, то виникає запитання – чи стосується це також Білорусі? І що на це скаже Лукашенко? Якщо прийняти тезу Путіна про те, що Сталін подарував Україні території, які колись належали Польщі, Угорщині та Румунії, то він так само подарував території Білорусі. Я б нагадав, що після проголошення Україною незалежності у 1991 році парламент Румунії ухвалив резолюцію, у якій заявив про необхідність перегляду пакту Ріббентропа-Молотова та про те, що землі, які колись належали Румунії, а нині входять до складу України, мають бути повернуті Румунії. Йшлося про Бесарабію та Буковину. Тож, якщо існує держава, у якій подібні реваншистські настрої принаймні у 1990-х роках відкрито давали про себе знати, то насамперед це Румунія. Відносини між Угорщиною та Україною на ґрунті статусу угорської меншини в Україні добре відомі, і ці розбіжності не зникли. Вони тривають і досі. Що ж до Польщі, то тут ситуація є найзрозумілішою як у політичному, так і в правовому сенсі. Польща ніколи не вдавалася до подібних дій. Тому мені здається, що ця заява не спрямована спеціально проти Польщі. Якщо ж і спрямована, то саме тому, що Польща досі ніколи не висувала жодних історичних, не кажучи вже про політичні чи юридичні територіальних претензій. Можливо, Путін хоче підігріти цю тему, однак зверніть увагу, він не говорить, що Польща висуває якісь претензії. Він лише каже, що ці землі відпадуть, що Україна їх втратить. Наскільки я пам'ятаю, він буквально використовує саме такий термін, що це станеться внаслідок певних історичних процесів. Ми вже перебуваємо у сфері його власних політико-історичних побудов або, якщо завгодно, фантазій, які, утім, відіграють важливу практичну роль. Як я вже сказав, саме вони є головним, фундаментальним, ідеологічним обґрунтуванням цієї війни. Путін повторює все це у непростій для Росії ситуації. Уже кілька місяців Росія є об'єктом інтенсивних, регулярних, щоденних атак з боку України. Це нова ситуація. Рік тому становище було іншим.
1: України, ну то є нова ситуація. Рік тому ситуація була інша.
2: Професор Марчиняк звертає увагу на те, що Путін не говорить. Він просто замовчує багато сторінок справжньої історії.
1: Найважніше є те, чого Путін не мовить, бо він очевидно мовить.
0: Найважливіше – це те, про що Путін не говорить. Коли він стверджує, що Сталін подарував ці землі Україні, він по суті бреше, оскільки ці території були приєднані до Радянського Союзу у 1939 році на підставі угоди між Радянським Союзом і Третім Рейхом. Про це він не згадує, тому що це руйнує всю його історичну концепцію та наратив. Тут я б ще додав, що той фрагмент виступу Путіна, про який ми говоримо, стосується України лише частково. Раніше у своєму виступі він також говорить про Донбас. Путін стверджує, що саме Ленін подарував Україні Донбас, тобто, за його версією, Сталін подарував їй західні землі, Східну Малопольщу, а Ленін – Донбас. Таким чином формується образ України як держави, що складається із земель, подарованих іншими. Це характерна риса риторики Путіна, постійне підкреслення переваги Росії, її ролі як покровителя і захисника України. Саме в цьому полягає головна мета його політики. Однак, чи знайдуть його слова відгук серед українців? А як я вважаю, саме це є головною метою подібних заяв. Я, відверто кажучи, дуже

0: Сумніваюся. Можливо, він намагається зіграти на якихось прихованих, невисловлених страхах і побоюваннях. Наскільки це виявиться ефективним? Це, звісно, покаже час, але я припускаю, що ні.
1: Чи скутечні? Ну, то очевидно час покаже, але припущам, що не скутечні.
2: Нинішні заяви Путіна далеко не останні, переконаний колишній посол Республіки Польща в Москві Владіміш Марчиняк. Тому Києву та Варшаві потрібно проявляти мудрість і знати, як протидіяти подібним дезінформаційним атакам. Ну, а ми на цьому ставимо крапку. Це була Лариса Задорожна, програма «Тиждень». Все буде добре.
0: І прощається з вами не тільки Лариса Задорожна, а й вся команда Української служби Польського радіо для закордону. А також я, ведуча Дар'я Юрієва та звукорежисер Кацпір Кукер. Бережіть себе та до нових зустрічей в ефірі.

0: Після кожного великого міжнародного успіху України на міжнародній арені, от як візит президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, ми бачимо посилення російських масованих обстрілів, або ж Росія намагається посварити та вбити знову кіл між союзниками та Україною. Цього разу ми бачимо приблизно і те, і інше. Чи це стратегія, чи це випадковість, яка, ну, навряд чи в цих умовах може бути. Сьогодні нам спробуємо розібратися у темі дня на Польському радіо для України із нашим гостем. Це журналіст та публіцист Віталій Портником. Доброго дня, пане Віталію, вітаємо вас.
1: Вітаю вас.
0: О, як гарно, що вас чути. Ми вам дуже щиро вдячні за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Ваша експертна думка сьогодні, як ніколи, згодиться нам у тому, аби розплутати цей клубок. Пане Віталію, чи справді вам, чи не здається вам, що ця ескалація Росії завжди відбувається після якогось масштабного поступу України на міжнародній арені? Що ви думаєте на цю тему?
1: Я думаю, що це логічно з точки зору того, як взагалі Росія сприймає реальність на міжнародній арені. Якщо вона підготувала певну кількість ракет, балістичних ракет, крилатих ракет, армади безпілотників для ударів по Україні, то абсолютно логічно, щоб цей обстріл відбувався після зустрічі президентів Сполучених Штатів і України, або якогось великого міжнародного саміту, або якогось саміту на рівні європейських лідерів. Тому що якщо така подія відбувається напередодні, то це так чи інакше має бути прокоментовано учасник. І цьому не можна запобігти. Навіть якщо зустрічі між Зеленським і Трампом відбувалися без преси, ну, по-перше, це ще потрібно знати, що вони відбуватимуться без преси. Ясно, що американського президента довелося б так чи інакше реагувати на російські обстріли. А так зустрічі закінчилися, вичерпаний міжнародний порядок денний, можна наносити удари, до того ж нагадуючи, що ситуація із протиповітряною обороною в Україні дійсно є дуже і дуже непростою. І це сигнал не тільки для України, це ж сигнал і для наших союзників. Тому що я хотів би вам нагадати, що не

0: простою ситуації з протиповітряної оборони, зараз не тільки України, у Сполучених Штатів теж дуже непроста ситуація з протиповітряної оборони. А це означає, що дефіцит протиповітряної оборони є проблемою усього колективного заходу. Це така проблема, якщо хочете, від Ванкуверу до Харкова.
1: Зрозуміло, але тоді не зрозуміло, знаєте, що якщо Росія готувалася до цього обстрілу, отже, вона була впевнена, що візит Зеленського до Вашингтона пройде успішно, адже ми знаємо різні результати візиту Зеленського до Вашингтона. Як це пояснити?
0: Я не думаю, що мова йде про успішність візиту. Що таке успішність візиту? Успішність візиту – це якісь конкретні рішення. Росії потрібно не дратувати, щоб він під час зустрічі з Зеленським не ухвалив би якихось особливих рішень, якщо хочете. От уявіть собі зустріч американського та українського президентів на тлі якихось великих руйнувань. Трамп може вирішити, що незважаючи на дефіцит систем протиповітряної оборони в самих Сполучених Штатах, він надасть Україні якісь до ракети, а не просто буде говорити про ліцензії для України. Розумієте, тому що успішність візитів – це конкретні наміри наших союзників. Коли ми знаємо, що зустріч Зеленського і Трампа відбулася, але ніякими конкретними рішеннями не закінчилися, а закінчилися виключно тим, що американський президент знову повторив в ефірі, що Росія і Україна мають закінчити війну, то я думаю, що тут Росія спирається саме на, скажімо так, небажаний ефект своїх обстрілів якраз в момент побачення лідерів.
1: А що тоді такою дипломатичною мовою хороша розмова, як написали обидва президента в себе на соціальних мережах?
0: Ну, ми ж знаємо, що таке хороша розмова для зустрічі з Дональдом Трампом, тому що ми бачили погану розмову. Ми бачили погану розмову між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом в овальному кабінеті. І це була історично погана розмова. Тепер, коли ми будемо згадувати про те, що таке погана розмова в овальному кабінеті, не буде вже Трампа. Забудуть про Зеленського. А це буде історичним фактом. От знаєте, що тут відбулося? Ось подивіться на цю кімнату. Тут американський президент сварився із своїм гостем, президентом України. Більшість людей може в той момент, я на це сподіваюся, що у нас буде мир, навіть не уявляти собі, де Україна знаходиться, американських громадян. Тому що мирна Україна навряд чи буде цікавити мільйони американців. Але ось ця історія, вона буде історичною. А хороша розмова – це коли ви не посварилися із Трампом. Тому що якихось реальних, конкретних механізмів тиску на Росію у Дональда Трампа на сьогоднішній день немає. Значить, нам потрібно хоча б, щоб він не тиснув на Україну. Нам потрібно хоча б, щоб він не допомагав Росії якимись своїми рішеннями. Ось це і є хороша розмова.
1: Тобто, як кажуть британці, no news is good news, так? Якщо не посварилися, це вже добре. Правильно розумію.
0: Не посварилися. Росія не має ліцензії на продаж своєї на глобального півдня. Підтверджено те, що ми можемо мати ліцензії на Петріот. Тобто, через 3-5 років, можливо, навіть через рік, ми будемо виробляти ці ракети. Ви думаєте, вони нам не будуть потрібні через рік чи через 3 роки? Вони нам будуть потрібні роками. Питання протиповітряної оборони України – це тепер питання на роки. І це теж дуже погана історія. В будь-якому разі ми бачимо, що Трамп з ентузіазмом відгукується про перспективи закінчення російсько-української війни і не звинувачує нас в тому, що ми не хочемо її закінчити. Це важливо.
1: Ентузіазм Трампа – це теж доволі мінлива річ. 24 години, 2 тижні. Що зараз міститься за тим ентузіазмом?
0: Я думаю, що рівно так, як і з ситуацією з війною на Близькому Сході, президент Сполучених Штатів не знає, яким чином закінчити цю війну російсько-українську. Але, як не дивно, з російсько-української війни є більш реальності виходу, ніж близькосхідний. Тому що у Ірану є такий великий козир, як Ормузька протока, до якої зараз доєднується і Баб-ель-Мамдельська протока. І таким чином Іран може дестабілізовувати світову економіку і таким чином фактично ставити під сумнів продовження політичної кар'єри його наступника упродовж наступних місяців. У Росії таких економічних козирів немає. Російсько-українська війна відбувається на периферії світової економіки. Але це, до речі, не означає, що ситуація не зміниться. Адже ви ж розумієте, що якщо Росія, в принципі, піде з нафтового ринку внаслідок українських ударів, це теж буде дуже серйозно впливати на нафтовий баланс. І таким чином, в принципі, всі були б зацікавлені в тому, щоб Росія існувала як нафтова держава. Але для цього потрібно, щоб Росія погодилася припинити війну.

0: А для цього потрібно зробити більшим тиск на Росію. І тут є більше можливостей, ніж для Ірану. От я про що хочу сказати. Тільки Трамп має визначитися з таким підходом.
1: Якщо повернутись, власне, бо дуже багато хочеться зачепити те, що ви проговорили. Наприклад, цей ентузіазм, наш ентузіазм України, Польщі, всієї Європи може будуватись на власне на

0: людина, які там підводні камені, прошу озвучити, якщо ви їх бачите.
1: Я взагалі думаю, що нам потрібно з вами дочекатися ухвалення цього закону. Угу. Тому що в будь-якому разі, навіть якщо Сенат встигне його ухвалити, Палата представників повернеться до цього закону вже після своїх канікул. Тобто фактично у вересні. А у вересні може бути абсолютно нова ситуація. Ви ж розумієте, що зараз прогнозувати щось на найближчі тижні ніхто не може. Друге, це президентський закон. Тобто фактично він надає Трампу можливість запроваджувати санкції проти країн, які купують російську нафту.
0: Так.
1: Але тарифні війни президента Сполучених Штатів вже показали, що Америки не має таких механізмів впливу на країни глобального півдня. Ну, реально кажучи, навіть якщо не рахувати це рішення Верховного суду Сполучених Штатів, яке унеможливило запровадження ось цих багатовідсоткових санкцій трампівських, ті санкції, які були запроваджені, Трампом були скасовані просто тому, що виявилося, що вони даються в знаки на самій американській економіці. Тобто уявити собі, що Дональд Трамп запроваджує 100% санкції проти Китаю, тому що Китай купує російську нафту, важко. Тому що Китай у відповідь може завдати серйозного удару по американській економіці перед довиборами. Так що навіть якщо уявити собі, що готовий до реальної економічної конфронтації з Китайською Народною Республікою, раніше листопада-грудня цього року це не відбудеться. З Індією інша ситуація, але Індія вже зараз менше купує російської нафти. І я думаю, що якщо не буде різкого потрясіння на світових ринках, а воно може бути, така тенденція збережеться. Я не бачу жодного інструмента, навіть законодавчого, який примусив би Росію докорінно змінити свою позицію, окрім можливих ударів по російській економіці тих, які запроваджують Збройні Сили України. Жодні санкції не примусять російське політичне керівництво змінити своє ставлення до війни України, війни в Україні упродовж наступних місяців і років.
0: Тобто не
1: це так просто тепер не працює. Розумієте, ми живемо в світі, де є дві економіки. Є економіка Заходу і є економіка глобального півдня, у центрі якої стоять Китай і Індія. І Захід більше не може диктувати економіці глобального півдня свої умови. Цей час закінчився. Америка вже не є повним економічним лідером світу, як це було в роки існування Радянського Союзу, коли високотехнологічні санкції Америки фактично унеможливили розвиток СРСР. Тепер є два економічних механізми, і ми ще не знаємо, який виграє цьому протистоянні. У Китайської Народної Республіки чимало можливості на серйозну конкуренцію.
0: Тобто пекельні санкції не такі вже й пекельні, чому тоді про них стільки мови і стільки на них надій покладають, зокрема в Україні також?
1: Тому що рушниця, яка висить на стіні, іноді справляє не менше враження на глядача, ніж вистріл з рушниці. Ви ж були в театрі і завжди бачили, що коли ця рушниця висить, ви в моголі звертаєте на неї увагу і за знаменитим правилом Антона Чехова думаєте, що вона все ж таки вистрелить. Рано чи пізно вона вистрелить. Тому якщо ці санкції ухвалюються, це серйозний сигнал для країн глобального півдня, для їхніх нафтопереробних комбінатів, зменшувати свої контакти з Російською Федерацією, тому що а раптом будуть запроваджені тарифи, а раптом ви позбудетеся прибутку, а раптом ви будете шукати інші шляхи надприбутків. Тому що насправді російська нафта для країн глобального півдня – це, якщо хочете, високоприбуткова нафта, тому що ви купуєте її за невеличкі гроші, по нафтопродукти, продаєте їх за валюту. І це дійсно прибуток. Але якщо перед вами стоїть ця рушниця санкцій перед очима, то ви не хочете цього надприбутку, щоб не потрапити під санкції, щоб не поставити своє підприємство під загрозу. Це грає роль, але це процес. Ми ж весь час говоримо, як швидко завершити війну. От щодо швидкого, це не працює. А щодо процесу, якщо ми говоримо, що ми хотіли побачити завершення російсько-української війни у 20-30-х роках, ми хочемо всі цього. Після 12 років конфлікту хотілося б, щоб він принаймні в наступні 12 років закінчився. Хочемо. Це частина процесу.
0: Так, ну тяжко з вами не погодитись, що невідомо, що буде за два тижні. Тут кожен день міняє ситуацію. Вчора ми домовлялись з вами про одну тему, сьогодні ніч змінила все, власне, повертаючись до цього.
1: Про іншу, хто міг уявити собі, що коли ми з вами говорили, що ракета російська зрештою завітає на територію Польщі. І я вас хочу переконати, як і з безпілотниками, це не останній прильот російської ракети у повітряний простір Республіки Польща. Ми будемо з вами бачити ще прильоти, ми будемо бачити, можливо, прильоти більш трагічні, ніж нинішні. до всього цього, до того, що війна приходить до Європи, треба готуватися як до реалій нашого сьогоднішнього.

0: Тому що це теж логічно. Якщо Російська Федерація продовжує сподіватися на швидке знищення української державності, якщо Кремлі вважають, що Україна ще існує тільки тому, що їй допомагають з Європи, то масштабування війни на території країн Центральної Європи у тому чи іншому вигляді – це логічний розвиток ситуації. Країни Центральної Європи – наступні жертви ескалації.
1: Так, пане Віталію, але ви чітко проговорили, що це російська ракета. Я, власне, хочу за це зачепитися, тому що у, скажімо, польському інформаційному просторі і посадовці ніхто не говорить чітко, що це російська ракета. Ймовірно, можливо, не виключено. Я вам навіть більше скажу, міністр закордонних справ Естонії, а він, як правило, завжди першим реагує на такі масовані обстріли, Маркус Цахна написав: «Порушено повітряний простір Польщі. Це нагадування, що агресивна війна Росії виходить за межі кордону донів України». Чому так тяжко сказати європейським політикам «російська ракета в Польщі»?
0: Ну, ви розумієте, що на відміну від безпілотників, безпілотник може бути російський, може бути український, але ж у України немає таких ракет. Ми ж розуміємо, яка це модель ракети. Вона може бути тільки російською. Але говорити про те, що ракета влучила в країну члена НАТО, це відповідати собі на тяжкі запитання. А що тепер робити? Наскільки це дійсно випадково? А може це готування до чогось більшого? А чи спрацює п'ята стаття з цією адміністрацією? А на що готова ще російська адміністрація, коли мова йде про країни Центральної Європи? Європейським політикам дуже важко говорити собі і своїм потенційним виборцям, що вони живуть вже не по сусідству з війною, а в самій війні. Що війна стає реальністю життя мешканців країн Центральної Європи на наступні роки, а може і десятиріччя. Прийняття війни як норми – це завжди проблема. Ми знаємо це по українцям. Прийняти війну як норму, зрозуміти, що мир – це щось з минулого, що може в принципі не бути нормою життя наступні десятиріччя. Це треба зробити над собою психологічне зусилля, яке повертає тебе до реальності. Ми бачимо, що навіть українські політики, навіть лідери не здатні собі це сказати. Уявіть собі європейців, які завжди вважали, що вони надійно захищені п'ятою статтею, що ніколи чужа ракета і чужий безпілотник на зимньому повітряному просторі, бо ж Сполучені Штати. А уявіть собі, до речі, росіян. Жодний з росіян ніколи не думав, що чужий безпілотник, чужа зброя, чужа ракета потрапить в якийсь там маркетплейс чи в нафтопереробний завод поруч із яким він живе. Це неможливо. Росія – найбільша ядерна потуга сучасності. Країна, яка спробує її атакувати, просто зникне через 24 години після такої атаки. На цьому була вихована ціла, я б сказав, плеяда генерації радянських людей. Що на нас то хочуть напасти, але бояться, ніколи не нападуть, а ми можемо все, що завгодно. І на цьому виховані генерації росіян епохи Путіна. І тут виявилося, що це так не працює, що тепер кожен може бути жертвою війни. Навіть той, хто живе в державі-агресорі, навіть якщо ця держава-агресора має найбільший ядерний потенціал в історії людства. Бачите, як все інакше працює тепер? Для всіх.
1: Так, все міняється, пане Віталію. Я пам'ятаю цю обережність Джо Байдена, так? Бо і вони, зокрема, були виховані на цій парадигмі, що будь-хто зникне за 24 години, який посмілиться напасти на територію Росії. Але все змінилося, як ви щойно сказали, в головах у європейців – теж щось змінилося, тому що по їхніх діях, ну, наразі складно це якось проаналізувати.
0: Я думаю, що в головах європейців це також змінюється, тому що, знову таки, європейці, як і американці, не уявляли собі можливості ударів по Росії, по суверенній території Росії. Ви пам'ятаєте, як важко на це погоджувалися наші союзники. Зрештою, Україна не тільки атакує територію Російської Федерації, вона ж атакує ракетами Storm Shadow. І нічого не відбувається, як бачите. Росіяни не б'ють по Лондону. Але дійсно ви абсолютно праві, що ця війна, велика і фаза, починалася з ідеї Заходу, що ця війна може відбуватися тільки на території України. Тільки. От ви можете з росіянами робити все, що хочете, на території України. На вашій суверенній території. Зрештою, окей, ви можете бити росіян в Криму, на Донбасі, але сама територія Російської Федерації не може бути, в принципі, включена у військові дії. І я з самого початку, 2022 року, абсолютно облудний підхід до справи. Абсолютно. Тому що війна, яка відбувається на території однієї країни, може відбуватися до безкінечності. Ця країна просто є полігоном для цієї країни, яка проводить на її території військові дії. І з кожним роком

0: цей полігон стає все більш цікавим і для цієї країни, і для її союзників. Говорити, ой, бачите, Росія вже, напевно, думає про мир. Жодної хвилини, якщо можна запрошувати китайців, якщо можна запрошувати північних корейців, якщо можна вбивати українців як у тирі, якщо це просто комп'ютерна гра, на яка ніяк не позначається на населення Російської Федерації, виникає питання, а чого ж потрібно це закінчувати? З якої такої причини?
1: Угу.
0: А от тепер все змінилося. Тепер Росія сама є територією воєнних дій. І тепер Росія думає про масштабування цих воєнних дій на території інших країн. Це новий процес.
1: Як ви розглядаєте розливання цієї третьої світової, як вже говорять у ЗМІ, тому що також, дивіться, секретар Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Костенко на повному серйозі говорить, що Україна має чим відповісти на іранські удари?
0: Ну, до речі, була інформація в певних джерелах, що Іран готовий запускати
1: символічний напад.
0: Ба більше, що він вже запускав, просто ракета не долетіла. Ми цього не можемо перевірити, але така інформація функціонувала. Я не можу за неї відповідати. Але не виключено, що це відбудеться ще. Тому я можу сказати абсолютно траєкторію розвитку подій. Перше, те, що вже відбувається. І я якраз писав про це текст в видання Times of Israel. І якщо перекласти це з англійської, той термін, який я намагався використати, це злиття двох війн.
1: Угу.
0: Війни у Перській затоці і війни російсько-української. Коли дійсно Україна атакує іранський корабль, Іран б'є по Україні ракетами, Китай, який купує російську нафту і таким чином допомагає Росії воювати, продає Ірану зенітні комплекси для посилення протиповітряної оборони Ірану. До речі, це розбиває вщент надії Трампа та його адміністрації, що Іран просто вичерпає воєнного потенціалу. Китай цього не допустить. От, принаймні, буде намагатися не допустити. І таким чином ми бачимо фактично, що цей театр воєнних дій в Перській затоці і тут, в Центральній Європі, стає одним і тим театром. Це перше. Друге, що відбувається, це гібридні у Росії по країнах, які допомагають Україні вистояти у війні. Приблизно як удари Ірану по країнах, які допомагають Сполученим Штатам з ним воювати. Якщо Іран розуміє, що слабке місце Сполучених Штатів – це союзники Сполучених Штатів, то Росія може пробувати те ж саме застосувати до країн Польщі, країн Балтії насамперед. І якщо гібридні атаки не призведуть до серйозної відповіді з боку країн НАТО, якщо всі будуть ховатися як страуси в пісок і говорити, ми не знаємо хто, що і навіщо, тоді розпочнеться справжня війна. Росія поки що перевіряє, знаєте, температуру води. Ось вам і розвиток траєкторії розвитку подій з точки зору розповзання війни в найближчі місяці, може в найближчий рік. Злиття, гібридні атаки і повноцінне масштабування. Три найближчі перспективи нашого з вами життя.
1: Зрозуміло. Дуже похмура перспектива, насправді. Але, можливо, це шанс для України підтягнути розуміння європейців і своїх союзників. Наприклад, того ж Трампа. Так, ми бачимо його повністю розворот, якісь блогери його приїжджають в Україну. Наскільки ви прогнозуєте, що весь цей праворадикальний рух може потягнутися за Трампом і, наприклад, той же Навроцький, який не дуже прихильний до України, до Зеленського, теж розвернеться в цю сторону? Французи?
0: Безумовно, всі ці люди дивляться за настроями в Вашингтоні. Всі. Але потрібно, щоб Трамп не тільки говорив, але й діяв. Потрібна зміна політики. Зміна політики – це готовність допомагати Україні. Реально. Це готовність тиснути на Росію. Реально. І це не готовність йти з Європи. Але ж великою проблемою для всіх, що нас об'єднує, що фактично нас в одному човні зберігає з президентом Навроцьким, чи з будь-яким іншим сильним європейським лідером з правого табору, це те, що американці збираються йти з Європи. Причому вони збираються йти від будь-кого. Вони готові йти і від канцлера Мерца, і від Навроцького, і від Марін Ле Пен, якщо та стане президенткою Франції. Тому ми всі ліберали, консерватори, праві популісти, ліві популісти, може цим популістам це не так важливо, але тверезо мислячим людям, зацікавлені в тому, що американці залишилися, тому що є просте правило. Якщо американці звідси підуть, сюди

0: прийдуть хто? Росіян.
1: Так,
0: і це треба розуміти. Тому я хотів би, щоб ми усвідомлювали, що навіть з людьми, з якими ми можемо мати розбіжності з точки зору бачення майбутнього Європи і, скажімо, історичних подій, які відбувалися на європейському континенті у попередні тяжкі десятиріччя, ми маємо не хотіти того, щоб наступні десятиріччя 21-го століття були такими, ніж середина 20-го століття.
1: Угу.
0: У Центральній Європі. А всі шанси, що ці десятиріччя будуть гіршими за 20-те століття, у нас на сьогоднішній день є.
1: Просто невблаганий час нас підганяє до завершення. Пане Віталію, останнє запитання на цей ефір. Як ви бачите розвиток українсько-польських відносин зараз після цієї ракети? Не знаю, воно щось вплине, якось погіршить, покращить, і буде якась співпраця? Якось змоделюйте ситуацію, враховуючи те, що Зеленський вчора також був в Любліні, отакий от збіг і зустрічався із Туском.
0: Я вважаю, що Україна і Польща мають усвідомлювати, що вони знаходяться в одному човні. Коли прилітає російська ракета, це мало б і для керівництва Польщі, і для польського народу було бути досить серйозним нагадуванням те, що Україна не просто фортеця для Польщі, а Україна – це сила, яка може зупинити Росію і її агресивних намірів. Якщо Росія зупиниться тут, в Україні, то вона не піде далі і не буде випробувати польську безпеку. Як не зупиниться в Україні, Польща неодмінно буде наступною жертвою ескалації. І ось це має бути тим, що об'єднувало б нас у наступний період протистояння.
1: Ну, це очевидно для українців, це очевидно, сподіваємося, і поляки на політичному рівні це теж будуть це більше проговорювати, тому що табори поділені, спостерігаємо за ситуацією. Дякую, пане Віталію, за те, що ви сьогодні з нами. Спасибі за участь в нашій розмові.
0: Удачі.
1: Це була «Тема дня». Ірина Іщишин на Польському радіо для України. Чуємось і бачимось у наступних ефірах.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українську освіту у Польщі, про збереження мови, інтеграцію і те, як зберегти ідентичність. І до нас завітала сьогодні координаторка освітніх проєктів і мовна експертка Юлія Гудима-Сметанська. Вітаю в нашій студії.
1: Вітаю.
0: Я думаю, що ми почнемо розмову з того, як відбувся ваш переїзд до Польщі. Тому що ви в Польщі вже три роки, так, наскільки я знаю, з родиною. Як війна, да? Причина – це війна. Розкажіть, будь ласка, як ухвалювали це рішення?
1: На початку повномасштабного вторгнення ми були в Києві. І ми поїхали, так як всі почали виїжджати з Києва, тобто ми ще побули до вечора, намагалися зорієнтуватися в ситуації, і почали виїжджати з Києва на Вінниччину до моїх батьків. Ми пробули там тиждень, дуже швидко рухався фронт, і от на момент, коли починали окуповувати Миколаїв, до нас залишалося там 200 з чимось кілометрів. І в мене був, доньці тоді було 2 роки, в мене був дуже великий страх за життя дитини. Ми прийняли рішення їхати на захід до Львова. Ми побули ще якийсь час у Львові, і тоді моя коліжанка виїхала з окупації з Ворзеля, сказала, я їду в Польщу, в мене повна машина дітей, бабусь, речей.
0: Давайте з нами, так?
1: Так. Це не обговорюється, я просто забираю вас під Львовом, ми їдемо далі. У Польщі, у Гданську, у мене мешкає брат уже більше 12 років. І він забрав нас там недалеко за кордоном, бо ми не були в стані якісь приймати рішення, щось вирішувати, як то кажуть, ви хотіли чи не хотіли, не було хотіли, не було цієї децизійності.
0: Було потрібно, треба.
1: Так, ми побули в Гданську півроку, потім поїхали в Німеччину, побули там кілька місяців, і я повернулася до Польщі, у нас тут стартував проєкт «Спогади в коробках», дискусії. Так, для дорослих та спочатку для підлітків, потім для підлітків та дорослих, про історію України, українську літературу, ми ходили музеями, люди хотіли більше дізнатися про українську мову, про історію України, про українську літературу, було таке дуже, була в людей гостра потреба дізнатися більше про свою країну, особливо тих, хто більше такий був, така яка різниця, де і так всі все знають.
0: Ну, частина воєнних мігрантів приїхала зі сходу України, і, можливо, не було в них можливості такої там, так, вивчати в достатній мірі і знати. Я теж знаю багато історій, коли люди почали тут у воєнній міграції лише відкривати для себе справжню Україну. Тобто не ту, яка там була якби радянська, да, під окупацією, а справжню. Тобто і мову вчити, і там перестати говорити російською принципово. Там, практично люди вчили з нуля, виходить, так?
1: Так, так.
0: Тому що ніколи в житті не говорили. І дізнаватись про те, що у нас є прекрасна українська література. Ну і паралельно, зрозуміло, інтегруватися і вивчати і польську культуру, мову і так далі, але і українську. Це, ну якби такий, я не знаю, я не думаю, що там якісь позитиви від війни, але от саме війна стала, і виїзд, і воєнна міграція стала причиною для цього. Що зараз з цим вашим проєктом? Тому що він, ну такий був дуже помічний для українців, і я знаю, що на початку війни так,

0: багато фондів займалося і так далі, але ваш проєкт, він такий був виразний, дуже відрізнявся від інших, тому що не тільки мова, але й культура, історія, тобто ідентичність фактично, хто ми є такі українці.
1: Так, власне, ідея такого поєднання літератури і історії в нас виникла з того, що ми працювали в сусідніх кабінетах, це була підготовка до ЗНО. В одному кабінеті історія була, в іншому література, і ми зрозуміли, що ми одночасно розповідаємо і показуємо одне і те саме. І для нас було дуже логічно, бо я завжди, відколи взагалі там викладаю українську мову і літературу,
0: Ви ж багато років вже займаєтесь, так? А от безкоштовно десь 9 років, так, ви викладаєте?
1: Десь так, в 17-му році я до них прийшла і вже почала одразу, мені одразу дали групу, я почала вести групу, і завжди у всіх це була перша хвиля, чому виникли безкоштовні курси української мови, так? Бо ця перша хвиля була після 2014 року.
0: Коли
1: багато людей
0: війна,
1: теж, коли люди зі Сходу почали приїжджати сюди, так? У них виникла теж потреба, бажання, і багато там тих, хто в Києві був, теж захотілося вивчати там українську мову. І це були дуже різні групи. Тобто це були люди, яких був, наприклад, великий пасивний запас української мови, і потрібно було його перевести в актив. А були люди, наприклад, у мене було в групі з Киргизстану, з Азербайджану, які починали вчити мову, їм це, ну, якби не просто давалося. І от такі дуже різнорівневі групи, а хтось там в кінці уже випуску читав свої вірші українською.
0: Нічого собі.
1: І от завжди мову я підкріплювала літературою. От щось маленьке почитайте, от познайомтесь з цим письменником, ось подивіться оце відео, подивіться оцей кліп. У нас є українська література, є українська культура, є українська музика. Це ще було до повномасштабного.
0: А якщо говорити, от які методи найкраще працюють для дорослих, а які для дітей? І оці групи у вас це ж були дорослі люди, так?
1: Так, це були саме дорослі, які хотіли навчатися. Ну так, наймолодші, це десь було 14 років, а найстарші, 86, вона була найстарша студентка, 86 років, тому що вона була професорка одного з київських університетів. Так, ніколи не пізно, абсолютно. Я завжди використовую максимально практичні, тобто ми одразу починаємо розмовляти, ми починаємо читати, дивитися, спілкуватися один з одним. Завжди має дуже бути підкріплено практично, так. І я дуже люблю пошукові різні методи, щоб якщо я чогось не знаю з української мови, я знаю, я маю знати, де перевірити слово, як перевірити оце правило, де перевірити, чи я правильно говорю. І не боятися цього. Це окей, це нормально помилятися.
0: Тому що страх, він дуже сковує певну міру. Я от можу навіть порівнювати з вивченням польської мови. Так? Тому що я не знаю, чи ви знали польську мову, коли приїхали. Не знали, так? Ну, я знала кілька слів. Дзень добрий, дзень кує. І те вимова в мене була така не дуже. Ось, і коли я почала вчити, я десь стикнулася на певному моменті, тому що я людина доросла, не дитина, так? І виходить, що десь оцей страх мене певною мірою затискав можливість говорити і так далі. Але якось трапилась така ситуація, що я мусила говорити. Я переборола цей страх, і я мала все сказати. І мене всі зрозуміли. Ось, і для мене це стало таким, шляхом того, що мене розуміють, і це найважливіше. А що, якщо я роблю десь, наприклад, концовки помилки, я думаю, що їх роблять всі, то просто мене, наприклад, поляки десь підправляють, десь я з часом це виправляю. Тобто цей страх пішов. Як з вивченням от рідної мови українцями, які не вчили? Чи був цей страх у них говорити, спілкуватися?
1: Звісно, а ще у нашого суспільства є таке одразу оці грамарнаці, яких була тенденція ще називати мовнюками, така дуже негативна, які одразу приходять і кажуть: ви неправильно говорите, ви неправильно говорите, ви робите помилки. Я пам'ятаю, проводила такий онлайн якийсь захід і по новому правопису. І я просто розмовляла, там розказувала правила, приклади, якісь такі речі. І мені в коментарях пан написав, що дуже видно, що ваша рідна мова російська, бо ви пом'якшуєте «ч» і «ш». Там «ч» і «ш». Де він це почув, я не знаю, бо я з народження розмовляю українською мовою, я ніколи не розмовляла російською. У мене не було ні в побуті, ні в навчанні, ніде. Пан собі таке почув, придумав і розказав. Людей, які тільки починають, роблять там перші кроки в мові, таке може дуже зупинити.

0: Ну так, воно може просто люди можуть втратити віру в те, що вони колись зможуть говорити чистою мовою, рідною мовою і так далі. Як змінюються потреби от зараз? Тому що п'ятий рік повномасштабної війни, багато українців продовжують перебувати за кордоном, воєнні міграції. От, скажімо так, два цих напрямки – вивчення своєї рідної мови і інтеграція в польське суспільство, тобто вивчення польської мови. Наскільки є час у людини, наскільки є бажання, тому що це два потужних напрями. А мова – це така річ, вона жива, її постійно треба вивчати. Не можна так зупинитись, правда, що ти вже знаєш мову і все.
1: Навіть тобто, чи не зникло
0: це, да, чи не зникло це бажання в українських родин, ну, бо зараз для дітей це виклик, певно, ми зараз про це поговоримо, для молоді також.
1: На жаль, чи на щастя, не знаю, я не маю зараз такого досвіду, щоб в українських родин був запит на українську мову.
0: Угу.
1: Тобто є на польську деякий, як правило, хочуть дітей підтягнути там до школи чи там до якогось рівня. А, тим паче в школах є додаткові заняття з польської мови, там може комусь там цього бракує, наприклад. От такі більш робітничі професії, вони вважають, що вони знають на достатньому рівні, їм не треба більше, їм не треба вчити. От того, що вони вивчають в процесі роботи, є абсолютно достатньо. На певному рівні закріплюється, і їм з цим абсолютно окей. Ні про які там книги польською чи ще щось там, в принципі, не йдеться, скажімо так. Як у нас, да, як нам би хотілося. Плюс, можливо, так, можливо, брак великий брак часу. Тому що в мене було, коли працювала координаторка, в мене було бажання залучити, так, а у батьків була певна потреба долучити їх до вивчення польської разом з дітьми. І отут ми прийшли до того, що часу, щоб
0: просто
1: присвятити вивченню навіть там три години в тиждень, а польській мові його немає.
0: Ви координували роботу українських шкіл в кількох польських містах, так? Які були от найбільші виклики, скажімо так? Ну, от окрім того, що батьки постійно працюють, і у них немає часу на, скажімо так, і на свою самоосвіту, і на підтримку дітей.
1: Найперше, мабуть, це так, от на час з дітьми, на заходи, так знаєте, як хочеться, як в школі зазвичай проводять багато там день того, день сього, день знань, день книжки, день мови, чи просто там провести час з батьками, то таке вдавалося, може, там 1-2 рази в рік, в найкращому разі, і приходила там якась невелика кількість людей. З іншого боку, це те, що в українську школу частина дітей приходила вже після польської школи. Через те, що вони відчули на собі якийсь булінг, через те, що вони не могли так швидко включитися і впоратися з цією новою системою. Особливо, ще знаєте, якщо в батьків і так не вистачає часу, щоб його приділити, щоб дитині підтримати дитину на цьому непростому шляху. Вони самі адаптуються на роботах. Чому, власне, ці школи виникали, так? Бо це були перші такі великі хвилі міграції вимушеної. І потрібно було дітей адаптувати. Плюс дуже велике навантаження, оскільки хотілося зробити як краще, щоб одночасно учні отримали і польські, і українські атестати, то, відповідно, в них було дуже велике навантаження. Це години польської мови і все, що потрібно для отримання їхніх документів.
0: Якщо говорити про ті помилки, які найчастіше допускають українці, які виховують дітей у двомовному середовищі? Тому що ви фактично так само дитину виховуєте в двомовному середовищі. Можливо, щоб ви вказали, як мовознавиця, і, можливо, якісь практичні поради.
1: Справа в тому, що у нас виходить технічно трьохмовне середовище, тому що дуже багато російської в побуті, наприклад, або, наприклад, на майданчику. Так? І
0: на дитячому.
1: На дитячому майданчику. Я була свідком дуже цікавої ситуації. Двох цікавих одночасно. Старша дівчинка, на років 10. Вони прийшли всі разом бавитись моєю донькою, і подружка цієї доньки каже, що ми будемо сьогодні розмовляти лише українською, тому що Софіїна мама

0: мама забороняє розмовляти з нею російською. Mm-hmm. Не було такого, я не забороняла. Це, видно, якось виникло так по ходу в дитячій уяві. Але менше з тим, дівчинка, яка розмовляє завжди російською, бабуся до неї розмовляє українською з бабусею, вона розмовляє російською, приходить мама з мамою, вона розмовляє українською. От як ці перехрестя виникають, чому? І от ця книжечка пана Павла і пані Ольги дуже пригодилася, якби вони сіли і відстежили родиною, чому в дитини виникають отакі патерни спілкування, де її мова, яку мову вона вважає рідною, так? Якщо в Україні довгий час було, що от українська мова – це домашня мова, а російська мова – це мова роботи, мова університету, так? В нас було таке трішки навіть комічне. Я з села на Вінниччині, і от коли ти з села приїжджаєш в районний центр, який, по суті, теж українськомовний, але якісь там продавчині, наприклад, розмовляють російською. І оці звичайні сільські люди, яких я знаю десь з дитинства, від яких я не чула жодного слова іншою мовою, починають розмовляти російською. І це було дуже дивно. Я розумію, чому це історично так склалося, але це вже було в часи Незалежної України. Так.
1: Так. Ну, на жаль, так. Ці відгомін цього, він ще буде дуже довго і в Україні панувати. Але, ну, сподіваюся, що свідомість людей, вона і та ж війна, вона має просто розставити все на свої місця. Ви згадали про цю книжечку, так, яка, власне, з'явилась для батьків, для підтримки української мови в українських родинах воєнних мігрантів. Вона була презентована на конференції в Кракові. Ми з вами там бачилися. Конференція, яку започаткував доктор Павел Левчук, який був неодноразово у нас в студії, називається «Українська мова як іноземна в Польщі». І, власне, ця книга, вона була напрацьована спільно з колегами з України, з університету Грінченка. І я знаю, що там, оскільки 30 вправ чи більше?
0: Так,
1: 30 вправ. Ви вже їх пройшли, я так розумію, так? І що скажете?
0: Там 10 питань для самоперевірки так. І 30 вправ. А те, що більшість ми виконуємо нативно. Тобто воно в нас є просто того, що воно було завжди. В нас не виникало оцього питання, для чого воно нам. Ви мене колись запитували, да, як батькам визначитися, чи потрібно так їм там скористатися цією книжечкою, чи як їм там долучити українську мову у свій побут і так далі. От задати собі це питання, для чого це мені, чи потрібно це мені. От внутрішня мотивація. Ми... Усі ці спроби, оцей опір велетенський, який виникав до повномасштабного, нас змушують розмовляти українською мовою. Оце ж це та риторика, на якій теж заїжджав Путін до нас, що ми захищаємо русський язик, значить, від оцих злобних українців з їхньою українською. Оця єдина країна, єдина страна. Зараз ти згадуєш і жахаєшся, наскільки це було нормою, що все було навколо російськомовного, і люди просто опиралися тому, що їх змушували розмовляти, користуватися українською мовою. Який жах, яке жахливе насильство над людьми відбувалося. І от за кордоном варто задати собі питання, чому я маю розмовляти українською? Але це дуже логічно, тому що я українець, я з України, а це моя національність. Як би там не було, це моя ідентичність, це мова моєї батьківщини.
1: А скажіть, я думаю, що тут багато хто, можливо, захоче так апелювати цьому. Скажуть, ну, уже ми ухвалили рішення, наприклад, я кажу про таку якусь гіпотетичну українську родину, діти вчаться в школі, хтось уже вступив в університет, що ми ухвалили рішення, що ми залишаємось у Польщі, будемо тут. Для чого нам українська мова, якщо ми живемо в Польщі, а тут польська мова, нам треба вивчати польську, нам треба інтегруватись, нам треба асимілюватись, і для чого нам українська? Що ви таким родинам сказали?
0: У мене давно була дуже така трошки комічна ситуація. Я пояснювала людині, навіщо їй за кордоном український паспорт внутрішній. Бо мені сказали, що він мене просрочився, я не буду його робити. Клас. Але є один нюанс.
1: Так.
0: Ми є українці. І навіть якщо ми отримуємо там польське громадянство, німецьке, оці там документи, що видають умовно постійні, так?
1: Зараз же, можливо, і подвійні.

0: Не громадянство з деякими
1: Так, але
0: країнами,
1: ми
0: так.
1: залишаємось громадянами України. І подорожувати світом ми можемо, наприклад, лише по закордонному українському паспорту, навіть маючи сталі документи в інших країнах. Бо ми є українцями. А щоб зробити новий, наприклад, закордонний, нам знадобиться внутрішній український паспорт. Бо ми підтверджуємо, що ми є громадянами цієї країни. І от якщо ми будемо говорити, що ми розмовляємо там польською, наприклад, і російською, але ми з України, можливо, в них виникне якась потреба пояснити дітям, чому так відбулося. Але знову ж таки, ми говоримо про рівень людей, в яких це винесено уже до усвідомлення. Тобто я вже усвідомлюю, що є ця проблема. Якщо вони цього не усвідомлюють, в них немає цієї проблеми. Розумієте?
0: Ну так, треба це, щоб це було на рівні свідомості, насправді.
1: Так,
0: так.
1: І те, що перед цим там я договорила, та що ось це Україна, в ній є державна, не подвійна, не будь-яка мова, не кожен має право. У нас показано, що наша державна мова є українська. Якби весь світ про це знає і мав би знати. І найшвидше їхні там діди, прадіди, можливо, навіть батьки, 100% бабуся в селі, теж розмовляли українською мовою. І чому вони почали розмовляти російською, є дуже конкретна історія, дуже конкретний шлях.
0: Ну так, окупація. Якщо говорити про українську мову в Польщі, от як ви бачите її стан зараз, наскільки вона доступна? І, можливо, про що мрієте, що б хотіли, та, щоб було. Тому що у нас вперше цього року в Польщі українська мова на матурі, так? Тобто історичне рішення, історичний крок. Тобто це певною мірою, що українська мова, вона вже така, є от база. Да? Тобто ніхто не зніме, не посуне, тобто вона вже є на матурі. Друге, це те, що українська мова вже скільки, 10 шкіл у нас, так?
1: 15 мало бути, я сподіваюся, вони підпишуть.
0: Так, там, так, до... має бути незабаром 15 шкіл в Польщі, які зможуть викладати українська мова, там буде як друга іноземна.
1: Так.
0: Дуже багато робить нами згадуваний тут Павел Левчук в цьому напрямі з однодумцями, з соратниками. І дуже сподіваємося, що якби це буде лише в розвиток іти. Але тут мені нещодавно сказали, що матура ж буде до тих пір, поки буде попит, поки будуть люди
1: так,
0: здавати.
1: Це, напевно, я казала.
0: Так, мабуть, і ви і казали, да. Але з часом, так, коли діти почнуть більше асимілюватись українськи, то це може просто відпасти в тому потреба. І це просто страшно, насправді, що з цим робити.
1: А це таке дуже не стільки питання, скільки відповідь, напевно, мала бути складна, тому що вирішення на складні питання немає простих відповідей і немає простих рішень. В ідеалі, мені так здавалося б, було б правильно, щоб ми були підтримані структурно Україною на рівні міністерств, на рівні законодавчих документів, на рівні, можливо, якоїсь такої стабільної, систематичної підтримки хоча б діаспорян, я вже не кажу,
0: так,
1: там,
0: так.
1: Вимушено переміщених людей, саме їхньої освіти, можливо, якихось там курсів, чого завгодно. І тоді на ґрунті цього можна було б розвивати щось стабільніше, скажімо так. Наразі так, прекрасно, що є затверджена ця ініціатива, і вона буде триматися доти, доки будуть діти, які навчалися тривалий час в українських школах і мають дуже гарну базу української мови, або там мають українську в сім'ї і почуваються впевненими теж складати матуру українською. Поки будуть, це теж інше велике питання, поки будуть такі активісти, як пан Павло, як ті директори, які підтримують Україну, українську мову і запроваджують цю українську мову в своїх школах, так, доти це буде розвиватися. Поки це ще якимось там певним чином, не знаю, наскільки підтримує місцеве, наприклад, місцеві польські, навіть якісь там відділи освіти, нехай буде так. Не будемо казати, що там місцева влада і так далі, бо якби, не маємо таких фактів, не можемо цим оперувати. І поки що все українське у нас тримається на волонтерстві. На громадянській позиції конкретних людей, на волонтерстві, так само, я думаю, як і Польське радіо для України великою мірою, так, для людей, які роблять на ентузіазмі, на патріотизмі, на бажанні щось змінити для українців в Польщі, для України загалом. Скільки без підтримки ще ми протягнемо? того ніхто не знав.

0: закінчує, люди вигорають, закінчуються матеріальні ресурси власні, ніякої там фінансової підтримки, навіть не систематичної,
1: я думаю, що,
0: не те, що
1: це має бути все-таки
0: немає.
1: Політичне рішення, так, і в Україні, і на рівні в Польщі, тому що мені здається, що це як певна така парасолька того тих всіх цих процесів, які відбуваються тут.
0: Так.
1: На сам кінець, Юлія, у нас лишається вже буквально хвилинка до завершення. Поради, поради від вас для родин українців, воєнних мігрантів, в яких є діти, і маленькі, і підлітки, і які вступили вже в університети. Все ж таки, ви пояснили, чому важливо знати українську мову, її вивчати, продовжувати, так? Як це робити, от, коли ти знаходишся в польськомовному середовищі, багато працюєш, багато навчаєшся, скажімо так, ну, просто іноді здається, що в тебе бракує на все це часу, але як цей час знайти? От якісь, я не знаю, можливо, лайфхаки такі, що робити там щодня, щоб не забувати мову.
0: Як парость виноградної лози,
1: плекайте
0: мову, невпинно і неустанно.
1: Політь бур'ян.
0: Так. Не боятися, знаєте, така зараз тривожна тенденція, яка дуже мені не подобається, якщо ви кажете про те, що б я хотіла. Я б хотіла, щоб українці в Польщі не боялися розмовляти українською мовою.
1: Ну, зараз через певні ці останні
0: безумовно
1: події, ксенофобські
0: абсолютно
1: інциденти ці всі, так?
0: Так, і оці історії, що там тихенько, давайте між собою там
1: я
0: польською.
1: Я від багатьох,
0: далі,
1: навіть колег чула, що на вулиці навіть стараються не розмовляти так українською мовою.
0: От більше всього я б
1: там
0: хотіла,
1: телефоном,
0: щоб
1: наприклад, або десь
0: не боялися розмовляти українською мовою. Не прививали дитині оцього відчуття, що якщо зі мною я розмовляю українською мовою, то зі мною щось не так, то зі мною щось не ок. Вона розмовлятиме нормально, спокійно, з однолітками, польською, без проблем. Але щоб не було цього страху, що там оце відчуття якоїсь загрози, яку формують самі батьки. Зрозуміло, якщо ми вже бачимо на вулиці якогось тотального там неадеквата, то ми будемо його уникати. Але в будь-якій країні, будь-якою мовою, не тільки польською, але просто самим собі підживлювати цей страх, самим собі накручувати, що я зараз заговорю і буде негативна реакція, мабуть, я б дуже радила так не робити.
1: Ну, так,
0: от, вийти з інтернету, вийти на вулицю і згадати усіх цих людей навколо, які спокійно реагують на українську, які спокійно реагують, коли ти робиш помилки, які спокійно реагують, коли ти не можеш щось пояснити, що тобі треба, і ти там якось пояснюєш умовно, або кажеш там, вибачте, я тут зробила помилку, і тобі кажуть, та, боже, ви прекрасно розмовляєте польською мовою. От цих, тому що хороших людей набагато більше, адекватних людей набагато більше. Поляків, які хочуть знати українську, яким теж цікаві українці, набагато більше. А ми зосереджуємося на оцих кількох неадекватних.
1: Ну, будемо сподіватися, що все буде гаразд, і що українці в Польщі зможуть говорити українською мовою спокійно, не озираючись
0: через плече.
1: Так, через плече, і вивчати так само польську, і прекрасно говорити і польською мовою, інтегруючись польське суспільство. Юлія Гудима-Сметанська сьогодні була гостею програми «Ми у Польщі», координаторка освітніх проєктів і мовна експертка, а говорили ми про українську мову, власне, про її збереження, про українську освіту, про інтеграцію. З вами була ведуча Світлана М'ялик, і записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський. Адам Валішевський аудицію те бенже реалізував. Повім вєнцей, юж зачав, юж йому реалізує. А аудиція то не біле яка, то ваша улюбіона двоєзична і двомовна аудиція пул на пул.
0: Пів на пів. Ну, маємо надію, що ваша улюблена, але наша безперечно.
1: З цією певністю дziś bardzo цікавий програм. В другій частині аудиції чека нас розмова з українською писарком Анастасією Левковою, проведена в форматі пół на пół. Польський за український, український за польський. А в першій частині традиційно мова буде о язику.

0: Починаємо від слова дня.
1: Слово дня. Дійшейше слово дня – пано, пано.
0: Рама.
1: Рама, рама, пано, панорама.
0: Панорама і панорама – наші сьогоднішні слова дня, і як щодня ці слова мають значення. А які значення вказує тлумачний словник української мови? Перше, те, на що варто звернути увагу, панорама – це іменник жіночого роду. Вид на місцевість згори, на далекий простір. Стала Маруся над якимось урвищем, широкою безмежною панорамою розложився перед нею простір у початках дня, Гнат Хоткевич писав. Панорама – це теж видовище чого-небудь на великому широкому просторі. З висоти валу видно всю панораму робіт, теж можемо так сказати. Друге, панорама – це картина, на якій плоский живописний фон поєднується з об'ємним предметним переднім планом. Увійшовши у майстерню дядька Федора, ми з дива очі витріщили над курятником, висіла панорама пекельного страшного суду Ковінька. І третє значення – це показ широкої картини життя у мистецькому творі або ж у літературі. Іван Франко нам підказує цитату. Поет дає нашій уяві далеко більшу задачу. Малює їй не одну сцену, не одну постать, а, звичайно, цілі, не раз безмежно широкі панорами. Панорама – це теж сукупність творчих засобів, що є у розпорядженні того чи іншого виду мистецтва або ж окремого митця. Четверте значення. Великих розмірів картина із рельєфним переднім планом вміщена всередині круглого освітленого зверху приміщення, що дає глядачеві ілюзію реального виду. Панорама – це картина, малюнок, розгляд яких через спеціальні скельці, оце дуже цікаве, або скло дає враження об'ємності, такої рельєфності і перспективи. Шосте – це оптичний прилад біля гармати, який дає можливість бачити будь-яку точку на 360 градусів навколо і вимірювати кути на місцевості. Ось такі значення за словником української мови, тлумачним 11-томником. Користуємося ми часом паперовим, але сьогодні це електронний варіант.
1: Rzadko się zdarza, żeby słownik tak szeroko otworzył nam oczy. Widoki, które się przed nami roztaczają, są ogromne i bardzo, bardzo plastyczne. To właśnie daje słowo panorama, również rodzaju żeńskiego w języku polskim. Panorama, rozległy widok roztaczający się z miejsca wysoko położonego, duża przestrzeń oglądana z pewnej odległości. W szarym świetle poranka widniała na północy, uwolniona z zasłon mgły, szeroka panorama nieznanego lądu. Przebiegałem przez forum, skąd roztaczał się wspaniały widok na panoramę nieskończenie piękną Neapolu, bielającego w słonecznych mgłach. Kto przebiegał, kto widział panoramę Neapolu? Władysław Reymont. Ktoś tam jeszcze w tym słowniku widział panoramę Warszawy? Wielką mam nadzieję, że przed 1944 rokiem. I panorama Kijowa. Równolegle z wybrzeżem biegnie szereg wzgórz spadających stromo ku Dnieprowi, z których wzrok obejmuje pyszną panoramę dalekich widoków. Tak, to właśnie miasto Złotych Kopuł, dumna stolica walczącej Ukrainy. Panorama to również pojęcie kinematograficzne, filmowe, ujęcie dokonane kamerą wykonujące określony ruch dookoła swej osi, służące do zorientowania widza w otoczeniu, do śledzenia poruszającego się obiektu, wreszcie do łączenia dwóch ujęć bez uciekania się do montażu. Film panoramiczny. W sztuce panorama malowidło sporych, dużych, pokaźnych rozmiarów, często o treści batalistycznej, malowane na płótnie, rozpiętym na wewnętrznej ścianie okrągłego, oświetlonego z góry budynku, często uzupełnione takie malowidło jest rzeczywistymi akcesoriami i daje taka panorama widzowi wrażenie autentyczności. Wielka panorama racławicka, Styki i Kossaka. Również

0: Skał, kotliny, lasu, łąki, szczytów, to wszystko nas interesuje. Panorama wyspy, panorama miasta, panorama stolicy, a także panorama Półwyspu Krymskiego.
1: Я хотіла написати панораму, каже про роботу над романом «За перекопом є земля» його авторка Анастасія Левкова. Крим має багато імен і багато облич, деякі з них дедалі більше забуваються. Як далеко сьогодні Крим лежить від України, Європи? Чи залишиться окупований Росією півострів назавжди міфічним, нереальним краєм? На ці та інші запитання Левкова відповіла Марчину.
0: Джамала, а później слухаємо розмови. Dzielcie się z nami wrażeniami, piszcie do nas na 50 na 50@polskieradio.pl. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, autorzy i prowadzący audycji Pół na 50.

0: Przed mikrofonem Marcin Gaczkowski, przed jednym z mikrofonów, a przed drugim, właściwie pierwszym, w studiu wraz ze mną ukraińska pisarka Anastasia Lewkowa. Pretekstem do naszej rozmowy po zmroku jest polska premiera twojej powieści Imiona Krymu w przekładzie Joanny Majewskiej-Grabowskiej. Ta premiera wciąż trwa, choć książka już od kilku miesięcy wiedzie swoje nowe polskie życie. Kilka bardzo przychylnych recenzji w polskiej prasie. Ogółem Imiona Krymu zostały nad Wisłą i Odrą przyjęte więcej niż dobrze. Autorka zadowolona?
1: Tak, dużo zadowolona i насправді дуже вдячна польській аудиторії, польським читачам. Зрештою, я розумію, що Крим не є незнайомий для польської аудиторії. Якщо брати іноземців, загалом не українців, то для поляків, полякам Крим знайомий. Вони туди багато хто їздили, дехто навіть писали про нього, дехто навіть згаданий у цій книжці.
0: А тим вспомняним польським автором є Зімович Черек, так?
1: Так.
0: On się pojawia w Imionach Krymu. Rzeczywiście, Polacy odwiedzali Półwysep Krymski. A czy tobie teraz zdarza się odwiedzać Półwysep wirtualnie?
1: Wirtualno, zwisno. I ja czasem żartuję, że kiedy ja pisała tę książkę, mój IP-szyk na komputerze uważał, że ja mieszkam w Krymu, ponieważ ja постійно перебувала у карті Сімферополя і в карті Бахчисарая.
0: Z Сімферополя до Ялти курсує тролейбус. То є найдовша траса тролейбусова на світі. Здарило мені ще перед кількома днями, хотів справдити, о której од'їде тролейбус з дворця в Сімферополі, і Google підповідав мені, що білет коштує 144 українські гривні. І то було як відомість з równoległego świata, аж мені серце задержало. Як далеко є дziś Крим від України?
1: Важко сказати. Я думаю, це залежить від того, про кого ми говоримо на материку і про кого ми говоримо у Криму. Є люди в Криму, які постійно стежать за тим, що відбувається на материку, і вони серцем з нами. І так само на материку ми багато говоримо. І нагадаю слухачам, що 18 травня був День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу, і про кримських татар багато говорилося, про цю трагедію багато говорилося. Ну і загалом зараз у нас ця тема не є десь там серед останніх. І тому є середовища, як на материку, так і на півострові, які близько одне до одного, а є, напевно, ті, які далеко.
0: Zmierzam do tego, że może Krym staje się, przynajmniej dla części ukraińskiego społeczeństwa, jakąś taką ziemią mityczną, trochę nierealną, odrealnioną.
1: Так, і зараз багато йдеться, зокрема, про те покоління, яке ніколи не було у Криму. Діти, які виростають, які вже підлітки, молодь, вони вже просто не могли побувати в Криму. І це... Я щойно подумала, це може трохи нагадувати. Ну, звісно, не зовсім порівняна ситуація, але у сім'ях депортованих, наприклад, в Узбекистані, в Казахстані, дітям могли розповідати про Крим як про землю оцю міфологічну, як ти сказав, в якій ріки медові, береги ріки молочні, береги медові. І потім, коли вони поверталися у Крим, то заставали зовсім іншу реальність. І от тут можна продовжити і подумати, а що застанемо ми у Криму, коли можна буде туди поїхати.
0: Między innymi dzięki twojej powieści polski czytelnik i czytelniczka mają szansę naprawdę sporo dowiedzieć się o Półwyspie, o jego najnowszej historii, realiach. Dodajmy jeszcze, że obecnie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie trwa wystawa O czym jest mowa, kiedy rozmawiamy.

0: Mówimy o Krymie, polecajka, serdecznie zachęcamy do jej odwiedzenia. Alim Alijew, ukraiński i krymsko-tatarski, obrońca praw człowieka, dziennikarz, współkurator tej wystawy, na pytanie o swój Krym odpowiedział tak.
1: А мій Крим – це те, що в мене тече по венах, я говорю. Це мій дім, це галасливі сусіди, які, через яких я прокидаюсь. Це ароматна ранкова кава, зварена в джазві. Та це абсолютно такий деколи різке морське повітря, та, яке тобі вбивається. В ніс, або який в переміжку може бути або зі степом, зі степовими травами, або може бути з можжевельником, та чи от з цими іншими хвайними деревами. Крим – це мої люди, і це для мене головне. Та. Тому цей зв'язок з півостровом і з цими людьми – це те, що мене сьогодні робить тим, ким є. Але я поки не можу себе назвати, що я людина щаслива, да, бо я не можу туди поїхати. От після цього можемо поговорити про це.
0: Спробую перескочити на старт, на właściwy початок тієї розмови. Твій Крим, твоя дорога на Półwysep, ten реальний і ten виображений. Як то було?
2: Ну, ось ти сказав на той реальний і на той уявний, і ти якраз зачепив цю проблему мого Криму. Проблема мого Криму на сьогодні полягає в тому, що я вже не завжди відрізняю, отак сходу, я не завжди можу згадати, що є в моїх справжніх спогадах, а що є в моїх набутих спогадах. Тобто в тому, що я тут описала. Для цієї книжки я спілкувалася з дуже багатьма кримчанами, і це були десятки, а з деким навіть сотні розмов. І потім, коли я це все у своїй голові перетравлювала і з того поставала реальність у моїй книжці, для мене Крим ставав таким, яким він є для моєї героїні. Мені здається, що це я могла мешкати на вулиці Кільцевій у Бахчисараї або в тому районі у Сімферополі, де мешкає моя героїня, вчитися в тому університеті, на тому факультеті, ходити тими вулицями щодня. І ось таким є Крим в моїй уяві, хоча насправді я ж в Криму не мешкала.
0: А може є трохи так, що ти вже ставаєш частиною історії Półwyspu Krymskiego. Цитувалим Аліма Алієва. Разом заложиште конкурс «Кримська фіга». Чи могла б вияснити, що то за конкурс, на чим полега?
2: Це літературний конкурс для письменників і для перекладачів. Конкурс творів українською мовою про Крим і кримсько-татарською мовою без обмеження теми на будь-яку тему. І конкурс перекладів українською кримсько-татарських творів і кримсько-татарською українських творів. Цей конкурс ми з Алімом Алієвим заснували 2018 року, задумали в 2017 році, за рік до того, і ми виходили з таких міркувань. Щодо кримсько-татарської мови, ми хотіли її витягувати більше до життя. Ми хотіли ніби служити таким замовленням на твори, на те, щоб вони поставали. Я розумію, що дуже багато творів би не постали, якби не було конкурсу. І коли пишеться твір, коли перекладається твір, то мова розвивається. І ось ці номінації кримсько-татарські, вони для цього. Номінації українські про Крим для того, щоб ми своєю літературою освоювали Крим. Можна говорити про те, як Крим зображали письменники-класики. Ми тут згадуємо, скажімо, Михайла Коцюбинського, Лесю Українку, Миколу Зерева і інших. Але а де той Крим теперішніх авторів? А де той Крим, який описаний зсередини, а не ззовні, як екзотичний, як це, наприклад, в татарському триптиху Михайла Коцюбинського, де він описує цей екзотичний світ? Нам хотілося, щоб в українській літературі були твори, які пишуть про Крим із середини того досвіду. І я думаю, що ось станом на шостий конкурс цього року,

0: У нас вийде 5-та антологія, і ми оголосимо результати вже 6-го конкурсу. 6-та антологія вийде наступного року. Ми можемо сказати, що певною мірою ми вже цієї мети досягли, але, ясно, літератури забагато не буває, і ми продовжуємо.
1: Бір заманда бар екен, бір заманда йок екен. Було так чи не було? Іле правди є в іменах Криму?
0: Це художній твір. Тобто факти, які там описані, щось відбувалося насправді, щось є узагальненим досвідом, якщо говорити про особисту любовну історію. Це теж на розсуд читача. Але мушу сказати, що серед українських читачів дуже багато відгуків. Майже 100% читачів, які не знали мене особисто до прочитання цієї книжки, абсолютно були впевнені, що це документальна історія. І один раз я навіть прочитала відгук, що читачка після завершення цієї книжки, погугливши, хто така Анастасія Левкова, вона була настільки розчарована, вона каже, що все моє сприйняття цієї книжки змінилося, мені розбили серце. Як це так може бути? Як так можна було це все так правдиво написати? І виявляється, що це все неправда, що це фікція, що це авторка не звідти, і вона в це все не проживала.
1: Але розумієш, що та читальничка мала певні підстави, якщо не до розчарування, то принаймні до здивлення. Очевидно, що є то історія о учуттях, емоції, о мілості, теж о дорозі вілу людей, але є там дуже вілі шчегулів. Са шлади дуже солідної кверенди, ресерчу. Припомніш, як довго тривала праця над тим повістю?
0: Звичайно. І тут я маю розказати про те, як польська література причетна до цієї книжки. Тому що я задумала її в 2012 році. Я пам'ятаю цей момент, коли от щось клацнуло в моїй голові. Я стояла на пагорбі в Бахчисараї, дивилася на старе місто згори з пагорба, на ханський палац і подумала, класно було б написати книжку про Крим і про кримських татар. А з чого я так подумала? З того, що тоді ми в моєму середовищі книжковому дуже багато говорили про польські репортажі і загалом про репортажі. Вони якраз тоді в нас активно перекладалися, видавалися. І ми хотіли писати отак. Ми хотіли писати так, як Маріус Щігіл і Вітольд Шабловський. І я думаю, що я перебувала в несвідомому пошуку теми. І коли приїхала до Криму, це була моя вже енна поїздка до Криму, я вже вкотре приїхала. Але це була мій перший приїзд до Бахчисарая, перше моє знайомство з кримсько-татарською культурою. Ми мешкали в кримсько-татарському будинку. І тут я в цьому перебуваю в пошуку теми, в думках про те, як класно це писати репортажі, читати, спершу читати, але потім ми думаємо, як писати, ми, автори. І я тоді задумала репортаж. Але поступово, це не так було, що я повернулася до Львова, де я тоді мешкала, і стала працювати над цим щодня. Ні, воно мусило в моїй голові якось там відстоятися і сама ідея, і потім я ж занурювалася в цю тему абсолютно з нуля. Я нічого не знала про Крим, і перший мій провідник у цю тему був Алім Алієв, який на тоді мешкав у Львові, і ми з ним зустрілися, це вже було взимку, а то я розповідаю про літо, коли я стояла на пагорбі в Бахчисараї. Ми зустрілися взимку в такому легендарному львівському закладі «Дзига», і він мені розповідав з нуля якісь базові речі про кримських татар, як вони верталися, як це було складно, які є в суспільстві там якісь основні теми, які тенденції. І потім отак воно крок за кроком йшло. І коли вже Крим був окупований Росією, коли дуже багато кримчан стали їхати на материк, до того я вже побувала в Сімферополі на двотижневій резиденції і спілкувалася там з історією, з громадськими діячами, з журналістами. Я вже була трохи в темі на той час, коли Росія окупувала Крим. І тут багато кримчан переїжджають на материк, і ми поглиблюємо це спілкування. І ось так воно далі-далі йшло, це занурення. І на якомусь етапі, я думаю, що це був десь рік 15-й, я зрозуміла, що в своїй голові я вже працюю не з репортажем, а з історією, з фікшеном. Бо я чула багато історій, у моїй голові розгорталися різні історії, і так це вже стало фікшеном.
1: Чи рік 2012, споріження z góry poszukiwanie tematu. Rok 2015, decyzja.

0: Że będzie to literatura piękna. Ta książka ukazała się w Ukrainie w roku 2023. A między tymi pierwszymi datami 2012-2015 rozegrał się dramat. Doszło do nielegalnej aneksji Krymu dokonanej przez Federację Rosyjską. A jak to wpłynęło na treść i także objętość tej powieści?
1: Я вже розуміла, чим має закінчитися книжка, тобто літом окупації, це 2014 роком, і це в серпні 2014 року, а на цьому книжка закінчується. Я тоді востаннє, станом на сьогодні, поїхала до Криму. І я розуміла, що, напевно, це вже востаннє, напевно, я вже буду боятися їздити, і потім вже і не було особливо як, не було і ці адміністративні кордони стало дуже важко переходити. Але я це так собі не формулювала тоді, в 15-му році, але я думаю, що несвідомо я пройнялася тим, що треба показувати панораму Криму, от як до цього дійшло. Панораму я загалом люблю показувати, тобто в своїх книжках я претендую на панораму, ну якось так працює мій мозок. Тобто панораму я хотіла показувати і в репортажній, якби це була репортажна книжка. Але тут мені йшлося вже про причини, от що до цього призвело, які були тенденції в суспільстві. І я би навіть сказала, що тенденції у суспільстві були протилежні до того, що потім нав'язала Росія. І це показує, наскільки можна просто все перекреслити, незалежно від того, як це сприймають люди, суспільство. Просто приходить солдатський чобіт, і він все вирішує, на жаль.
0: To jest rzeczywiście panorama. To jest wielka powieść. W centrum tej powieści stawiasz pewną osobę. Tak w ogóle to są nie trzy siostry, broń Boże, ale są trzy dziewczynki, Alije, Alona i ja. Ta ja to jest Oksana. I teraz pytanie, dlaczego w centrum umieściłaś etniczną Rosjankę?
1: Po pierwsze, to що це реальність Криму. Там багато етнічних росіян.
0: Ось але це... ма колежанка українка. Могла ж бухатерком учиніть українка. Або татарка кримська.
1: Мені здавна цікаві ось ці процеси вибору ідентичності. Ну, це не секрет. В Україні живе багато національностей. І є і росіяни, і є етнічні за кров'ю. І в мене чверть крові російська теж. І мені цікаво, як люди трансформують свою свідомість і свою ідентичність. Залежно від того, де вони мешкають, кого вони читають, що вони чують, ким вони переймаються.
0: А чи вірю етнічних росіян вибіра Україна?
1: В Україні? Я думаю, що так. Але тут важко теж зрозуміти, кого називати етнічними росіянами. Мене не можна назвати росіянкою ні за кров'ю, ну тому що все-таки це три чверті переважає української. Ну і ясна річ, за ідентичністю тут і мови немає. От зовсім чистих, таких 100% росіян важко знайти.
0: Питаємо то, бо твоя богатирка вважає за етнічну росіянку. А мимо то стопньово, як вспомнялаś попрес лектури, велика теж роля її навчителів, містрів, тренерів, тих, хто підсувають трошечки інші помисли на світ, вибіра Україну. І то є певен вибір, повідав би, цивілізаційний. Але є ще один проблем з твоєю бохатеркою. Твоя бохатерка заздрощі іншим тей легкості в окресленню самих себе.
1: А я би сказала, що моя героїня знаходить свою українську ідентичність, як не дивно, через кримських татар. Вона змалечку дружить з кримською татаркою, вона бачить, що історія, а точніше імперія, дуже несправедливо повелася щодо них. І вона проймається цією ситуацією, цією несправедливістю. І вона бачить інший посліджений народ, посліджену спільноту – українців. Тому що дуже тривалий час українці навіть у себе в Україні були упослідженими під час Російської імперії, під час Радянського Союзу. І я би навіть сказала, що може якоюсь мірою і до закінчення нашої окупації. А закінчення нашої окупації вже 2014 рік. Тобто ментально ми були окуповані ще і до Революції Гідності. і почали поступово це скидати, от після Революції Гідності, і спочатку.

0: початком війни. На жаль, це в нас так довго тривало, і ось ці трагічні події спричинили те, що ми цього стали позбуватися. І отже, моя героїня приходить до українськості, до цього вибору через кримських татар.
1: А чи віж, що в Варшаві є вулиця Кубуся Пухатка?
0: Так, очевидно.
1: Твоя бухгалтерка хотіла би застампити помніки Леніна помніками Кубуся Пухатка.
0: Так, так.
1: То є якийсь проєкт панства прийшлості без нарзуцених ідеологій і того такого нарзуценого ознакування світопоглядового?
0: У студентстві моя героїня проходить період захоплення такими всякими постмодерними тенденціями, і в її розумінні постмодернізм – це коли ми скидаємо з себе всі ідеології. І коли оця множинність ідентичностей, коли гра, перетворення, гумор, і тому вона хоче замінити Леніна Вінні-Пухом. Але минають роки, і от в Революцію Гідності вона вже точно розуміє, що епоха постмодернізму завершується. На пустому місці обов'язково з'явиться нова ідеологія. І тут питання, яка? Чи та, яка знову зробить корінні народи упослідженими, чи та, яка буде захищати їхні інтереси?
1: Вспомнялась о ментальній окупації. Мовиш споро о лекторах, о літературі. Ну, власне, длачого пожегнання з язиком російським, як язиком codziennej komunikacji, повинно означати теж пожегнання з класиком російської літератури. Іншими словами, що з тим Достоєвським? Чи рзечевіще треба ще його вижати?
0: Я думаю, що так, тому що російська література не вільна від цінностей своєї держави, ну, або антицінностей. Вона може бути справді видатним в російські твори мистецтва, літератури, там кінематографії можуть бути видатними творами мистецтва, але в більшості вони теж нав'язують ось ці великодержавницькі, шовіністичні, імперіалістичні ідеї. І а ось ця ідея «тварлія дражаще ілі право імею», ну, вона для нас, українців, взагалі абсолютно чужа, і вона, ну, вона просто людиновбивча. Це очевидно, так? Бо ж Раскольніков і вбиває людину невинну. І тут йдеться про непокаране зло, про злочин без кари. І в російській взагалі системі дуже багато йдеться про кару без злочину. Тобто Росія постійно практикує кару без злочину і злочин без кари. І література це теж просуває. І тому з російською класикою нам треба попрощатися, не кажучи вже про те, і можливо, це основна причина, що російська класика і загалом російська культура дуже довго застувала, закривала все українське. Тобто ми не могли, наприклад, знати Підмогильного, його застував Булгаков. От, ми там не слухали братів Гадюкіних, ми слухали Земфіру там чи, ну, інших російські, ну, будь-кого, навіть якщо це дуже класні співаки, навіть якщо це проукраїнські співаки і так далі, ну, окей, але де в цьому всьому українське? От, і тому зараз так багато людей відмовляються від російського для того, щоб мати місце для українського, якого теж було багато, просто воно було закрите. Водночас я вважаю, що принаймні науковці не повинні закриватися повністю від того, що відбувається в Росії. Це треба досліджувати, і про це треба говорити і на міжнародних майданчиках, і пояснювати, тому що західний світ великою мірою русофільський, і він не бачить ось цих шовіністичних ідей, яких є багато в російській культурі.
1: Мімо війни, українська культура, в тим українська література, має ще дуже добре. Що іншого з літературою кримсько-татарською? То є вчорш такий сегмент, який потребує охорони, опіки, певної протекції. Твоя повість, мисля, що теж тому служить. Так, очевидно, то є література пікна, але, як вспомнялась, в первотним замислі мала бути та книжка репортажем. Здаже

0: Mają się tam elementy innych gatunków. Na przykład dramatyczny rok 2014 ty częściowo rozpisujesz jak dramat, jak przedstawienie teatralne. Ale chcę zapytać o coś innego. Jest w tej powieści fragment poświęcony zaślubinom ukraińsko-krymsko-tatarskim. Czy nie sądzisz, że Ukraina trochę się spóźniła na to wesele?
1: Так, звичайно. Ти тут, напевно, говориш про те, як пізно ми стали пізнавати кримсько-татарську спільноту як корінний народ. Ми пізно визнали кримських татар корінним народом.
0: Твої багаторові скаржуються теж трохи на Україну, що не узнала татарів кримських за народ рдзенний.
1: Так, і потім ось ці перейменування, які вже відбулися зараз у Криму, перейменування топонімії, але ж, на жаль, вони зараз не застосовані. Тобто в документах вони є, а реально неможливо ті вулиці називати так, як їх перейменували, повернули колишні назви до депортаційні. Звичайно, це все запізнення. Єдине, що можна оптимістично сказати, було б ще гірше, якби навіть цього не відбулося, навіть так пізно.
0: По-польську твоя повість носить титул імена Криму, але багато вілу польських відбірців вє, що в оригіналі титул був інним. За перекопом є земля. Як то вияснити? Що то значить?
1: Перекоп – це місце на перешийку між материком і півостровом. Коли ще тільки я вперше приїхала вже з настановою писати про Крим, приїхала до Сімферополя на 2 тижні на резиденцію, то у розмовах з істориками, з громадськими діячами, я почула, мені переказували цю примовку, казали, от знаєш, серед кримчан є така примовка «за перекопом землі нет». Звертаю увагу, не серед кримських татар, а серед інших кримчан. Це означало, що байдуже, що там діється на материку, взагалі будь-де, чи в Україні, чи в Росії, чи будь-де, ми тут собі на півострові, в нас окремо, все окреме, в нас регіональна ідентичність сильніша, ніж всеукраїнська. І потім, обдумуючи цю приказку, я міркувала так, що якби українці на материку її знали, то вони би могли сказати те саме вже з того боку перешийка. Тому що, їздячи в Крим, українці передусім шукали гір і моря, але не землі. Вони не знали, хто там живе, про що люди дбають, чого вони прагнуть, чого вони бояться, не знали ні про які конфлікти. Я думаю, що популярність моєї книжки в Україні тому така висока, що Крим загалом то знали, бо в нього ж їздили. Але не бачили ось того, що я там описую. І багато було відгуків, ми ж цього всього не знали. А виявляється, там ось таке відбувалося. Але мені дуже подобається польська назва. Вона прекрасна. Я дуже вдячна перекладачці Йоанні Маєвській-Кробовській. Це ж вона її і запропонувала.
0: А як укладалася співпраця з тлумачком?
1: Чудово. Ми познайомилися з нею на варштатах у Вроцлаві, перекладацькому семінарі, темою якого був Чорноморський регіон і мови цього регіону. І вже тоді моє видавництво «Колегіум Європи Всходній», якому я дуже вдячна за те, що вони звернули увагу на цю книжку, за те, що вони подалися на за те, що вони взялися за її переклад і за її видання, бо я розумію, книжка велика, вона потребує багато роботи, багато вкладень, і вони на це пішли. Отже, ми познайомилися тоді з Йоанною, видавництво вже знало, що вони Йоанну відберуть для цього перекладу, бо вже були зразки від кількох перекладачів, і її зразки були найкращі. Якось ми з нею дуже заприязнилися, ми відчули одна в одній споріднену душу, і потім ми продовжували спілкування, зустрічалися, коли була нагода, і спілкувалися. Але загалом Йоанна сама зробила цю всю роботу. Вона, якщо мене щось і питала, якісь дрібниці, це вже було наприкінці, і це були, направду, дрібниці, над якими я сама задумувалась, а що я мала тут на увазі? А я нічого такого особливого і не мала на увазі, але вона так в ці дрібниці занурювалася. І коли вже книжка була готова, я побачила, яка там передмова, які там примітки цих, ну, в мене в самої там багато приміток, але тут ще від перекладачки ця сила селена приміток з поясненнями для польського читача, я розумію, що це колосальна робота. Тобто Йоанні величезна моя подяка і величезне шанування за те, що вона зробила

0: taką robotę.
1: Rzeczywiście kolosalna robota, ponieważ powieść napisana została w oryginale po ukraińsku, ale poruszamy się również w obrębie języka rosyjskiego, który gdzieniegdzie się przebija, i nade wszystko język krymsko-tatarski. Wielkie wyzwanie dla tłumaczki, to prawda. Dołączam się do gratulacji. Tobie jeszcze raz gratuluję tej wielkiej powieści, jej kolejnego życia. I ostatnie pytanie. Czy masz czytelników tam? Zaczęliśmy od tego, że Półwysep Krymski jest trochę blisko wciąż, a trochę daleko. Trochę jest odrealniony. Alim Alijew mówił: moi ludzie. Tam wciąż są wasi ludzie, tak, którzy na was czekają, czekają na Ukrainę. Czy masz czytelników tam? Czy dochodzą do ciebie głosy stamtąd?
0: Так, доходять. Я знаю, що читачі там є, хоча я не знаю, чи книжка там може фізично перебувати. Я уявляю собі перевезення цієї книжки через цих купу кордонів. Мені здається, що це небезпечно.
1: Чи за перекопом є книжка?
0: Але все одно люди знаходять способи. І до мене доходили відгуки, мені навіть хтось писав: переказую тобі вітання від своєї подруги, яка прочитала, і вона в захваті. І
1: як уж вспомнілишмо, позитивна рецензія збіра та повість również в Польщі.
0: І тут я теж хочу подякувати дуже польським читачам і польським критикам. Я заскочена увагою до книжки у Польщі. Я здавна спостерігаю за польським ринком, для мене це завжди був такий еталон. Я дякую вам за цей зразок гарний, як потрібно працювати з книжками.
1: А ще лепіше працювати з книжкою, коли можна порозмовляти з авторкою тієї книжки, dlatego тим bardziej dziękuję autorce Imion Krymu, że odwiedziła nasze studio. Była z nami Anastasia Lewkowa.
0: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za uwagę.

0: час для того, чого ще немає. Час, коли в темряві світяться серця. Бог торкається жіночого лиця. Бог трактується тривожно й однобоко. Це тепле світло українського бароко.
1: Темна ніч, глибока вода. До міста вертається сковорода. Це нашої любові глибока руда. Наша свобода, наша біда. Ранні світанки, перші холоди. Ріки течуть невідомо куди. І ти говориш духові води. Я хочу на той берег.

то птахи. Господь нас любить за наші гріхи. Господь нас любить за те, що ми є. Він любить і далі робить своє.

це сковорода, це нашої любові глибока руда. Наша свобода, наша біда. Ранні світанки, перші холоди, ріки течуть невідомо куди.

0: потока вода, до міста вертається сковорода. Це нашої любові глибока руда, наша свобода, наша біда. Ранні світанки, перші холоди, ріки течуть невідомо куди. І ти говориш духові води, я хочу на той берег, переведи.
1: В ефірі Польське радіо для України.
2: Новини,
1: інтерв'ю,
2: подкасти, музика.
1: Залишайтеся з нами.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.